足を回して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、5、6

7、8。はい、ご苦労様でした。たまには父さんにもうめえものを食べさせてやってね。健康第一。晩ご飯はしょっぱくないやつね。

0: ここまでの時間は宮古ハーバーラジオマイプレイリストをお送りしました。
1: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の宮古弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さ減る目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵で見どがあの隅が一つ増えだがえ。
2: ステファニーズシロのシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズシロのとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
3: 家を建てたいけど土地がない、
4: 土地を売りたいけどどこに相談したらいいかわからない、
0: そんな時は私たち陸中建設にご相談ください。新築、リフォーム、不動産など住まいに関することなら何でも受けたまわっております。
4: 今日も一日笑顔で
0: 元気で
5: 頑張って。
0: 陸中建設株式会社が午前10時をお知らせします。

0: This program is 90s and 2000s.
1: 90s and 2000s.
0: International music. Remember.

宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。学校だより、市内の児童生徒の皆さんの活躍をお送りしているコーナーです。放送は第2、第4金曜日の午後1時から。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 82.6 メガヘルツ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
2: 笑顔。熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円。送料は別途100円。お一人様一回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース。現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 体で趣味を楽しんでいる人、好きなことを広げようと頑張っている人、商店街や店舗で元気を発信している人、いろんな声が聞こえてきます。そしてラジオを聞いているあなたも声を届けてみませんか。放送は毎週金曜午後6時30分頃から。みやこみんなの声、
1: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: あなたの隣に 82.6MHz ミヤコハーバーラジオ。
3: あー、お腹すいた。
4: そうだ、どんぶりの店及川魚菜市場店に行こう。
5: 天丼、カツ丼、海鮮丼、旬の食材を生かしたメニューが盛りだくさん。
6: お昼のお食事はぜひどんぶりの店及川魚菜市場店にお越しください。
7: 待ってます。
6: どんぶりの店及川が午前11時をお知らせします。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日はエスカレーターの安全の話なんですが、
0: うん、
1: 水上さんはエスカレーターよく利用しますか？
0: 私は体を鍛えることも考えてできるだけ階段を使うようにしていますが、うん、まあ、長いところではエスカレーターを使うこともありますね、うん、でも確か歩かないで立ち止まって乗るっていうことが最近進められていますよね。
1: そうなんですね。地域によって右側を開けたり左側を開けたりするのがマナーのようになってるんですけども、
0: うん、
1: でも動いているエスカレーターの上を歩くっていうのは実は結構危険なんですね。
0: 急に止まったり、まあ、地震が起きたりしたら転びそうですよね。
1: そうなんですね。歩くという行為は、まあ、人の姿勢の中では相当不安定な状態になることで、まあ、その時に急に地震が起きたりしたらどんなに運動神経の人でも体のバランス崩しますよね、
0: うん、
1: 特に最近はエスカレーターの角度もいろいろなものがあって急なものでは落下する恐れもありますよね、
0: うん、
1: ですからエスカレーターは基本は立ち止まって乗るのを守りたいですね。
0: でも開けてある側に立ち止まっているとなんか後ろからせかされそうで怖いんですけれども、
1: う
0: ん、
1: そうですね。最近は車の煽り運転が社会問題になってますけども、歩行者でもね後ろから煽られるのは嬉しくないですよね、
0: うん、
1: まあ、この番組のリスナーの皆さんはどんなに急いでいてもエスカレーターでは煽らないでいただきたいですね。
0: はい、エスカレーターも定期点検きちんとされていますよね。
1: はい、エスカレーターもエレベーターと同じく昇降機の一種で、まあ、建築設備の一部なんですね、
0: はい、
1: ですので施設管理者には定期的な検査と点検というのが法律で義務付けられています。多くの施設できちんと点検されてると思いますけれども、何といっても機械ですんでね、事故が全く起きないとは言えませんよね、
0: はい、
1: ですので先ほど言いました地震の時とかを考えると安全に立ち止まって乗るというのを徹底したいですね。
0: でも急に停電したら怖いですよね。
1: はい、停電は確かに大きな問題ですね。エレベーターもそうですが、電力が遮断された時に、どういう安全対策を取るかっていうのは業界でも取り組んでますので、皆さんも普段よく利用されるところではエスカレーターが停止しても行動できる手段をぜひ考えてみてください。まあ、階段の位置を確認しておいたり、距離は伸びるけれどもより安全な別のルートで行ける方法がないか知っておくっていうのは大事ですね。
0: はい、今日はエスカレーターの災害対策でした。皆さんもエスカレーターを安全にご利用くださいね。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

宮古ハーバーラジオでは、ラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は7

0: 87-3936、メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。
1: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ

0: 学び語らう
1: にぎわいの拠点
2: イーストピア宮古が正午をお知らせします。
1: 昼ナビ826
3: JOGG2BIFM こちらは宮古 FM 宮古アーバーラジオです。この時間はイーストピア宮古2階のスタジオから生放送で昼ナビ826をお送りいたします。今日は5月28日木曜日です。本日お伝えするのはマッキーこと高橋真希子です。今日もどうぞよろしくお願いします。今シーズン一番の暑さを記録した、宮古の沿岸部昨日のことでありましたけども、今日ぐっと下がりまして過ごしやすいんですが、10度以上低くなってます。午前11時現在の気温が昨日より10度以上低くて、川井は2度高いんですけども、差がすごいですね。過ごしやすいけれども、まず体がついていかない、まだ暑さに慣れてないし、寒暖差にも慣れてない状況だと思うのでですね、まず体調管理をしっかりと、免疫力を高めて、皆さんなんとか慣れていきたいところであります。いつも話してますが、よく寝、よく食べ、よく笑い、あとお酒好きな方はちょっとほどよく飲む、これは私はちょっと怪しい、程よく怪しいですけど、まずそんな感じで、あとそれぞれご自身の健康状態に合った体調管理もよろしくお願いいたします。そう、皆さんセミの声聞きました？今年のこの何ですかね、暦の上では夏の今といいますか、ここ数日沿岸の私の、リアルな知り合いというか、実際の知り合いたちの SNS の投稿で、セミの声が聞こえる、まだ5月なのに、まさかみたいな、投稿が、ちょっとちらりほらりと、ちょっと今のある特定の人の、ちょっと文言を借りましたけども、結構ね、セミの声聞こえるんだよという投稿があって、まさかと思って、私は、聞けてなかったのでね、セミの声って昨日聞きました。暑かったのでね、昨日かわいいの、オグニの里の駅に たまによよくたまにとか割と夜ですけど降りた時に、もしやもしやとセミの声が聞こえましてね。皆さんどうでしょうか、そんな夏の音すでも、夏の訪れの話なんかもお待ちしておりますそう、昨日の夕方ラストナンバーかしらね、大黒摩季の夏が来るが流れていたようでありまして、夏来るなと思いながら今日は落ち着いております。今日も元気にお届けしてまいりましょう。さあ、ひるなび826、この後天気情報からスタートです。ひるなび826では天気情報や交通情報、新聞の拾い読み、行政情報をお伝えする市役所からこんにちはなど、岩手県宮古市の情報をお伝えしていきます。12時30分頃からは暮らしの中の気象台です。さあ、そして、この宮古ハーバーラジオの中でもお話をしたり、CM を流したりいろいろしておりますが、新たな防災気象情報というのがこの後ですね、今日の

12時から運用となります、適用となりますので、まあ、そんなお話も今日は途中お伝えしていこうかなと思っております。午後1時間の日替わりコーナー、本日は木曜日ですので、あなたも挑戦都クイズをお送りします。先週の問題ちらりと振り返りです。もう本当私的にはというか、都としてもすごいことだと思っておりまして、いっぱい話をしてるんですが、脚本家中園美穂さんの講演会が、昨日一般申し込みの、締め切りもありましたけどもね、6月27日土曜日開催ということで、盛んと申し込み受付をしていた先週だったので、中園美穂さんのちょっとクイズを出したところであります。中園美穂さん、いろんな作品を手掛けていて、花巻さんとの同時生放送でも話しましたけどもね、いろんな賞もいただいてるんですけども、中園美穂さんは国からの賞をもらったことがあるかないかという、あるかないかという、クイズをお出ししたところでありました。ある、なしで答えてくださいということ、なんですかね、なんとか賞とかなんとか賞とか、国からの賞をもらったことが、受賞したことがあるかという中園美穂さん問題でありました。ある、なしでお答えください。クイズの答え分かった方、メールの方826@miyakofm.com、 826アットマークすべて小文字 miyakofm.com、 ファックス番号は 0193-77-3936、 ファックス番号は 0193-77-3936 です。イーストピア宮古2階のスタジオから生放送、スタジオ前のリクエストカード、リクエストボックス使っていただきまして、直接のメッセージ、リクエストの投函もお待ちしております。クイズの答えもお待ちしております。リクエストカードと書いておりますが、裏持って使っていただきまして、クイズの答えを書いてもメッセージ書いても大丈夫ですので、お気軽に。お近くいらっしゃる方、お近くお通りの方、ちょっと近くの方、ぜひぜひ、いかがでしょう、お待ちしています。さあ、では今日も元気に午後2時までお使いください。ヒルナビ826、天気情報からスタートです。

では天気情報をお伝えします。まずは注意報警報です。盛岡地方気象台が午前6時10分に発表した注意報警報、現在も継続中です。宮古地域には雷、濃霧、各注意報が発表されています。雷注意報、今日昼過ぎから今日夜の初め頃までご注意ください。突風や雹にも警戒をお願いします。濃霧注意報、こちらは明日朝にかけてご注意ください。そして濃霧注意報その後、明日の朝以降も続く予想も出ています。肉眼で見える距離、地底の障害が陸上100メートル以下、海上500メートル以下となる予想です。岩手県では急な強い雨や落雷、濃霧による視程障害に注意してください。現在宮古地域、雷、濃霧、各注意報が発表されています。続いて JWC 予報センターが午前11時に発表した宮古市の天気です。まずは天気概況です。宮古市内の午前11時現在の気温は沿岸部で15度8分、川井では27度8分と、昨日の同じ時

時間と比べ海からの冷たい風が吹いている沿岸部では10度以上も低くなっていますが、川井では2度も高くなっています。天気は下り坂で夕方から雨が降りやすくなるでしょう。雷雨になる時もありそうです。

順調に天気が回復し、朝から晴れるでしょう。日中は沿岸部では25度近くまで気温が上がり、やや汗ばむ陽気になるでしょう。一方、川井では寒気が入る影響で、晴れても気温は20度に届かなくなる見込みです。では宮古市の今日と明日の天気を詳しくお伝えします。まずは沿岸地域の今日午後は北東の風、夜南寄りの風、曇りで夜は時々雨か雷雨でしょう。降水確率はお昼の12時から夕方6時まで 30%、 夕方6時から深夜0時まで 50% です。今日午後の最高気温は20度の予想です。今日の宮古湾、波の高さは50センチ。宮古沖の波の高さは2メートル。満潮時刻は午後2時37分です。次に川井地域の今日午後は、西寄りの風、曇りで夕方から時々雨か雷雨でしょう。降水確率はお昼の12時から夕方6時まで 40%、 夕方6時から深夜0時まで 60% です。次に沿岸地域の明日は、南西の風から西の風、晴れ時々曇りで未明は雨でしょう。降水確率は深夜0時から朝の6時まで 40%、朝の6時からお昼の12時まで 10% です。明日朝の最低気温は17度、日中の最高気温は24度の予想です。明日の宮古湾、波の高さは50センチのち30センチ、宮古沖の波の高さは2メートル、満潮時刻は深夜0時52分と午後3時24分です。次に川井地域の明日は、南西の風から西の風が朝からやや強く、晴れ時々曇りで未明は雨でしょう。降水確率は深夜0時から朝の6時まで 30%、 朝の6時からお昼の12時まで 10% です。明日朝の最低気温は16度、日中の最高気温は19度の予想です。ここまでは天気情報でした。続いては交通情報です。はじめに公共交通機関の情報です。まずは JR 山田線ですが、保持工事の影響で6月18日までの平日、午前9時15分から午後6時5分頃まで、上尾内駅から宮古駅間の列車が運休となります。 JR 山田線につきまして、お問い合わせは JR 東日本お問い合わせセンター、電話番号 050-2016-1600、 050-2016-1600 までお願いします。そして三陸鉄道リアス線、106急行バス、岩手県北自動車の路線バス、川井地域バスは平常通りの運行です。お出かけの際は公共交通機関もご利用ください。続いては道路情報です。三陸沿岸道路、夜間通行止めのお知らせです。三陸沿岸道路において、道路区画線工事のため夜間通行止めを実施しますので、ご協力をお願いいたします。通行止め区間と日時です。宮古中央ジャンクションから宮古中央インターチェンジ間下り線、5月25日月曜日から5月29日金曜日の夜9時から翌朝5時まで、夜間通行止めの規制が行われる予定です。
迂回路は一般

0: 国道45号宮古盛岡横断道路となります。お問い合わせは国土交通省三陸国道事務所宮古西伊出張所、電話番号0193-71-1760 0193-71-1760までお願いします。続いては国道45号通行規制、重量制限のお知らせです。岩手県宮古市内の国道45号において補修工事のため通行規制、重量制限を実施しますのでご協力をお願いいたします。規制箇所は岩手県宮古市新川町地内国道45号新川町交差点上下線です。規制期間は令和9年3月31日まで、令和8年度中の予定です。規制時間は終日となっています。規制内容は重さ25トンを超える車両の全面通行止めです。迂回路は三陸沿岸道路です。お問い合わせは国土交通省三陸国道事務所管理課、電話番号0193-71-1717までお願いします。交通情報をお伝えしています。
1: ステファニーズシロのシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズシロのとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
2: ラジオサンセット、今日も一日お疲れ様でした。夕方はこの放送でまったりしてくださいね。皆さんの心を癒す2時間生放送です。毎週月曜日から金曜日午後5時から7時まで。
3: 毎週月曜日朝8時40分頃から北海道室蘭市のコミュニティ FM ラジオ局 FM ビューの森さんと電話をつないでお互いの市の情報を交換しています。室蘭は海でつながる隣町、ぜひ聞いてください。
4: 今日の宮古の海はなど、今日はどんな魚が取れてるのか、今日の海の状態はどんなか、お電話で伺います。毎週月曜から金曜午前8時過ぎからの放送です。
5: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
0: 交通情報をお伝えしています。続いては岩手県警察本部交通部が発表している交通安全スポットニュースです。今日は自転車の交通事故防止についてお伝えします。5月は全国自転車月間です。岩手県ではヘルメットかぶって安全行ってきますをスローガンに自転車の安全利用推進機関を展開しています。自転車も車の仲間、車道を走行する際は必ず左側を走行しましょう。車道の右側走行は逆走です。正面衝突する危険がありますので絶対にやめましょう。次は交通指導取り締まり場所です。5月28日木曜日、今日は午後に岩泉町の国道455号、夜間に八戸自動車道芦野ジャンクションから九戸インターチェンジ間におきまして交通指導取り締まりが行われる予定です。ドライバーの皆さん、安全運転でお願いします。ここまでは交通情報でした。続いては新聞拾い読みのコーナーです。今日の岩手日報紙面から、釣り客心待ち、鮎稚魚放流、こちらの話題です。宮古市の平川漁協は25日、平川に鮎の稚魚およそ

5万6000匹を放流し、多くの釣り客が訪れることを願いました。原隊の5カ所で行い、組合員らおよそ10人が川沿いに停車したトラックからホースやブルーシートで簡易水路を作りました。およそ10センチの稚魚は時折水路を上りながら川へ流れ込み、元気そうに泳ぎ出しました。稚魚は県内の2つの漁協で育てたもので、29日までに計3トンおよそ24万から26万匹を放流します。7月1日の解禁時には16センチから20センチ、重さ18グラムから20グラムに成長します。平川漁協の沢口組合長は、準備万端で解禁日を迎え、多くの釣り人を歓迎したいと話したということです。ここまでは新聞拾い読みのコーナー。今日の岩手日報紙面から、釣り客心待ち、アユ稚魚放流、こちらの話題でした。この後は市役所情報です。

0: みやこハーバーラジオ。
1: ここからは市役所情報をお伝えする市役所からこんにちはです。行政情報どうぞお役立てください。はじめに市民協同課から、令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています。こちらの情報です。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、令和6年9月21日の石川県能登半島で発生した大雨災害により被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。受付方法は、市役所本庁舎1階総合窓口課、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは、市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市市民協同課、電話番号0193-68-9109、0193-68-9109までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口電話番号 03-4363-2056、 03-4363-2056 までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。市民協同課から、令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています。こちらの情報でした。続いては広報宮古から情報をお伝えしていきます。さあ、まずは本日行われます広報宮古5月15日号健康プラザ3ページ左下段より、宮古保健所各種相談検査について、1の精神保健福祉相談が本日行われます。5月28日木曜日午後1時30分から河合保健センター

で行われます。こちら申し込み期限が5月26日火曜日までとなっていまして、お申し込みをされた方はお忘れなくお運びくださるようによろしくお願いします。続いては広報宮古5月15日号裏面2面8ページ下段です。令和8年8月1日採用、令和8年度宮古市職員採用試験、宮古市職員を募集しますという情報です。対象は民間企業などで培った能力や経験、知識などを活用できる職務経験が3年以上ある人です。試験の内容は第一次試験、書類審査、最終試験、6月下旬を予定しています。第一次試験合格者に通知をいたします。職種及び採用予定人数は一般事務職若干名です。お申し込みは宮古市ホームページから試験案内を確認の上、専用申し込みフォームにより申し込みをお願いします。申し込み期限は5月31日日曜日までです。まもなくです。詳しくは市ホームページをご覧ください。詳細はこちらということで、二次元コード QR コード掲載しています。見てみてください。お問い合わせは宮古市総務課職員係、電話番号 0193-68-9062 0193-68-9062 までお願いします。令和8年8月1日採用、令和8年度宮古市職員採用試験、宮古市職員を募集しますという情報でした。続いては同じく広報宮古から5月15日号からです。お知らせページ7ページ左中段です。宮古公共職業安定所から高校生対象の求人申し込みを受け付けますという情報です。高校生は夏休み期間中に応募先を決定する場合が多いため、7月1日水曜日の学校生徒への求人公開開始までに求人申し込みをお願いします。7月1日水曜日が学校生徒への求人公開開始となってます。その前までに各企業体の皆さん求人お申し込みお願いします。対象は令和9年3月卒業予定の高校生です。申し込みは6月1日月曜日週明けから始まります。お問い合わせは宮古公共職業安定所学卒担当、電話番号 0193-63-8609 0193-63-8609 までお願いします。公共職業安定所から高校生対象の求人申し込みを受け付けますという情報でした。さあ、続いては大きなポスターも街の中に目立ってきております。広報宮古5月15日号情報掲示板。さあ、今年も宮古の風物詩がやってきます。カッターレースについてです。情報掲示板4ページ左下段です。宮古市スポーツ協会から第33回海の日宮古港カッターレース参加チーム募集のご案内です。開催日時は7月19日日曜日午前8時30分から雨天決行、好天中止です。場所は宮古市魚市場前となっています。参加料は1チーム1万4000円です。申し込み期限は6月26日金曜日までとなっています。お問い合わせは海の日宮古港カッターレース実行委員会事務局、

東北広瀬新アリーナ内です。電話番号0193-62-6000、0193-62-6000、ファックス番号もお伝えしておきます。ファックス番号は0193-64-6070です。宮古市スポーツ協会から第33回海の日宮古港カッターレース参加チーム募集のお知らせでした。ここまでは市役所情報をお伝えする市役所からこんにちはでした。日々の生活に行政情報をどうぞお役立てください。この後はお知らせを挟みまして暮らしの中の気象台です。

0: 週火曜日夜7時からは
1: 特会
0: よいしょ、小田城直子のサンリック夢港、ぜひ聞いてけでね。
2: こびりっこ、田中佳祥のおすすめのおやつこびりっこを紹介します。
3: 放送は第1第3金曜日午後1時から。
2: 聞いてけでね。
4: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
5: このコーナーは弁護士の吉水和也先生が法律のお話やリスナーの質問に答えてくれるコーナーです。放送は毎週木曜日午後6時30分頃から。
6: 教えてケロケロ、
7: 都の福祉。
8: このコーナーでは介護のことなど都の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。

暮らしの中の気象台。この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局と仙台管区気象台が協力してお送りします。今回は今年の5月29日から始まる新しい防災気象情報についてお話しします。新しい防災気象情報では大雨や高潮に関係する警報や注意報の名前が大きく変わります。5月29日からはレベルと災害の名称を注意報または警報名につけた名前になります。まずレベルについて、これは災害を迫っている状況をレベル1から5の5段階で示します。レベル1は今後警報が発表される可能性はあるが気象状況はまだ悪化していない段階です。レベル2は今後危険な状況が見込まれる段階です。ハザードマップを確認するなど前もった準備が必要です。レベル3は危険な状況が迫りつつある段階です。市町村からは高齢者等避難という情報が発令されてもおかしくありません。高齢者やお体の不自由な方など避難に時間がかかる方はこの段階で避難が必要です。レベル4はいよいよ災害の可能性が高まっており、市町村からいつ避難指示が発令されてもおかしくない段階です。この時点で全員が危ない場所から避難することが必要です。そしてレベル5はすでに災害が起きているかいつ起きてもおかしくない状況です。市町村からは緊急安全確保という情報が発令される段階です。この段階ではすでに安全な避難ができず命が危険な状況のため、今いる場所より安全な場所へ直ちに移動するなど最大限に身を守る行動が必要です。次に災害の名称は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類が対象となります。河川

氾濫は大きな河川が氾濫しそうな時、大雨は低い土地や中小河川の増水による浸水が見込まれる時、土砂災害は崖崩れや土石流が起こりそうな時、高潮は台風などが接近して海の潮位が上がり広い範囲で浸水しそうな時に発表されます。これまでをまとめると、例えば土砂災害であれば危険度の段階に応じてレベル2土砂災害注意報、レベル3土砂災害警報、レベル4土砂災害危険警報、レベル5土砂災害特別警報として発表することになります。レベルと災害の名称が警報についていることから、もしレベル4土砂災害危険警報が発表されたら、崖崩れや土石流の危険があるような場所にいる人は全員避難が必要と判断できます。自分や家族のいる場所が危険かどうかは気象庁ホームページのキキクルで確認することができます。また事前に地元市町村が提供しているハザードマップを確認しておきましょう。さて、警報や注意報以外にも気象台が発表する情報の名前が変わります。例えば1時間に100ミリなどの猛烈な雨が観測された時に発表される記録的短時間大雨情報、竜巻等の激しい突風に対して注意を呼びかける竜巻注意情報といった、今発生または発生しつつある現象を速報的にお伝えする情報は気象防災速報という名前に統一されます。この気象防災速報が発表されたら、災害発生の可能性が高まっていることに十分留意して避難行動の後押しにするなどご活用ください。また大雨や暴風、台風など今後の気象の見通しをお伝えするための情報は気象解説情報という名前に統一されます。気象解説情報が発表されたら、いつどのような災害の恐れがあるかを確認して早めの備えをしましょう。今回お話しした新しい防災気象情報の内容は気象庁ホームページの特設サイトにも詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。今日は新しい防災気象情報についてお話ししました。暮らしの中の気象台でした。

木曜日のコーナー暮らしの中の気象台でございました。さあ冒頭でも触れましたけども、新しい気象情報、5月29日というアナウンスも今ありましたけども、まず今日の午後から順次運用開始していくということであります。明日完全に切り替わる形となりますが、今日の午後2時から、順次運用開始していくということであります。自然災害も日を重ね年を重ねるごとに変化しつつありますしね、一番これ危険度とあと避難しなければならないという状況をパッと見てまた聞いたりして、皆さんが対応、自分もですけどもね、私たちが対応できるようにするためのこの、新設システムでありますので、ぜひですねお家の中でも今日またお夕飯食べながらでもねお話ししていただけるといいかなと思っておりますし、あと、この運用というか新設したこのシステムから派生してというか、たまにやっぱりハザードマップ今も放送の中でありましたけども見ることもまた大事かなと思っておりますし、そしてそうなんですよ、宮古に引っ越してきた方たくさんいらっしゃるかと思います。学校とかあとお仕事の都合で、引っ越してきた方、新しくこの4月から宮古の町長で宮古町で生活しておられる方々もいらっしゃるかと思うので、よくよくハザードマップをですね、見てみてください。自分の住

でいる場所はどんなところなのか、危険箇所はあるのか、危険が起きたらどこに避難したらいいのかとかですね、避難所とかいろいろハザードマップをよくよく見てたかなって今ねふと思いました。そして宮古島に長く住んでらっしゃる方々、程よく長く住んでらっしゃる方々それぞれかと思いますが、皆さんも改めて、宮古のハザードマップも見返してください。 たまに見てくださいね。たまに見てください。そしてお引っ越しされた方は必ずご覧いただきたいです。またちょこちょこ話をしていきます。さあということで、ラジオネームさすらいのげんちゃんからメッセージリクエストです。高橋さんこんにちは。こんにちは、いつもありがとうございます。奥州市内で聞いてました。いつもありがとうございます。リクエスト曲、昨日は作曲家の堤恭平さんの生誕日だったんで、ズーニーブーで一人の悲しみか、宇野優子さんでアニメサザエさんのオープニング曲サザエさんか、坂井正明さんでお世話になりましたのどれかお願いします、ということであります。リクエスト曲だけですんません。大丈夫です、すんませんじゃないのでね、大丈夫ですよ。音楽はラジオとともに、ラジオは音楽とともにであるので大丈夫です。ありがとうございます、いつも。それでサザエさんしかなかったのでサザエさんしかなかったのでサザエさんにします。リクエストです、宇野優子、サザエさん。

もうあのなんか日曜日感が半端ないなと思っておりました。まあサザエさん症候群という言葉も

あるぐらいなので、まあ、あの造語でありますけどもね、サザエさん、サザエさんを見たり、あのこういうサザエさんの曲聴くと日曜日が終わりだな、お休み終わりだなってなって、あの月曜日からのお仕事がちょっと憂鬱になるっていう、あのサザエさん症候群と もう だいぶ前からそんなこと、そんな造語も世の中に流れておりますけども、やっぱ日曜っぽいですね。すっごい日曜日っぽいなと思いながら聞いておりました。リクエストありがとうございます。ラジオネームさすらいのげんちゃんから、あ、お返事も来ました。高橋さん、先ほどはリクエスト曲かけていただきありがとうございます。ということで、ありがとうございます。また寄せてください。お待ちしています。

まあ、あっという間に木曜日で、もう週末に入っていくところですが、そう、皆さん、あの、声かけないと、あの、あれ、衣替え、お支度なさっているでしょうか。まあ、本当、私もそうですが、今年、春がなかなか暑かったので、もう、衣替えをしたよという、タンスの中身を入れ替えたよという、夏服引っ張り出したよという方も、少なくないんじゃないかなと思って、私もその仲間でございますけども。まあでも制服のある学生さんですね、生徒の皆さんとか、あと、会社さんですかね、制服のある方々は、まず6月1日から衣替えでありますので、お忘れなくお願いいたします。まあ年によって巡ってきますけどもね、その年によりますが、今年は5月30日が土曜日で、31日が日曜日で、土日あるので、なんか余裕があって、衣替えもね、余裕があって、いいんじゃないかなと思っておりました。だから懐かしい、私は、あれですね、毎回、子供たちの、制服焦ってましたね私もこういう人間なので、何ですかね、すぐクリーニング出せばいいんでしょうけど、例えばあの夏服のシーズンが終わって、10月からかな、10月1日から冬服になりますかね、夏服シーズン終わってから夏服を、夏の制服をこう、まあ、歯切れが悪い。パッとクリーニングに出せばいいんでしょうけども。なんか割と汚くぐじゃぐじゃしてるわけじゃないですよ。ちゃんとかけてはいるんですけども。かけてはいるけれど、なんかこう、クリーニングには出さずにいて、で、衣替え近くなって、まずいまずいって言って、クリーニングに焦って出すっていう、今日中にって言ってですね。なんか、これは改善されないまま、子供たちは大きくなってしまいましたけど、まだ余裕を持った、なので声かけてます。余裕を持った子供がいる皆さん、よろしくお願いいたします。さあ、6月ですね。早いですね。6月でございます。で、そうそう、今日はサルビア丸も入港していますので、6時までおります。ちょうどこの、昼波826始まったあたりに入港してきたところです。貨客船、サルビア丸、2年連続4回目の本日寄港です。入港12時ということで、昨日も呼びかけしましたが、お出迎えしてくださった方々もいらっしゃるかと思います。出港18時です。お見送りもよろしければ皆さんよろしくお願いいたします。さっきの市長もお話ししてくれたサルビア丸です。青山学院のですね、初等部の小学生の方々が、まあ、洋上小学校という形で、乗ってきたお船でもあります。

そしてまた見に行くもよしでございます。ちょっと午後あの雨の予想もありますけどもね、まずまず気をつけながら行ってきてください。さあ、そしてこれもちょこちょこ話してますが、防災火の番が近くなってきまして、宮古市災害資料伝承館開館1周年が間もなく6月6日で1周年です。1周年記念、見て触って学ぶ防災広場、6月6日土曜日午前10時から午後3時まで宮古市災害資料伝承館で行われます。で、緊急災害ラジオ放送、午前の部午後の部ということで、宮古ハーバーラジオも行きますのでよろしくお願いします。午前の部10時30分から12時、午後の部は13時から14時30分となっています。で、いろいろですねありますので、皆さん要申し込みのものはご案内もさせていただいておりますが、ワークショップを開催いたします。で、これが要申し込み、申し込みが必要です。10時から11時まで防災カルタで学ぼう、11時から12時防災すごろくで学ぼう、13時30分から14時30分まで防災クラフト体験ということで、これらすべてお申し込み必要です。イベント詳細お申し込みということで、カラー釣り A4 の片面 A4 のカラー釣りのチラシが皆さんのお手元にもあるかと思います。片面カラー釣りの A4 のチラシです。こちらに QR コード二次元コードを掲載しています。イベント詳細お申し込みということで、こちらからお願いいたします。あとのいろいろですねありますね。あと要申し込み、こちらもですね、学ぶ防災ガイドと巡る太郎防災街歩き、これも要申し込み、申し込みが必要です。13時から14時30分まで学ぶ防災と太郎地区の防災スポットを歩こうという防災ガイドさんと一緒に歩きます。これも要申し込みです。さといろいろですねありまして、津波以降太郎観光ホテル一般公開、これは有料プログラム申し込みでしか入れない内部を一般公開するという大変貴重な日となりますので行ってみてください。あとですね、これ来ますよ、地震体験者、寄進者、地震体験者でございます。防災そばっち号がやってきます。リアルな揺れを体験しようということでございます。いいです、これもぜひぜひです。あとですね、特別上映、上映会がありますよ。映像の14時30分から15時、宮古弁語り防災減災を考える、行われます。あとですね、消火体験、煙体験もあります。この春も大槌の山林火災、大きな火災がありましてね、また火災の恐ろしさであったりとか火の用心の大事さを改めて感じ、また実行している皆さんも多いかと思いますが、消火体験、煙体験あります。午前の部13時30分から11時30分、煙体験午後の部、消火体験、煙体験午後の部は13時から15時となっています。あとですね、働く車の展示もあります。ちょっと面接したの、陸上自衛隊のパジェロとかですね、そして消防車、また自衛隊制服試着コーナー、あと自衛隊ガチャガチャも設置ということで、ご家族連れでぜひお越しください。さあ、来場者先着200名様にポケットラジオプレゼントいたします。あとですね、この宮古市災害資料伝承館では6月6日土曜日から6月30日火曜日まで開館1周年特別企画展、過去の自然災害から学ぶ防災展が行われますので、こちらも合わせてどうぞ。本当盛りだくさんでですね、また後でまたもう半分紹介をいたします。さあ、見て触って学ぶ防災広場、6月6日土曜日開催、近くなってきました。

そしてあなたも挑戦、宮古クイズ、まもなくお答え合わせです。脚本家中園美穂さんが宮古で講演会があるということで、すごいことだなと思っていっぱいあの宣伝をしてクイズにもお出しをしたんですけども、脚本家中園美穂さん、さまざまな作品手がけているんですけども、またそれで賞もたくさん受賞されておりまして、国からの賞をいただいたことがあるかないかで聞いておりました。の何々賞とか何々賞とかですね、国からの賞をいただいたことがあるかという、あるかなしかでお答えいただいております。メールの方、826@miyakofm.com 826@すべて小文字 miyakofm.com、 ファックス番号は 0193-77-3936、 ファックス番号は 0193-77-3936 です。インストピア宮古2階のスタジオから生放送、スタジオ前のリクエストカード、リクエストボックス使っていただきまして、直接のクイズの答え投稿もお待ちしております。リクエストカードと書いてますが、あの裏表使っていただいて、クイズの答えを書いても大丈夫です。あるかなしかでお答えください。メッセージもよろしかったら、メッセージテーマ、今週いっぱい幸せを感じる時でございます。それ以外のお話、リクエストもお待ちしています。

0: 幸せを感じる時という、で割と私ちょっと なんか幸せがある分だけちょっとね悲しいこともあったりするし、陰と陽があるとかそんな話も昨日光看護タクシーさんからもいただきましたけども、あれですね、それの顕著なものが真面目に言ってますけど、飲みすぎですね。飲みすぎだなと思って、今はそんなことあまりなくなりましたけども、割と若い頃本当若い頃からお酒が大好きで、飲んでる時幸せなんですよ。お酒飲んでる時幸せと思って、もうまさに幸せを感じる時であるんですけども、飲みすぎて次の日に二日酔いになって、ほんと具合悪くて、なんか不幸のどん底みたいな感じになるという、今もうね、この年にもなって飲み方もやっと覚えて、なんとなく今は大丈夫なんですけども、若い頃はねそういった時もあって、ほんと幸せと思えば具合悪くなったりしてですね、ほんとなんかどっちもあるんだなと感じております。ということで、お知らせ挟んでの日帰りコーナーです。
1: 月曜夏メロ、火曜演歌民謡、水曜ヒットソング、木曜洋楽、金曜アラカルト、世代ジャンル問わず様々な曲を1時間たっぷり紹介、あなたのお気に入りがきっと見つかる。マイプレイリスト、平日午前9時から。ミュージックスタート。
2: 読み読みタイム、図書館の月替わりテーマに沿ったおすすめ本を紹介しています。火曜午後6時30分一般、お子様、ティーンズそれぞれの本との出会いをつなぎます。
3: ワンニャンアカデミア、宮古保健所の行政獣医師安田彩です。保護犬、保護猫やペットの飼い方、野生動物、獣医師の仕事について授業を行います。放送は毎週水曜日午後1時から。
4: 耐震、省エネ等級ともに最高ランク、地震に強く、しかも高い省エネ性を実現、太陽光発電も標準装備、これからの住まい選びの新基準、それは最高等級品質フェニーチェホームです。住まいづくりのことならフェニーチェホーム。

0: ム。フェニーチェホーム内容が午後1時をお知らせします。
1: 時刻は午後1時になりました。お聞きの放送は周波数 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。この時間はイーストピア宮古2階のスタジオから生放送で、昼ナビ826、マッキーこと高橋マキコが元気にお届けしています。日替わりのコーナーです。木曜日はあなたも挑戦、宮古クイズです。
2: あなたも挑戦、
3: 宮古クイズ。

ここからはあなたも挑戦都クイズ。このコーナーは株式会社伊藤住宅設備の提供でお送りします。

さあ、あなたも挑戦、宮古クイズ、木曜日の日替わりコーナーです。宮古にまつわる、宮古に関連するクイズ1問を出ししまして、1週間お答えを待っての、1週間後のお答え合わせ、回答合わせということになっております。大変長いコーナーとなっておりますので、最近は宮古の、なんですかね、新しいニュースといいますか、リアルタイムなニュースとか、イベント情報とか、イベント内容とか、あと、広報、ホームページ、宮古関係のいろんなページ、ネットを見たりとかですね、いろんな話っこしたりとかの市民の方と、まあ、いろんな中からおって思ったものをクイズに出してみたり、まあ、様々な出し方をしております。さあ、ということで先週の問題でございました。もうね、私自分好きっていうのもあるかもしれませんけど、でもやっぱりすごい方であります。岩手日報創刊150周年記念、宮古市民文化会館開館50周年記念ということで、今日も岩手を元気にする講演会のこの講師として脚本家の中園美穂さんがやってきます。人生を切り開くヒントと題しましてやってきます。で、6月27日土曜日開催ということでありまして、午後2時から3時30分まで、市民文化会館大ホールにて行われます。で、5月18日月曜日から20日の水曜日までは、先着200人の宮古市民選考予約分ということで、予約を受け付けました。聴講の予約を受け付けましたし、また5月21日木曜日、先週のちょうど木曜日からですね、昨日の27日に水曜日までは一般申し込みも行われたところでありました。一般申し込み枠は300人でありまして、先着間に合った方はおめでとうございますですし、抽選の方は当たりますようにというところであります。無料で行われる、参加料無料で行われる講演会です。で、ドクター X、覇権の品格、連続テレビ小説アンパン、弱者視点で時代を描き、自ら運命を切り開いてきた脚本家、中園美穂さんの波乱の半生と名作誕生の秘話に迫り、人生を切り開くためのヒントを探りますということでありまして、この方がですね、宮古にやってくるというのがなかなかない、岩手も東北もでもなかなかない子で、機会じゃないかなと思ってるんですけども、で、それで、そんなわけでクイズを出しました。先週。中園美穂さん、本当様々な作品を世に送り出しているんですけども、そして素晴らしい作品もたくさん生み出しておりまして、いろんな賞をですね、受賞しているんですが、この脚本家中園美穂さんは、国からの賞をいただいたことがあるか、ないかという、何々賞とか何々賞とかのお国から

賞をもらったことがあるかという問題でございました。あるなしでお答えいただいております。お答え分かった方、メールの方、826@miyakofm.com 826@すべて小文字 miyakofm.com、 ファックス番号は0193-77-3936、 ファックス番号は0193-77-3936です。イーストピア宮古2階のスタジオから生放送、スタジオ前のリクエストカード、リクエストボックス使っていただきまして、お近くいらっしゃる方、お近くお通りの方、ちょっと近くの方、ぜひ直接クイズの投函いかがでしょう、入れたらガラス越しに入れたよって声をかけてもらえるとありがたいです。よろしくお願いします。時間があまりありませんがね、メッセージ書けますでしょうか。メッセージテーマ、今週いっぱい幸せを感じる時です。それ以外のお話、リクエスト書けますかね、どうでしょうか。リクエストはお好きな曲、お好きなアーティスト、今聴きたい曲でどうぞ。あまり時間がないですが、お待ちしておりますクイズの答えだけでも全然大丈夫です。さあ、もう少し待ちまして、お答え合わせをさせていただきます。まもなくお答え合わせです。

0: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: 宮下純一です。
2: 安藤美希です。
3: 高橋奈子です。
4: 花岡の部活です。
5: ジェネレーションズの小森隼人です。
6: サナメジェソルバザーズのエリです。
2: はい、
7: せーの、 82.6 メガヘルツ宮古。

では岡田康生と参りましょう。6月27日土曜日に宮古市民文化会館大ホールで、中園美穂さん、脚本家中園美穂さんの講演会が開かれます。大変素晴らしいことでありました。でこの中園美穂さんですけども、いろんな賞を受賞しておりますが、国からの賞ですね、あの何々賞とか何々賞とかね、国からの賞をいただいたことがあるかないかという問題でございました。まあ割とあのサービス問題かな、どうでしょうねと思って出しましたが、お答えです。お答えはあるでございます。で、ラジオネーム三日番長さんがもう先週のうちに答えを出してくれていて、ありがとうございます。ラジオネーム三日番長さん、回答ある、正解でございます。そして源ちゃんもお寄せくださいました、ありがとうございます。ラジオネーム大志の源ちゃんから、あなたも挑戦、宮古クイズの答えあると、正解でございます、おめでとうございます、あるでございます。割とあの近年でありますが、

2024年にですね、文化庁長官の特別表彰というものを受賞されております。あの文化庁長官表彰というのがあった後、特別表彰というのもあってですね、中園美穂さん特別表彰を受賞しております。

子先生が理事を務めた、橋田文化財団による賞でございますが、橋田賞を受賞しておりますし、あと同じ年ですね、この年同じ年に受賞しておりますが、2013年に第31回の向田邦子賞もですね受賞しておりますですね。これはですね、もうドクター X ですね、受賞作品。まあ向田邦子賞は、初恋というですね、NHK のドラマで、NHK でやったドラマですけど、初恋と、あとドクター X、外科医大門未知子、まあ、これがですね、受賞対象ということであります。まあ、やっぱり、私はでも、先週、花巻さん、FM 花巻さんに、FM1 さんに紹介したときは、白鳥玲子でございますとか、大和なでしこあたりが、私は、中園美穂作品としては好きだっていう話をちょっとお伝えしたんですけどもね。やっぱでもここにバット、候補にも出てますがね、ドクター X 派遣の品格、あとやっぱ近年のこの連続テレビ小説、アンパン。アンパンの中では中園美穂さんとおぼしき、役が出てましたね。子供でしたけども、幼少期の、中園美穂さんを、こう、ちょっと名前変えてましたけどもね、出演していました。ですね。アンパンだからアンパンなんかも、やっぱり、バッと皆さんの記憶に出てくる作品かなと思っております。まあ、ぜひぜひ、まだ抽選結果これからなんですかね。昨日まで一般申し込み、抽選だったので、受付が昨日までありました。当たりますように皆さん願っております。私も行きたかったですが、仕事だった仕事というか、次の日のリハーサルがやるよって言われて、リハーサルが当日かもしれないし前の日か分からなくて、前の日だよって言われてですね、ちょっと諦めましたので、行ってきた方はぜひハーバーラジオに感想を寄せていただきたいなと思っておりますさあ今日は宮古にやってきます。先週から脚本家中園美穂さんについてのちょっとまつわるクイズでございました。

0: 目黒教授の
1: ワンポイント防災。
0: 耐震ってお金がかかりそう。
1: でもね、例えば木造の建物で1平米あたり 1.5 万円ぐらいなんですよ。ですから100平米の家でも150万円ぐらいが目安です。最近ではもっと安い方法もね、いろいろ提案されてるんですよ。例えば車の値段と比較してみてくださいよ。
0: 車より安く安全が買えるんですね。
1: そうです。それで家族の命と財産を守ることができるんですよ。しかもその効果はずっと続くんです。
0: ラジオみんなのサンデー防災からピックアップした目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

さあ、今週の問題です。ちょっと難しくしようかなと思いつつ、これ難しいというより、答えるのが大変めんどくさいのかと思いながら、たまにちょっとこういう感じにします。このですね、いろいろ気象についての

0: この報道の仕方、表現の仕方、発表の仕方が変わるという話をですね、しておりますけども、ちょっとね、川の話をしようかなと思います。台風も近づいてきていますし、台風これから多くなるねなんていう話も少し前にして、台風も今近づいてきているところでありまして、そんなところから本当ですね、大雨が降って、河川がですね増水しまして、でそういった時にちょっと水位についてのお知らせをですね、私たちもこれまでずっとやってきてたんですけども、水位を周知しなければいけない河川があってですね、皆さんの命を守るために水位周知河川というものが指定されております。でこれは宮古にももちろんあるわけでありまして、水位周知河川の指定になっている川は宮古に、これ数じゃないですよ宮古に5河川ありますが、その川の名前をすべてお答えくださいという問題でございます。うん、でもこれは知っていていただきたい情報でもありますし、知ってるよという方ももちろん多いと思うんですけど、あれかあえて書いていただこうかなと思います。何々川まで書いてもいいし、川抜かして答え言いそう今。川は抜かしたの名前だけポンポンポンって書いてもいいです。いずつ書いてもちょっと手間かもしれませんが、書くことで覚えますのでお待ちしております。水位周知河川の指定を受けている宮古の川が5河川いずつあるんですけども、その川の名前を書いてほしいです。よろしくお願いいたします。どこでしょうかね。でももう知ってる方は簡単ですし、あれどこだっけっていう方は覚えてほしいなと思いますしお待ちしております。お寄せください。来週またお答え合わせです。来週まで待ってます。ここまではあなたも挑戦宮古クイズでした。
1: あなたも挑戦
2: 宮古クイズ。

ここまではあなたも挑戦宮古クイズ。このコーナーは株式会社伊藤住宅設備の提供でお送りしました。

は心肺蘇生にちょうどいいリズム。いざという時に備え、赤十字は命を救う知識と技術を伝える取り組みもしています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。

0: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
1: さて6月のあの講座とか催しもちょこちょこお話ししていこうかなと思います。広報宮古の5月15日号です。健康プラザ右下段というか2ページですね、2ページの方の、下段です。ハッピーベビー

教室行われます。日時は6月9日火曜日午前9時40分から11時まで、午前9時30分受付開始です。場所は宮古保健センター2階です。内容は赤ちゃんの健康や離乳食、赤ちゃんの歯のケアのお話についてです。保護者やお子さんの交流の場にもなります。対象は令和8年1月生まれのお子さんですよ。対象があって令和8年1月生まれのお子さんと保護者となっています。ぜひ出してください。持ち物はすくすく子育て冊子、母子健康手帳、バスタオル、おむつ、ミルク、必要な方はミルクお願いします。お申し込み電話または申し込みフォームでお願いします。申し込み期限は6月3日水曜日までです。その他といたしまして、対象月に参加できない場合はご相談くださいということです。だから参加月ごとやってましてね、令和8年1月までなんですけども、ちょっと行けないよという方でも行きたいんだという方はぜひご相談をお願いいたします。さあ、お問い合わせはまたご相談、あとお申し込みの方お電話で、宮古市子ども家庭センター母子保健係、電話番号0193-68-9121、 0193-68-9121 です。さあ、申し込みフォームの QR コード、二次元コードも貼っていますので見てみてください。さあ、こちらは広報宮古5月15日号健康プラザ2ページの左下段で、右側には認知症に関する相談について掲載しています。認知症かもしれない、認知症と言われたけどこれからどうなるか不安などと感じている人はいませんか。お気軽にご相談ください。日時は6月1日月曜日午後1時から4時まで、場所は宮古市介護保険課相談室、宮古市1階です。お申し込みお電話でお願いします。事前予約が必要なのでお願いします。問い合わせは宮古市介護保険課生き生きライフ推進係、電話番号0193-68-9126、 0193-68-9126 です。さあ、健康プラザから、広報宮古5月15日号の健康プラザから情報をお伝えしました。さあ、では一曲お届けをいたしましょう。ひところってもうだいぶ経ちますけどね、結婚式の司会のお仕事や結婚式の仕事も私は結構長くラジオの仕事やる前から長くやってるんですけども、すごい流れてたね、結婚式で一曲でございます。ケツメイシ、幸せをありがとう。

多分宮古マジの方々でも、あ、なんか俺も私も結婚式でこの曲影だったなという方もいらっしゃるかと思います。

0: すごい一時流行ったんですけど、またでも最近も流す方いますかね。最近でもケツメシ幸せをありがとうお届けしました。まあ、幸せを感じる時というですね、今週メッセージテーマでございます。明日までです。さあではお知らせを挟みまして、お天気情報です。
1: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ、
2: 金沢美咲のスマイルボイス。この番組は私金沢美咲がスマイルになるお話や音楽をお送りします。スマイルになるお便りやリクエスト曲も募集しています。毎週火曜日午前11時は金沢美咲のスマイルボイス。
3: ステファニーズシロのシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズシロのとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
4: 教えてケロケロ
5: 都の福祉。
6: このコーナーでは介護のことなど都の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
2: 宮古ハーバーラジオでは、ラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。
0: お知らせ明けまして天気情報です。

では天気情報をお伝えします。まずは注意報警報です。盛岡地方気象台が午前6時10分に発表した注意報警報、現在も継続中です。宮古地域には雷、濃霧、各注意報が発表されています。雷注意報、今日昼過ぎから今日夜の初め頃までご注意ください。突風や雹にも警戒をお願いします。濃霧注意報、こちら明日にかけてご注意ください。しかしながら明日の朝以降も続く予想が出ています。濃霧注意報、明日の朝以降も続く予想です。肉眼で見える距離、視程の障害が陸上100メートル以下、海上500メートル以下となる予想です。岩手県では急な強い雨や落雷、濃霧による視程障害に注意してください。現在宮古地域、雷、濃霧、各注意報が発表されています。ご注意ください。続いて JWC 予報センターが午前11時に発表した宮古市の天気です。まずは天気概況です。宮古市内の午前11時現在の気温は沿岸部で15度8分、川井では27度8分と、昨日の同じ時間と比べ海からの冷たい風が吹いている沿岸部では10度以上も低くなっていますが、川井では2度も高くなっています。天気は下り坂で夕方から雨が降りやすくなるでしょう。雷雨になる時もありそうです。気温は川井ではこれ以上上がらない見込みです。沿岸部では海からの風が弱まり20度前後まで上がってくるでしょう。明日は未明はまだ雨が降りますが、その後は順調に天気が回復し朝から晴れるでしょう。日中は沿岸部では25度近くまで気温が上がり、やや汗ばむ

病気になるでしょう。一方、川井では寒気が入る影響で晴れても気温は20度に届かなくなる見込みです。では宮古市の今日と明日の天気を詳しくお伝えします。まずは沿岸地域の今日午後は北東の風、夜西寄りの風、曇りで夜は時々雨か雷雨でしょう。降水確率はお昼の12時から夕方6時まで 30%、 夕方6時から深夜0時まで 50% です。今日午後の最高気温は20度の予想です。今日の宮古湾、波の高さは50センチ。宮古沖の波の高さは2メートル。満潮時刻は午後2時37分です。この後の時間帯です。次に、川井地域の今日午後は、西寄りの風、曇りで夕方から時々雨か雷雨でしょう。降水確率は、お昼の12時から夕方6時まで 40%、 夕方6時から深夜0時まで 60% です。今日午後の最高気温は28度の予想です。次に沿岸地域の明日は、南西の風から西の風、晴れ時々曇りで未明は雨でしょう。降水確率は深夜0時から朝の6時まで 40%、朝の6時からお昼の12時まで 10% です。明日朝の最低気温は17度、日中の最高気温は24度の予想です。明日の宮古湾、波の高さは50センチのち30センチ、宮古沖の波の高さは2メートル、満潮時刻は深夜0時52分と午後3時24分です。次に、川井地域の明日は、南西の風から西の風が朝からやや強く、晴れで時々曇りますが未明は雨の予想です。降水確率は深夜0時から朝の6時まで 30%、 朝の6時からお昼の12時まで 10% です。明日朝の最低気温は16度、日中の最高気温は19度の予想です。ここまでは天気情報でした。

0: 災害で命とともに守るもの、それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。
1: 宮古市出身女子プロレスラーの未来です。全国に宮古市をもっともっと広めれるように頑張ります。 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
2: 個人的なんですけどね、最近未来ちゃんが結構もう道プロに移りまして、割とこう岩手のテレビにもお出になってて、可愛いですね、可愛いなと思って、もう母気分で

見守っております。もう可愛いなと思っております。ハーバーラジオにも凱旋ジャイアント来てくれた時があって、そうそう、私確かオデンセハーバーラジオに来てくれた時があったじゃないですか、未来ちゃん。で私なんかお家の用事で休みで箱井さんがお昼の放送やってくれてですね、うん、いいなと思って、まあしょうがなかったんですけど、ただ箱井さんプロレス好きなので、うん、すごくいいねインタビューをされたようでありましたけど、また来ないかなと思って、また来ないかなと思っておりますさあ、ということでメッセージをいただいております。ラジオネーム光介護タクシーさんからありがとうございます。こんにちは、こんにちは、光介護タクシーです。いつもありがとうございます。先日なんと100歳を超えたお客様の送迎のご依頼をいただきました。おお、普段から慎重に安全にを何よりも心がけてハンドルを握っていますが、この日ばかりはさらに輪をかけて一層の慎重さと安全運転を徹底しようと、いつも以上にぐっと気が引き締まりました。送迎中は道路のちょっとした段差やわずかな振動にも私の方が敏感になってしまうほど今のお体に差し障りはなかっただろうかと過剰なまでに心配してしまう場面もありましたが、無事にご自宅までお送りすることができ、心の底から一安心いたしました。大先輩の送り迎えは心地よい緊張感と大きなやりがいをいただける特別な時間です。さて、そんな相手のわずかな変化や心の所在が気になって仕方がないという繊細なつながりでドロイツを一周、風を切り飛ぶツバメも見ずにただ眺めてる空の空、季節のドロイツだ。女性の気を引くように自分の前を颯爽と横切る若い男性、若いツバメにすら目もくれず、こちらが話しかけても空返事ばかり。そんな心ここにあらずで、虚空の空を見つめている男性の姿に、私のことどう思っているのとやきもきする切ない女心を読んでみました。ツバメが飛び交うこの季節の情景と一緒に揺れる恋心を感じていただければ嬉しいです。これドラマっぽい、ドラマっぽいですね。ドラマっぽいというか、毎回この光介護タクシーのドロイツは割とこう場面が浮かぶのが多くて、でその中でも ドラマな感じのドロイツもあってですね、これはちょっとドラマっぽいですね。ありがとうございます、ありがとうございます。午後も路面の状況にしっかり目を配りながら優しく安全に運転して行ってきますということであります。どうなんだろう、100歳の方は確かね、お一人で乗られたんですかね。ご家族様とか一緒ではなくてお一人だったのかな。なんか私慎重に安全に運転もですしね、どういう会話をしたのかなって、静かだったのかな、私どういう会話があったのか、 あったとしたらどんな会話をしたのかとかね、気になりますね。なんか私多分100歳の方に会ったことないかもしれないです。なかなか、まあご家族ご親族でね、100歳超えてる方もいらっしゃるかと思いますけど、なかなかない機会でありましたね。人乗せるってでも緊張しますし、まあもちろんね、光介護タクシーさんやっぱり普段から慎重に安全にを心がけていらっしゃるということで。

ますけども、やっぱね人乗せるのは緊張しますね。なんか私も時々ちょっとこうなですかね、やっぱその緊張するような方を乗せる時があるので、あるんですよ、緊張します。私多分今じゃないんですけども、多分今年人間国宝じゃないんですけども、人間国宝の一個前って言っている表現でいいのかなんですけども、人間国宝じゃなくて国の重要文化財保持者っていう人がいるんですよ。人間で だから人間国宝の、だから一歩手前っていう感じのちょっと表現をしてるんですけども、ちょっとそういう方を車で乗せないといけなくて、すごい袖が決まってるので緊張してます。ちょっと日にちはまだわからないかな。ちょっと緊張してますね。乗せないといけなくてですね。なんか、今その方ともいろんなちょっとやりとりもしたの。ちょっと催しがあってですね、いろんなやりとりをしていて、割とみんなも、もう、なんか丁重にって、ね、失礼ないように丁重に、そんな失礼はしないよって話をしてて、車も乗せないといけないので、安全にっていう、もちろんですよっていうのがですね、緊張しますね。この緊張しつつの運転をなん か緩和する方法ってあったりしますかね。なんか教えてほしい。私本当ドキドキしてるんですよ。だから そのことが決まってからなので、教えてくれると嬉しいです。ということでリクエストです。あー、いいですね。いろいろありますが、ちょっと久しぶりにこの曲いきますかね。懐かしい曲、たま、さよなら人類。

ラストナンバーです。ラジオネーム光介護タクシーさんからのリクエストの中から、たまさよなら人類お届けしました。ありがとうございます。

さあ、では改めて、今日の午後ですね、今日5月28日の午後、午後2時を予定しておりますが、いよいよ気象庁の、新しい防災気象情報の提供が開始されます。で、ずっと言ってるんですけど、正式な運用の開始は明日からです。5月29日からですが、もうね、システム の切り替え作業行われてて、私たちのスタジオ内 のお天気情報もちょっと今更新されていない状況になっておりますけどもね、システムの切り替え作業がもう始まっている様子であります。で、本当ね、分かりやすくなるかと思いますけども、自治体ですね、自治体からレベル4の避難指示などが発令されていない場合でも、レベル4や、あとご家庭ですね、お家の場所にもよりますけども、ご家庭によってはレベル3に相当する防災気象情報が発表された場合には、キキクル、よく耳しますけどね、キキクルなどを活用して自ら避難の判断をする必要がありますということでございます。だからレベルと何の情報が出てるのかっていうのがバッと出るので、河川の氾濫、あと大雨、土砂災害、高潮と4つ設けられているんですけども、レベル、警戒レベルとですね、これが危ないよっていうのが出ますのでね、だから避難判断しやすくなると思っております。そうですね、ぜひぜひ。だから何ですかね、聞き慣れてる洪水警報とか洪水注意報という言葉が多分皆さん聞き慣れてらっしゃると思うんですけど、そういったものは廃止されます。で、一級河川

とかね、あの国一級河川、国で管理されている川でありますけど、一級河川などの大きな河川、まあ、二級でも大きいですし、平川も二級河川ですが大きいですしね。で、これ河川ごとに、河川が氾濫してますよと、河川氾濫の情報が発表されますが、対象以外の河川の危険度については、大雨に関する情報や、まあ、キキクルでちょっと確認する注意が、確認する必要があるので注意してほしいなと思っています。なのでちょっと今日は川のクイズにしたんですよ。あえて、宮古クイズですね。だから分かりやすくなるところもあり、自分たちで確認しないといけないところもあるので、その辺なんかの特に、河川氾濫の危険度伝え方が変わる点については、そうですね。ここは皆さんもそれぞれ警戒してほしいなと思っております。だから、防災気象情報がそうやって分かりやすく整理されていきますけど、本当、いざという時はやっぱり、津波てんでんこじゃないですけども、自分たちの行動が伴ってなければ、自分で確認するとか調べるとか、だからやっぱりそれをしないと命が助からないものかとも思いますのでね。だからやっぱハザードマップ見ましょうね。改めてみんな見た方がいいと思います。お引越しされてきた方だけじゃなくて、改めてこれを機にですね、ハザードマップを見て、災害リスクを見直してほしいなと思っております。で、なので4つ分けられてますでしょ。だからこのどの情報が発表されたらどのルートでどこへ避難するかっていうのを、お一人暮らしの方はやっぱ自分で見る、あと家族の方々も、避難の目安としてちょっと共有してほしいなと思いますし、ご自身の会社の位置ですね、仕事は現場でよく行く場所とか、その辺も改めて見てほしいなと思っております。さあ、ということでお時間いっぱいになりました。この後は全国放送のラジオ番組でお楽しみください。生放送は午後5時からラジオサンセットです。夕方の放送もどうぞよろしくお願いいたします。では今日も良い午後を送っていただきまして、また明日の週末金曜日お昼にお耳にかかりましょう。ここまでのお相手、マッキーこと高橋マキコでした。また明日。

0: きホットライン金曜12時40分我が町みやこと花巻の FM1 を電話でつなぎ同時生放送をお届け。やかまし娘のトークにボリュームマックス注意、親分についてこーい。サークル団体で趣味を楽しんでいる人、好きなことを広げようと頑張っている人、商店街や店舗で元気を発信している人、いろんな声が聞こえてきます。そしてラジオを聞いているあなたも声を届けてみませんか。放送は毎週金曜午後6時30分頃から。みやこみんなの声、
1: 多文化共生ラジオ。
2: みやこに住む外国人の方や国際交流に関わる方との楽しいトークタイムです。
1: 放送は毎週水曜日午後6時30分頃から。
3: ぜひ聞いてください。
4: 快適安心な空間づくりを目指す体験株式会社は、音と暮らし、社会との心地いい関係を追い求め続けています。暮らしにまつわる音の悩みを体験がまとめて解決。昨日を超える未来へ、体験株式会社が午後2時をお知らせします。

0: 伊藤と
1: 須藤の
0: 長めに物申したい。本日も世の中に物申したいことを発表していきますよ。
1: それよりもお得な情報お願いしますよ。
0: もちろん毎回いい商品もご紹介していきますので、皆様お聞き逃しなく。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。須藤さんは、
1: はい、

0: 小学生とかの時かな、
1: うん、
0: どんな子でした？
1: とにかく元気な子でしたね。
0: 通信簿とかにはどういうことを書かれる人だったの？
1: 感受性が豊かって書かれてましたね。あと算数が苦手です、もうちょっと頑張りましょうみたいな。
0: あ、なるほどね、
1: ありましたね、
0: うん、僕はねもういわゆる定番、もうド定番、
1: ド定番、
0: うん、落ち着きがないっていうね。
1: ああ
0: 元気な子はもうみんな言われてんじゃないかなっていうぐらいのね。でもね、なんかその今のこの時代はもうね、その落ち着きがないとかも書いちゃいけないらしいですよ、うん、通信簿には。
1: ああ、そうなんですね。
0: そう、やっぱそれもちょっとこうネガティブな表現に当たるみたいな感じで、やっぱ親御さんがね気にするような時代なので、だから例えばね、落ち着きがない元気な子だったら、
1: うん、
0: 好奇心が旺盛ですねとか、
1: おー、ブラートにこう
0: ね、言い換えがね、そうそうそう、大事になってくるんで、例えばね、授業中に席を立つことが多いみたいなのもね、
1: はいはい、
0: うん、積極的に周りと交流しとかなのかな。まあまあ、でもどうですか、小学校楽しかったですか、ちっちゃい時？
1: そうですね、
0: 戻りたいなと思います。
1: 戻りたいですね。
0: 戻りたいんだ。でも本当ね、子供の時ってね、なんであんなに元気だったのかなって不思議っすよね。
1: 確かに何食べても太らないし、お肌何してもずっとプリプリでしたもんね。
0: そうね、まあね、その小学校の時もそうですけど、まあ10代ぐらいまではもう本当に元気でね、髪の毛もふさふさ、お肌もツルツルみたいなね。
1: そうですね、
0: やっぱね、若々しい姿って憧れますよね。
1: 憧れますね。今も憧れはなくならないですよ。
0: なくならないですよね、はい、じゃあそんな須藤さんに今日はですね、あの海外でも話題、そして日本でもね最近非常に話題になっている若々しさを保つ成分というのがあるんですが、それがねぎゅーっと詰まったお得なサプリご用意してますんで、こちらご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは明治薬品の NMN1000 です。
1: もう一回
0: アルファベット3文字なんですけど、NMN というね名前のサプリメントで、これね聞き慣れない人もいるかもしれないんですけれども、今ね大注目の成分なんですよ。
1: これはどういうものなんですか？
0: これがですね、正式名称がニコチンアミドヌクレオチドという名前なんですけれども、これね人間をはじめ全生物の体内に存在している若々しさを保つために必要な成分なんですよ。
1: あ、じゃあ若い人の方がこの NMN が体内に多いっていうことですか？
0: そういうことなんです。加齢とともに体内の NMN は減っていってしまうので、さっきね我々も話していたその老化、その老いみたいなのがこの NMN の減少のせいで起きてしまうんですよ。
1: あ、減っちゃうんだ。
0: そうなんです。
1: その NMN って食品とかなんか食べ物から補うことはできないんですか？
0: できるんですけど、
1: はい、
0: 野菜の中では NMN が多く含まれていると言われているのが枝豆なんですね。
1: 枝豆
0: で、これを必要摂取量取ろうとすると1日ね枝豆を 13.3 キロ分食べなきゃいけないんですって。もう桁がよくわかんないですよね。なのでこういったねサプリメントで摂取して若々しさをね取り戻すしかないっていうことなんですね。
1: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても、本当にこのサプリ取っただけで若い感じになるんですかね？
0: ちょっとね信用ならないなって思うかもしれないんですけど、実際にこの NMN のパワーって本当にすごくて、今ねいろんな大学がこぞってね研究してるんですよ。でその中でも世界を震撼させた驚きの研究が一個あるんです。
1: お、一体どんな研究なんですか？
0: これネズミでの研究なんですけど、例えば人で言うとね60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですって、
1: うんうんうん、
0: そしたらその1週間後なんとそのネズミの細胞の活性化レベルっていうのが人で言うと20歳レベルまで若返ったんだって。
1: え、待ってください、60歳から20歳になったってことですか？
0: そうなんです。
1: 本当ですか？
0: なんかちょっと怖いぐらいですね。
1: いや怖い。
0: でもねこれが本当でして、このね60歳から20歳に若返ったっていう研究が発表されてから、各国の製薬会社とか病院とか大学がこの NMN の若返るパワーに注目しだして爆発的に飲まれるようになったんだって。
1: いやそれ聞いたら確かにみんな飲みたくなりますよ。私だって飲みたいぐらいだって60歳が20歳ですよ。
0: すごすぎますよね、
1: はい、
0: でもね当時この研究が発表された当初はこの NMN が1ヶ月分取ると15万円とか20万円とかものすごく高額だったなんて。
1: そんなに高いんですか？
0: そりゃね、そうですよ。だって20歳レベルの細胞って聞いちゃうとね。

0: なりたいでしょ。
1: うん、そっか。
0: しかもね、1日の摂取量が枝豆 13.3 キロ分とかなので、非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。でもいくら高くてもこんな効果があるなら飲みたいっていう人がやっぱね後を絶たなかったんですって。
1: いや、そりゃそうですよ。あの秦の始皇帝が
0: いましたね、
1: あの不老不死の薬探してたじゃないですか。
0: 探してましたよね。
1: もう皆さんこういうことですよ。
0: そうですよね。
1: 若くいたい、
0: まあ、だから昔からこう若返りって永遠のテーマなわけじゃないですか、うん、でそれをなんか実現してくれるんじゃないかっていう、この NMN、 それは注目されると思うんですけど、さらにね、ここ数年のこの技術革新っていうのが進んでですね、この NMN が抽出しやすくなって、だいぶお求めやすくなったんですって。
1: じゃあ私、あの一般市民ですけども、はい、あの手が届くようになったということで。
0: そうなんです。
1: すごく嬉しいです。
0: ただここでね、注意していただきたいのが、 NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、一時期ね、その粗悪品とかまがいものとか、ちゃんとね NML が全然入ってないものがね市場に流通してしまっちゃったんだって。
1: それは怖いですね。
0: 怖いでしょ。でこれね、新聞でも取り上げられるぐらいの話になっちゃってて、本当にねやっぱり NML がしっかり入ってるサプリを選ばないと、この若さのパワーみたいなのが得られないんですけども、消費者にはねどれがいいかわからないっていうことが多発したんだって。
1: なんかまがいものとかってやっぱこちら側としては分かんないですね。
0: そうなんですよ。やっぱりね、何が入ってるのかってね、はい、なかなかこう消費者としては分からないじゃないですか。そこでね、僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN1000 なんですよ。
1: なんでこの NMN1000 がいいんですか。
0: まずね、これ NMN の含有量、これがねほんとしっかり入ってる。
1: お、
0: 1日に必要な摂取量っていうのが 200mg と言われてるんですけど、なんとそれのね 1.5 倍以上にあたる 333mg の NMN が1日目安のね2粒にしっかり含まれてるんです。
1: おー、 1.5 倍も NMN が含まれてたらそれは効果期待できそうですね。
0: でしょ。さらにコエンザイム Q10 というね、こちらも健康や美容に欠かせないと言われてる成分もダブルでね配合してるので、エイジングケアが両方の側面から可能になってるということなんですよね。
1: コエンザイム Q10 は確かに私もいいって聞いたことありますね。
0: ありますよね、有名な成分ですよね、はいはい、で実際に僕もですね半年ぐらいも飲んでんのかな。
1: おーりで最近キラキラしてるわけだわ
0: いやでも本当に体感するんですよね。やっぱり食べる量が同じでもなんかやっぱね太りづらくなったなって思いますし、 あとよく眠れるようになりましたね。はい、昔はもう寝つきも悪いわ、夜中何度も目覚めるわっていうのが繰り返してたんですけど、一回入眠したら結構朝までぐっすり眠れることも多いし、でそのおかげか朝もすっきり起きれると。
1: 最高ですね。
0: そうなんですよ。だから活動的にね毎日動けるし、去年末ね本当ランニングとかスタートしていて、はい、あの僕 NMN 飲み続けて膝痛めた後に NMN これ飲み始めたら、うんうん、徐々にねやっぱね膝の痛みも緩和されてきて、でしかもなんか昔走ってた時よりもタイムも向上して、だから基礎体力もねついてきたんじゃないかなって思うんですよね。
1: すごいですね。
0: はい、やっぱね飲んだ分だけいろんな方面で体感があるんですよね。
1: いいな。
0: 老化に伴うお悩みって皆さんあると思うんですけど、本来はねいろいろこう解消の仕方ってそれぞれでやんなきゃいけないと思うんですよ、
1: はい、
0: 例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んだりとか、うんうん、化粧品変えてみようかなって思ったりとか、膝とか腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなって思ったり、はい、あと眠りに悩んでたら、まあ、枕変えたりとかマットレス変えたりする人もいれば、多種多様なことをして老化の悩みって解決すると思うんですけど、このね NMN はたった一個でこのいろんな悩みを総合的にいい方向に導いてくれるから、これねこの NMN 一個飲んでたら、あれここも良くなった、あれこんな点も良くなったんじゃないって、いいことをねいろいろ体感できるっていうのがねすごいポイントだと思うんですよね。
1: これ1個でそんなに悩みがね解決したらすごいですね。
0: ですよね、うん、本当に大注目の成分っていうのね分かってくると思うので、一回はねどっかでね耳にすると思いますよ。
1: でもその中でもこの明治薬品さんの NMN1000 なんですよね。
0: はい、僕はねこの商品を推します。
1: おお、じゃあぜひお問い合わせの方法教えてください。
0: わかりました。明治薬品の NMN1000、 およそ1ヶ月分通常税込み価格が9439円なんですが、本日物申し出を聞いた、とお伝えいただいた方には、初回お試し価格がなんとおよそ

0: 79% オフの1980円でお届けいたします。
1: もともとは20万円くらいするものもあったんですよね、
0: う
1: ん、
0: ありました。
1: それが1980円。
0: そうなんです。
1: 本当ですか。
0: これはめちゃくちゃ安いですよね。
1: はい。
0: で本商品およそ1ヶ月分丸々なんとね1980円なんです。

0: ぜひね、皆さんにも NMN の力体感していただきたいと思います。それではメモのご用意お願いいたします。若々しさを保つ成分 NMN がぎゅーっと詰まった明治薬品の NMN1 番、ぜひお試しください。僕も飲んでめちゃくちゃ体感しました。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り、到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
1: 老いを感じているけどまだまだ諦めたくないなら、まずはこの NMN1 万かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。最後のご案内です。 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。
0: やっぱさ、実験が実際にあるとさ、はい、信用できちゃうよね。
2: そう、あのネズミの実験すごいですよ ね
0: 60歳が20歳に、
2: ねね、
0: いや40歳も若返っちゃうって聞くとさ、
2: はい、
0: 須藤さんいなくなっちゃうんじゃないですか。
2: もう溶けて消えてしまうんじゃないでしょうか。
0: そうね、ほんと飲んだらっていうぐらいですけど、やっぱ実際ね、僕も飲んで、うん、ほんといろんな方面でやっぱ若さってやっぱ実感するんだなって思うんですよね。
2: やっぱりでもそうですよね、伊藤さんは飲んでますもんね。
0: うん、
2: だから肌プリプリな感じに見えますもんね。
0: 嬉しいですね。でもほんとね、なんか年齢より年上に言われたことはないので。
2: あ、確かになんか、うん、伊藤さんって若く見られがちですね。
0: 見られますね。昔はね、年上に言われたかったですけど、
2: はい、
0: 今どんな若く言われても嬉しいんで、ちょっとこれからもね、NMN 飲んで、ずっと若くいたいなと思いますね。うん、本当にね、今 NMN めちゃくちゃ流行ってて、ね、いろんな商品出てますが、
2: 本当ですよ。
0: はい、このね、NMN1 万は本当にしっかり NMN 入ってまして、若々しさをね、保てるようになると思いますんで、ぜひ一度お試しいただければと思います。最後にね、もう一度フリーダイヤル読ませていただきます。0120-555-443。0120-555-443。明治薬品まで。
3: 伊藤と
2: 須藤の
3: 長めに物申したい。
0: 須藤さん、この間髪の毛にパーマをかけてらっしゃって、うん、お仕事先の方にそれ気づいていただいてて、
2: はい、
0: 非常に喜んでらっしゃいましたね。
2: 嬉しいですよね、やっぱね、髪型は気づいてもらえると。
0: 僕も須藤さんのそのね、髪型、まあ、似合ってるなと思ったんですけど、うん、
2: はい、
0: ちょっとセクハラに当たるかなと思って言えなかったですけどね。
2: 伊藤さん言わなかったですもんね。
0: いや、やっぱね、ちょっと怖いんですよ、本当、人を褒めるというのもね、今の時代はね。
2: そうですかね。まあでも嬉しいことだと思うんですけどね。
0: まあ誰に言われるかにもね、よるんじゃないかなっていうのもあったりね。
2: あ、いやいや、私伊藤さんに言われたらちゃんと喜びます。
0: あ、じゃあこれからね、ちょっとちゃんと言うようにしますが。
2: あれ、でも思ったんですけど、うん、最近伊藤さんもなんか髪型変えられましたよね。
0: そうですね、はい、僕もね、ちょっとパーマをかけて、うん、男でパーマかけると結構セットが楽なんでかけるっていう人もいるんですけど、ね、はいはい、実は結構ね、久しぶりなんですね、パーマをかけるのが。
2: お、そうなんですね。
0: で、なんでかっていうと、僕の周りにパーマ男どもがすごい多くてですね。
2: なんか、まあ、いいじゃないですか、別に。
0: だから女性って髪の毛が長いからか、うん、結構いろんなアレンジができるように思えるんですけど、
2: はい、
0: 男性って短いので、なんかパーマかけちゃうと、うん、結構みんな似たり寄ったりな髪型になるイメージがあるんですね。
2: あー、まあ、そうですね、確かに、う
0: ん。まあでもね、その好きな髪型と言っても、その髪の毛のね、量とかがしっかりないと、
2: うん、
0: 髪型もちょっと楽しめないみたいなところあるじゃないですか。
2: まあそうですね、うん、それは思います、確かに、ね、
0: 早め早めのね、対策が髪の毛にはいいと聞いて、
2: はい、
0: あるね、医薬品を今日はちょっとご用意してみました。
2: お、医薬品ですか。はい、
0: そう、髪の毛に塗る、髪の毛の治療薬なんですけど、ちょっとこちらをね、本日はご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのはファーマフーズの医薬品ニューゼットです。
2: 医薬品ってついてますね、名前にね。
0: はい、そうなんです。これはね、深刻に薄毛に悩んでる人にこそ使ってほしい、頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬なんです。
2: 頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬ですか。
0: はい、
2: ということは治療薬ですから、これを塗れば髪の毛が育っていくっていうことですか。
0: そうなんですよ。
2: いや、ちょっと伊藤さん、
0: うん、
2: あのね、そんな簡単に薄毛のお悩みって解決しないんですよ。
0: いやいやいや、でもね、これがね、本当なんですよ。薄毛に効くのがこの医薬品ニューゼット。頭皮に塗れば発毛を促進して薄毛の治療がね、可能なんですって。
2: いや、

0: そうなんだ。
1: 須藤さん、髪の毛が育つメカニズムってわかります？
0: メカニズムちょっと詳しくは知らないですね。
1: ああ、じゃあ髪の毛ってどっから生えてくるかわかりますか？
0: そうバカにしてますね。
1: いや
0: 頭ですよ、頭。
1: それはもちろんそうなんですよ。それはそうなんですが、じゃあ例えば頭皮の中のどっから生えてるかわかりますか？
0: あ、頭皮の中ね。
1: はいはい。
0: だとすると毛根とかですよね。
1: あ、そうですそうです。毛根っていうのは頭皮のね、角質層の奥にあるんだけれども、この医薬品ニューゼットを頭皮に塗って有効成分をね届けてあげれば、男女関わらず深刻な髪のお悩みに応えてくれるんですよ。
0: 深刻な髪のお悩みってことは、もうほぼほぼ諦めちゃった人でもいいってことですか？
1: そうなんです。例えば髪の毛が薄くなってきちゃったなっていう、なんかちょっとまだ今悩みたてぐらいの人とか、逆に言うと見た目上はね、もう頭皮に髪の毛がないかもしれない、もう諦めちゃおうかなっていう人でも、実は頭皮の奥には毛根がね残ってるんですよ。
0: そうなんですか？
1: そうなんです。なのでこの医薬品ニューゼットをしっかりと頭皮に塗ってあげれば、有効成分が毛根周辺に働きかけて新たな毛を育ててくれたり、発毛しろってね促してくれるんですね。
0: それすごいですね。これは薄毛治療薬だからこその効果っていうことですか？
1: そうなんです。この医薬品ニューゼットには6つの有効成分が配合されているので、この薄毛の治療薬を塗り込めば髪の毛はねどんどん育っていくんですって。ちなみに須藤さん、ニューモって聞いたことありますか？
0: もちろんですよ、髪の毛関連の商品ですよね。
1: そうなんです。ニューモといえばヒヨコの不思議に着目した有名な育毛剤なんですけれども、実はね4年連続日本で一番売れてる育毛剤なんです。
0: 4年連続で一番売れている育毛剤、すごいですね。
1: はい、なんとその売上日本一の育毛剤ニューモを開発した会社が、今回のこの頭皮に塗る薬品ニューゼットも開発してるんですね。
0: おお、それはなんだか髪の毛のことよく知ってそうですね。
1: そうなんですよ。日本で一番育毛剤を売った会社が作った頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬がこの薬品ニューゼットなんですね。開発元がファーマフーズという会社なんですが、あまりに研究のクオリティがすごいということで NHK から取材を受けたこともあるんですって。
0: NHK からですか？すごい会社ですね。
1: でしょ？で、そんなところが長年かけて作った頭皮に塗る薄毛治療薬がこのニューゼット。これすごい効きそうじゃない？
0: いや、効きそう。なんかすごい髪の毛が増えてきそうな期待感ありますね。
1: ね。しかも薄毛の悩みって部位によって、そして男女によってもね、いろいろあると思うんですね。てっぺんが薄いことに悩んでるなっていう人もいれば、生え際が後退してきちゃってっていうふうに悩んでる人もいれば、分け目がパックリしてきちゃったかもなって悩んでる人もいるじゃないですか。
0: はい。
1: 様々な部位に対応してくれるのがこの薄毛治療薬のニューゼットなんです。で、論より証拠ということで、医薬品ニューゼットを頭皮に塗り続けて自信を取り戻した人たちの写真、こちらにご用意しております。
0: おお、すごい。
1: すごいでしょ。まずね、この一人目の方、
0: はい
1: はい、てっぺんが薄いことに悩んでたのかな。
0: そうですね、もう頭皮が見えちゃってますね。
1: それをこの医薬品ニューゼットを使ったら、こんなにボリューム感が出るわけですよ。
0: わ、なんかこれ同じ方には見えないぐらいもう全然違いますね。
1: でしょ、覆われてる感じあるでしょうか、髪の
0: 毛は。なんかおでことかもなんか覆いかぶさってるというかね。
1: これ髪の毛多い人ですよね、どちらかというと。
0: いや、これ多い人ですね。
1: で、じゃあお次の方、これ女性の方なんですが、この人もね、ちょっとまあてっぺんも薄いし生え際も気になってたのかな。
0: そうですね、なんか全体的に髪もなんか細いというか、なんかちょっとこう弱々しい感じもありますし、
1: はいはい、ところがこの薄毛治療薬を使えばこんなにふわっとしたね髪の毛になるわけですよ。
0: なんか張り腰出た感じします ね、
1: 全然同じ人の頭頂部とは思えないもんな。
0: いや、思えないですね。
1: でね、このさまざまな部位に対応と言ったんだけど、
0: はい、
1: どんな、ね、年齢の方でもいいなって分かるのがこの次の方なんですけど、やっぱ37歳でちょっともうね悩んでたらしちゃったみたいなんですね。
0: お若い方ですけど、これもだいぶ頭だけ見たら結構ここね年齢上の方なのかなってちょっと
1: 思っちゃいそうですが、これね、もう 37歳どころか20代ぐらいの髪の毛の量になった気がしますよね。
0: いや
1: ね、
0: 本当ですね。なんかすごいの、なんかツヤも出てるし、
1: ね、
0: 根元からしっかりね髪も立ってますしね。
1: そうですよね。これがまさに医薬品の力、薄毛治療薬の力ということなんですね。
0: いや、これは医薬品すごいな。
1: でしょ。やっぱね、これがねまさにニューゼットの実力ということだと思うんですが、こんなにね簡単だし、しかもね写真でも分かった通り、あんなに髪の毛が元気になるということであれば、本気で薄くなった髪をねどうにかしたいという方にぜひね試してみた方がいいと思いません？
0: いや、これね使ってみた方がいいと思いますよ、うん、だって薄毛を治療するお薬なんですもんね。
1: はい、
0: 毛根周辺に働きかけて発毛しろって促してくれて、新たな髪を育ててくれるっていうことですから、
1: うん、
0: いや、これいろんな人に効果発揮しそうですよね。
1: ですよね。ということですね、今回は特別ゲストにも来ていただいております。
0: 特別ゲストですか？
1: はい、ご自身でこの医薬品ニューゼットをご使用になられてるというアナウンサーの小倉淳さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
2: こんにちは、特別ゲストの小倉です。
0: ようこそ。
1: 小倉さんね、結構長いことこのニューゼットを使われてるということですが、
2: もうね、何ヶ月ぐらいなのか結構使ってますね。
1: どうですか、使用感というか、う
2: ん、まず使っててベタつきとか、それから嫌な匂いとか、うん、そういうのがないのが一番好きですね。で、朝と晩使うんだけど、頭とかトントントントンってやって揉み込むのにもういっぱい出すぎちゃったってことがなくて、まずいいです。
0: 確かに物によってはドバッと出ちゃう
1: し、垂れてきちゃった
0: り、ね、
2: そんなにいらないよっていう原因があるじゃないですか。はい、そういうのがないのが一番いいのと、あと揉み込んだ後は、あの、何、普通にサラッとしてて、
0: う
2: ん、何もつけてない感があってすごくいいです。
1: なるほど。
2: 僕すごく髪の毛猫っ毛なんですよ。
1: はいはい、
2: で、うん、そんなに本数が豊かではないですっていう状況があって、なんかこう例えばヘッドホンした後って髪の毛ペタンってなっちゃってたんですけども、それがこう終わった後もちょっと手ぐしてこうやってほぐしてあげると普通に立ち上がるよ。
1: あ、じゃあ張り腰が結構出てきた感じがあるんですかね。
0: それはすごいですね。
1: でも小倉さんね、この髪の毛を見てもすごいなんか元気で、
0: う
1: ん、
0: そうですね、確かに
1: 立ち上がってるなって感じありますよね。
0: ありますあります、うん、
2: 68なんですよ。
1: いや、見えない、ね、
0: 見えない。
2: わざわざ、ね、そういうふうにリアクションを取ってほしいがために振ってるっていう感じですよね。
1: いやいやいや、でも本当に心から出た言葉ですけどね。
0: いや、本当思いましたね。
2: これね、いいんで使っていきたいなと思ってます。
1: ありがとうございます。じゃあちょっとね、今日は本当貴重なお話ありがとうございました。小倉淳さんでした。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: やっぱりこの薄毛治療薬のニューゼット、髪の毛を本当に育ててくれるんだなって信じられますもんね。
0: いや、本当に信じられましたね。やっぱりお薬だからこそ発毛を促進してくれるんだなと思いました、
1: うんうんうん、
0: ただね、伊藤さん、もうここまでですごいのを見てきたわけですよ。
1: はいはい、
0: ということはもうだいたいお値段高いんですよ。
1: いやいや、本日はねお得なお値段ご用意しておりますので。
0: わあ、嬉しい。ぜひ聞かせてください。
1: はい、ファーマフーズの頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬、医薬品ニューゼット、1本で 60ml、 通常税込み6325円のこのニューゼット、物申したいを聞いた後お伝えの方には半額以下の税込み2750円にしちゃいます。
0: めちゃくちゃ安くなった。
1: めちゃくちゃ安くなったでしょ。
0: 2000円台になりましたよね。
1: はいはい。
0: それで髪の毛のお薬変えちゃうんですか？
1: そうなんですよ。ファーマフーズさんね、すごい頑張っていただきました。
0: うわー、ありがとうございます。これ、処方箋なしで使えるんですか？
1: そうなんですよ。これはね、商品証明の薄毛の治療薬でして、処方箋なしでなんと今回はね、2750円で買えちゃうんです。
0: いやー、これはこの機会にぜひ一度試してほしいですね。
1: そうですよね。やっぱ昨今ね、原料費などもね、高まってきてて、このお値段でお出しできるのはいつまでになるかわからないと、ファーマフーズさんもおっしゃっていました。なので、ぜひこの機会にお試しいただきたいと思います。それでは、お問い合わせです。メモのご準備、お願いいたします。携帯電話からもつながるフリーダイヤル、0120-399-039、0120-399-039、ファーマフーズまで。返品やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。送料プラス梱包手数料956円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日以内となります。
0: 本気で髪の毛悩んでいる方、この頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬ニューゼットなら、毛根周辺に働きかけ、新しい髪を育て、自信あふれる髪の毛にしてくれると思いますよ。フリーダイヤル 0120-399-039 0120-399-039ファーマフーズまでぜひ一度お電話ください。

0: ニューゼットは第2類医薬品ですので、使用上の注意をよく読んで、用法用量を守ってお使いください。やっぱ髪の毛あると嬉しいよね。
1: 嬉しいですよ。
0: ねえ。で、やっぱね、医薬品はね、本当に治療ですから。
1: うん。
0: もうね、諦めなくていいんですよ。良くなるんです。
1: はい。
0: 本当にね、医薬品の力、効果、効能ありますんで、うん、ちょっとね、この番組信じてね、一回買ってもらって、しばらくね、試していただければ、ボリュームアップできると思いますんでね。
1: はい。
0: はい。最後ね、フリーダイヤル、もう一度読ませていただきたいと思います。0120-399-039。0120-399-039。ファーマフーズまで。伊藤と
1: 須藤の長めに物申したい。
0: 須藤さん、はい、元気あります？
1: 見た感じ どんな感じに見えます
0: まあ、あんま元気なさそうだけど。
1: いや、ほんと元気ないんですよ。
0: なんでよ、ちょっと もっと元気に言ってほしいけどね。
1: いや、もうほんと伊藤さんほどそんなにテンションが上がらないんですよ。
0: どうしたの、疲れてるんですか？
1: そうなんですよ。ちょっとだけね、あの寝不足かもしれないんですね。
0: ちなみに何時に寝て何時起きたんですか？
1: 夜9時ぐらいに寝て、うん、朝4時ぐらいかな。
0: まあ4時起きはね、まあ早いけど、ただめっちゃ寝てない？ 7 時間も寝てるじゃないですか。
1: いやいやいやいや、
0: 僕なんてだって0時ぐらい12時ぐらいに寝て4時起きなんで4時間ぐらいですよ、寝たの、
1: うん、え、そんなに寝てないんですか？
0: そう
1: え、それでそんなに元気なのおかしくないですか？
0: なんだろうね、睡眠の質なんですかね。
1: ああ、そうか。それで言うとね、私夜中めちゃくちゃ起きるんですよ。
0: あ、そうなの？
1: はい、あのね、すごいね、おしっこに起きるんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: はい。
0: ちなみに何回ぐらいですか？
1: ね、昨日は2回かな。
0: あ、
1: 伊藤さんは夜中こうトイレに起きたりとかしないんですか？
0: あ、全くだね、超ぐっすり。
1: ずるい、なんでですか？
0: なんでですかって言われてもね。まあでも夜中にね、こうトイレに起きないようにっていうね、対策は一応してます。
1: 何その対策、ずるい。
0: 須藤さんもね、でもそんな夜中に何度もおしっこに起きるんだったら、これ試してみればいいのにって思うんですけどね。
1: え、何ですか？お薬とかですか？
0: うん、靴下。
1: え、靴下？
0: はい。
1: 靴下履いておしっこ行かなくなるんですか？いや、伊藤さん、そんなわけないじゃないですか。
0: いや、それがね、そんなわけあるんですよ。ということで、夜中にね、何度もおしっこで起きちゃう人に、ぜひ聞いてほしい特別な靴下を今日はご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは、開放の着圧式開放ソックスです。
1: これを履けばトイレに置けなくて済むんですか？
0: そうそう、夜中にね、何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。
1: なんで靴下を履いただけで夜おしっこに行かなくなるんですか？
0: それがね、実は夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのは、ふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
1: ふくらはぎに溜まった血液や水？どういうことですか？
0: はい、僕らのね、体の中では血液が体の中を巡ってますよね。
1: はい。
0: で、血液は心臓から下半身へ向かってって、必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです、
1: うんうん、
0: で、こうやって血液がぐるぐるしてる時に一つね、問題が起きちゃうんですよ。
1: え、何ですか？
0: 下半身から心臓へ血を戻すには、下から上へっていう動きになるので、重力に逆らわないといけないですよね。
1: 確かに。
0: そこでふくらはぎの助けが必要なんです。ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして、下から上へと血液を運んでくれようとします。
1: あー、確かに、ふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
0: うん。ただ年齢とともに、このふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんです。
1: うわー、ということは老廃物もふくらはぎに溜まっていっちゃうってことですよね。
0: そう、嫌ですよね。
1: やだ。
0: で、血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。で、そんなね、水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか。
1: はい。
0: そうするとね、重力が体に対して関係がなくなってくるので、余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね、戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をね、ぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです、
1: うん、
0: そうするとどうなると思いますか？
1: 余分な水分が体に残っている状態だから、外に出せとおしっこが作られてしまうというわけですか、
0: うん、そうなんですよ。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることに

0: なっちゃって、さらにはね、日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。
1: じゃあとにかくふくらはぎに余分な血液や水分がたまるのがいけなかったんですね。
0: そうなんです。そこでこの魔法の靴下、着圧式開放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることでふくらはぎの働きをサポートして血液や水分がたまらないようにしてくれるんです。
1: でもこういうソックスっていろいろとありますよね。この開放ソックスは何が違うんですか？
0: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
1: あ、医療機器なんですか。
0: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか、血行促進しますよとか、疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね、言われてるんですよね。
1: それはすごい。
0: だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで、夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。
1: いや、それは信頼できますね。
0: ねえ、しかもね、実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
1: あ、そうなんですか。私ね、実はめちゃくちゃ足つります。
0: あ、そうなんですね。
1: すごい辛いんですよ。あれ
0: 辛いよね、あれね、
1: 夜中飛び起きますもんもう小指とか親指がビキってなって、ふくらはぎもあーってなって、
0: しかもなんかね、夜中起きちゃうよね、あれね。
1: そう、なんでかね、夜なんですよ ね本当に。
0: でこれもね、血液が溜まって足がむくんじゃってて、で足が疲れて、でその結果足がつるでね、この一年を予防してくれるのもこのね、開放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり、足が夜中につりやすくなるのって、実はね、年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
1: え、そうなんですか。
0: そう、だからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの開放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね、作られてるんですよ。ちょっとね、ここに実物があるので、ちょっと履いてみてもらっていいですか。
1: はい、
0: はい、
1: あ、これですね、じゃあちょっと履いてみます。
0: はい、
1: あ、本当だ、すごい、めちゃくちゃ柔らかいですね。あ、なんかスルスルって入ってく。
0: 簡単でしょ。
1: うん、簡単ですね。おお、あ、はい、履けました。
0: 早い。
1: え、めちゃくちゃ早い。
0: うん、どうですか、履き心地は。
1: あ、あのね、すごいふくらはぎにかかる圧が、なんかすごい緩い圧で気持ちいいですね。
0: あ、そうそうね、多くの人ね、結構ね、これ履いてて気持ちいいからずっと履いてたいっていう人もね、多いんですよね。
1: うん、確かにそうかも。おー、なんかいいな、気持ちいいな。
0: でしょ。で、このね、めっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の開放ソックスで、二度とね、おしっこに目が覚めないとしたら、こんな生活手に入れたくないですか。
1: いや、手に入れたいですよ。だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
0: 脱却したいよね。
1: 脱却したい
0: で、だったらね、この開放ソックス本当にね、使ってみてほしいんですよね。で、夜中にね、3回も4回も何度も何度もね、おしっこに起きてた方ですら、驚くほどピタッと止まって朝までね、熟睡できるようになってますからね。
1: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
0: そうなんですよ。特にね、僕なんてお酒飲んだ夜なんて本当にね、平均3回ぐらい夜中におしっこで起きてたんですけど、これね、吐きながら飲んだことあったんですね
1: どういうこと。
0: そうそう、まあこれ吐きやすいからさ、普通に吐きながら飲んでたら、飲んでる間に多分ね、全部おしっこがね、出切ったのか、本当夜中一回も起きずにね、朝まで眠れたんですよ
1: 本当ですか。
0: そうそうそうそ
1: う。医療機器ってやっぱり効くんだ。
0: そうなんですよね。それ以来、まあずっと履いてるんで、夜中に一回もね、僕も起きることないんですけど、こんなね、簡単なことで朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら、本当に皆さんにね、試してほしいんですよね。
1: いやー、ただね、伊藤さん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
0: はいはいはい、いきますよ。じゃあシニア世代の睡眠不足の2大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみからくる足のつりに、一般医療機器の着圧式開放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
1: おお、これ6600円ですか。
0: はい。
1: いや、でもね、伊藤さん、もう少し、はいはい、なんとか、なんとかならないですか？
0: まあ、医療機器なんでね、まあ、ちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね、開放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもね、あるんですよ。
1: え、そうなんですか？
0: はい。なるべく毎日履いていただけるように、特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
1: ありがとうございます。
0: はい。特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの開放ソックス。1足あたりに換算すると、驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
1: ええー

0: 安くなった。
1: 安いでしょ。
0: はい。
1: これね、約 39% オフになってるんですよ。
0: え、待って、私これだったら3足買いますよ。
1: はい。しかもですね、3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を開放さんで負担していただけます。
0: え、送料まで、このご時世にですか。
1: ね、送料もバカにならないですからね。
0: いや、それは嬉しいですね。
1: はい。ぜひ一度ね、このお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品本当に人気らしくて、今かなりね、欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
0: そうなの、欲しいのに。
1: そうそうそう。でもね、今なら在庫があるらしいので、夜のおしっこね、どうにかしたいって人はぜひぜひこの機会ね、電話してみていただきたいと思います。それではお申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-525-650、0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
2: 私からも最後ご案内いたします。三足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み 11,800円、一足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650、0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。いいでしょう、この解放ソックス。
0: いや本当にね、今履いてる足がとても気持ちがいいんですよ。
1: あ、よかったよかった。
0: いや、これなら気持ちの良い朝を迎えられそうですね。
1: いや、そうですよ。僕もね、須藤さんがね、もう暗く元気ないの嫌ですもん。
0: いや、もうなんかもっと早く伊藤さんにこの悩みを打ち明けてればよかったそしたらだって教えてもらえたわけじゃないですか。もっと早くに。
1: そうね、やっぱね、おしっこの悩みなんとかしたいとか、足のついをねなんとかしたいって人は、日中ね、この靴下履くだけで本当そういうのがね、解決できるかもしれないから、
0: ね、
1: やっぱね、そうそう、薬とかと違って、うん、毎日飲む必要ないんですよ。本当履くだけ
0: ね、これだったら、あの、例えば、ゆるい、こう、ズボンの下とかも履けるし、うん、スカートの下とかも履けますしね。
1: そうそうそう。まあ、忘れることもないと思うんだよね、靴下だからね。うん、今回、しかも、医療機器なのに、3000円台で買えるんですから。
0: 安いですよね、
1: これはね。それ考えるとね、かなり安いと思うし、で、作るのにね、その特製の機械というか、特別な機械が必要なんで、作れる数もね、限られてるらしいんですね。うんうん、
0: あ、そっか、医療機器だからですね。
1: そうそうそう。だから、本当にね、今ね、こう、気になってる方、この時間を逃して、もうないですって言われちゃう可能性もなくはないのでね。
0: ああ、それはもう、お電話しないと、はい。
1: 早めにね、ちょっと電話してほしいんですよ。で、ちょっとね、もしメモを取り忘れちゃったなっていう方もいるかもしれないので、最後にね、フリーダイルもう一度だけ読ませていただきます。0120-525-650、0120-525-650 まで、解放の解放ソックスです。
3: 伊藤と、
0: 須藤の
3: 長めに物申したい。
1: 須藤さんって、
0: はい、
1: ご両親と仲はいいんですか？
0: ものすごいうちはね、仲いいですね
1: いや、なんか仲いいイメージありますけどね。
0: そうですね、うん、あの、父とも2人で出かけるし、母とも2人で出かけますし。あ、
1: 両親ともと2人だけでこう出かけるってすごいですね。
0: 出かけますね。
1: じゃあ結構十分にこうコミュニケーションが取れてるっていう感じですね。
0: 取れてると思ってますね、私は。
1: なるほどな、はい。まあ、僕の家も結構ね、あの、両親ともにいろいろお話はするんですけど、
0: うんうん、
1: なんかこう接し方がだんだんちょっと変わってきたかなって思っていて、うちの母ってずっとタバコを吸ってて、タバコやめなよみたいな、ずっと言ってきたんですけど、
0: うん、
1: 最近ちょっと僕のメンタルも変わってきて、
0: うん、
1: もう多分やめねえなって思い始めたんですねそう、
0: はいはい、
1: なんならね、幸せでいてほしいから、
0: うんうん、
1: 一緒にちょっと出かけた時にね、
0: うん、
1: 喫煙所あるよとかって言ってあげたいとかね
0: なんか急に寄り添い始めてますねそうそうそう
1: みたいなね、ご両親にはね、なるべくこう、うん、元気でね、健康でいてほしいみたいな、
0: ね、
1: いうのと、
0: うん、ありますね。
1: はい、やっぱね、こう年取ってくるといろんな悩みも聞くじゃない。
0: 聞きますね。
1: はい、須藤さんもね、体の問題をたまにこう相談されるみたいなの言ってましたもんね。
0: ありますね。やっぱりこう年々、実はこの間なんかこれこれで病院で注意されちゃったのよとか。
1: でね、僕、うん、今日ね、持ってきた商品が一個あって、それなんか須藤さんが結構前に、
0: うん、
1: お母さんがこれに悩んでるっていうのを言ってたような気がして。
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: おー、あれかな、
1: うんうん、それがすごく合うんじゃないかなって思ってんですよ。
0: あら、
1: はい、なのでちょっと今日はね、とっておきのサプリメント

0: をね、ご紹介していきたいと思いますんで、ぜひお聞きください。本日ご紹介するのは、ヴェントゥーノの快調ハーブ乳酸菌です。
1: 私この商品知ってますよ。
0: あ、知ってた。
1: はい、今あの便通にものすごくいって流行ってるやつですよね。
0: そうなんです。
1: これね、あのうちの母も使ってます。
0: ああ、もう使ってましたか。
1: はい。
0: ああ、実はね、今本当にじわじわとね、この人気が広がってきていて、この快調ハーブ乳酸菌、想像以上のパワーがあって、便通の悩みがすっきりしたという声がね、続出してるんですよ。
1: やっぱり人気なんですね。うん、あの母もすっきりするわこれってかなり気に入ってるんですよ。
0: 今日はね、この快調ハーブ乳酸菌の何がすごいのかをしっかりお伝えしていきましょう。そして番組最後にはね、今回だけの超お得な金額でお求めいただける案内もありますんで、こちらもね、ぜひ楽しみにしていてください。
1: おー、それはめちゃくちゃ楽しみですね。
0: はい。ちなみに須藤さん、
1: はい、
0: もし須藤さんが便通に悩んでいて、うん、それを改善したいと思っていたら、サプリにどんなことを期待しますか？
1: 期待はね、もうそりゃもちろん便通改善するかどうかですよ。
0: そうですよね、やっぱ効果の部分ですよね。
1: はい、
0: 結局自分の体で便通が改善する体感があるか、これがね一番大事だと思うんですよ。うん、でこの快調ハーブ乳酸菌は多くの方が便通改善している実績があります。
1: お
0: なんとね、シリーズ累計売上3200万袋を突破している大人気便通改善サプリメントなんです。
1: 3200万袋。ということは、日本人の4人に1人の方ってことですよね。
0: もう計算早い。
1: いや、それ聞いたらすごいですね。
0: ね。
1: でもなんでこのサプリそんなに便通改善ができるんですか？
0: 実はね、便通に悩んでる方の多くが腸内環境が整ってないことが多いんです。この快調ハーブ乳酸菌は腸内環境を整えることで便通改善をするサプリメントなんです。そして一番の特徴が有胞子性乳酸菌というものなんです。
1: 有胞子性乳酸菌ですか？
0: はい。
1: 初めて聞く名前です。
0: ね。有胞子性乳酸菌というのは生きて腸まで届き、そしてそこで数を増やすことで腸内環境を改善してくれるんです。
1: 生きて腸まで届くですか？
0: はい。通常乳酸菌は熱や酵素などへの耐性が低く、胃酸で死んでしまいます。そうすると腸に届く頃には死滅してしまっていて、乳酸菌本来の力が発揮しづらくなってしまうんです。
1: そうなんですね。じゃあ乳酸菌ってただ取ればいいっていうわけじゃないんですね。
0: そうなんですよ。でその点、この快調ハーブ乳酸菌に含まれる有胞子性乳酸菌は胞子の力で自分自身の周りに殻を作れるんですね。でその結果、熱や酸などから身を守り、生きた状態で腸までたどり着くことができるんです。
1: 生きた状態で腸までたどり着くと乳酸菌が本来の活動ができるっていうことですか？
0: はい。生きた状態で腸に届いた有胞子性乳酸菌は自ら腸の中で発芽してどんどんと増えていきます。
1: 発芽？
0: はい。
1: 自ら増えるんですか？
0: 自ら増えるので効率よく悪玉菌を抑制し、善玉菌を増やしてくれるというね、研究データもあるんですね。でその結果、腸内環境を改善し、便通を改善ということなんです。
1: すごい、そういう仕組みで便通が改善されるんですね。
0: はい。
1: でもね、伊藤さん、私一個心配なことがあるんですよ。
0: もう何ですか？
1: こう便通を改善してくれるものって効きすぎてお腹が痛くなっちゃったりとか、こうお腹が逆に張っちゃったりとかして、もうこういう心配があるんですよ。
0: そういう心配ありますよね。
1: はい。
0: ただね、その点もご心配なく、今回のこの快調ハーブ乳酸菌は機能性表示食品というサプリメント、あくまで食品なんですね。普段食事をしてて、そのせいでお腹痛くなるとかないですよね。
1: はい。あのよっぽど食べ過ぎたりとかしない限りはね、はいはいはい、痛くならないですね。
0: そうですよね。
1: うん、
0: これは機能性表示食品ですから、体に優しく、さらに便通を改善するサプリというのがこの快調ハーブ乳酸菌になってるわけです。そしてさらに快調ハーブ乳酸菌にはアロエベラ、アシタバをはじめとした植物由来の6つのハーブ成分や80種類近くの果物、野菜、薬草、キノコ類などを使用した酵素関連成分、海の海藻である希少な食物繊維フコイダンなど体に優しい成分がたっぷり含まれております。 体内環境を自然に整えてくれて、有効性乳酸菌の力で便通をスルッとね改善してくれるということ。

0: ですね。
1: なるほど。体に優しいけれど便通改善の機能はしっかりとある、
2: はい、
1: 売れているのも納得しました。
0: ですよね、
1: はい、
0: ですので安心して毎日飲んでいただけて、毎日快調に便通改善をしていただけます。
1: 確かに毎日続けられるのって大事ですもんね、
0: うん、
1: うちの母もあの3日4日出ないのがもう当たり前になっちゃってて。
0: 辛いですね。
1: そう、あれ本当になんか辛いらしくて、
0: はいはい、
1: あのもう気持ち悪くなるんですって。でせっかくお友達とあのお出かけする予定入れてたのにお腹痛くなったりとかして、うん、あーもうダメだって言って結構なんかキャンセルしたりとかっていうぐらいで、本当にね実生活に影響を及ぼしちゃうぐらいね本当に悩んでるんですよ。
0: なるほどな、うん、でもそんなねめちゃくちゃ辛い思いしてたお母さんがこの快調ハーブ乳酸菌を使ってみてどうだったんですか？
1: 本当にねこれねめちゃくちゃびっくりしてました。あの今までいろいろ試したけどなかなかあこれが合うなっていうものに巡り合えてなかったので、うんうん、本当感動してたんですよ。
0: おやっぱり変わったって言ってました？
1: 言ってました。やっぱまず毎日出る習慣がついたことがあの嬉しかったみたいです、
0: うんうん、
1: なんせもう数日出ないのが当たり前になってたので。
0: あ、
1: うん、あとなんかねよく合わないのだとやっぱお腹痛くなってたそうなんですけど、うんうんうん、お腹も痛くならなかったのがやっぱこう続けていく気になったって言ってたんですよ ね、
0: うん、なんかいろいろ試してお腹痛くなりまくってたって言ってましたもんね。
1: そうなんですよ。
0: だからこそねもう須藤さんのお母さんはね一生過ごしていくじゃないけど諦めてたんですもんね。
1: そうなんですよ。もうねあの私のおばもねあの、うん、便通悩んでてもうよく母と二人でなんかその便通トークしてて
0: 便通トーク
1: 出ないのがもう本当に当たり前なのよねって二人でそう話してたので、
0: う
1: もうね母親はこんないいものがあったんだって感じで
0: 嬉しいですね。
1: 本当に、はい、喜んでましたよ、
0: はいはい、
1: なんならお肌の調子とか本当に健康面でもいい影響が出てきた気がするとまで、ね、言ってたんですよ。
0: まあ、やっぱね本当お腹にね溜まってたら不快だしお肌とかその健康面とか ねいろんなところにもね影響しますからね。
1: はい、
0: でね身近な人がねこの快調ハーブ乳酸菌の実力をこうやって体感するとすごいものなんだなって気しますよね。
1: しますね。
0: はい、実はね今日はここにその商品あるので、
1: はい、
0: ちょっとね開けてみていただいていいですか？
1: あ、はい、あこれですね。
0: はい、
1: あ本当に超小粒なんですね。
0: はい、ちょっと飲んでみますか？
1: あ、いいですか？はい、じゃあちょっと飲んでみますね。
0: うん、
1: あ、すごい超小粒なんでめちゃくちゃスッと楽にも飲めました。
0: なんかねもう消えたぐらいでしたけど。
1: 消えました消えました。スルって言っちゃった。
0: ね、これね1日4粒目安なんですがこの4粒にね乳酸菌がなんと1億個も入ってるんですって。
1: 1億個？
0: はい。
1: え本当ですか？
0: うん、
1: 便通悩んでて今までどうやっても改善しなかった方には本当に一回この快調ハーブ乳酸菌試していただきたいですね。伊藤さん、さっき、
0: うん、
1: 今日はお得なお値段ご用意してるって言ってましたよね。
0: 言いました。
1: もうそろそろ教えていただけません？
0: はい、ちゃんとね今日だけの特別持ってきております。
1: お
0: では早速ご紹介させていただきます。ベントゥーノの便通が改善することが報告されている機能性表示食品快調ハーブ乳酸菌24粒およそ6日分が通常税込み1296円なんですが、まずは皆さんに試していただきたいということでお値段驚愕の
1: 驚愕の
0: なんと380円です。
1: ええ、380円？
0: はい、
1: え500円か
0: 500円以下です。
1: どういうことですか？
0: これ信じられないですよね。
1: 信じられないですね。だってこんないい商品が380円、
0: うん、そうですよ。
1: しかも母も気に入ってるので、うん、ただ安いっていうだけじゃないのも分かってますし、
0: 便通改善しますからね。
1: え、こんな安くていいんですか？
0: いいんですよ。しかもね、なんと送料もね、ベンチューノさんが負担してくれるんですよ。
1: 送料も負担？
0: なんか380円だけでいいの。
1: ポッキリ？
0: ポッキリです。
1: ええもうこれお電話する以外ないじゃないですか。
0: ですよね。だからぜひね、皆さんも気になったならお電話してみていただきたいと思います。それではお問い合わせ先です。メモのご準備お願いいたします。携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-008-848 0120-008-848。 お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。今までずっとお通じでお悩みだった方もこの快調ハーブ乳酸菌なら何とかしてくれるかもしれません。たったの380円ですので、この番組を信じてぜひお電話してみてください。0120-008-848

0: 0120-008-0048-0108、たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本品は特定保険用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。
2: ベンテューナさんの会長ハーブ乳酸菌みたいなものを知らない人もね、まだ世の中にいっぱいいると思うんだよね。
0: いや、いると思いますね。
2: でもね、本当これでね、便通改善するんだったら、
0: はい、
2: 全く違う人生になる可能性もあるわけじゃないですか。
0: いや、もう違う人生になってる人私は見てるので身近でね。
2: そうよね、うん、皆さんもね非常に気になってると思いますんで、最後もう一度ねフリーダイヤル読ませていただきたいと思います。フリーダイヤル 0120-008-848 0120-008-848 ベンテューノまで。
1: 伊藤と
0: 須藤の
1: 長めに物申したい。
2: いや、今日も面白い商品でしたね。
0: そうですね。
2: ではね、最後にもう一度フリーダイヤル読ませていただければと思います。
1: 明治薬品 NMN10000 0120-555-443 0120-555-443 ファーマフーズ第2類医薬品ニューゼット0120-399-039 0120-399-039 開放着圧式開放ソックス0120-525-650 0120-525-650
2: ベンテューノの快調ハーブ乳酸菌0120-008-848 0120-008-848 おかけ間違いにご注意ください。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
0: 須藤でした。
2: ではまた来週。

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: 奥さん、聞いて聞いて。富士建築さんでね、リフォーム頼んだらとってもよくできたのんす。夏はね、涼しくて、冬も床暖房いらなくてあったけがえ。奥さんも富士建築さんに頼んでみたらどうだべ。あったかくていいがえ。
0: お客様の思いを形に、株式会社富士建築が午後3時をお知らせします。

0: こんにちは、杉正道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月28日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕杉正道と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: 今日はちょっと曇っておりますが、
1: はい、
0: 湿度は高い感じですかね。
1: 湿度も気温もね、高くなっていますね。
0: 雨はこの後

0: によっては夕方以降降る予報とはなっていますので、
1: まさか干してきてはいない、
0: 干してきておりませぬ。
1: はい、そんなチャレ無謀なチャレンジはね、
0: もう明日は確実に明日から晴れというのを耳に、明後日でしたかね、この週末はお日様が出ると聞きましたので、
1: うん、はい、そんな僕の1週間、この1週間はですね、ラジオのいろんな番組 にあのニューアルバムミュージックマンが出たんで、
0: はい、
1: 読んでいただいて、うん、いろんなパーソナリティの方やなんかとお話する機会があったんですけど、あのね、やっぱりアルバムのそのディスクジョッキーの方によってね、この曲が好きっていうのがまた違うんで、すごいそれ嬉しいんですよ。
0: はい、
1: 逆に僕としてはこう、どの曲が好きとかね、聞いたりして、なんかそういうアルバムっていいじゃないですか。もうこれしかないみたいなアルバムってなんとなくすぐ飽きちゃう気がするけど、やっぱりほら、ビートルズの曲アルバムなんか人によって変わるしさ、
0: はい、
1: あと大滝さんのあの名盤のロングバケーションにしろ、うん、君は天然色が好きな人もいれば、カナリアショットが好きな人もいるし、カレンが好きな人もいるし、アメリウェンズデーが好きな人もいる、うん、そういうアルバムが僕は好きなんでね、うん、なんかみんなバラけた感想を言ってくれるのがすごい嬉しかったりするんですけど、うん、まあそんなあのなんかこう浮いた1週間を送ってたんですけども、昨日の夜たまたまね YouTube でスティービー・ワンダーのもう10年以上前になるのかな、トリビュートライブを、
0: はい、
1: まあ、ちょっと見てたら、まあ、僕スティービー・ワンダー70年代に本当に大好きで聴いてたんですよね。でも本当に大好きだったのが、好きな曲をやるわけよ、
0: はい、
1: いろんな人が、
0: まあ、そうそうたるミュージシャンたちが参加してるんですね。で
1: しかも上手くて、でスティービー・ワンダーも聴いてたり、お嬢さん の娘さん歌った「イズンシラブリー」ご本人が出てきちゃって歌うったり、めちゃめちゃ感動して3回ぐらいもう涙ちょちょに入れたんですけども、でもなんか本当にスティービーすっげえなと思ったの、やっぱり、いやあれを見るともう全然アマチュアに戻った感じがして、
0: あ、
1: もう全然もう俺これからだなってね、一からやり直そうぐらいな気持ちになりました。やっぱりね、すごい人はすごいっていうか、なんかこうああいう気持ちに戻れるって嬉しいよね。なんか本当になんかこうスティービー・ワンダーのレコード聴いてて夢中になってた頃にもうすっかり戻れまして、あの本当に一からやり直します。本当にね、ほら長いもう来年50周年なんですけど、時々ほらもうレジェンドのとか言われたらとんでもない、はい、もう本当に小僧だっていうことが分かりましたというのがこの1週間の気づき。
0: 素敵な総理はおっしゃれる杉様の感覚と、いやいやいや、
1: 小僧でしたね、
0: 感性が素晴らしい、
1: は
0: い、私もお恥ずかしい、そんな壮大なお話の後で、あの蒸し暑くなりまして、
1: はい、
0: あの家でもこう半袖、うん、あのレベル0の半袖が活躍するシーズンが、もう一歩も外に出られない、あの杉さんのこの、ね、いろんな半袖レベルで、家のちょっと駅までとか T シャツ、ね、うん、レベル0は一歩も出れないとか、はい、1だとまあ郵便屋さん OK とか、
1: う
0: ん、2だとちょっと駅までとかね、あって、もうレベル0を着てるわけなんですけれど、はい、夜結構もう夜中に、うん、あゴミ捨て行こうと思って、まあもう夜中だしレベル0だからいいかいいかと思って降りて、そんな日に限って全く同じタイミングで別のマンションの別のお部屋の方がゴミ捨てに来られて、しかも私がなんかこうゴミ捨てのところでやってるから、一応気遣って待ってくださってるから、すいませんとか言いながら猫背でこう帰ってきて、恥ずかしかったと思って、まあこんな偶然ないだろうと思って、また数日後もうちょっと夜中に、結構な夜中に、今日は大丈夫だろうと思って
1: 出た、レベル0、出た
0: ゼロです、もうゼロどころかマイナスぐらい、
1: マイナス、
0: もう首ベロベロのやつ、
1: はい、
0: でしかもゴミが多くて、うん、1つ袋を持って、で反対の手にあのペットボトルとかをちょっと抱えて、で持ちきれなかったカンカンを、うん、これまたレベル0 の、 あのジャージのズボンのポッケにねじ込んで、両ズボンにカンカン入って、なんかムササビみたいな感じになってて怖い形に、ね、シルエット見たら怖いと思いますよ。で、あの部屋出たら、多分数軒隣ぐらいのうちの多分お父さんがピシッとしたスーツで爽やかに颯爽と帰宅されて、でもなんか私がダメと思ってると思わしちゃ負けだなと思ったから、あ、こんばんはみたいな感じで、私も爽やかに返して、向こうもこんばんはって言ってくださって、あ、恥ずかしいと思ったら下にまた降りて、その

0: ゴミ捨て場行ったら、その数日前に会ってたそのゴミ捨ての女性とまた鉢合わせして、お恥ずかしいってね。向こうは向こうで全然お風呂入る前の綺麗な感じなんですよ。でもうにこやかにこんばんはとか言ってくださって、あこんばんはって帰ってきたんですけど、あの今日こそ大丈夫と思った日に限ってもっとダメだなということに、
1: レベル0を来てると寄ってくるんですよ、そういう流れが。
0: ああそうでしたか。
1: それは僕は分かりました。前 もう何度も話してますけど、はい、まあ、ちょっとそこまでだからいいだろうと思って、ところが大事になるんですよ。もう僕のその頭の中にはユーミンのデスティニーがかかるわけです。こんな日に限ってね、安いサンダル履いてた、
0: はいはいはい、かけなきゃ脳内に、
1: 安いサンダルなんかまだいい方です
0: よ。いい方です、いい、ね、雑巾着て出てるぐらいの感覚でしたから。そうそうそうそう、こっちとらお風呂上がりのボロボロ
1: ね、安いサンダルはまだ歌になる、はい、なんとかレベル0のヨレヨレのダサい T シャツは誰も何にもならない、
0: 誰も何にもならない、はい、勉強になります。
1: いい気づきですね。
0: ありがとうございました。
1: はい、というところで今日の番組ラインナップ
0: ご紹介します。この後日本一の逆回転男出題があります。そして4時台、
1: はい、
0: 4時台の前半、ま、歩いてみる計画もありまして、うん、ビートルズ川柳2025年度年間大賞の発表を行います、はい、うん、お楽しみに、ね。そして4時台の後半はつれづれビートルズです。今日もビートルズの1曲をピックアップして杉さんにつれづれなるままに語っていただきます。でこのコーナーではいつも皆さんからのビートルズ川柳発表もしていますが、何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はインターネットでアフパラ Facebook と検索してください。 Facebook ページに応募フォーム開いています。こちらにお名前と作品を入力して送信ボタンを押すだけです、はい、今日もどしどしお待ちしています。で歩いてみる計画 の歩数投稿フォームもオープンしていますので、うん、Facebook ページからご覧ください、はい、うん、あと杉さんの公式 X でもリンクアップしているのでそちらでも大丈夫です。
1: はい、でテーマは今日のテーマはないものねだりと、
0: はい、
1: ね、ありますよね、うん、隣の人の料理が美味しく見えるとかね、
0: あります。
1: あの一緒に頼んだあのね仲間の他のやつ、あーあれにしときゃよかったな、次からがそれだぞみたいな、
0: あの現場でお弁当2種類から選んで、
1: あーそうそうそう、
0: あー違う、あっちの人が食べてる方が美味しそうだったな、
1: お互いにそういう風に、ね、だったら交換すりゃいいなと思うんですけどね。はい、ということで今日のテーマはないものねだり。では曲いってみましょうかね、
0: はい、
1: あのさっきほらスティービー・ワンダー見てうわやっぱすげえなーと思ったって言いましたけども、僕のニューアルバムでもやっぱりこの曲はスティービー・ワンダーの影響を受けまくってんだなってことを逆に感じました。杉正道でヒューマンディスタンス。

時刻は3時13分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は27日、ホルムズ海峡が国際水域とした上でどの国も支配することはないと述べ、イランの影響力行使は認めない姿勢を重ねて示しました。アメリカとイスラエルがイラン攻撃に踏み切ってから28日で3ヶ月となりますが、ホルムズ海峡をめぐる隔たりは依然埋まっていません。アメリカなどで来月開幕するサッカーワールドカップのチケットが高額である問題について、アメリカ東部ニューヨーク州とニュージャージー州の司法長官は27日調査を開始したと発表しました。ニュージャージー州では決勝を含めて8試合が予定されていますが、チケットの価格設定が高額でファンから苦情が出ていました。第一生命保険が開催する恒例のさらっと一句私の川柳コンクールのベスト10が今日発表され、投票で1位に選ばれたのはキャッシュレス充電なくなり無一文でした。便利なスマートフォン決済が一転、会計する際に冷や汗が出そうな描写が共感を集めました。以上ニュースをお伝えしました。日本一の

0: さあ日本一の逆回転男のコーナーがやってまいりました。これから僕が謎の言葉をしゃべります。その言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
1: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でも教えてくれない今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
0: これはあなたの脳に効くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛え、日本一の逆回転男、逆回転女を目指してください。では3時台の問題はこちら。
2: You are awake service. 鬼らの、
0: はい、3パターンに分かれておりますけども、これをどうやって解くかというと、聞いたまんまをローマ字で書き出してください。そして逆から読むと大体分かります。もう一度聞いてください。
2: You are awake service. 鬼らの、
0: はい、この絵なんですけどもね、そんなに難しくはないかなと思うんですけど、まあ でもそんなに詩音も、まあ、聞けば分かるか
1: な、ね、ちょっと長めというだけでシンプルかもしれません、
0: はい、もう一度聞いてください。
2: You are awake service. 鬼らの、
0: はい、ということなんですよ。この逆回転、見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
1: この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフ

0: パラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。 Facebook やってないよっていう方でもネットでこの方法で回答できます。あとは杉さんの公式 X にもリンクが上がっているのでこちらからでも回答できます。
1: はい、
0: はい、どしどしお待ちしています。
1: そう、今日のテーマとも若干関係あるかな。もう一回じゃあ聞いてみてください。You are awake service 鬼らの、はい、最後にちょっとシーンが入りますけどね、世界がこの後10時台最後に発表しますが、それまでにもう一度番組内で再出題しますので、はい、よく聞いてください。ということで、今日のメッセージテーマ、はい、ね、ないものをねだり、
0: こちらはカズマさんからです。
1: はい、
0: 僕はコミュニケーションが苦手なので八方美人になりたいです。会長様どうやったらなれますでしょうか。ご伝授してくださいませ。
1: あ、八方美人協会の
0: 会長の杉さんに、
1: とりあえずあのスマイルですね。
0: あ、スマイル、
1: あの否定的な気持ちから入らない。
0: あ、
1: 気持ちは否定的ではしょうがないですね。表面上はとにかく明るく、
0: はいはいはい、
1: まず肯定から入りましょうっていう感じですかね。
0: あ、うん、あともう杉さんのあいい言葉と思うのは、何に対してもあいいですねという、そう、この
1: とりあえず良くないと思ってもいいですねって言ってみる。
0: あのメニューでね、
1: そうそうそうそう、
0: レストランでこうみんながあれこれって言う時もあいいですねいいですねって、もうご自身が苦手なものがあったとしても、そうそう、いいですね
1: って心になくても言ってみるとねあのちょっと一応ね、良さが分かるような気が、
0: 素敵、ね、いや素敵、
1: うん、そうね、かといって自分の本命は取っとくんですよね、はい、いいです。
0: 本命は2回行ったりとか
1: の、そうそうそう、
0: ね、
1: でもこれもいいですね、
0: うん、そうですね、そうですね、
1: モアベタってことですよ、他の自分の好きなのはね、
0: スマイルといいですねという言葉、はい、カズマさん実践してみてください、はい、
1: もうでもだんだんバレますけどね心にもないんだろうこいつはってでも決して嫌な感じはしませんからね。
0: そうですね、
1: そうです、
0: うん、
1: はい、
0: そしてこちら大阪アイアイさんからは、今回のぎっくり腰、かつてない痛さで転院し新しい病院にたどり着きました。一通りのことを終えた後リハビリ室に行くよう言われました、
1: うん、
0: どんなことをするのかキョロキョロしていると、こんにちはと爽やか百景若手イケメン先生のご登場、がぜんやる気前向き素直な人に変身前に上体を倒しましょうと言われ、腰痛いのにどうですめっちゃ手ついてて柔らかいでしょと得意げな顔でいると、うん、腰がまっすぐになってますね、それダメなんですとダメ出し次に
1: 足、そこでいいですねって言われて、
0: いいですねって言われて、
1: お医者さんはそういうわけいかない、
0: そうです本当だ、一番まっすぐがダメっていうのは決まってるんですもんね。そうそう、
1: お医者さんは正直言わない、
0: そうですね、八方美人なお医者さん、
1: ね、信用できない、
0: やだ次に足を手で持って後ろや横にストレッチ、
1: うん、
0: まず足が持てない、あ、じゃあ足をこう上げて手で持つってことかな、
1: 大変だな、
0: 先生がタオルを使ってやってみてとおっしゃいました。いや、その前に私めちゃくちゃ腰痛いんでバレエのアラベスク、あ、アラベスクがバレエのあのあ、ピョンと足上げる、はいはい、アラベスクみたいなことは今無理です。壁一面の鏡にタオルで足を吊り上げた情けない姿の私と
1: タオル
0: アンヒョソプニの、あ、韓国のイケメンさんですかね、アンヒョソプニの先生が映ってました。ツーショット、秋まで続くリハビリ、体の柔軟性が欲しい。
1: いや、いろいろ病院に行くとね、いろんなことありますね。実は僕もね、昨日病院に行ったんですよ。
0: あら、はい、
1: あのちょっと前にあの僕 の, あの右のちょっと背中が、
0: ええ、
1: こう筋違いかなと思ったんですけど、なかなか治んないんで、もしかしたら結石、前やったんで、
0: はい、
1: 結石かなと思って、2週間ぐらい前に病院行って CT 撮ったら石ありませんって言われて
0: よかったです
1: よかったと思ったんですけど、なかなか治んないんで、ちょっと内臓疾患とかあるかなと思って昨日行って血液検査 してもらったんですけど、あの、あ、大丈夫でした。
0: よかったです。
1: あの肝臓もで、要するに湿布もらって帰ってきましたそうそう、だからもしかしたら肝臓とかが来てるのかな、ね、と思ってたんで、うん、その病院に行く前の日はもうこれでもうビールとか飲めなくなるかもしれないから飲んどこうと思ってうっと飲んだんですよ。昨日大丈夫だったんで、あ、大丈夫だったんだから飲もうっつってまた飲んどるっていう、
0: 結局飲んどる、
1: はい、飲んどるは飛んでいくんですよ、はい、ということで

曲いってみましょうかね、はい、これねペトラ・クラークで The other man's glass is always green、 もう外国でもいいんですね、隣の、芝生は青いってことです。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、ラジオさんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、うん、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、うん、アクロバティック飛行、ホバリングと、うん、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます、うん、さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題、うん、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、うん、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか、
1: はい、そうなんです、操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました、これが最新モデルの大注目ポイントなんです、空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影してもおよそ3倍も画質がアップしたので、月の風景

0: 色鮮やかに映ってるんです、うん、
1: ねえ、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
0: そうですよ、うん、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、うん、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、うん、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、うん、免許も登録もいらないです。
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
0: そうです、
1: ね、
0: 自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできます。超楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと。また46歳の男性も軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、うん、
1: ね、取れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
0: そう、うん、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です、う
1: ん、内容充実でお安いですよ。
0: でも、うん、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: でもまだなんです。田代さん、はいはい、昨年末まではこのお値段だったんですが、うん、今日ならドローン入門キャンペーン、うん、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: そう、免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、はい、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円。9,800円、送料代引手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: ただいま、ニューアルバムミュージックマン絶賛発売中でございます。
1: はい、
0: Amazon でも買えます。それで明日からね、僕のその出した新報出したフォースウェーブレコードファクトリーの YouTube で僕が出てるのが明日から公開になります。パーカッションのペッカーさん、そして、シンセサイザーの松立秀樹さんも YMO とかやってる有名な方です。お二人と、ま、くちゃべってる、
1: あら、対談的な、
0: はい、のが、まあ、明日ボリューム1ということで。
1: あ、そうです
0: か。もう二人とも昔から存じ上げていて、松立さんなんかはね、もう80年代スタジオに行くとね、まずね、須藤香織ちゃんのレコーディングとかでもね、最初にシンセサイザーこうやってるんですよ。何やってんのか全然わかんないで、音が出るまですごいドラムとかの音がどう関係あんのみたいな、そういう時代が1時間も2時間もそういうのがあって、でも松立さん変わってなくてね、本当にあまりいろんな話してますんで、よかったら、フォースウェーブ、レコードファクトリーの YouTube、はい、
1: フォースウェイブレコードファクトリー、カタカナで検索しても今出てきました。
0: はい、
1: ちょっと前には吉田美奈子さんのこのお二方と対談とか、さまざまな方が出演されてるんですね。はい、うん、明日から杉さんの、はい、対談がスタートということですね。はい、公開
0: お願いします。ということで今日のテーマはないものねだり。
1: 綱島のアッキーさんからです。〇〇だったらよかったのにと未だによく思うこと、うん、それはもっとじゃんけんに強かったらということです。じゃんけんが本当に苦手分野っていうのがあるんですね。家族間のおやつ争奪戦では常に負け組なのに、面倒な役回りをじゃんけんで勝った人にやってもらおうというああいう時は限って勝っちゃうと。あれって何なんでしょう。最近ネット見てたら、巷には日本じゃんけん協会なる団体が存在し、そこの調べによれば、公平だと思っていたじゃんけんには実は勝利の法則10か条があるんだと知り愕然としました。じゃんけんの手はグーチョキパーの3種類だから、うん、それぞれの勝率は、まあ、各々3分の1ずつと思いがちですが、うん、統計学的に見るとグーが 35%、 チョキが 33%、 パーが 32% なんですって。時間や心理や手の出しやすさで、うん、実際には微妙に勝率が変わるんだそう。
0: そうなんだ。とりあえずグー出したきゃちょっと高いのかな。
1: 高いっていうことですかね。でそれだけじゃなくて、うん、そのサイトによるとじゃんけんというのは心理戦なんだ、うん、初心者は最初にグーを出しやすいので、そういう場ではパーを出す。そう、相手がじゃんけん初心者かどうかというのをどうやって見極めればよいのでしょうかね。
0: ありますよ、なんとなく。
1: ありますか、うん、先生。ですね、はい、まあ、その他も、うん、じゃんけんと言ってる時にこちらの手を先に見せておきながら、ポンの時にそれとは違うものを出すとか、なんか最初パーにしといてポンの時にグーにするとか。
0: いますよ、もういきなりみんなの前でグーって、はい、じゃんけんってやるやつがいるから、パー出したくなるじゃない。
1: はい、
0: そうするとね、急にチョキに変えてくるやつとかいましたよ。
1: じゃんけんクロートの方々、
0: そうそうそう、
1: プロですね。うん、あとポンという瞬間に相手の手が開きそうだったらチョキを出せば少なくとも負けることはない。
0: ああ、そっか。動いたと思ったら。
1: まあ、そういった相手にどう思われるとか、うん、その自己演出も大切なんだそうです。それを自然に、だから杉さんは自然にやれていることが多いってことなんですね。
0: そんなことないです。
1: まあ、世の中には大勢いらっしゃる、はい、ということなんですね。と
0: 勉強になるな。
1: 勉強になりますね。
0: はい、ということで曲いきましょうかね。
1: はい、
0: 7月10日に発売されるローリングストーンズのアルバム、ポールも参加してるそうですね、ポール・マッカートニー。ということで5月15日の先行リリースのシングルでございます。ザ・ローリングストーンズで In the Stars。

0: タヌーンパラダイス。
1: 木曜日のお相手は牧師正道と
2: 山口真奈でお送りしています。時刻は3時40分になりました。ここでクロスでおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。杉さんと一緒にお伝えします。はい、今日は杉さん、青汁のイメージが変わるかもしれません。
1: イメージが変わる青汁、気になるな。
2: は
1: い、
2: この後しっかりお伝えしますが、今日は青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さてさて、食事でお野菜取れているでしょうか。
1: はっきり言って取れてません。
2: ズバーン。野菜は、ま、基本1日 350g 以上取ることが推奨されているんですが、最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうです。まあ、つまり1日 94g も野菜不足っていうことなんですね。 94g って人参およそ1本分相当となります。
1: 野菜で取るのは大変ですよ、
2: ね、しかも毎日っていうのはね、大変です。うん、そして物価が高くなって野菜を買えなかったり、あと買っても食べきれなかったり、いろんな種類の野菜食べたいけど調理するのが手間でもう時間もなくて十分な野菜を取れていない方も多いと思います。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分で、葉酸がピーマン28個分含まれてます。
1: ほうれん草とピーマンの量って結構すごいですね。
2: すごいですよね。しかもコップ1杯ですからね。でもまあ青汁って健康に良さそうだけど苦くて続けるの大変なのかなっていうイメージ持っている方も多いと思います。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた青汁です。
1: 美味しい青汁、いいじゃないですか。どんな青汁なんでしょう。
2: この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な甘さがあります。そして18種の健康グリーン素材が使われています。
1: 18種も、
2: はい、
1: すごい。
2: 18種どんなものかというと、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、まあ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。だから青汁特有の青臭さが少なくて抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんです。まずそもそも普段の食事でこれだけのグリーン素材を取り入れるっていうのもうほぼ不可能ですもんね。うん、ではそんな笑顔の青汁満載、はい、杉さんに飲んでいただきましょう。
1: 水に入れます。
2: 今お水にワンスティック入れていただいて、
1: はい、
2: かき混ぜて、
1: いい感じで溶けますよ。
2: もうサッサッサーと溶けますよね。
1: はい
2: はい、あとあの杉さんはもお子さんの頃もそんな野菜大好きというタイプではなく、
1: そうなんですよ、
2: 結構あのこの野菜の青臭さとかもちょっと苦手っていう方、青汁もそういうのあるんじゃないのって思ってる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、
1: はい、
2: 一袋コップに入れてあっという間に溶けました。
1: はい、
2: お願いします。
1: いい感じ、飲んでみます。美味しい。うん、飲みやすいし美味しいです。これ
2: 美味しいですよね。
1: うん、なんか甘みもあるし、
2: 甘みもあるし、これちょっと抹茶の風味が
1: いけます。
2: いけます、いけます。あのお水でもそのまんま、あの常温のお水でさっと溶いていただいただけなんですけど、うん、お水、あとお湯、あとは牛乳で溶いていただいても抹茶ミルクっぽくなって、
1: うん、なるほど、
2: 美味しかったり、
1: はい、
2: 抹茶ハイ、
1: 抹茶 ちゃうね。
2: しても
1: いけますね。これ
2: いけますし、はい、本当にね癖がなくてサラサラっと飲めちゃうんですよね。私も大好きです、うん、で青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、あとお茶の代わりにさっと飲めば毎日続けやすいと思います。私はあの朝もう寝起きにパッと飲むのが一日始まるぞっていう感じで、うん、あと一日なんかちょっと不節制しても、うん、あのちょっと許される気がする。
1: チャラになんないかな。
2: そうチャラになんないかな。あと杉さん明日から福岡なので、
1: はいはい、
2: こうちっちゃい袋に入ってるとい
1: いね。
2: 出張の時とかね、はい、あの出先でも飲みやすいので、うん、おすすめだと思いますよ。青汁満載、私たちも飲んで美味しいと感じていますが、ここまで聞いて本当に美味しいの？と思った方もいるかもしれません。この笑顔の青汁満載は今年2月、食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されたんです、
1: うん、
2: 今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、アフパラをお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。
1: 安い。
2: 電話番号お伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いします。よろしいでしょうか。お伝えしますよ。笑顔の青汁満載1箱15袋入り、特別価格税込み、通常価格、失礼しました、通常の価格は税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、で送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1袋あたり40円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120

0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、提供届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159。 笑顔の青汁満載。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は僕杉正道と
2: 山口真奈でお送りしています。
1: 今日のテーマはないものねだり。
2: 新潟県のキラキラヨッピーさんからです。私には絵心というものが全くありませんけど、絵心がなくても一級建築士にはなれましたから、絵心がなくてもなんとか建築の仕事はできることを証明しています。もし絵心があったらすごい建物を設計できると思っているんですけどね。残念ながらそれは無理のようです。笑い。
1: わかんないよ、ね、眠ってた絵心が急に
2: 開花する
1: よ、ドバッと出る。
2: スミさんは絵は描いたり、
1: ね、いや昔はね、あのやっぱり誰でもするじゃない、
2: はい、
1: やるけど周りに上手い人がいっぱいいるからね、
2: はい、
1: やんなくなりましたね。
2: そうですか。
1: でも今回あの僕のジャケット あのギターガン、ギターのあれは自分で書いたな。
2: ちょっと拝見させていただきましたが、はい、素晴らしい絵心でしたよね。
1: いやいやいや、絵心はない。
2: ほぼあの今回のジャケットのあの感じの、はい、
1: そうそうそう、あれ言葉で言えないからさ、あの説明できないからこんな感じって書いてるうちに、はい、
2: すごい。
1: いやでもね、ダメだと思いますよ。
2: はい、なそんな。そして、
1: はい、
2: もう一人、
1: はい、
2: こちら、あ、トリコさんです。今奄美大島に来ています。ガイドさんについて野鳥探索しています。
1: はい、
2: オースティアンカゲラにルリカゲス、ルリカケス、
1: うん、
2: その他いろいろ珍しい鳥を見ましたが、唯一赤ショウビンだけ見てないのです。声は聞こえるのに、ああ赤ショウビンに会いたい、今の私の一番のないものねだりです。
1: 赤ショウビン知ってます？
2: お名前だけは。
1: あ、お名前だけ、
2: はい、お噂には。
1: ああ、赤焼酎の瓶じゃないですか。違うね、
2: 赤焼酎の瓶。
1: そうそうそう、違いますね。
2: 度数高めな感じ。
1: いかに知らないかっていう。すいません本当に。
2: いやいやいや。
1: はい、ということでそろそろ一部の地域の方とお別れです。また来週も聞いてくださいね。
2: その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください。
1: シェリル・クローで All I Wanna Do。
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: IMALUです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは IMALUちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、IMALUちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。
0: よし、頑張れる気がしてきたぞ。
1: 頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 近年猛暑が続いて熱中症による救急搬送が相次いでいますよね。中でも職場やスポーツの現場では早急な対策が必要ですね。
3: そうですね、2025年の6月から職場での熱中症を防ぐため労働安全衛生規則が変わりました。特に暑い場所で長時間働く人は要注意の内容なんです。
2: 具体的にはどんな内容なんでしょうか？
3: 働く人が熱中症で倒れないように、事前にもし熱中症になったらどうするのか、どこに連絡するかなどを決めて周知させる必要があるんです。また作業中に気分が悪くなったらすぐ休めるような体制にしたり、体を冷やす準備をしたり、病院に運ぶ時の連絡先も決めておく必要があるんです。
2: なるほど、会社もきちんと準備をしておく必要があるんですね。そして学校の部活動も

0: 熱中症心配ですよね。特に炎天下の高校球児の皆さん心配ですよね。
1: そうですね。日本高校野球連盟も熱中症対策に力を入れているようなんですね。まあポイントは体の中の深部体温を上げすぎないことなんです。
0: どのようにして行うんでしょうか。
1: 部活練習の前後や途中でアイススラリーと呼ばれる、まあ、スポーツドリンクをシャリシャリに凍らせたものを飲むというものが効果的だと言われています。
0: それは冷えそうですね。飲み物以外の方法はあるんでしょうか。
1: はい、手のひら冷却が効果的と言われています。手のひらや足の裏には体温を調整する血管があるので、そこを10度から15度ぐらいの水に手足を浸したり、冷たいペットボトルを握ったりするのもいいかということなんですね。
0: ああ、それはすぐにでも実践できそうですね。でももし熱中症になってしまった場合はどうすればいいでしょうか。
1: はい、涼しい場所に移動して服を緩めてスポーツドリンクなどを補給するのも大切なんですけども、ローテーションアイスタオル法と呼ばれている氷水で濡らしたタオルを首、脇の下、太ももの付け根などを当てて、まあ、体を冷やすという方法があります。ただしめまいや立っていられない状態ならばすぐに救急車を呼んでください。
0: はい、万全の対策を心がけたいですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: ズ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。今日の宮古の海は何度、今日はどんな魚が取れてるのか、今日の海の状態はどんなか、お電話で伺います。毎週月曜から金曜午前8時過ぎからの放送です。
1: あなたの隣に 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
2: リアス環境管理には叶えたいストーリーがあります。この地域で楽しく働き、この地域で楽しく暮らす、ライフスタイルも企業活動もサスティナブルに。私たちは持続可能な地域づくりに貢献します。リアス環境管理が午後4時をお知らせします。

0: この時間からお聞きの皆さん、こんにちは、杉正道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月28日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕杉正道と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りしています。今日のメッセージテーマはないものねだりです。
0: はいね、もう生まれつき持ってないものをねだっちゃうことから、隣のテーブルの人のオーダーを横目で見ながらあっちしときゃよかったな、交換してみたいな、そういうのもありのないものねだりでございます。はい、まあね、いろいろありますよね。
1: いろいろあります、はい、あとその逆もしかりもね、例えば背が高くなりたいなと思ってて、背が高い人はもうちょっと低くなりたいなとか、いろんな側面から意見が聞けて楽しいですね。
0: はい、はい、そしてですね、ここで歩いてみる計画ね、
1: 参りましょう。
0: はい、

0: 小さな一歩が人類にとって大きな飛躍となる。その名も歩いてみる計画。
1: 無理なく歩くことで日常がちょっと豊かになる。そんな歩数という数字をストーリーに変えていくミッションです。ミッションクルーとしてあなたの1週間で一番多く歩いた歩数を報告していただき、そのトータル歩数を距離に換算、一緒にバーチャル旅を楽しみましょうと。
0: はい、一番多く歩いた日のね、歩数ね。僕は今週は3000すごい少なかったです、すみません。一番多く歩いた日で車移動が多かったからかな。はい、ということでここ、5月から始まりましたね。
1: はい、この1ヶ月ちょうど経ちますけれども、
0: 東京都世田谷区三軒茶屋を出発しまして、今どの辺まで来たの？
1: ですね、この最初の目的地が、兵庫県丹波市、はい、FM 丹波、うん、FM805 丹波だったんですけど、そこもピューンと越えて次が、福岡県直方市、うん、チョックラジオ、このアフパラを放送しているコミュニティ FM をトントンと回っていこうということなんですが、
0: 直方だから直に語って感じだね。
1: そうです、
0: チョックだからね、
1: チョックラジオ、はい。今ですね、最終、本日今この時点で我々は1154キロ行っております。
0: っていうのはどの辺ですか？
1: っていうことは、ちょうど福岡県大牟田市の FM 担当を超えたあたり。
0: 大牟田も超えた。じゃあ福岡県ほとんど横切っちゃったって感じですね。
1: あ、そうですか、
0: ね。次はじゃあ佐賀にやっぱり入って、
1: 佐賀の方に行きましょうか。
0: で長崎通って船に乗って神戸に行っちゃダメなんだよ、ね、ダメなの、そういうことじゃないんで。
1: ぐるぐるぐるぐるぐるぐる、
0: はい、
1: ずっとぐるぐるぐる、
0: 熊本の方行って、
1: そうですね、
0: 沖縄の方に向かいますかね。
1: なので、うん、あ、そうですね、うん、人も、あ、違う、そっか、 FM 担当もう超えましたね。
0: 超えました。
1: FM 担当は大牟田市も超えました。1135キロのところにあって、うん、今1154キロなので、うん、とうに超えてました。
0: はい、
1: 一応皆様の、
0: はい、
1: 歩数を、
0: はい、
1: 杉様より低めの方といったらあれなんですけど、少なめの勇気を出して皆様書いてくださった立笛、うん、はい、ハンターさん、はい、1363歩。ただですね、2週間ほど高熱を出して寝込んでおりました。昨日ようやく買い物に出かけてスーパー内をちょこっと歩いたのみです、うん、よかったです、うん、復活できて。
0: もうみんなその分歩いてくれてるから。
1: そうです、そうです。
0: そういう人がいてくれないととんでもないことになっちゃう。
1: ヒヤシンさん4631歩、うん、前より少し意識して歩きました。そう、無理せずちょっとした意識がね、
0: う
1: ん、
0: そうですよ。
1: そして札幌のりぴーさん7045歩、歩いてみるのために、この計画のために昨日バスはやめて徒歩通勤しました。
0: いいじゃないですか。
1: 皆さんの健康に役立てているのでしょうか。福もっちゃんさんは18679歩、はい、JR 東海のウォーキングイベントに参加しました。
0: これはねまた一石二鳥、2つの企画に参加してるってことですよね。
1: 本当ですね。ありゃいいですね。皆さんなんかすごい歩くという意識が、うん、そんなイベントに参加して。
0: 次の目標はどこでしょうね。
1: 山田さんの出身佐賀に、佐賀の方に向かいまして、
0: もうほとんどすぐ
1: じゃないですか。もう佐賀踏み入れてるかもしれませんね、うんうん、なのでちょっと来週までに佐賀その次くらいのコミュニティ FM 局を調べて、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: あと、あ、じゃあ皆さんの、まあ、福岡もそうですけど、あと佐賀、長崎あたりのおすすめ観光であったり、うん、食べ物もぜひ、
0: この長崎美味しいものいっぱいあるよね。
1: コメントに入れていただくのもいいですし、うん、そう、その現地で佐賀で聞いてくださってる方、長崎の方とか、
0: サラウドとかね、食べたい。
1: ぜひおすすめのお店、食べ物、観光地なども現地の皆様も、ご存知の皆様も教えてください。
0: はい、はい、では曲いってみましょうかね。僕は明日福岡に行くんですけども、自分の僕の高校の、イベントで、
1: はい、
0: 行くんですけども。

この曲はですね、福岡の、女子ラグビーチームの応援歌として書きました、5月1日から配信になっている、曲で、七色プリズム福岡という女子ラグビーチームの応援歌でございます。杉村さみち、One More Try。

0: 杉正道ワンモアトライでした。さてここからはビートルズ川柳2025年度年間大賞の発表です。2025年4月から2026年3月までの投稿作品の中から選ばれます。
1: はい、僕が、委員長を務めるビートルズ川柳選考委員会が厳正なる審査を行いました。
0: はい、
1: 今回もいい作品ばかりで選考が難航してしまいましたが、特別賞2作品佳作、それから優秀賞大賞の順に発表していきます。ではまず洒落たで賞です。ラジオネーム神戸の文パパさんの作品です。参ります。家かけて

0: 子さんの作品です。参ります。写真見てたるんだ顔に、ヘイブルドッグ。写真見てたるんだ顔に、ヘイブルドッグね、なんかこう絵が浮かびますよね。
1: 個人的でしょ、
0: 個人的でしょうというね、万人に受けるかどうか分かりませんけど、非常にこう絵が浮かびますよね。
1: はい、では続いて佳作の発表です。
0: ラジオネーム名古屋のもなかさんの作品、参ります。ビートルズが来日した年に生まれたの。そんな私ももうすぐ還暦ね。これ本当にあの今年60周年来日からなんですけれども、はい、それをね、こうそんな年に生まれた私ももう還暦という風に表したところが評価されました。
1: 続いては優秀賞の発表です。
0: ラジオネーム今何時、はあまだ正午さんの作品です。参ります。アビーロード4人が渡る、もう一回いきます。アビーロード4人が渡る別れ道ね、綺麗な感じでちょっと演歌っぽい感じもします。
1: 哀愁が漂う
0: ね、なんかこうMC の工場が入る感じがしますよねこのアビーロード4人が渡る別れ道、ドゥンドゥンドゥンディーってカムトゥリザーが入ってかっこいいですよねはい、
1: 続いて大賞の発表です。
0: ラジオネームめぐひろパパさんの作品です。参ります。ポールと大谷ベースで世界を魅了する。ね、上手でございますよね。
1: 上手でございます。では杉委員長総評をお願いいたします。
0: はい、もう今回ねこの他にも素晴らしい作品いっぱいあったんで、
1: はい、
0: あのダジャレだけでもいろいろあったんで本当に残念ですね、これ。
1: もう全てをね賞をお渡ししたかったですけれども、
0: うん、はい、でもなんかこうだんだん質が高く、
1: はい、
0: 高くなるんだけれどもダジャレはダジャレで残ってるところがもうあの高ければいいってもんじゃないところもありますからねはい、
1: いいですね。見事受賞された5名の方には私たちから川柳とお祝いメッセージボイスをメールでお送りします。メールアットマークアフパラ .jp mail アットマーク afpara.jp までご連絡ください。さあビートルズラバーの皆さん、ビートルズにまつわる川柳作品を思いついたらぜひ2026年度もこのコーナーに投稿してください。応募は専用メールフォームからお願いします。インターネットでアフパラフェイスブックと検索してビートルズ川柳の応募フォーム24時間空いてますので、こちらから投稿してください。あとは杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、そちらからでも投稿できます。
0: 以上ビートルズ川柳年間大賞の発表でした。ということでね、曲は明日5月29日にリリース、ポール・マッカートニーのアルバムダンジョン・レインの少年たちからポール・マッカートニーで Days We Left Behind。

0: ール・マッカートニーで Days We Left Behind でした。
1: それではここで日本人の逆回転男再出題しましょう、これから僕が謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。その言葉を当ててくださいというクイズです。
0: はい、
1: これどうやって解くかというと、僕の言ってる言葉をそのまま聞いたまんまを、ローマ字で書き出してください。そして逆から読むと分かります。はい、3時台の問題はこちら。
2: You are a weak savage, 鬼らの。
1: はい、最後にちょっとシーンが入りますけど、このまま聞いたまんまをローマ字で書き出してください。もう一回聞いてください。
2: You are a weak savage, 鬼らの。
1: はい、この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
0: はい、この回答は番組のフェイスブックからお願いします。インターネットでアフパラフェイスブックと検索して回答フォーム開いているので、こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、こちらからでも回答できます。
1: はい、正解はこの後4時台最後に発表しますが、4時40分ぐらいまでに送ってください。はい、ということでございまして、
0: はい、
1: 今日のテーマはないものねだり。はい、
0: キコさんからです。はい、ミュージシャンの人がよく曲が降りてくると言いますが、どんな感覚なのか味わってみたいです。少し前に何日にもわたって同じメロディーが頭の中を駆け巡って、曲が降りてきたと密かに感動していたことがありました。ある日配信で杉さんのワンモアトライを聞いたら、晴れ渡る空にのところで、あ、このメロディー頭の中を駆け巡ってたメロディーだとハッとしました。そうです、勝手に素敵なメロディーが私に降りてきたと思い込んでいたのはとんでもない勘違いで、以前聞いたことがあった杉さんのメロディーだったのでした。
1: でもね、ポールだってイエスタデイ作った時、ああ誰かの曲だろうと思ってたらしいですから。
0: そうです、
1: はい、
0: 諦めず、
1: 諦めず
0: また降りてくるのを、
1: はい、はい、ということで曲いきましょうか。スティービーワンダーでマイシェリーアモール。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: イエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
2: だったらキャンプに行ってみたい。
1: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
1: 確かに。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: つれづれビートルズ。
1: ビートルズのあれこれをつれづれなるままに杉正道が語るつれづれビートルズ。
2: 今週は初期のナンバー Do you want to know a secret をピックアップします。これはジョージ・ハリスンが歌ってるんですよ。ジョージの歌がいいんですよ。でもね、作ったのはね、レノン・マッカートニー、ほとんどジョーンらしいんですけどね。でもジョージが歌ってレノン・マッカートニーが二人でコーラスをやるってパターンがね、またこれが良くてね、

素敵なダンスとか、あの次のアルバムではね、あのそういう風にいいんですよ、はい、ジョージをサポートをするか音分じゃないですか。だから盛り上げようっていう、このコーラスもデューラールって2人でハモってるって感じがよくて、でジョンはジョンでね、あのこういう割とポップで甘い曲とか作るんだけどね、どっちかっていうとね照れてやらないんですよ。俺はもっとハード路線で行くぜみたいな、ちょっとこの頃特に生きがってる感じなんで、あのこういうロックンロールじゃない曲はジョンはいい曲いっぱい作るのにやら歌わないっていうところでそれがまた面白いんだけど、でもということはあのジョンはこういう曲を作れるっていうことなんでございますけども、ということであのコード進行もシンプルなようですごい凝ってて、で何よりもジョージの歌が僕あの最初に聴いた時いいなと思いました。ということでザ・ビートルズ Do You Want to Know a Secret?

0: The Beatles Do You Want to Know でした。 Want to Know a Secret でした。
1: はい、ではここで、今週も皆さんからいただいたビートルズ川柳、3作品選んでお届けいたします。じゃあ僕からいこうかな。ラジオネームケコさんの作品です。参ります。 Don't worry 俺たち譜面が読めません。 by Beatles ね、ビートルズは譜面読めないミュージシャンの希望の光、その通りでございます。はい、
0: では続いての方です。ラジオネーム十イノシシさんの作品です。参ります。ダイエットしてるんだって、体重どう、平重度。ダイエットしてるんだって、体重どう、平重度。
1: まあダジャレですって書いてありますよね。はい。では続いて、ラジオネームニフィーさんの作品です。参ります。月の光にないものねだり、ジョンの雄たけび第一声。月の光にないものねだり、ジョンの雄たけび第一声。ミスターっていう、あのミスタームーンライトね。
0: はい、
1: はい、僕とあの坂崎くんの場合はミスターって
0: 言ってミスターの方
1: が終わりなんですけどね。ミスタームーンライト。
0: リッキーさんは寝起きでこれができるという。
1: リッキーさんは朝起きてもいきなりどういう人なんだろうと思いますよね。
0: さあ今日も3作品ご紹介しましたが、この中から今週の最優秀賞を発表していただきます。はい、
1: そうですね、やっぱりこのおたけびいっちゃおうかな。今日テーマがね、ないものねだりなので、
0: はい、
1: ニフィーさん、月の光にないものねだり、ジョンのおたけび第一声、
0: おめでとうございます。

0: ビートルズラバーの皆さん、何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はぜひ番組の Facebook から投稿してください。インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いて応募フォーム開いています。こちらにお名前と作品を入力して送信ボタンを押すだけです。今までいただいている作品もまた来週以降も、はい、ご紹介もさせていただく可能性がありますので、はい、引き続きどしどしお待ちしています。
1: 以上、つれづれビートルズでした。ということで今日のテーマに戻ります。ないものねだり。
0: はい、たてべハンターさんからです。マーナちゃんがジーンズは竹詰めしないととおっしゃっていましたね。私も背伸びして150センチなので身長、お洋服のサイズ直しは必須です。ですが先日通販におけるジーンズのサイズ直しいらずのテクニックを見つけました。うん、モデルさんがサブリナ丈というんですか、くるぶしより上ふくらはぎあたりのデザインを選ぶと背伸び150センチの私が履くとぴったり。はぁ、ジーンズの丈詰めって布が分厚いので自分でやるには難しいんですよね。はい、サブリナ丈デザインのジーンズ低身長さんにおすすめです。
1: なるほど
0: なるほどなるほど、
1: はい、そうか。
0: たまにあの裾がねほつれてて可愛いデザインのジーンズも丈詰めたら普通のズボンになるみたいな時もあるけど、もともとそういう短めのデザインのものを選べばいいんですね。はい、ありがとうございます。はい、そしてこちらはさとみさんからです。
1: はい、
0: 杉さんの歌詞の世界の君は細い肩と細い指先華奢ですごく綺麗なイメージ。なぜか杉さんのラブソングの君はそのイメージが上書き更新中です。残念ながら全部持ち合わせてない私笑い、そういう女子に憧れたものです。
1: そうかな。
0: で、歌詞に出てくる細い指先はセリーナ、うん、細い肩は恋の駆け引きだけなのに、
1: うん、そんなに
0: 昨夜杉さんのアルバムの
1: 全部チェックしてる、
0: 全歌詞確認しましたよ。その全部の中でっていうことですね。セリーナと恋の駆け引きだけだけど、やっぱり杉さんのこう書く曲の
1: そうかな、
0: イメージングを湧き立たせるものがで、
1: はい、
0: レイデイの最新アルバムのスノーホワイトの歌詞で、
1: はいはい、
0: うん、彼女は私よりずっと細くて透き通るような肌、私が夢見たものを夢見ていたものを全て手に入れてる、私にはその美しさが足りないっていう歌詞があって、
1: うん、
0: 言ったらないものねだりを歌ってらっしゃる歌なんですかね。
1: スノーホワイトっていうね、あのニューアルバムのね、あ、みんなはそんなことないよって言うけど、
0: うんうん、
1: 嘘つきみたいな、そんな歌ですけどね。はい、続いて
0: こちらは最近杉さんが出演されたラジオのお話なんですけど、はいはい、レーズン入りキャロットラペさんから、ここ最近杉さんの出演されたさまざまなラジオ放送を聞いてます。坂崎幸之助さんのラジオでは好きなビートルズの曲についての発見を話し、斉藤誠さんのラジオではエヴァリーブラザーズの曲を2人で歌ったりと楽しい内容でした。それから土橋さんのラジオでは、はい、新しいアルバム以外の曲もいろいろ聴けました。土橋さんとあとザ・ブックマックスの近藤さん、
1: はい、近藤
0: 君
1: ね、
0: 共に杉さん好きさん、杉さん好き、お二人が話していた杉さんの曲への素直な感情が表現が見えないのにしっかりと伝わってきました。またちくらまりさんのラジオでは世界一素敵なラジオの曲と言ってかけてくれたキーステーション、ちくらさんの声はこちらまでハッピーな気持ちになりました。感想
1: いろいろ聞いてくださってありがとうございます。本当に皆さん本当にゲストに行くと温かく迎え入れてくださって、俺もゲストの人は温かく受け入れなきゃいけないかな。いや、いつも温かく受け入れてんですけども、
0: いつも全力で、
1: ちょっとなれなれしくしてるところもあるかなと思って反省したりして、
0: そんな、
1: はい、
0: ご自身がゲストになって見える世界観が
1: ありますよ、
0: いろいろございましたか。
1: でも平松さんみたいに、えちゃんみたいに自分の曲で人の曲で踊ったりはしませんか。
0: そうですね、いや平松さんのこのゲストさんのお迎えの仕方も素晴らしいですし、はい、うん。

0: ちょっと X で、
1: はい、
0: ミックスモモットさんが、
1: はい、
0: 私は杉正道さん会長を率いる八方美人協会の会員なのですが、うん、無理なことでも大丈夫ですと言ってしまいます、
1: うん、
0: お断りしますという強靭な気持ちが欲しいですと。
1: それはあるんですよ。
0: え、会長にもお断りしますの気持ちは
1: あるんですけども、口がいいですよって言っちゃうんですよ。
0: これ、あれで、
1: そうなんですよ。
0: さっき八方美人になりたいですっていう方からのね、はい、ご相談にはもう常にスマイルといいねっていう言葉が大切、
1: いいですねっていう。
0: 今回はもう会員の方から、
1: うん、
0: じゃ先生は
1: 断る時でしょ。
0: 断る時はありますどうなさるんですか。
1: 断る時は難しいんですよ。断るの下手なんですよね、
0: はい、
1: 教えてくださいよ。
0: いや、むしろ逆に
1: そうそう、
0: いろいろ考えちゃいますね。角の立たない、
1: うん、そうなんですよ。
0: で、こういうなこれが嫌とか思われなんか変に、
1: そうそう、
0: 変に勘違いされても嫌だしなとか、
1: そう、感じ悪く思われるのが一番なんで、ね、それなんですよ。
0: 杉さん嫌な感じとか、
1: そうそう
0: そう、なんかそう思われることが一番
1: いいですねって。
0: そうか、
1: そうそう。でもね、やっぱりこう親しく付き合ってるといいですねと言いながら、この人いいと思ってないだろうって察してくれる優しい人がいますからね。
0: なるほどなるほど。
1: その人に頼るしかないですね。
0: はいはい、
1: 察してよみたいな。
0: 会長を支える、
1: はい、
0: 周りの方々が、そうそう
1: そう、あのほら、まあ、ね、いいと言いながらもこの人いいと思ってないなっていうの
0: は、はいはい、
1: ひどいね、人任せで。
0: いやいやもう、はい
1: はい、ということで曲いってみましょうかね。
0: はい、
1: すみません、未来世紀の恋人へ。

0: 杉正道未来世紀の恋人へでした。
1: それではここで日本一の逆回転男世界発表の時間です。はい、3時台の問題もう一度聞いてみましょう。
2: You are awake service鬼らの。
1: さあ、これを逆回転して再生すると何と言ってるでしょうという問題。
0: はい、
1: たくさん
0: ありがとうございます。発表していきます。はいはい、ごめんなさいさん、同じ芝桜が多い。ドナドナさん、隣の芝桜は青い。もっぱらふぱらさん、お稲荷の芝漬け入りは美味しい。マハゴさん、隣の牛は盛りついたのが多い。ドクマヌケさん、隣のタバスコは青い。マーナイナさん、隣の牛はすっげー青い。ヘノヘノさん、隣の芝漬けは甘い。あいついでさん、隣の芝生は青い。杉さん、月さん、隣の芝崎こう、わーい。ブブわーい。隣に芝崎こうさん引っ越してきた、わーい。
1: 気持ちはわかるな。わーいだよね。
0: ブブ素直な人。ブブゼラさん、隣の芝助は青い。ジョン大津さん、隣の梅沢家は青い。普段は内地でサンサンリスナーさん、隣の芝漬けはアファイ。ないものネダリーニャさん、隣の芝犬は哀れ。もこかわいそう。もこもこさん、にゃおりんさんは隣の芝犬は青いで、名古屋のもなかさん、黒木名車でごいすさんは隣の芝犬はかわいい。みかんさんは隣の芝漬け青いで、桃組さん、チョロフクポテトさん、ピチローさん、チョロフクダさん、さくらさん、のと侍さん、ポンコツ四天王の手下さん、プーさん、綱島のアッキーさん、アクアマリンさん、猫下さん、みなこウィズ妹さん、マザーネイチャーズさん、新潟県のヘナチョコヨッピーさん、大阪のインスパイアさん、グデスガさん、静岡のペータローさん、福もっちゃんさん、春味噌さん、パーフェクトストームさん、ヘルタンスケルターさん、大阪アイアイさん、スジョウヒロシさん、とろけるはちみつプリンちゃんさん、女子高校生一同の皆さん、うなぎのニコゴリさん、ワンカラーさん、ニョロニョロさん、ミッツマンゴープリンさん、金木星さん、なんじゃグラグラデッパさん、名古屋の失礼しました、札幌のりピーさん、縦弁ハンターさん、ティアレさん、ヒヤシンスさん、ニックジャガーさんは隣の芝漬けは青いといただきました。
1: それでは正解聞いてみましょう。
2: 隣の芝漬けは青い。
1: 隣の芝漬けは青い。ねえ、隣の柴犬は青い。
0: 青い。
1: それもしようかなと一瞬思ったんですよ。
0: 問題の候補だったんですよ ね。
1: 隣の宮崎は青いっていうのもね、
0: そう
1: 考えたんですけどもね。はい、隣の柴漬けは青いが正解でした。はい、見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。あんたは偉い。
0: たくさんのご参加ありがとうございました。
1: ということで、もう時間がなくなっちゃって、
0: はい、今日もたくさんご紹介しきれません、ね、メッセージもありがとうございました。そして X の皆さんもありがとうございます。
1: はい、来週の月曜アフパラは川久保秀和さんと牧秀香さんが、
0: ひろかさんが
1: お相手一緒になっちゃった、ごめんね牧さん。はい、
0: はい、メッセージテーマはアイデアの採用不採用、ゲストは椎名義晴さんです。来週もぜひお聞きください。
1: はい、ということで総括ですね、
0: お願いいたします。
1: はい、僕はなで型なので怒り型か肩パッドが欲しいです。はい、そうなんですよ。
0: いや、はい、私は削ってもいいからなで型になりたいですけども。

0: 私に削ってくれる
1: 一色考えてます、はい、
0: ということでアフタヌーンパラダイス木曜日の相手は僕杉正道と
1: 山口真奈でした。
0: じゃあまた来週バイバイ。
2: 猫の日のは猫じらし隣の柴助は青い。
3: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。
4: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
5: JOZZ2BIFM 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
6: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田恵です。
7: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
6: 近年熱中症によって救急搬送されたり亡くなる方が増えていますが、その理由はなぜなんでしょう？
7: 熱中症というと気温の高い野外の炎天下で起こりがちだと思いますよね。近年増えているのが実は室内で発症してしまうという点なんです、
6: うん、
7: 実は僕は汗がかけない体質で、ドクターからですね、熱中症になりやすいから気をつけてくださいねっていうふうに言われているんです。で、高齢者の方も全く同じで、加齢とともに発汗しづらくなって体内の熱を放出できないで熱を溜め込んでしまうんです、
6: うん、
7: で、厚生労働省の統計によると、記録を始めた2001年から熱中症によって亡くなる人っていうのが実は3倍以上に増え続けているんです、
6: はい、
7: で、その中でも65歳以上の高齢者が8割を超えているんです。
6: なんで高齢者の方ばかり増えているんでしょう？
7: 加齢とともに知らず知らずのうちに暑さや喉の渇きっていうのは実は感じにくくなってくるので、自覚症状が出る前に熱中症になってしまうというケースが多いんです。
6: 熱中症かどうかを判断するにはどうしたらいいでしょうか？
7: 環境省の熱中症、環境保険マニュアルによると、熱中症の初期症状は手足のしびれ、ぼーっとする、立ちくらみやふらつき、こういったものがあります。また重症化すると体がほてって熱い、
6: うん、
7: 体が、動かないほどのだるさ、強い頭痛、吐き気、痙攣などの症状が出てきます。
6: そういう症状の時、対処法はどうしたらいいですか？
7: 初期症状であれば

0: 体を冷やすことがまず第一です。具体的には首、脇の下、太ももの付け根を冷たいペットボトルや保冷剤、冷たい、濡れタオルなどで体を冷やすことで、冷たい血流が体内を循環してくれます。まあ、合わせてエアコンをつけたり扇風機や内輪で、体を冷ますということも、必要になってきます。ただし、重症化している場合には救急車をすぐ呼ぶとともに体を冷やす、初期対応というのを取ってください。
1: こうなってしまう前に熱中症を防ぐにはどうすればいいでしょうか？
0: ご家族がこまめに体調を見てあげたり、部屋の温度をチェックしてあげるというのがいいかと思います。一方、高齢者世帯や、単身世帯、まあ、自分で気がつきにくいということがありますので、熱中症の危険を知らせてくれるような温度湿度計っていうのがあるので、そういったものを見ながらエアコンをつけるようにしていただきたいなと思います。
1: 早く気がついて早めに対処することが大切なんですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 池田めぐみでした。

0: 学校だより、市内の児童生徒の皆さんの活躍をお送りしているコーナーです。放送は第2、第4金曜日の午後1時から。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
3: 一日一日を感謝の心で住みよい街づくりを目指して、宮古衛生社はありがとうを未来へつなぐ。人と暮らしを支えるトータル管理、宮古衛生社が午後5時をお知らせします。
4: ラジオサンセット。

JOZZ2BIFM 宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。5月28日木曜日、時刻は午後5時を回りました。イーストピア宮古2階にあるスタジオから生放送でラジオサンセットをお送りしていきます。スタジオのあるイーストピア宮古周辺、雨が降り出してきましたよ。5分前に外の様子を見ようとね、窓ガラス越しに外を眺めて、あ、ギリギリ降ってないかなと思ったら、窓ガラスに雨粒が数えられるくらいでしたけども、ついてましたね。これからお帰りという方、車の運転十分お気をつけください。傘ないという人、早めに帰りましょう。雨に濡れてね、風邪ひかないようにご注意ください。今日沿岸部と川井地域、内陸部の方で結構気温差があったみたいですのでね、体調の管理は本当に気をつけなくてはいけません。詳しい天気情報、この後すぐお伝えします。ラジオサンセット、今日も天気情報のほか、交通情報、市役所からのお知らせなどなど、岩手県宮古市の情報たっぷりとお伝えしていきます。最新の情報もね、交えてお送りしていきますが、今日も最初からですけれどもね、熊の目撃情報が今日も入ってきています。この時間お伝えしましょう。今日の2時半過ぎですね、2時45分ごろ、

越なぎ第13地割大久保バス停付近で熊の目撃情報がありました。越なぎ第13地割大久保バス停付近で熊の目撃情報がありました。そして3時半過ぎ3時45分ごろ川内第6地割川内橋付近で熊の目撃情報があったということで、引き続きもう引き続きというかもう連日毎日ですね、熊に会わない、熊を寄せつけない対策取っていきましょう。いつもだいたいこの夕方の番組が始まる前後に熊の目撃情報ってどんどこ届くんですよ笑ってる場合じゃないんですけどね、本当にこれからの時間帯外に出かけるという人は特にもね、十分にお気をつけください。では今日5月28日番組メニューをお伝えしましょう。この後すぐ天気情報、新聞拾い読みのコーナーに続きまして、5時30分頃から市役所情報をお伝えするオバンデス市役所です。6時台すぐに交通情報、天気情報、6時30分頃から日替わりのコーナーをお送りしましょう。木曜日、弁護士吉光和也のラジオ法律相談所、お楽しみに。皆さんからのメッセージリクエストもお待ちしています。今週メッセージテーマは幸せを感じるとき。やっぱりね、労働の後の一杯はうまいです毎日言っているんですけどね、今夜もやりますよ、もちろん。あなたの幸せを感じるとき教えてください。宛先です。メールの方、826@miyakofm.com、 数字で826@ アルファベットすべて小文字です。 miyakofm.com 826@miyakofm.com です。ファックスの方、0193-77-3936 77-3936 番です。このスタジオ、イーストピア宮古2階のスタジオ前にはリクエストボックスを設けています。この場で直接メッセージリクエストお寄せいただけますので、お気軽に足をお運びください。時刻は5時5分を回っています。早速天気情報からお伝えします。

天気情報。まず現在出ている注意報です。この時間宮古市に雷注意報と濃霧注意報が発表されています。急な強い雨や落雷、濃い霧による見通しの悪さに注意してください。現在宮古市、雷と濃霧の各注意報が発表されています。続いて JWC 予報センターからの情報です。天気概況です。今日の宮古市周辺、雲の多い天気でした。最高気温は沿岸部で19度2分、川井では30度4分まで上がり、川井では今年3回目の真夏日、厳しい暑さになりました。今夜は雨か雷雨が降りやすいでしょう。明日は天気が回復、晴れ間が広がる見込みです。明日朝の最低気温は17度くらい、平年よりも6度ほど高く、今夜も過ごしやすいでしょう。最高気温は明日は23度くらいまで上がり、今日より沿岸部は4度ほど高く、7月上旬のような

狭む陽気になりそうです。では地域ごとに詳しくお伝えします。今夜の天気、まず沿岸地域です。西寄りの風、曇り時々雨でしょう。降水確率は午後6時から深夜0時まで 50% です。今夜の波の高さです。宮古湾は50センチ、宮古沖は2メートルくらいでしょう。今日は満潮時刻過ぎています。午前0時17分午後2時37分でした。川井地域の今夜の天気です。南西の風、雨か雷雨で時々曇りでしょう。降水確率午後6時から深夜0時まで 60% です。では明日の天気をお伝えします。沿岸地域、明日は西寄りの風が日中やや強く晴れる見込みです。降水確率は明日午前0時から朝6時まで 20%、 その後朝6時から深夜0時にかけては 0% です。明日の予想気温です。沿岸部、朝の最低気温が17度、日中の最高気温は23度と予想されています。明日の波の高さです。宮古湾は50センチのち30センチ、宮古沖明日は2メートルでしょう。明日の満潮時刻は午前0時52分と午後3時24分です。川井地域の明日の天気です。南西の風がやや強く晴れ時々曇りでしょう。降水確率、明日午前0時から朝6時まで 20%、 朝6時から深夜0時までは 0% です。川井地域の明日の予想気温です。朝の最低気温が16度、日中の最高気温、川井では明日は20度の予想。今日と比べて10度も低くなりそうですので、体調の管理くれぐれもお気をつけください。宮古地域の向こう1週間の天気、6月4日木曜日までお伝えします。まずあさって30日土曜日は晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温15度、最高気温27度。31日日曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温13度、最高気温24度。6月1日月曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温12度、最高気温が28度。2日火曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温13度、最高気温28度。3日水曜日、曇り、降水確率 40%、 最低気温14度、最高気温22度。そして4日木曜日、曇り一時雨、降水確率 50%、 最低気温13度、最高気温19度となっています。この後雨は明日には止んで、天気の回復は早い見込みですが、1週間後再び雨の予報になっています。次の雨までの間に衣替えをしておくと良さそうです。ただ気温はまだ上がったり下がったりが大きくなりそうです。ちょっと羽織物を残して衣替えしておきましょう。

今日の岩手日報に掲載された記事を一つピックアップしてお伝えする新聞拾い読みのコーナーです。お伝えするのは、釣り客心待ち、アユ稚魚放流という記事です。宮古市の平川漁協は25日、平川にアユの稚魚およそ5万6000匹を放流し、多くの釣り客が訪れることを願いました。原隊の5カ所で行い、組合員らおよそ10人が川沿いに停車したトラックからホースやブルーシートで簡易水路を作りました。およそ10センチの稚魚は時折水路を上りながら川へ流れ込み、元気そうに泳ぎ出しました。稚魚は県内2つの漁協で育てたもので、明日29日までに計3トン、およそ24万から26万匹を放流します。7月1日の解禁の時には16センチから20センチ、重さ18グラムから20グラムに成長します。平川漁協の沢口組合長は、準備万端で解禁日を迎え、多くの釣り人を歓迎したいと話したということです。今日は平川の話題、釣り客心待ち、アユ稚魚放流という記事をご紹介しました。岩手日報に掲載の記事を一つピックアップしてお伝えする新聞拾い読みのコーナーでした。時刻は間もなく5時15分になるところです。お知らせの後、今日から防災気象情報が変わったってご存知ですよね。ちょこっとだけ説明したいと思います。

0: なたも挑戦みやこクイズ。みやこに関するさまざまな問題が出題されます。あなたは答えられますか？問題に答えて知らないみやこを発見しましょう。放送は毎週木曜午後1時頃から。
1: みやこで見つけた楽しい、珍しい、おいしい、かわいい。
2: ハッシュタグみやこハーバーラジオで SNS に投稿してください。
1: パーソナリティがラジオで紹介します。
2: 放送は毎週火曜日午後1時頃から。ハッシュタグみやこ。
3: あの花、この花、この花どうやって育てようかな。今はどんなお花があるんだろう。花屋さんのおすすめのお花は何だろう。市内のお花屋さんからお花の情報を伺います。放送は毎週火曜日午前7時20分頃から。
4: すくすくみやこキッ
5: ズ。宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。

時刻は5時16分から17分になるところです。イーストピア宮古2階のスタジオから生放送でラジオサンセットをお送りしています。先ほど天気情報をお伝えしましたけれども、いや気象台のホームページを見ながらね喋ったりもするんですけども、画面が変わってちょっと今ねわたわたしながらお送りしましたった。ここのところ連日のように新聞だったりテレビだったりインターネット上でも様々な記事がニュースが目に耳にされているかと思います。気象庁は新たな防災気象情報の提供を今日午後に始めました。始まってます。新たな防災気象情報って何

だというところなんですが、まあ、防災に関する気象情報ですと一言で言ってしまうこともできるんですけれどもね、自然災害の危険度、例えばこの雨はこのくらい危ないですよとか、そういった情報ですね、自然災害の危険度を知らせて警戒を呼びかけるために気象庁が発表するのがこの防災気象情報、まあ、警報とか注意報、天気予報で日々耳にするかと思います。これ気象庁しか出しません。でその気象庁が出した情報をもとに自治体、まあ、宮古だったら宮古市がね、住民の皆さんに例えば避難が必要であれば避難してくださいねとかっていう行動を促す情報、避難指示とか高齢者等避難というような情報を出すんですけれども、今までもその天気の情報、警報とかをもとに避難の情報って出してたんじゃないのって思われる方もいらっしゃるかと思います。今日から始まった新たな防災気象情報というのは、川の氾濫、大雨、土砂災害、高潮というこの4つの災害ごとにリスクに応じた1から5までのレベルを並べて書いてあるんです。合わせて書いてあるんです。なんとかという情報はレベル何っていうようにね、この1から5のレベルに応じて避難の情報などが出されるようになるんですけれども、まあ、これ数が大きい方が危ないです。そしてこの数と合わせて色分けもされるようになっています。ラジオだから色見えないんですよ、ね、でもいろいろなところで目にする情報の参考にもなりますのでね、お伝えしていきたいなと思うんですが、警戒レベルが3っていうのが赤い色で書かれます。警戒レベル3が赤、この赤い色を見たら高齢者とか、まあ、小さいお子さんのいる家庭だったり障害のある人がいる家庭だったり避難に時間がかかる、対応に時間がかかる人は避難をするというのを呼びかけます。警戒レベル4というのが紫色で書かれます。これは危険な場所からは全員避難すべきタイミングだというレベルです。じゃあどうしたらいいの？紫色を見たら全員安全確保と思ってください。紫色イコール危ない、まずここ、これ一個覚えておくだけで今日のところは合格そしてこの新しい防災気象情報で新しく始まるものもあればなくなるものがあります。警報とか注意報の情報の中で洪水注意報とか洪水警報というのがなくなります。洪水、雨がいっぱい降って川の水量が増えて川の氾濫の危険度が高まった時に出されてたんですが、これ河川氾濫というものに、まあ、置き換わるというかね、変わるんですが、ただこの河川の氾濫の情報というのが流域面積の大きい川にしか使われない情報なんですって。つまるところ宮古市を流れる川には適用されません。なので宮古市に河川氾濫の情報っていうのは出ないんですよ。じゃあでも川流れてるじゃない、どうするのっ

宮古市では川の情報、当面は大雨の情報を見ながら対応してくださいということなんですね。なんでって思ったりもしますけれども、まあ、ただ中小の河川の方が状況が急激に変わる恐れがありますのでね。さあ、分かっていただけたでしょうか。今日から始まっております新防災気象情報、まあ、ポイントだけ押さえますと、警戒レベルというもの、まあ、この警戒レベルによって避難の情報というのも出されるんですけれども、それと気象の警報、大雨警報とかそういったものが、まあ、紐づきました。だからこの警報が出たら、あ、そろそろ避難の準備しなきゃなとか、そういった行動は取りやすい、分かりやすくなったというメリットがあります。先ほどもお伝えしましたが、紫色を見たら、紫色って警戒レベル4、全員安全を確保してください。警戒レベル3というのが赤い色で示されるんですが、赤い色は避難に時間がかかる人、高齢者とか乳幼児とか、そういった人は避難を始めるタイミングというふうに覚えてください。で、新しくできた情報というのがこの警戒レベルの4に該当するんですが、危険警報というのができました。今までは注意報、警報、その上は特別警報というものだったんですが、警報と特別警報の間に一個情報が新しく加わったんですね。今までここの、まあ、紫色で書かれる部分の情報、危険警報という新しくできたもの、名前がバラバラだったんですよ。本当に土砂災害警戒情報って聞いたことありますね、うん、氾濫危険情報聞いたことありますか。こういった情報もうこちゃこちゃしてるんですけどもね、発表する期間がバラバラだったから名前がバラバラだったと。わかりづらいですねということで、今回まとめた、すっきりさせたというのがポイントです。そしてもう一つ新しい防災気象情報のポイントとしては、川の氾濫の伝え方が変わりましたよ。まあ、先ほど言ったように洪水注意報とか洪水警報というのがなくなりました。で、宮古にはね、どういうふうに情報提供されるのか、大雨の情報が出た時に注意してくださいと先ほど私申し上げましたけれども、一番わかりやすいのが気象庁のサイトをぜひご覧ください。スマートフォンでも簡単に見ることができるんですけれども、キキクルというページを見てほしいんですよ。スマホでキキクル、カタカナでキキクルと検索すると出てきます。全国の川がね、毛細血管のようにうわーと書かれています。多分今岩手県のキキクルを見るとほとんど水色で書かれていると思うんですが、ここに色がつきます。さっき言った色、赤が出たらどうしますか。そう、高齢の方とかね、乳幼児のいる人はね、避難を始める。紫色になったら全員安全確保。川の色で地図に示されてますからね、自分のいる今いる場所、今いる場所から近い川の状況というのがすぐに一目で見てわかります。ですので、ちょっと今のうちにね、キキクルの情報をどうやって得られるか試しに見てみてください。今日から新しい防災気象情報が始まりました。始まっています。当面はうんって思うことがあるかもしれませんが、なるべく噛み砕いてお伝えできればなと思っております。ただね、

0: これから雨の季節迎えます。雨降ってきたかなと思うんですけれども、なるべく早めにどうすればいいか、自分がどうすればいいかっていうのをね、学んでいただければなと思うんですけれども、その機会になるのが来月6月の6日に宮古市災害資料伝承館で行われます開館1周年記念のイベント、見て触って学ぶ防災広場という催しが予定されております。災害資料伝承館はね、地震津波だけではなくて大雨、大火、火災、そういったありとあらゆる宮古市がこれまで経験してきた災害に関する資料だったり情報というのを見聞きできる場所として去年6月6日に開館しましたけれども、ちょうど開館1周年となるその日に体験型のね、防災イベントが開かれます。気象庁の情報もちょっとここで展示しようかなっていう話をちょっと小耳に挟んでおりますので、もしかしたら今日私が話した新しい防災気象情報に関する資料なんかもね、展示されるかと思います。その他にも地震を体験できる車、防災そばっち号がやってくる、実際の揺れを体験できる、震度7ってこんなに揺れるんだっていうのもこの場で体験できたり、あとは火事に備えて、火事になったらこのぐらい煙って充満するんですよという煙体験とか、じゃあどうやって初期消火するか、消火体験っていうのも行われます。加えてですね、宮古ハーバーラジオもこのイベントに参加しまして、緊急災害ラジオ放送という体験をね、主にお子さん中心にしてもらおうかなと思っております。災害の時ラジオではどういう放送をするか、ちょっとね簡易型にはなってしまうんですけれども、こういうふうに呼びかけしますよというのを子どもたちに体験してもらいますので、6月6日土曜日、宮古市災害資料伝承館で行われる開館1周年記念のイベント、見て触って学ぶ防災広場、足をお運びいただきたいなと思います。入場は無料です。一部申し込みが必要なワークショップなどもありますので、詳しくは災害資料伝承館のホームページにね、詳しく載ってますので、そちらチェックいただきたいなと思います。この時間は今日から始まりました新しい防災気象情報についてちらっとお話しいたしました。話が長くなってしまいました。5時31分を回っております。お知らせを挟んで市役所からの情報をお伝えするオバンデス市役所のコーナーです。
1: 土曜の朝だよ、市役所情報や交通情報、週末の天気情報などをお伝えしています。週末を彩る1時間の生放送です。放送は毎週土曜日午前8時から。
2: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
3: かなこのスコットランド音だより、バイリニスト伊藤かなこがイギリスから海外生活の面白い話と様々なジャンルの音楽をお届けします。ちょっとだけ海外気分を楽しんでみませんか。放送は毎週土曜日午後5時30分から、ぜひお聞きください。
4: どうもサンドウィッチマンの伊達です。
5: 富澤です。
4: 我々のラジオサンドウィッチマンのラジオをやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
6: 宮古ハーバーラジオでは毎週水曜午後7時から放送中です。
7: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って。
4: いや、やめませんよ。
7: 膝が痛いんで毎週。
4: 膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、はい、ぜひ聞いてください。
7: お願いします。
8: 毎週木曜夜8時は福寄せや東大門の宮古弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さ減る目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵で見どが、あの墨が一つ増えだがえ。

時刻は5時33分です。この時間は市役所情報をお伝えするオバンデス市役所です。はじめに危機管理課防災係から J アラート全国一斉試験放送のお知らせです。宮古市では6月3日水曜日午前11時ごろ J アラートの試験放送を行います。弾道ミサイルなどの武力攻撃に備え、消防庁の全国瞬時警報システム J アラートから送られてくる国民保護情報を市民の皆様に確実に伝達するため、防災行政無線などによる試験放送を行います。防災行政無線と防災ラジオから試験放送が流れますのでご了承ください。なお警報音は流れません。問い合わせは市役所4階宮古市危機管理課防災係、電話番号0193689111 までお願いします。危機管理課防災係から6月3日 J アラート全国一斉試験放送のお知らせでした。市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から献血へのご協力のお願いです。広げよう献血の輪、皆さんの善意の献血が尊い命を救います。宮古市から献血のご案内です。令和8年6月に宮古市にて行う全血献血の日程は次の通りです。6月1日月曜日は宮古警察署で午前10時から正午まで、ユアテック宮古営業所で午後2時から午後4時まで、イーストピア宮古市民交流センターで午前10時45分から正午までと、午後1時30分から午後4時30分までです。また6月28日日曜日はマイヤ宮古祖系店で午前10時から正午までと、午後1時30分から午後3時30分までです。なお血液が必要な方の副作用の軽減と安全性の向上のため400ミリリットル全血献血をお願いしています。献血できる方は体重が50キログラム以上あり、男性は17歳から69歳、女性は18歳から69歳の方です。ただし65歳以上の方は60歳から64歳までに献血経験がある場合に限ります。血液はまだ人工的に作ることも長期に保存することもできません。そのため血液が必要な方にいつでも届けられるように常に新しい血液を確保しなければなりません。献血は命を救うために欠かすことのできない大切なボランティアです。近年若い世代の方の献血は減少傾向にあります。この機会にぜひ献血にお越しください。皆様のご協力をお待ちしております。問い合わせは宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号0193689109、689109までお願いします。市民生活部暮らし安全課
暮らし安全係から。献血へのご協力のお願いでした。宮古市立図書館からの情報です。今日の各図書館の開館時間は、宮古市立図書館の本館はこの後夜7時まで、太郎分室、新里分室、河合分室はいずれも先ほど午後5時で閉館しました。では明日の各図書館の開館時間です。宮古市立図書館本館は午前9時から午後7時まで、太郎分室、新里分室、河合分室はいずれも午前9時から午後5時まで開館しています。また明日は宮古地区と太郎地区で移動図書館車が運行されます。まず宮古地区の移動図書館車運行予定です。津軽石駅前が午前10時から10時30分まで、津軽石学童の家前が午前10時40分から11時まで、津軽石新町公民館付近が午前11時10分から11時30分まで、八木沢市営住宅駐車場が午後1時40分から2時まで、八木沢駅駐車場が午後2時10分から2時30分まで、藤原郊外試験室前が午後2時45分から3時までとなっています。太郎地区の明日の移動図書館車運行予定です。加市内第29分団器具置き場付近が午前10時15分から10時30分まで、伝承館前が午前10時50分から11時5分まで、山王災害住宅10号棟付近が午前11時20分から11時35分まで、グループホームおもつべが午後1時から1時30分まで、接待第32分担豚所駐車場が午後1時45分から2時までとなっています。明日は宮古地区、太郎地区で移動図書館車が運行されます。お近くの方はご利用ください。おしまいに宮古市立図書館の週末のご案内。今週末も子ども映画会が行われます。30日土曜日午前11時からと午後2時から、宮古市立図書館視聴覚室で子ども映画会が行われます。今回の上映作品はセロ引きのゴーシュ、20分の作品です。30日土曜日午前11時からと午後2時からの2回子ども映画会が行われます。午後の映画会終了後にはお話し会も行われます。宮古市立図書館、詳しいお問い合わせは電話 0193-6224-14 6224-14 までお願いします。ここまで宮古市立図書館の情報をまとめてお伝えしました。市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から、令和8年大槌町林野火災義援金募集のお知らせです。

それではここからは広報宮古5月15日号から情報をお伝えします。議会事務局から市議会6月定例会議傍聴のお知らせです。市議会はどなたでも傍聴することができます。また本会議は市民交流センターでテレビ中継を放映するほか、インターネットでは生中継、録画をご覧いただけます。市議会6月定例会議、開会は6月1日月曜日午前10時、閉会は6月12日金曜日の予定です。場所は市役所5階の議事堂です。お問い合わせは議会事務局、電話0193-689-1113、689113番にお願いします。議会事務局から市議会6月定例会議傍聴のお知らせでした。介護保険課地域包括支援センターからシルバーリハビリ体操新教室体験会のご案内です。シルバーリハビリ体操は椅子に座って全身をまんべんなく動かすことができる介護予防の体操です。現在市内に23カ所の教室があります。市民交流センターで毎週火曜日の午後に歌謡会を開催していますが、参加者が多いため新たに市民交流センターの教室を増やします。市主催の体験会終了後は24番目のシルバーリハビリ体操教室に移行します。新教室の体験会開催日時が6月2日火曜日、6月9日火曜日の時間はいずれも午前10時から11時30分まで。場所は市民交流センター2階運動スタジオです。内容は頭の体操、嚥下体操、筋力アップ体操などです。対象は市内在住の人です。持ち物は上履き、飲み物、マスク、タオル、そして運動しやすい服装です。お問い合わせは介護保険課地域包括支援センター、電話0193-689-0086、689086番にお尋ねください。介護保険課地域包括支援センターからシルバーリハビリ体操新教室体験会のご案内でした。お伝えした情報は広報宮古5月15日号に掲載されています。広報宮古もご確認ください。ここまで市役所情報をお伝えするおばんです市役所のコーナーでした。

0: 送りしている曲は井上陽水、傘がない。傘がない方いらっしゃいますか？今ちょっと闇間というところが宮古市内はあるようですので、雨に濡れないように。時刻まもなく午後6時。お知らせの後交通情報です。ラジオサンセット6時台もお付き合いください。今日の雨、傘がない。
1: 教えてケロケロ、宮古の福祉。
2: このコーナーでは介護のことなど宮古の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
3: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
4: 毎週木曜夜8時は福寄せや東大門の宮古弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さへる目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵でみどが、あの墨が一つ増えだがえ。
5: 株式会社大徳です。私たちは常に最善を尽くし、火災を防ぐ、火を消す、命を守る、それが当社の地域貢献です。設計、施工、メンテナンスまでタイムリーな対応。守ります。あなたの大切。消防、防災設備のトータルプロデュース、株式会社大徳が午後6時をお知らせします。

5月28日木曜日、時刻は午後6時になりました。お聞きの放送は周波数 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。イーストピア宮古2階にあるスタジオから生放送でラジオサンセットをお送りしています。6時台最初、交通情報からお伝えしていきます。まず道路情報です。国道106号仙徳付近の道路は渋滞なく順調に流れています。国道106号仙徳付近の道路は渋滞はなく順調に流れているということです。国道45号築地東北電力宮古営業所付近は順調に流れています。国道45号築地東北電力宮古営業所付近、順調に流れているということです。この時間の道路情報は田岡商店と菊町商店のご協力によりお伝えしました。次に三陸沿岸道路夜間通行止めのお知らせです。道路区画遷工事のため夜間通行止めを実施しています。通行止めとなる区間が宮古中央ジャンクションから宮古中央インターチェンジの間の下り線です。通行止めの日時が明日29日金曜日にかけて、時間は夜9時から翌朝5時までとなっています。迂回路は一般国道45号宮古盛岡横断道路です。お問い合わせは国土交通省三陸国道事務所宮古西自出張所 0193-71-1760 番にお願いします。国道45号の通行規制・重量制限のお知らせです。宮古市内の国道45号において補修工事のため通行規制・重量制限を実施しています。規制箇所が国道45号の新川町交差点の上下線です。期間が来年3月末まで、時間は終日です。規制内容は重さ25トンを超える車両の全面通行止めです。迂回路は三陸沿岸道路となっています。お問い合わせは国土交通省三陸国道事務所管理課 0193-71-1717、0193-71-1717番です。国道45号の通行規制・重量制限のお知らせでした。続いて公共交通機関の情報です。まず JR 山田線です。設備メンテナンスのため上下4本の列車を区間運休し、上り列車1本が時刻変更となっています。今週は明日まで、そして来週6月1日月曜日から5日金曜日までも一部列車が運休となります。お気をつけください。また JR 山田線、明日29日金曜日、あさって30日土曜日、強風が予想されるとして終日列車に遅れや運休が発生する可能性があります。代行輸送は行いません。最新の気象情報、運行情報にご注意ください。 JR 山田線の運行状況は JR 東日本のホームページ、もしくは JR 東日本お問い合わせセンター、電話050
050-2016-1600 番までお尋ねください。

0: 三陸鉄道リアス線106急行バス、岩手県北自動車の路線バス、そして河合地域バスはいずれも平常通りの運行となっています。公共交通機関の情報をお伝えしました。岩手県警察本部交通部から交通安全スポットニュースをお伝えします。交通量の少ない郊外の道路では運転操作が単調になり、ぼんやり運転や居眠り運転になりがちです。また休憩を取らず先を急いで無理に運転を続けることは、車線を逸脱する正面衝突事故などの重大事故を引き起こす原因にもなります。疲れや眠気を感じる前に定期的に休憩を取るよう努め、休憩を取る際は車の外に出て体を動かしたりして心身ともにリフレッシュしましょう。そして体調が思わしくないときは運転を控えるようにしましょう。岩手県警察本部交通部から交通安全スポットニュースでした。ではおしまいに、今夜から明日にかけての交通取り締まり場所をお伝えします。まず今日28日の夜間は、八戸自動車道の阿代ジャンクションから九戸インターチェンジの間、明日29日午前は金ヶ崎町の国道4号、午後は野田村の国道45号。明日の夜間は北上市の市道で交通指導取り締まりが行われます。その他にも県内全域において取り締まりを実施しています。交通指導取り締まり場所については、交通事故の発生状況や天候の状況などにより変更することがあります。この後も安全運転をお願いします。ここまで交通情報をお伝えしました。
1: ラジオで広がる交通安全。
0: 岩手県内では飲酒運転による事故が後を絶ちません。
2: お酒は少しの量でも注意力、判断力に影響を及ぼし、重大事故につながります。
3: 飲酒運転は極めて悪質な犯罪行為です。一人一人が強い意志を持ち、飲酒運転を根絶させましょう。
2: 絶対にしないさせない飲酒運転。
0: 飲んだら乗るな、飲むなら乗るな。
3: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
0: 時刻は間もなく6時9分になろうとしています。天気情報をお伝えします。

天気情報、現在出ている注意報です。宮古市に雷注意報と濃霧注意報が発表されています。急な強い雨や落雷、濃い霧による見通しの悪さに注意が必要です。この時間、宮古市には雷注意報と濃霧注意報が発表されています。続いて JWC 予報センターからの情報です。天気概況です。今日の宮古市周辺では雲の多い天気でした。最高気温は沿岸部で19度2分、川井では30度4分まで上がり、川井では今年3回目の真夏日、厳しい暑さでした。今夜は雨か雷雨となるでしょう。明日は天気が回復して晴れ間が広がる見込みです。朝の最低気温は17度くらい、平年より6度ほど高いでしょう。明日の最高気温

温は23度くらいまで上がって、特に沿岸部では今日より4度ほど高く、汗ばむ陽気になりそうです。では地域ごとに詳しくお伝えします。今夜の天気、まず沿岸地域です。西寄りの風、曇り時々雨でしょう。降水確率、この後深夜0時まで 50% です。今夜の波の高さです。宮古湾は50センチ、宮古沖は2メートルでしょう。川井地域の今夜の天気です。南西の風、雨か雷雨、時々曇りとなりそうです。降水確率は深夜0時まで 60% です。明日の天気です。沿岸地域、明日は西寄りの風が日中やや強く、晴れるでしょう。降水確率、明日午前0時から朝6時は 20%、 朝6時から深夜0時にかけては 0% です。明日の予想気温です。沿岸部、朝の最低気温が17度、日中の最高気温23度と予想されています。明日の波の高さです。宮古湾は50センチのち30センチ、宮古沖は明日は2メートルくらいでしょう。明日の満潮時刻、午前0時52分と午後3時24分です。川井地域の明日の天気です。南西の風がやや強く、晴れ時々曇りでしょう。降水確率、明日午前0時から朝6時は 20%、 朝6時から深夜0時にかけては 0% です。明日の予想気温、川井地域、朝の最低気温は16度、日中の最高気温、今日より大幅に下がって20度の予想です。宮古地域の向こう1週間の天気、6月4日木曜日までお伝えします。あさって30日土曜日は晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温15度、最高気温27度。31日日曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温13度、最高気温24度。6月1日月曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温12度、最高気温28度。2日火曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温13度、最高気温28度。3日水曜日、曇り、降水確率 40%、 最低気温14度、最高気温22度。そして4日木曜日は曇り一時雨、降水確率 50%、 最低気温13度、最高気温19度となっています。今夜の雨が上がればしばらく安定した空模様となりそうですが、その分気温が高くなることが多くなります。衣替えに合わせるかのように6月1日と2日日中の気温が28度予想です。早めに衣替え進めておきましょう。一方で朝晩と日中、日ごとの気温差が大きくなっています。川井地域は今日真夏日30度以上の気温でしたが、明日の日中は20度の予想です。

0: 夜7時からは
1: どこい
0: よいしょ、小田城直子の三陸夢港、ぜひ聞いてけでね。
2: 読み読みタイム、図書館の月替わりテーマに沿ったおすすめ本を紹介しています。火曜午後6時30分一般、お子様、ティーンズそれぞれの本との出会いをつなぎます。
3: レッツゴーフィッシング、週末は釣りに出かけるぞというあなた、どこでどんな魚が釣れるのか気になりませんか？そんなあなたに川釣り海釣りの旬な情報をお届けするコーナーです。放送は毎週金曜日午前7時20分頃から。JOGG2BI FM82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。

時刻は6時18分に間もなくなろうとしています。イーストピア宮古2階のスタジオから生放送でラジオサンセットをお送りしています。5時台ちょっと喋りすぎたので、この時間リクエストにお答えしましょう。ラジオネームさすらいの旅人さん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。リクエスト曲、修二と明で青春アミーゴお願いします、ということで、懐かしいですね。お送りしましょう。ラジオネームさすらいの旅人さんからいただいたリクエスト、修二と明青春アミーゴ。

お送りした曲はラジオネームさすらいの旅人さんからリクエストいただきました、修二と明で青春アミーゴ。踊れると思いながら、あれいつの曲だっけ、ちょっと調べたら2005年でした結構前、びっくりしたね、ちょっと懐かしいなとは思いましたけれども、青春といえばですよ、今日もこのスタジオに来るときにジャージ姿のね高校生の姿が見られまして、岩手県高校総体先週からかな行われているということで、運動部の生徒さんはねここに向けて今まさに頑張っている、調整中だ、もう頑張ってますというね生徒さん、そんなお子さんを抱えているご家庭もあるんじゃないかなと思うんですけれども、もちろん都市内でも試合が予定されていまして、前の週末かな土日は空手が行われておりましたし、今度の土日30、31日はリアスハーバーでヨット、そしてシーアリーナではレスリングが予定されています。もしかするとねそういった試合会場に向かう、試合会場から帰ってくる高校生を見ることも週末あるかもしれません。怪我なく頑張ってほしいとは思うけども、レスリングとか結構ね激しい動きもありますから、どうなんでしょうか。ぜひ全力を出して頑張ってほしいななんて思います。結果はね新聞などでもバーンと載りますけれども、やっぱりこう文字で見るのと直にねその選手たち生徒たちを見ると気持ちも

0: 違いますよね。頑張れっていう。ちょっと青春アミーゴの曲をかけて、ああそういえばなと思い出してお伝えしました。今週メッセージテーマ、幸せを感じるときというテーマでお送りしています。お昼の番組を担当しているパーソナリティのマッキーさん、まあ、ラジオサンセット月曜日はねマッキーさん担当しますけれども、このテーマは難しいんじゃないかっていう話をしてましたね。幸せを感じるときって改めて言われるといっぱい出てもくるし、いやなんか、うん、こんなことで幸せを感じていいのだろうかってちょっと反面思ったりもして、小さなことで構いませんので、幸せを感じるとき教えてください。この後もまだまだメッセージ募集しています。この幸せを感じるときというメッセージテーマは土曜日30日の土曜のあ、30日土曜日の土曜の朝だよまでこのメッセージテーマで募集していますので、あ今なんかちょっと幸せを感じたぞというときにパッと送っていただいても構いません。お気軽にメッセージお寄せください。改めてメッセージの宛先です。メールの方826@miyakofm.com、 数字で826@アルファベットすべて小文字です。 miyakofm.com 826@miyakofm.com です。ファックスの方0193-77-3936 77-3936番です。もう私はもう連日ね、労働の後のプシュッと一杯が幸せを感じるときと、もうねもう分かったからって思われてると思いながら毎日喋っています。お先に失礼しますっていう、そのねお先にプシュッとやってる方いらっしゃったら自慢のメッセージでも構いませんよ。お気軽にメッセージお寄せください。時刻は6時28分を回っています。お知らせの後日替わりのコーナーです。弁護士吉光和也のラジオ法律相談所、お楽しみに。
1: あなたの隣に 82.6MHz みやこハーバーラジオ。
2: 田岡商店よりとってもお得なお知らせです。車検は1日で早くて安い。軽自動車なら税込み51,400円から。トイレットペーパーかボックスティッシュがなんと段ボールで1箱ももらえる特典付き。車検のご予約は田岡商店各スタンドへ。
3: 多文化共生ラジオ。
4: みやこに住む外国人の方や国際交流に関わる方との楽しいトークタイムです。
3: 放送は毎週水曜日午後6時30分頃から。
5: ぜひ聞いてください。
6: 木曜朝7時20分は大仙ホットライン。秋田県大仙市の FM 花火と電話をつなぎ、お互いの市の情報をお伝えしています。宮古の空とつなげ、花咲く花火の町へ。ぜひお聞きください。
0: 学校だより、市内の児童生徒の皆さんの活躍をお送りしているコーナーです。放送は第2第4金曜日の午後1時から。
7: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
2: このコーナーでは法律に関する相談や事例の紹介を三陸海猫法律事務所の吉水和也先生にお話しいただくコーナーです。弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。

0: 所。このコーナーは陸中建設株式会社の提供でお送りします。
1: 皆さんこんばんは、弁護士の吉水和也です。
0: パーソナリティの箱石文彦です。ちょっと簡単で向かいます。
1: はい、
0: パーソナリティの箱石文彦です。さあ、今週も木曜日日替わりのコーナー、弁護士吉水和也のラジオ法律相談所始まりました。吉水先生、今週もどうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 5月最終週ということで、はい、6月目の前ですね。
1: はい、
0: 早いもんでございます。振り返れば今月は大型連休がありましてね、皆さんお出かけになられた方も多いのではないでしょうか。まあ我々はね、お仕事と、まあ、我々というか先生は休みなのか
1: まあ私は、はい、そうですけど、
0: はい、そのうちにね、ちょっと首も痛くされて、
1: あ、はいはいはい、
0: 元気になりました。
1: まあまあぼちぼち、まあ
0: まあ、もうお疲れでございます
1: いやいや、
0: 本当にあの日本の景気はどうなっていくんだと。
1: おお、だいぶ飛びましたね
0: 言われておりますけどもね、
1: はい、
0: まあなんとかかんとか我々も頑張っていくにはならんと、
1: はい、
0: いうことで今日も法律を勉強していくわけですけども、
1: はい、
0: いやしかしあの我々の掛け合いですね、うちのスタッフからあのわちゃわちゃしたと形容されておりますけども
1: そうですか、
0: はい、
1: はい、
0: もう至って真面目にね、
1: 真面目に、ね、
0: 取り組んでますので
1: まあまあ真面目にね、
0: なんかこう心外だなと思いましたね、そういうふうに言われるのがね
1: え、そうなんですか。
0: いやいや、もう本当にね、もうがっぷり四つでね、私もね真剣にやっていかないと本当に何も分かんないです。本当に、
1: まあまあ本題の方はね、
0: 本題、まあそうですね
1: 本題の方はね、
0: 前段の話題は一体どこに行ったんだとか、
1: まあ、前段の話題が関係あったことなんか多分一回もないんですけど、
0: 一旦まあクッション導入ああそこでこうリラックスをして、
1: ああ話しやすいように、ね、
0: そうです、
1: さすがですね、やっぱプロは違いますね。
0: これは配慮、ね、私と皆さんの配慮ということでございますね。
1: なるほど、はい、
0: はい、説明が以上となります
1: 何の説明ですか、
0: なぜこういう導入なのかという
1: 今更ですか、何年目ですか
0: もうね、あのもう500回をね目指そうかというところですから、はい、確かに、はい、まあ、今更かと言われるかもしれませんけども、まあまあまあ、今だからこそ今一度、
1: はい、今一度、
0: そうなんです
1: まあまあ分かりました、はい、
0: さあ今日も法律の扉をくぐっていきたいと思いますが、はい、先生、
1: はい、
0: 今日はどんなお話でしょうか。は
1: い、今日はですね、
0: はい、
1: 公共の利害に関する事実の意義と、
0: 公共の利害に関する事実の意義、
1: はい、
0: ああ公共の利害に関する事実の意義という、
1: はい
0: はい、知ってる言葉ですけど、これだけつなげると何が何だかわからないですね。
1: あの名誉毀損ってあるじゃないですか。
0: はあ、はあ、名誉毀損、はい、
1: はいはいはい、名誉毀損って基本的には、
0: はい、
1: あのそれが本当のことであっても成立するんですよ。
0: うん、
1: はい、
0: 本当のことであっても成立、
1: だから例えば誰々さんが不倫してましたみたいなのを、
0: いやそれはね、
1: はい、流したとするじゃないですか、
0: はい、
1: それが仮に事実だったとしても名誉毀損になるんですよ。
0: まあ、逆に言えばその根も葉もないことでも名誉毀損になるけども、
1: はい、
0: それが本当のことでも名誉毀損したっていうことになるってことですね。
1: まあそうですね、まあ、事実でなければもう名誉毀損なのは明らかなんですけど、
0: うんうんうん、
1: そうじゃなかったとしても仮に本当のことをね、例えばあの人は昔こういう犯罪を犯してたみたいなね、
0: うんうん、
1: ことを流したとして、
0: うんうん、
1: それが事実であったとしても、その本人の社会的評価を傷つければ名誉毀損になるんですよ、
0: うん、
1: 原則としてね。
0: 確かに、
1: はい、ただ例外的にその公共の利害に関する事実、
0: 公共の利害、
1: はい、
0: はあ、
1: であれば事実だったらその犯罪にならないというのがありまして、
0: ほうほうほうほう、
1: はい、で今回はその公共の利害に関する事実かどうかと、
0: あ、
1: いうのが問われたという。
0: なんか前にも触れたような気がしますねこれね。
1: あ、そうでした、
0: はい、民事かなんかかな。
1: あ、民事でもまああったかもしれないですね、はいはいはい、
0: でも今回刑事、
1: まあ、刑事だとさらに重いですからね。
0: あら、どんな事実があったんでしょうか。
1: はい、まあ、今回はその週刊、あ、違うな、月刊誌か、
0: 月刊誌、
1: 月刊誌でとある宗教法人の会長の女性関係というかね、
0: お、
1: 女性遍歴みたいなのをこう、まあ、面白いおかしく書くじゃないですか、あの雑誌って
0: ゴシップ的な、
1: はいはいはい、
0: はい、
1: のを、まあ、書いたと、
0: うんうん、
1: いうことで、まあ、例えばですけども、その書き方がですね、その会長の女性関係が極めて華やかで、しかもその雑多な関係が病的であり色情強的ですらあるという情報があるみたいな。
0: なかなか強い言葉で書かれてましたですね
1: そうなんですよ、 でしかもあのその翌月には極悪の滞在を犯す、うん、なんとかその、

0: 宗教法人ですねの新、うん、実装みたいな感じで、その会員の2名がその会長の上府として、うんうんうん、国会議員として、まあ議員として国会に送り込んだみたいな、
1: あら
0: のを書いたと、
1: あ
0: いうことで、それが名誉毀損だと、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: いうことで、今回まあ訴えられたというかね、起訴された、
1: うん、
0: わけなんですが、
1: なるほど、
0: はい、これがまあその公共の利害に関する事実なのかどうかと。
1: お、公共の利害って何ですか？
0: 公益性があるかどうかってことですね、うん、例えばあの政治家とかだと分かりやすいじゃないですか。あれはもうなんていうんですかね、その公的な立場にいる人ですから、
1: はい、
0: その人の言動っていうのはその個人だけの問題にとどまらないですよね、
1: うん、確かに、
0: はい、なので、まあ、政治家の不倫とかよく取り上げられてますけども、
1: はいはい、
0: あれは今後の投票とかにも影響してくるわけじゃないですか。
1: そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、そういう公的な立場にいる人の事実関係であれば、まあ、公共の利害に関する事実と言えるんですが、
1: うん、
0: 逆に、まあ、その辺のね一般人捕まえて、
1: うんうん、
0: こいつ不倫してるぞみたいなのって、
1: うん、
0: 別に、まあ、どうでもいいって言ったらちょっと言い過ぎかもしれないですけども、あの、うん、社会にとって、まあ、別に関係ないですよね。
1: 公益性ないですね、
0: はいはい
1: はい、
0: っていうのをわざわざ取り上げるのは公共の利害に関する事実ではないですよという話なんですが、
1: なるほど、
0: その今回 の, その宗教法人の会長さんはどうかっていうことですね。
1: うん、はい、ご本人その会長さんは別に国政に立ったわけではなく、
0: はい、まあそうですね、はい、
1: なんかその会員さんを送り込んだと言われている。
0: はい、
1: そうなると少し政治が絡んでまいりますけどもね。
0: まあそうですね、
1: 支持するのかというか、そういう通りも絡んでくるのかな。
0: まあ、ただ一応内容を見ていくと、このなんだろう、議員になった人は元議員っていうことみたいですけどね、うん、元国家
1: 議員になった人は元議員、
0: 要はもうあのこのなんだろう、報道時点ではすでに辞めてるというか。
1: ああそうですか、
0: はい、
1: うーん、そうですね、どこをポイントとして見りゃいいのか。宗教法人さんの会長さんっていうのが、公人か反公人か一般人かというような見方、
0: はい、まあそうですね、
1: まあ公人寄りでしょうね。
0: ああ、じゃあその辺のお寺のお坊さんは大体報道されても文句言えないってことですか。
1: 言えない
0: 厳しいですね
1: やっぱり一般の方とは異なりますでしょう。
0: あ、そういうもんですか。
1: やっぱ檀家さんいっぱい抱えてるわけですからね。
0: まあまあ檀家さんの中では重要な話かもしれないですけど、別にわざわざこう社会に広めるような話じゃなくないですか。
1: まあそれは公益性と言えないとは思うんですけど、
0: はい、
1: なんでしょう、こう小さなコミュニティとしての意味では、
0: はい、
1: まあ そういう一部範囲を限定した公益があるというか、まあ、それを公益という言葉に当てはめるとあれですけどね
0: じゃあどこどこの雑誌でなんかあの宮古市のどこどこで坊さんが不倫してたぞみたいなのを報道しても公益性があるってことですか。
1: まあそれはないかまあちょっとね、ザレ事はここまでにして今回の件にあれって関係ないんだろうなと思いつつも一個確認したいんですけども、
0: はいはい、
1: その月刊誌さんのにおける表現の自由っていうのは今回、
0: はい、おー、なるほど、
1: これは
0: 結局表現の自由とその何ですかね、名誉毀損のぶつかり合った結果がこの公共の利害に関する事実っていう、あ、まあその折衷案みたいなとこですね。
1: なるほど、
0: はい、
1: そういうふうな線引きをされるってこと
0: か、はい、
1: なるほどね、うん、そうですね、どうなんでしょうね、何をもって公益性とするかってことですな。
0: まあそうですね、はい、
1: うん、まあでも名誉毀損なんだと思いますよ
0: あ、そうですか、あ、じゃあ公益性なしですか
1: 公益性が、あ、そっか、公益性があると判断すれば今回無罪になる。
0: そうです、そうです、はい、
1: 公益性はなんかある気がするんですね。
0: あ、なるほど、あ、まあただあれですね、まあ、直接無罪になるわけじゃないですね、一応公益性があった上で、うん、それが事実かどうかっていうのと、 あとまあ表現としてのな、あの適切性とかもあるので。
1: あ、ちょっと複雑になってきたぞ。
0: はい、なんで今回公益性があったから直ちに無罪ではないですけど、はい、まあ、無罪になる可能性は出てきますよね。
1: はい、じゃあ今回はそのまあそうだとして、はい、公益性があると言えるかないと言えるかという判断でよろしいですか。
0: はい、まあそうですね。はい、
1: 今までの話の中に何かヒントは出てきましたか。
0: まあメタ読みすればあるのかもしれないですけど、私はあんま意識して喋ってないんで分かんないです。
1: ちょっとアキネーター的な。
0: まあメタ読みはしない方がいいっていうのが過去の経験上の。
1: なるほど。そ、まあ、じゃあノーヒントということで考えた時に、
0: ノーヒントというか何をヒント出していいか分かんないですけど、ね、
1: メタ読みはしないということで考えた時に、はい、まあポイントはその宗教法人の会長さんが公益性のある人なのかどうか、は
0: い、まあそうですかね、簡単に言えばですけど、
1: あんまり社会に関係ない気がしますけどもね。
0: まあ、宗教法人自体がどうなのかって問題ありますけどもね。
1: あ、はい、規模がとか、
0: うん、
1: 知名度がとか、
0: うん、
1: 協力がっていうことだと思いますけども、今回そのまあ、そうなっちゃうともうケースバイケースですよ先生。それは
0: いや当たり前じゃないですか。ケースバイケースじゃなかった話なんか今までありましたから。
1: ないな。でもそうなるとですよ、テレビ等々で丸々宗教のとかっていうのはよく目にしますけども、
0: はいはい
1: はい、じゃあ公共性ある。
0: ああ、なるほど、うん、もういいですかそれで。
1: いいですよ。
0: 今日は自信があるんですね。
1: 自信はないですよ。
0: あ、ないんだ。
1: だって公共性があるっていうことはなんやかんや無罪になる可能性があって話でしたでしょ、はいはいはいはい、私はどちらかというとちょっと有罪なのかなと思っているので。
0: あ、なんでそうなんですか。
1: 名誉が毀損されていると思いました。はい、
0: あの名誉毀損はあの名誉毀損だと思うんですよ、
1: はい、
0: ただそれが公共性に関する事実であの真実だった場合は違法性がなくなるってわけなので、名誉は毀損されてるのは事実なんですよ。
1: あ、
0: はい、だって誰々国会議員が不倫してますっていうの名誉毀損されてるじゃないですか。
1: もちろんそうですよ、
0: はい、ただそれは有罪にはならないんですよ。
1: うん、
0: 公共の、利害に関する事実だから、まあ事実であればですけどね。
1: 今回じゃあ事実その式場狂いというような、うん、
0: ああそういう表現ありましたね。
1: 非常に強い
0: 色状況的、
1: 色状況って
0: なかなかの表現、最近聞かないですけどね。こんな表現、
1: いやびっくりしました。
0: まあ昭和の話なんで、まあ時代的なあれはあると思いますけども。なんであの公共の利害に関する事実じゃなければ、そもそもそれが本当のことか嘘のことか判断する必要もなくもう有罪だってことなんです。はい、公共の利害に関する事実だった場合には本当なのか嘘なのかをちょっとあの判断していく必要があるってことですね。
1: やっぱりそうなると結局公益性がポイントですね。
0: まあまあ最初からそう言ってるじゃないですか。
1: いいじゃないですか。巡って巡って考えてるわけですね先生。その公益性が今回はねある、
0: ある、
1: ある、
0: わかりました。
1: はい、はい、後半に続く。
2: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
1: さあ後半でございます。私の口内炎もうずき出したところですね。
0: おうおう、あれですか、右手がうずくみたいな、そういう感じですか。
1: なんかその中二病みたいな表現は。俺の口内炎が
0: 初めて聞きますけど。
1: 私喋りと無関係ではないですけどね。
0: 喋りづらいですよね。
1: 喋りづらいんですよ。まあそれは置いといてですね、はい、今回の件は公益性があって、
0: はい、
1: まあちょっと政治にもね出馬、出馬するんじゃないや、うんうん、その送り込まれたと言われていますし、はい、あるいは事実だろうが事実であるまいが、
0: はい、
1: 毀損は毀損されていらっしゃるということでありますが、はい、いや公益性があることですので雑誌として、
0: はいはい、
1: 特に何か罪があるかといえばそこまでではないのかな。
0: ああ、なるほど。
1: いかがでしょうか先
0: 生。今のがまあその理由っぽい話ですかね。公益性あるって判断した。
1: そうです。
0: ああ、わかりました。はい、はい、まあ結果的には 公共の利害に関する事実に当たると

0: たっちゃった
1: 当たっちゃったんですよ、
0: はい、
1: 当たっちゃったけど、
0: まあ、問題は何でかと、
1: まあ、なんだろう、理由もそんなに違ってるわけではないですけど、やっぱりそのまずその宗教団体自体が、うんまあ、多数の信徒を擁する我が国有数の宗教団体だったと。
0: あ、結構大きな団体さん。
1: そうですね、はい、まあその政治家を食い込んでるぐらいですからね。
0: あ、確かに、
1: まあ、そのぐらいその大きな団体だったと、
0: あ、
1: はい、いうところで、しかも今回の、宗教法人だとその会長さんは、まあ、信仰上のほぼ絶対的な指導者であって、その信徒の精神生活等に重大な影響を与える立場にあった。
0: うん、
1: でさっき話したようにその政治活動なんかもね、
0: うんうんうん、
1: していて、社会一般に対しても少なからぬ影響を及ぼしていたと、
0: うん、
1: はい、でその相手方とされる女性も、まあ、元国会議員であると、
0: うんうん、
1: いうような、まあ、有力な会員であったことなど、
0: うんうん、
1: から、まあ、公共の利害に関する事実に当たるという判断がされたわけですね、
0: うんうん、はい、
1: はい、で一応その公共利害に関する事実かどうかっていうのは、まあ、表現の仕方とは関係ないですよと。まず客観的な事実としてどうかと。
0: ほう、
1: はい、
0: 客観的に、
1: 要はさっきあの色情強的みたいな表現だったんです、はいはいはい、だから色情強的って表現がいいかどうかまた別の話ですよと。
0: あ、
1: ただあの単純にその女性関係の話じゃないですか、
0: はい、うんうん、
1: あの表現を置いとけば、
0: はい、
1: ってなるとその女性関係についてはまず公共の利害に関する事実ですよと、
0: うん、
1: で内容は真実かどうかとか表現が適切かどうかというのはまた別の問題です、
0: はいはいはい、
1: いう話ですね、
0: はい
1: はい、
0: となったので
1: なったので破棄差し戻しです。
0: はあ、まあ事実を確認せよということですね、
1: はい、まあ、ちなみにその後の経緯も一応これ書いてありまして、
0: ありがたい、
1: はい、で事実の真実性の証明はないと、
0: あ、
1: いうことで、でしかもその何だろう、誤って認識したことについて相当の理由もなかったということで名誉毀損にはなってる、
0: なって、
1: はい、みたいですが、そこからさらに上告してる間に被告人自体が亡くなって、
0: あら、
1: でもう終わっちゃったみたいです。
0: 意外な結末でいらっしゃいます、
1: ね、はい、だから確定しないで終わってるっていう珍しい内容ですけども、
0: 判例としては珍しいんじゃないですか。
1: 何ですか。
0: そんなことないか、あの確定せずに、
1: まあ破棄自判じゃないや、破棄差し戻しの後の経緯って書いてないことが多いんで。
0: あ、そうですか、
1: はいはい、まあ、書いてあるのは珍しいんですけど
0: そうでした
1: 、はい、まあ、これ多分あの有名な事件なんで、うん、ネットで調べればポンポン出てくるんじゃないかなと思うんですけど、
0: うん、はい、なるほど、
1: はい、雑誌の名前は載ってるんで、あの月刊ペン事件ってやつね。
0: ちょっと私勉強不足で、月刊ペン事件、
1: はい、
0: そういうものなんですね。
1: まあ昭和56年の判決なんで、なんで私の親世代ぐらいだったらもしかしたら詳しい人いる、詳しいっていうか聞いたことある人いるかもしれないですね。
0: なるほど、はい、まあ、今回の判例はなるほどそうなんですけども、結構こうゴシップ誌とか週刊誌っていうのは往々にして政治家とかを、
1: はい、
0: そのまあ、芸能関係の方々を、はいはい、こうすごい仰々しい表現でもって、
1: はいはいはい、
0: まあ、その人をなんていうか下げるような、
1: はいはいはい、
0: 印象操作をされる記事っていうのは結構たくさんあると思うんですが、
1: はいはいはい、
0: そういうのを全部全部こう名誉毀損ですよっていうふうに世の中なってませんでしょう、はい、
1: 裏で訴えられてる可能性ありますけどね、全然、
0: うん、
1: 表にならないだけで。
0: これはじゃあそういう攻めぎ合いなんでしょうか、世の中。
1: まあ、多分そのギリギリを攻めるみたいなのが、
0: あ
1: の雑誌のあれなんです。ちょっと社風の話になってくるんで私も詳しくは分かんないですけど、
0: うんうんうん
1: うん、なんでその売り込みたい雑誌側と、
0: うんうんうん、
1: その名誉毀損になると逆に今度損害を受けるっていう、
0: うん、
1: そのギリギリのラインがどこかみたいな線引き、
0: うんうん、
1: はい、
0: なるほどね。まあ確かにその何だりは書けないわけですから、憶測でもってね、はい、こんなことがあんなことがとは書けないわけでしょうから、
1: まあ、でも最近だと雑誌よりも SNS の方が怖いですよね。
0: あ、まあそうですね、確かにね、
1: うん、なんで SNS もなんかいろいろ無責任な発言したりする方もいらっしゃいますけども、
0: はい、
1: やっぱその内容が真実かどうかもそうなんですが、
0: うん、
1: 今話したように公共の利害に関する事実じゃなければ、
0: うんうん、
1: そもそも真実だったとしても名誉毀損にな

0: ありますので、
1: うん、
0: はい、ちゃんとね書くっていうか投稿する前にかな、
1: うん、
0: 書くぐらいだったらいいんですけど、 それを外に流しちゃうと、ね、責任が発生してしまいますんで、
1: うん、
0: はい、まあね、この辺は若い方の方になんかそういう SNS の使い方みたいな話をした方がいいのかもしれないですけども、まあ、最近授業でもそういうのやってんですかね。

0: まあ、それがねその、はい、例えば事実じゃないとか、例えばその切り取りで、
1: はい、
0: 被害者に見られた方が加害者だったみたいなところが、はいはい、なんかこう正義感でもってこう拡散されてっていう、はいはいはい、そういう思ってもない方向の被害、
1: うん、あくまで憶測に過ぎないですからね。そういうの勝手に広めちゃ良くないですよね。
0: そうなんですよ、
1: はい、なんだろう、今の話だと犯罪に関する事実っていうのは基本的には公共の利害に関する事実ではあるんですけど、うん、ただそれが真実かどうか分かんないってなると、うん、そもそもの前提が崩れてきますんで、うん、しっかり裏付けを取った上で、うん、それが真実であるということが間違いないという段階で、しかもそれが公共の利害に関する事実であれば、うん、発信しても、まあ、名誉毀損にはなりませんよという話ですんで、かなりハードル高いんですよ、
0: うん
1: うん、気軽にあのあいつ犯人じゃねえかみたいなのを流していいということではないですし、うん、あとはまあ雑誌の話してましたけど、雑誌はまあ確かにあの結構過激な表現使ってるとこも多いですけど、うんうん、ただなんていうんですかね、その人一人が記事書いてるわけじゃなくて、うんうん、その上司の人が二重三重でチェックしてるわけじゃないですか、
0: はい、
1: その上でいけるって踏んで発信してるわけなんですけど、うん、SNS って二重チェック三重チェックする人なんかまずいないですよ。
0: まずいない、
1: 企業とかじゃないと。
0: そうです、
1: はい、ってなってくると、そもそもねそれが第三者から見てどうなんだみたいなののチェックが入らずに発信されちゃうので、雑誌よりも怖いですよね、
0: うん、素晴らしいまとめでしたね今先生。
1: お、よかったですか。
0: いやはい、
1: はい、
0: 満足です。
1: じゃあ名誉毀損に関してはこんな感じです。
0: はい、ありがとうございます、はい、ということで本日お時間でございます。吉村先生、今週もどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それでは皆さん、また来週。弁護士吉水和也のラジオ法律相談所、このコーナーは陸中建設株式会社の提供でお送りしました。

0: ストナンバーとしてお送りしているのは乃木坂46僕たちのさよなら。今日もまたメンバーの卒業が発表されまして、最年長ですね、女子大のクリスティさんが8月で卒業するという。
1: だんだん上のね、昨日子が卒業の発表があって悲しい限り。
0: 時刻まもなく6時58分になるところ、ラジオサンセットお別れの時間です。この後全国放送の番組に続きまして、夜8時からは福寄屋東大門の都弁アワー、8時30分からはゲッターのキネマ日和、どうぞお楽しみになさってください。生放送は明日朝7時からおはよう潮風ラジオ。メッセージテーマは夕方の番組と同じく幸せを感じる時でお待ちしています。明日もたくさんのメッセージリクエストお寄せください。そして明日また笑顔でラジオでお会いしましょう。
2: 金沢美咲のスマイルボイス。この番組は私金沢美咲がスマイルになるお話や音楽をお送りします。スマイルになるお便りやリクエスト曲も募集しています。毎週火曜日午前11時は金沢美咲のスマイルボイス。
3: JOGT2BIFM 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
2: 宮古ハーバーラジオではラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。
4: 夜も更けてきましたね。お帰り、お出かけの方は鹿や熊に気をつけてください。交通安全を心がけましょう。電気の消し忘れはありませんか？今夜もぐっすりとお休みください。電気工事設計施工の及川設備企画が午後7時をお知らせします。
5: こんばんは。木曜午後7時を回りました。今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊のびータイムズ。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ のびーです。この番組は先週金曜から今日までの主な経済ニュースをキュレーションして今週のワンテーマを設定。あなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから毎週木曜午後7時から8時55分まで生放送でお届けいたします。この番組には週替わりで2人の素晴らしきアシスタントが出演してくれます。今週は
6: サトミンの S はサウナの S、 高橋さとみです。
5: よろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いします。
5: 今日なんかいつもより高い位置にカメラを設置されてますけども、
6: はい、
5: なんか意図があるんですか？それは
6: なんかあ

0: もあまりにスレスレだったから
1: なるほど、あそう、角度をつけるよりも
0: 角度をつけるよりもなんか
1: カメラを上げてしまえと
0: 思ってカメラ上げちゃいましたね。
1: なるほど、
0: はい、
1: 今日はさとみが髪の毛をまとめてご出演をいただいております。
0: これなぜかわかります？
1: 気分
0: 違いますよ、梅雨みたいな感じで。
1: あ、湿気が、
0: 湿気がすごくて
1: 今日すごいですね。
0: 髪の毛がですね、はい、横に広がっちゃう広がっちゃう。
1: あ、そっかそっか。
0: そうなんですよ。
1: もともとクセっ毛というわけではなく
0: じゃないです、むしろ超直毛なんですが、はい、それでもやっぱり水を含む感じになるんですよね。どうしても髪の毛って不思議なもんで、はいはい、
1: ちょっと広がるんですね。だから
0: ちょっと広がるんですよね、
1: はい、
0: でなんかパヤ毛、
1: パヤ毛っていうんですか、
0: パヤ毛、
1: ほう
0: パヤパヤこの辺のね毛がまとまらないのでちょっとこれはもうお団子にするしかないなと
1: なるほどね、パヤ毛っていうんだ、
0: パヤ毛をお団子に、
1: なんかそんな食べ物ありそうですけど、ね、
0: まとめました、
1: はい、なるほど、
0: はい、
1: じゃあ今日はぜひあのさとみのまとまった髪を見たいという方は、
0: ね、
1: YouTube の方もご覧いただければと思います。ラジオでもそうですし YouTube と Voicy の方でもね生放送生中継をしておりますので、スタジオの中の様子見たいという方はぜひ YouTube そして、のスマホでね、手軽に聞きたいという方は Voicy の方でもお楽しみいただければと思います。というわけで今日はですねいくつかのコーナーも設けていつも通りお届けしてまいります。まず最初にお届けするのが今週のトップ5のコーナーです。先週金曜からの1週間最も重要だったニュースのトップ5を私の視点とさとみんの視点でカウントダウンしまして独自集計した全世界のヒットチャートも合わせてご紹介してまいります。そして今週のワンテーマです。これは一つのテーマに沿ったニュースを1日1本ずつ解説付きで紹介をしていくコーナー。その後は DJ の B がナビゲート株式投資の基本を野村インベスターリレーションズの提供でお届けしてまいります。さらに8時台スペシャリストトークお届けしてまいります。今回は2本立てです、
0: はい、
1: まず前半はですねさっきから言ってます、
0: うん、
1: ボイシー、
0: はい、
1: なんなんやと、
0: うん、
1: よく聞くようになったとは思うんですけれども、うんうんうん、特にまあボイシーで聞かれてる方はもちろんご存知だと思うんですが、
0: はい、
1: ラジオで聞かれてる方とか、うん、普段 YouTube で見られてる方とか、
0: うん、
1: ボイシーってなんなんというところをもうこれはボイシーの人に聞こうと
0: お
1: いうことでボイシーの、
0: ね、
1: そうなんです。
0: ずっと私たちボイシーでって言ってるけど
1: そうなんですよ、
0: みんな知らない可能性もあると。
1: なので、
0: はい、
1: 今日はあの社長はなんか都合悪かったみたいであ
0: らら、
1: はい、ボイシーの偉い人に来ていただきます。
0: 偉い人、
1: そうなんです。そして8時台後半季節の変わり目でございます、
0: はい、
1: もう今日もねパヤ毛、
0: パヤ毛がね
1: という話もありましたけど、
0: は
1: い、
0: みんな反応してますよ YouTube とか
1: パヤ毛でね、
0: はい、
1: この夏何着ればいいのか、
0: うん、
1: やっぱりね夏ってこうトレンドとかいろいろありそうですし、
0: はい、
1: 着れるものがもうシャツ1枚とかしかないじゃないですか、
0: うん、
1: じゃあどうやってそこでおしゃれとか個性を出したらよいのか、
0: うん、
1: そんなところもちょっと専門家に伺おうと思いまして、
0: はい、
1: このミュージックバードにはそういえば、うん、ファッションの番組があるじゃないですか。
0: そうですよ、
1: そうなんですよ、
0: かの有名な
1: あの方にお越しをいただきまして、
0: は
1: い、夏の着こなしについて伺っていこうと思います。
0: お週刊の B タイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています。お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびーがお答えします。のびーが聞きたい、略してのびたい、
1: うん、
0: そろそろ夏、飲み物は切り替えた？
1: そうですよ、みんな衣替えのことばっかり言うてますけど、
0: は
1: い、私クラスになるとやっぱり飲み物替えですね。
0: 飲み物替え、
1: これは気になる、うん、ホットコーヒーからアイスコーヒーになりましたとか、はい、熱燗からまあ、とりあえず冷やになりましたとか、
0: うん、
1: ビールになりましたとか、何でしょうか、はい、ジョッキを凍らせるようになりましたとか、
0: あーいいですね、
1: 氷は多め少なめどっちが好きですかとかあると思うんですよね。
0: はいはいはい、
1: はい、そんな最近変えた飲み物、夏におすすめの飲み物も含めてお待ちしております、うん、
0: 気になるな
1: でしょ、
0: うん、メッセージはぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください。番組からの情報は X の公式アカウントアットマークのびタイムズ JP、公式サイトのびタイムズ .jp にて発信しております。ボイシーやスポティファイ、アップルポッドキャスト、アマゾンミュージックでの発信もチェックしてみてください。
1: 今日の立ち上がり北六組のナンバーです、リップシンク。

0: さあ今日の立ち上がりでございますけれども、ホクロック日のナンバーでございました。リップシンクをお届けしました。これでホクロック日って読むのかってサトミンが大声出してましたけども、
1: ね、
0: そうなんです、
1: はい、
0: HOCKROCK、はい、で最後 B っていう、はい、ホクロック B でございます。
1: なるほど、
0: はい、ぜひともおなじみになればいいなと思っておりますが、たくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。今日のテーマが、うん、そろそろ夏飲み物は切り替えただったんですけれども、ヒーさん、
0: うん、
1: なんかいっぱい来すぎて今見失った
0: すごいでしょ今日なんか
1: すごい勢いが、はい、暑くなったけど室内ではあえて左右を継続しております。
0: 左右ね。
1: そしてね、その左右だったという高橋さんがコメントくれましたね、はい、
0: うん、
1: 冬場は水筒に熱い左右を入れてましたが、
0: うん、
1: 常温の水に切り替えました。
0: 常温の水、冷てい水じゃないんですね、
1: うん、
0: なるほどな。
1: やっぱ健康のためっぽいですねこの感じは。
0: そうですね、
1: うん、そして横浜安部さん、
0: はい、
1: 冷蔵庫の在庫に麦茶がスタメン入りしました。
0: そうですよね、
1: うん、
0: 麦茶があるとないとでは全然生活のクオリティが違ってきますからね。
1: うん、わかる。
0: そう、でもこう家族でいるとね、
1: はい、
0: 最後入れ替えたくないからってちょっとだけ残して冷蔵庫にそのまま入れてる人がいるんですよ。
1: あるあるすぎる。
0: 本当にね、飲み切って洗えと。
1: 私もそれよくお母さんに怒られてたな。
0: 急に家庭の不満を番組で全国に掘り投げるそんな番組始めていこうと思います。

0: Times。 今週のトップ5。それでは今週のマンテーマご紹介する前に、今週最も重要だったニューストップ5を私の視点、そしてサトミンの視点でカウントダウンいたしまして、独自集計しました全世界のヒットチャートも合わせてご紹介していきます。
1: はい、
0: サトミンはもうアイスコーヒー、
1: アイスコーヒーになりましたね。
0: うんうんうん、他はどうですか。
1: 他はだからそれこそ冷凍庫にジョッキを入れてます。
0: はい、ビール用に、
1: ビール用 の銀色の、
0: はいはい、
1: あの冷たいのが継続するのがある、あるじゃないですか。
0: 二重構造のやつね。
1: そうですそうです。それをさらに冷凍庫に入れてます。
0: えらい、
1: はい、
0: すごいじゃないですか。
1: なのでもう家帰ったらすぐ
0: 最高のビールを飲む、
1: 最高のビールを飲める。私最近ね、はい、ビールちょっとあの糖質もね気になるっていうことで、はいはいはい、ウイスキーも冷凍庫に突っ込んでます。
0: あ、なるほど、
1: はい、そしたらウイスキーって凍らないんじゃないですか。
0: そうですね、
1: そう、
0: 温度が上がる要素が何もない、
1: そうそうそうそう、
0: ウイスキー、
1: はい、
0: 氷、
1: はい、
0: そしてキンキンに冷えたソーダ。
1: そうですそうです、
0: 素晴らしい。
1: それを家に帰って飲むのが楽しみです。
0: すごいですね。
1: もう想像しただけで興奮しちゃう。
0: もう完全にあれですね、なんか仕事をやる、うん、今からやるんですよ2時間。
1: 本当やめてくださいよ、思い出しちゃったわ。
0: はい、皆さんどうでしょうかね。たくさんメッセージもいただいておるところでございますけれども、はい、冷やし飴、
1: 冷やし飴、
0: ミカリンさんからいただきましたね。そう、ホットコーヒーをアイスコーヒーに変えましたというのもいらっしゃいます、はい、あの何人かいらっしゃいました。水出しコーヒーを作ります、フランスドクリンゴミさんいただきましたね。そう、でもアイスコーヒーって作るの割とめんどくさいでしょう。その出して冷やさないといけないじゃない、すぐ飲めないじゃないですか。で最近あのコンビニの棚を席巻している、はい、あのカフェオレベースという商品ご存知ですか。
1: 知らない。
0: ものすごく濃いコーヒーが売ってるんですよ。
1: はいはいはい、はい、
0: これを水とか牛乳で割ると

0: と、まあ、水で割ったらアイスコーヒーだし。
1: あ、これね。
0: そう。
1: はいはい。
0: あって便利だなと思って使ってるんです、うん、
1: はい、
0: で牛乳で割ると確かにそれっぽいんですけど、うんうんうん、水で割ると、うん、やっぱりまだまだやなっていう感じはしますね。なんか
1: そうなんだ、
0: こう音で言うたら、
1: はいはい、
0: 中音域が抜けてる感じの味なんですよその
1: なるほど、
0: 香りとか苦味とかはいいんですけど、
1: はいはいはい、
0: ここが欲しいっていう、うんうんうん、飲み応えのところ が、
1: ね、
0: なんかね、うん、そんな感じがしますね。まだ
1: これいますね、私の友達で、うん、これあのほんとエスプレッソみたいに思って飲んでたら、うん、悪者だったって言って、
0: 飲めなくもないんですよ別にものすごく苦いけど
1: それストーリー見たな、インスタの。
0: そうだからそれをロックで楽しみぐらいがひょっとしたら、
1: あー、いいのかもしれない。
0: コーヒー好きの楽しみ方なのかもしれないですけどね、はい、あの推奨されませんけれども、
1: はいはいはい、はい、
0: というわけでございまして、うん、皆さんの飲み物事情を今日送っていただければと思います、うん、さあそれでは第5位から参りましょう。今週第5位こちらです。 初登場でございます。マルコム・トッド、イヤリングスでございますね。お届けいたしました、はい。さあ、そして今週の私の第5位でございますけれども、
1: はい、
0: 中国の EV メーカー、
1: うん、
0: 日本の軽自動車市場に参入をするというニュースが出てまいりました。
1: お
0: ー、そうなんです。中国のチェリーだとかね、あとは BYD とか、はい、そういったところも今年の夏にも、
1: うん、
0: 軽自動車、KEVこれを日本に投入するという方向性を示しているということなんですね。そうで、もう明確にこれ軽自動車の規格って日本独特なので、
1: はい、
0: そこに標準を合わせて、
1: うん、
0: 車のサイズ、まあ、運転のしやすさ、うん、あと燃費の良さ、
1: うん、
0: というところを、日本向けにアレンジして出そうという計画のようなんですよね。
1: 確かに大きい車、狭い道がもう本当大変そうなイメージあるから。
0: そう、あと駐車がね、うん、
1: はい、
0: 日本は駐車場も狭いですから。
1: そうですよね。
0: そうなんです、
1: うん、
0: 特に都市部の駐車場、ここに止めるんですかみたいな。
1: いや、ありますね。
0: ねえ、
1: はい、
0: 都心のあの一軒家の駐車場とかってもう、うん、ね、ちょっと間違えりゃ家壊れかねないじゃないですか。
1: いや、そうですよ。
0: そうっていうところにやっぱりお手頃サイズの、
1: はい、
0: ちょい乗りのかつ、うん、安価な、
1: うんうん、
0: ものが出てくるということなんですけれども、
1: うん、
0: いくらぐらいだと思います、ちなみに。
1: 800万ぐらい。
0: BYD の今年夏にリリースする予定の、
1: うん、はい、
0: イントネーションが分からない、ラッコなのかラッコなのか分からないんですけども、
1: はい、
0: 200万円台前半。
1: うそ、
0: そうなんです。
1: え、すごい。
0: そうなんです。
1: 全然安い、思っていたより。
0: そうなんです、
1: うん、
0: で、これはの中国ばかりじゃなくてスズキもホンダも、はい、投入する予定ということでございまして。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、やっぱり軽は普通車ほど走行距離は必要ないんだけれども、うん、
1: はい、
0: 街乗り、日常的に乗るものっていうものを、まあ、それを、まあ、あのニーズを満たすものとして、
1: はい、
0: 今後普及していく可能性があるんではないかというお話です。
1: おー、いいですね、
0: はい、でも一旦はその日本のその軽の、まあ、すでに規格がある市場ですよね、はい、ここを取りに行きたいということのようですね、
1: うんうんうん、
0: はい、さあ、さとみん第5位どうでしょうか。
1: 岩手県で聞いている方はいらっしゃいますでしょうか。
0: いらっしゃるんじゃないでしょうか、たくさん。
1: 岩手県でクマ対策アプリ、
0: うん、
1: ベアーズというものがあるんですけれども、
0: はい、
1: これが今ちょっと伸び悩んでいるということでね、
0: うん、
1: あのこのラジオでも皆さん登録しましょうよっていうのを、
0: うん、
1: 言っていこうかなと思ったんですが、
0: 呼びかけてね、
1: 呼びかけていこうかなと思ったんですけど、あのクマに、クマね、
0: はいはい、
1: あの動物のによる人身被害がちょっと岩手県では相次いでいるということで、
0: はい、
1: この春から運用を始めたクマの出没情報共有アプリ、これがベアーズと。
0: あ、出たでっていうのを共有できるんですね、情報。
1: そうです、そうです、ここに出ましたよ、気をつけてねっていうことがね、はいはい、お互いに分かるようなものなんですけれども、うん、それがアプリ運用開始前の2月の時点で7500件のこう登録があったと、
0: はい、
1: いうことだったんですが、運用し始めて4月末時点で約2万5000件ということで伸びてはいるんですよ、
0: はいはい、
1: ただ県民の数は112万人と
0: 遠く届いてないですね。
1: そうなんですよ。なので、まあ、県民にアプリを伝える努力を続けたいというふうに岩手県が言っていますので、
0: うんうん、
1: もしね、この今情報聞いた人、まだ入れてないなって
0: そうですね、
1: いう人がいたらぜひね、これは入れて情報キャッチしてみてほしいなと思います。
0: なんかそのね、全体で取り組むようななんか出てくるといいですよね、
1: うん、
0: なんかこう報告をちゃんとすると スーパー

0: クーポンがもらえるとか。
1: あ、確かにね。
0: 熊カレーが当たるとか。
1: 熊カレー、うーん。
0: わかんないですけど、
1: 美味しいのかな。
0: 美味しいらしいですよ。
1: お、そうなんだ。うんうん、
0: ね、なんかそうやってあの県民を挙げての取り組みっていうのができていくといいですよね。
1: は
0: い、
1: そうですよね。
0: ありがとうございます、はい。というわけで皆さんからのメッセージもね、引き続きお待ちしておりますよ。
1: はい。
0: はい、熊、何でしたっけ、
1: ベアーズ。
0: ベアーズ、失礼いたしました。ぜひとも皆さん、ベアーズ、はい、周辺の方はインストールしてみていただければと思います。うん、続いて、第4位です。第4位、こちら初登場でございますね。オリビア・ロドリゴ、The Cure というナンバーでございました。オリビア・ロドリゴもね、なんかいくつもの曲がランクインしてきているわけでございますけれども、
1: うん、
0: 私の第4位ですけれども、
1: はい、
0: 見ましたか、サトミン。またあの EV の話なんです
1: が、はい、
0: フェラーリの、
1: あら、あらあらあら、
0: 初の EV が、
1: はい、
0: 発表されました。
1: 今度は高級車。
0: もうフェラーリといえばイタリアのね、はい、最高級車の一つでございますけれども、
1: そうですよ、
0: まあ、これまではもう高性能エンジンを売りにしてきた会社ですよね、は
1: い、うん、
0: この会社が電動スポーツカーを初めてリリースしたということでございまして、
1: はい、
0: お値段、うん、55万ユーロ
1: というのは
0: ピンときます？
1: 来ないです、
0: およそ1億円日本での価格はちょっと下がりまして7623万円。
1: いやいや、高い高い高い高いですよ
0: いずれにしても買えない。
1: さっき200万円の話してたのにな。そうそうそう、同じ車なんだけどな。
0: そう、ね、はい、物を運ぶ人を運ぶという意味では別に変わらないんですが
1: そうですよ、 EV だしね。
0: そうですよ、ただ1000馬力超えということでございます。それ何がすごいのかよくわかんないんですが、僕も、
1: ね、
0: 最高時速 310km、
1: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: 4つもモーターが入ってるらしいです、うん、でこれが何で話題になってるかというと、はい、SNS ではですよ、
1: はい、
0: 優勢になっている意見としては、うん、デザインがダサいと。
1: デザインがダサい。
0: そうなんです、うん、で、まあ、確かに見方によっては、はい、っていう感じなんですけれども、そもそもスポーツカーの延長線上に EV を作るのか、
1: はい、
0: EV はもうまた別物として扱うのかっていうところのポリシーな気はするんですよね、僕は、
1: はいはいはい、
0: で、デザインにはアップル、元アップルのジョナサン・アイブさんという、
1: うん、うん、
0: デザイナーの方が関わっていると
1: そうですか、
0: いうことで、おそらくこれまでのフェラーリとは全く別物として扱わなきゃいけないんだろうなと思いまして、
1: うんうん、
0: まあ、そのかっこいいかっこよくないは、まあね、多分時代がものを作っていくので、
1: うん、
0: 先に行き過ぎているのかもしれないですね。
1: あ、そっか、いい言い方しますね。
0: そう、それちょっと分かんないです
1: が、可能性はある、はい、
0: うん、ということなんで、
1: はい、
0: まあ、ちょっといろいろ EV がものすごく話題になっているなというのが今週1週間のニュースだったかなと思いますね。
1: はい、なるほど。
0: さとみん、どうでしょうか。
1: 私の大好きなリカちゃん人形のニュースでございます、
0: うん、リカちゃん人形大好きなんですか。
1: はい、大好きですよ。以前もね、リカちゃん人形のあのちっちゃいバージョンが出てきましたよっていう、
0: はい、
1: 7センチのリカちゃん人形出てきましたよなんていう話をしたんですけども、はいはいはい、今年のリカちゃんすごいですよ、
0: うん、
1: 2度目の全米デビューをします。
0: 来ましたねすごいですよね。だって
1: アメリカに実は40年以上前にもリカちゃん一回デビューしたんですが、
0: はい、
1: ちょっとその時はね、あの、会えなく敗れてしまって撤退したんですって、
0: まあまあまあ、はい、
1: ただ今回はですね、
0: うん、
1: 3月下旬から、
0: うん、
1: LICCA リカ、
0: リカ、はい、
1: はい、リカの名前でですね、
0: はい、
1: 着物とか学生服、
0: あ
1: と人気アニメとのコラボ衣装を着せるなどして、
0: ちゃんとジャパンを前面に押し出すんですね。
1: そうです。だからバービーちゃんに勝つぞではなくて、
0: うんうん、
1: 日本を背負って、
0: うん、
1: あのデビューをしたということなんですね。もうそうしたら、
0: うん、
1: すでに計画を 20% 以上上回る売れ行きと、
0: すごい、
1: いうことで、もうリカ活のブームがアメリカにも起きております。
0: そこでじゃあ、
1: はい、
0: OFR48 とコラボの、
1: 確かに、
0: いや、それやんないと、ほら、
1: 確かにオケ持たせてね。
0: そうですよ、
1: OFR の曲かけて
0: やんないと。
1: やりたいな、
0: 熱波立花を
1: 熱波立花
0: やんないとダメですよ。いいです
1: ね、タオルね、
0: そう、
1: 持たせて。
0: タカラトミーさんでしたっけ。
1: タカラトミーさん、お願いします。
0: 営業行きましょう、
1: ぜひ、
0: うん、
1: いいこと言うじゃないですか、ノビンさん。
0: いやいやいや、たまにはみたいな、やめてくださいねそれ仕事なんだよね。
1: はい、
0: そうですよ、
1: うん、
0: だからやっぱり大事だと思いますね。そういうなんか日本のね、ちゃんとものですよっていう、うん、
1: はい、
0: もう一回挑戦をするということで。
1: そうですよね、
0: うん、ノットオンリーバービーバットオルソリカみたいな、
1: あ、かっこいい。
0: いいじゃないですか、
1: すごい、キャッチコピーまで考えちゃって。
0: もう中学生の英語できますから、うん、僕大丈夫ですよ、はい。

0: ですね。
1: ねえ、はい、というわけでぜひ皆さん、はい、リカちゃんのアメリカでの展開ね、うん、
0: はい、
1: 楽しみですよね。
0: 楽しみです。
1: 今だってあの縫い活とかもあるじゃないですか。
0: そうですよ
1: ね、うん、ちょっと僕まだそこ進出できてないんですけど、縫い活してます？
0: 縫い活全然最近してないですね。
1: またまた。
0: リカちゃんを連れて歩いてましたけど、
1: あの昔はね、
0: なくすのが怖くて。いや最近もそのちっちゃいリカちゃん買ったので。
1: あ、そうなんですね。
0: 連れて歩いてたんですけど、はい、あのまず靴をなくして、リカちゃんの。
1: はいはい、なくしやすい。ちっちゃいからね。
0: いつの間にかなくなってて、うん、でどんどんどんどん心配になってきて、箱入り娘化しました。
1: 大事です、
0: はい、
1: でも リカちゃんはリカちゃんって呼んでるんですか？
0: リカちゃんって呼んでます。
1: そうですよね、はい、ニックネームはつけないですもんね。
0: うちのリカちゃんって言ってます。
1: うちのリカちゃんね、
0: はいはい、
1: なるほど、
0: 言ってます。
1: というわけで皆さん、うん、リカちゃん事情を教えていただければと思います。いや大ファンいるかもしれないですよ。
0: リカ活やってる人いる？
1: リカちゃん同い年です。新おじこにさん。
0: あ、びっくりした。ノビーさんがリカちゃん同い年かって。
1: そう、
0: え、待って、リカちゃんって来年還暦なの？
1: まあ不老不死ですから、あのリカちゃんは。ですけど、
0: 衝撃だった。
1: そうですよ、大先輩でございました、はい、
0: うん、
1: 続いて第3位に参りましょう。 第3位でございます、エラ・ラングリー、Choosing Texas でございました、
0: はい、
1: さあそして第3位でございますけれども、私が選びましたのが、企業価値を担保にする融資制度が広がります。
0: ほう、
1: 今まで例えば企業にお金を貸す貸さないっていう時はですね、
0: はい、
1: 例えばその社長がそれを保証する、まあ、要は会社で借りたお金がうまくいかなかった、会社で返せなかったら最悪社長が個人で返すとかですね、
0: うん、はい、
1: あるいはその会社が持っている不動産とか機械とか、
0: はい、
1: いろんなものを使って返しますみたいなことで融資をすることが多かったんですが、
0: はい、
1: 企業の技術力だとか、
0: うん、はい、
1: この先企業がどれぐらい収益を上げそうか、成長しそうか、
0: うん、
1: そういうことに基づいて、融資を行う企業価値担保権という制度が始まりました。
0: へー、
1: そうなんです。なのでその企業が持っているこの企業にしかない技術だとか、
0: はい、うん、
1: この企業の将来性、ここから伸びるはずだっていうことをちゃんとお金に換算して、
0: うん、
1: それをあの万が一の時はこれうちもらいますよっていうふうに担保に取ってお金を貸すという考え方ですね。
0: はいはいはい、
1: なんかこう借りる方にとっては、
0: はい、
1: すごいいいもん持ってるんで評価してくださいって持っていける可能性がある一方で、
0: うん、
1: 銀行としては、
0: うん、
1: いや、まあ、ええねんけど具体的に何を見たらええのか。
0: いや、そうですよね。
1: そう、まあ、不動産はおりゃええし、う
0: ん、はい、
1: 社長にね、あの保証してもらえたら社長にお話すればええし、
0: うんうんうん、
1: なんですけど、
0: うん、
1: 企業の価値ね、
0: これ結構難しいですよね。
1: 何を見るか問題は出てくると思うんですよね、
0: うんうんうんうん、
1: っていうのが今ちょっと話題に金融界隈ではなっております。
0: はい、ね、難しい。
1: そう、難しいんですよ。何を評価するか問題はね、うん、あると思うんですね。
0: なんか数値化するのもできないしみたいな。
1: そうなんです。
0: そうですね、
1: うん、というわけで、
0: なるほど、
1: はい、私の第3位でございました、
0: はい、
1: さあ続いて第4、あ、3位どうでしょうか。
0: JAL が月への宅配便を開始します。
1: 本当の話ですか？
0: はい、あの構想でございますね。
1: スリーナインとコラボとかじゃなくて。
0: いや、もう違います。そういう話ではないんですよ、これ。
1: へえ。
0: はい。JAL が、
1: はい、
0: あの JALX っていうところとね、
1: はい、
0: あと、iSpace、
1: うん、
0: でそこと、JAL グループが航空会社として世界で初めて月面輸送サービスアルゴプロジェクトというものを開始すると発表しました。
1: はい、
0: でこれは専用の月でも輸送できるボックスを開発しまして、
1: うん、
0: でこれ5月27日昨日からですね、
1: うん、
0: 一般企業とか自治体を対象に地域の特産品や企業の製品など現代の文化を反映した搭載品の募集を開始したと。
1: へー。
0: いうことで、このボックスはこの iSpace の月面着陸の船、
1: はい、
0: やっちゃ船とか月面着陸船
1: 急にどうしたんですか、
0: はい、
1: 言葉がね、
0: 難しいなと思ってこれ説明するの、
1: はいはい、
0: それで月に輸送される計画が本当にあると。
1: すごい
0: いうことなんですね。
1: だからアイスペースのこの船がうまくたどり着いたら、これは
0: そう
1: でもどうするんですかね。ハンコもらえないじゃないですか。
0: 確かにね。
1: 置き配？
0: あ、置き配
1: ってことですよね。
0: それ結構面白いですね。
1: 月に置き配。
0: 月に置き配してきました。
1: 玄関前によろしくお願いしますみたいな。
0: 確かにな、どこに玄関があるのかっていうね。で意外とでもね、だからこれだから宇宙人にね、
1: 確かにね、
0: 届けることができるかもしれない。

0: ないっていう。
1: 次行った時なくなってたりしてね、なんか
0: ね、ちょっと夢ありますよね、そうですね、そうやって考えたら。
1: そしたらなんかね、日本のもの入れておいてほしいですよね、
0: うん、
1: 本出しとか。
0: いや、だからそれこそリカちゃんとか入れてほしいですよ。私は
1: そうかそうか、
0: 本出し。
1: いや、あのリカちゃん還暦っていうと、あの、うん、あのフルーティストの日野真奈美先生から反応をいただいておりまして、
0: はい、
1: リカちゃん還暦なんですかみたいな。ありがとうございます。そうですよ、
0: すごいですよ。そうなんですね。
1: 今日は裏テーマリカちゃんでお届けしていこうと思います、はい、
0: リカちゃんの写真も送られてきてる。
1: すごい
0: すごい、
1: みんなリカちゃんファンなんですね。結構
0: 意外と。
1: あ、本当だ、リカ活。
0: うん、
1: へえ。
0: めいっ子が遊んでいます。
1: そうですか。
0: あ、小さい頃はセーラームーン人形も流行っていて、リカちゃんとウサギちゃんたちが一緒に生活していると。
1: リカちゃんってこう姿形変わってるんですか、昔と。
0: ちょっとちょっとずつ多分 ね、顔は若干変わってるかもしれないですね。
1: お化粧とかね。
0: うん、
1: ねえ、いや、こっからまた、
0: はい、
1: 長いですね。60年続くブランドってすごいですね、やっぱりね。
0: すごいですよね、
1: リカちゃんって。
0: うん、
1: はあ、なるほど、
0: はい。
1: というわけで続いて第2位かな、はい、あ、そうですね、
0: はい、
1: 続いて第2位にお届けしてまいります。迷いがありました。第2位でございます。 Drake and Molly Santana Ran to Atlanta というナンバーでございました。続いて第2位でございますけれども、トランプ大統領が株式の取引を急増させております。
0: ほう。
1: アメリカ企業の株式を活発にトランプ大統領が取引をしているということで、
0: はい、
1: 今年の1月から3月公表されたんですが、前の年、去年の1月から3月に比べて、さあどれぐらい増えたでしょう。
0: 2倍。
1: 10倍。3700件以上、数億ドルに上ったということでございまして、政権と近い企業の取引も多かった、これは利益を誘導しているという可能性があるのではないかという疑念を持たれる事態に発展しております。
0: 確かにそれはそういうふうに思っちゃいますね。
1: そうなんですよ、うん、でしかもこの取引、イラン攻撃後に急増しているということでございまして、
0: はい、
1: まあ、これちょっとそのためにイラン攻撃をしたんちゃうのと言われても仕方がないような状況に今なってきているということで、さすがにちょっとこれ申し開き難しいんじゃないですかっていう。
0: いや、相当ですね、これは。
1: そうなんです、
0: はいはい
1: はい、株を取得した企業の数およそ900社ということでして、
0: え、
1: まあまあ、あの本当にちっちゃい会社なんかはね、まあ、除外はされていますけれども、
0: はい、
1: その中になんと3000と輝くくら寿司 USA、はい、
0: すごい。
1: そうなんです、
0: くら寿司さん頑張れ。
1: でもこれ、まあ、一部にはあの、はい、電線を作っている藤倉さんと間違えたんじゃないかとかっていう話もあって、
0: あ、
1: ちょっと意図はわからないというところです。
0: なるほどね、
1: はい、
0: でもくら寿司って結構日本を代表する、
1: まあ、外食産業としてはね、うん、そうですよ
0: っていう部分はありますよね。寿司だし、
1: 寿司だし、
0: うん、
1: さあその意図、そして本当にこれはトランプ大統領私腹を肥やしているだけなのか、
0: はい、
1: あるいは政治として、政治家としてね、倫理を持ってやっているのかというところはちょっと弁明が待たれるところかと思います。
0: うん、なるほど、
1: はい、さあ第2位どうでしょうか。
0: はい、手持ちタイプの扇風機の季節がやってまいりました。
1: はいはいはい、
0: こちらがですね、
1: うん、
0: ついに1万円から2万円台が投入されると。
1: そんなに。
0: そう、
1: え、あんな1000円ぐらいだから持ってるんですよね、みんな。だって
0: だったと思っていたんですけれども、
1: はい、
0: 意外とその購買力のある中高年の方々とか、はい、まあ、その辺の方々の需要が見込めるということで、
1: はい、
0: 高価格帯もちょっと出してみようという動きが今来ています、はい、う
1: ん、なるほど、
0: はい。で、あの今までは2000円から3000円程度が売れ筋ということだったので、
1: はい、
0: まあもう本当に10倍ですね、軽く。
1: そうですね、
0: はい、ということにはなったんですけれども、あの有名なダイソンも出すんですが、ダイソンはですね、
1: そうか、ダイソン吸い込むのも吹き出すのも得意ですからね。
0: 得意
1: です。そうですよね。
0: そうですね、
1: そうですよ。
0: だから17,600円で参入。
1: まあダイソンやったらそれぐらいしそうか。
0: でもね、これ結構軽くて、
1: はい、
0: 約 200g で、はい、スマートフォンより軽いとかそれぐらいですかね。で最大秒速 25m の風量だ、相当ありますよ。
1: 台風並みじゃないですか。
0: そうそうそうそう、
1: はい、
0: で羽がない設計、
1: はい、
0: で今って結構羽がないものってほとんどないんですよね。
1: はいはいはいはい、
0: でもう使用中に指を入れちゃったりとか、子供が、
1: そっか、
0: まあ、そういうのとかで問題が発生したりという事故があったりしたので、
1: うん、
0: まあ、そういうのも防げるよというところで、まあ、17,600円のダイソンの扇風機というのも出てきております。
1: その身の回りにダイソンを置けるという意味ではお手頃かもしれませんが、
0: うーん、確かに。
1: まあでも電車の中で使ってたらちょっとなんか嬉しがりみたいな感じしますよね。
0: 嬉しがり
1: なんかあの人、はい、そうなんかなみたいな、
0: うんうんうん、
1: 音どうなんでしょうね。
0: あ、確かにね、
1: 気になりますよね。
0: 気になりますね。

0: んまり一人だけふわーん打てたらうるさいな。
1: でも結構もう今って当たり前にあれ使ってる人いるから、まあね、あの首につけるやつも結構音するじゃないですか。
0: なんですか、うん、冷たいネックバンドみたいな、
1: そうそうそう、
0: ウィーン
1: みたいな音は聞こえるから
0: しますね。
1: で結構皆さんイヤホンも今ね当たり前につけてるからそれで防げちゃうのかもしれない。
0: 満員電車はね、
1: うん、あとちょっと面白かったのは、はい、中国の新興メーカージスライフがですね、はい、風量100段階で調整できるという
0: こだわりますね。
1: すごいですよ、100段階。これは8580円、はあ、さっきの17600円聞くと安く感じるんだけど、はい、いやでも8500円だぞと。
0: でもうちわと扇子はまあ1000円ぐらいじゃないですか。
1: 確かにだって100均でも売ってますからねうちわと扇子は。
0: よくない
1: いや違うんですよねきっと。
0: そうですか、なんかな、
1: これだから持ってる人これから出てきますよ多分。
0: まあそうでしょうね、うん、これからあの多分さとみんがこの夏も何か買ってくれるんだと思うので、持ち歩きますダイソン。
1: 誕生日プレゼントお待ちしております皆様
0: そっか
1: 本当に
0: 夏前だサトミンの誕生日は。
1: そうですね、
0: はい、じゃあちょっと皆さんでサトミンにめっちゃ来たらどうします
1: カンパカンパ100円ずつ100円ずつ
0: リアルさあそれでは第1位に参りましょう、第1位でございます。先週と変わらず Drake Whisper My Name というナンバーでございました。
1: はい、
0: そして私の第1位ですけれども、ちょっとこれあの軍事同盟 NATO の話でございます。
1: はい、
0: 北大西洋条約機構、
1: うん、はい、
0: まあ、これアメリカとヨーロッパの、間の軍事同盟ですね、はい、どっかが攻撃されたら、加盟している国みんなでやり返すでっていう、そういう同盟なんですけれども、
1: はい、
0: その中で一番やっぱりあのお金を出していた軍事力を出していたのはアメリカだったんですね、
1: はい、
0: だから事実上、ヨーロッパの守りというのはアメリカにかなり依存していたわけなんですが、
1: はい、
0: 報道によるとアメリカの国防総省が NATO に対して削減計画を伝えたと、はい、いうことなんですね、
1: うんうんうん、
0: まず、削減対象となるのは爆撃機駆逐艦ということでございまして、
1: うん、
0: 戦闘機については3分の1の削減、
1: はい、
0: そして、駆逐艦はゼロかなにするみたいな話、うんうん、さらにドイツに駐留しているアメリカ軍5000人を削減するというような状態になってまして、
1: はい、うん
0: うん、もう今てんやわんやです。
1: すごいことになってますね。
0: そうなんです、はい、なので、うん、そう考えるとやっぱりねえ、イギリスと、あ、ごめんなさい、あのヨーロッパとアメリカのこの関係性っていうのまた変わっていかざるを得ないですよね、というか。
1: そうですね、なんかどんどんどんどん変化してますねこのあたりは。
0: そうなんです、これまではある程度ヨーロッパはもうアメリカに従わざるを得なかったんですけど、ちょっと今敵意が芽生えてきつつあるぐらいの感じでございまして。
1: うわー、
0: そうなんです、
1: ヨーロッパ VS アメリカ。
0: そうで、これがヨーロッパがじゃあどこと今後組んでいくのか、今南米と組もうとしていますけども、うん、じゃあ日本とも組むのか、
1: はい、
0: いや中国どうかとか、
1: 確かにね、
0: なってくる可能性はゼロではないです。
1: まあ、アジアのどこかと組むでしょうねっていう感じはしちゃうんですけどね。
0: そうですね、まあ、アジアでどこと組むかなら、まあ、今のところ日本なんでしょうが、はい、その、まあ、原油のこととかを考えるとやっぱり南米の方も向かないといけないですしね、
1: は
0: い、さあどうするヨーロッパというところでございました、はい、
1: うん、
0: さあ1位どうでしょうか。
1: サラセン。
0: サラセン、
1: 今はですね、はい、サラッと一句私の川柳コンクールになったんですけれども、
0: はい、
1: あの今まではサラリーマン川柳とね、
0: あのサラセンね、
1: はい、あのサラセンでございます、はいはいはい、それがねちょっと名称を変えたということなんですけれども、
0: はい、
1: こちらのサラセン、約5万4千句の応募作品から、
0: すごいよく選んだ、
1: 本当ですよ ね頂点に選ばれたものが発表されました、
0: はい、
1: キャッシュレス、
0: うん、
1: 充電なくなり無一文。
0: あ
1: ー、はい、
0: わかる不安ですよね
1: 不安ですね、
0: 電池なくなったらどうすんねんやみたいな、
1: はい
0: はいはい、
1: こちらが本日発表されました。
0: 最近だからあの、うん、財布の中を覗く機会が減ったので、
1: うん、
0: 気がついたら2000円しか入ってないとかって、
1: は
0: い、
1: 私もあるんですよ、
0: あるんですよ、もうどこでも使えちゃうから、あのピッピピッピが。
1: そうなんですよ。
0: そう
1: だから銭湯に行った時に、
0: はい、
1: あの私大体銭湯行く時も最近ペイペイが増えてきてるので、
0: はいはい、
1: 持たなくなってきてたんですが100円とかは持ってるんですね、うん、あの、はい、コインで何か入れるっていうのがあるんで、
0: はい、
1: なんですけどそれ以外は持ってなかったら、この前そのちょっと調子が悪くって使えないです、うん、現金しかみたいな、はい、パターンがあって、泣く泣く帰ってきたことありましたからね。
0: そうですよね、うん、もう一回行くかって。

0: 言われたらちょっとねってなるし、
1: ちょっともうそう帰っちゃおうと思っちゃったんですけど、そう、
0: そっか、
1: はい、
0: やっぱりこのキャッシュレス、
1: うん、
0: ね、便利なところとそうじゃないところがありますね。
1: そうなんです。しかも2位がですね、うん、パスワード、
0: はい、
1: 記録したけど記憶なし、
0: うん、全部のサイトでパスワード変えてください。無理っすから、あんなもん。
1: いや本当にあるあるですよ。本当に無理。だから今回のそのベスト10には、
0: はいはい、
1: デジタル社会ならではのパスワード忘れだったりとか、まあ、こういったね、世相を表すようなものも多数ランクインしましたよということでした、ね、
0: ちょっとじゃあ、はい、伸びたい川柳もやりましょうよ。
1: やりますか、伸び線。
0: 伸び線じゃあどうですか、さとみん上の句を。
1: これめっちゃ難しいですね。
0: さとみんの上の句にみんな続けてください。今日じゃあ
1: 伸びたいで
0: 伸びたいでさあどうだ、伸びたいでからどう始まるか、
1: 伸びたいでから皆さんお願いします。
0: 七五を考えてください、
1: はい、
0: 週刊伸びタイムズお届けをしております。

0: さあ今日の2曲目でございますけども、エイコでハーモニーお届けしております。メッセージたくさんありがとうございます。
1: お、来てますよ、はい、伸び線伸びたいで学ぶニュースとラジオ時間。
0: お、すごい綺麗。
1: 伸びたいでアイスとうまいアシストってこと？
0: アシストね。
1: アシストうまいさとみちゃん。伸びたいで時々滑るのびさん。
0: やかましわ。
1: いもきちさんでございます。
0: ありがとうございます。3つもね。
1: 新おじこにさん。
0: はい、
1: 伸びたいで、うん、飲み会やるなら参加したい。
0: そらそうや。それはそう。
1: はい、萩勝さん。伸びたいで1週間の振り返り。
0: みんな綺麗な。綺麗な。
1: ひーさん。はい、伸びたいで明日もめっちゃ頑張れる。
0: あ、いいですね。あと1日を頑張るテーマですからね。
1: もういいですね。
0: 素晴らしい、ありがとうございます。
1: 素晴らしい、ありがとうございます。
0: どんどん伸び線お待ちいたしております。

0: ウィークリーノビータイムズ、今週のワンテーマ、今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊ノビータイムズ、今週のワンテーマのコーナーです。毎日毎日読み切れないほどの情報が押し寄せる現代社会、そうは言っても世の中の流れを読み解くために必要な情報は限られています。この番組ではキュレーターである私 DJ ノビーが過去1週間のニュースを振り返りまして、最も重要だった世の中の流れを分析、一つのテーマに集約してお届けしてまいります。ということで今週のワンテーマでございますけれども、
1: はい、
0: 日本の魚ですね、取るから育てるへというふうに題してお届けしようと思います。最近ここ1週間ぐらいで魚のニュースがいろいろ実はありましてですね、ちょっと取り上げていこうと思いました。
1: はい、
0: 最近スーパー行きました？
1: 行きました。
0: 鮮魚コーナーで、青森サーモンとか、見ません？急に最近
1: サーモンコーナーにはサーモンがにぎわってる感はあります。
0: そうなんです、で今まではノルウェーかチリかみたいな、2つになったんです。
1: そうですね、カタカナでしたね
0: サーモンって、それが最近国産のサーモンが出てきているんです、で、あのいわゆるその銀鮭、天然のものの銀鮭ではなくって、養殖もののサーモンというのが出てきている、生食ができる、ということなんです、で今日本の水産業でちょっとずつですね、いろんな、変化が起こってきておりまして、養殖の国産化みたいなところが今週1週間だけでもかなりあったんですね。で今はですね、国産の養殖サーモンというのが増産が進んでおりまして、日本で消費されているサーモン、実は8割が今輸入なんですけども、これが国が後押しもしてですね、国産化を進めるという状況になってきています。で、あと日水産、水産大手の日水産が東京でまたこれ大規模な説明会を開きまして、グループの水産会社をですね、サーモン専業に変更すると。そうなんです。
1: 専業？
0: 専業の会社にしたりとか、
1: あ
0: と、
1: それはすごい、
0: 鳥取の境港のサーモン、これも最近有名になってきていたり、あと、新潟の佐渡桜マス、あと岩手の、サーモンなんかもありまして、いろんなブランドが今乱立している状態なんですが、2030年までに国産で1万トンの養殖サーモンを生産する体制を整えようとしています。
1: あ、そうなんだ。
0: そうなんです、さらにサーモンのみならず、これ反応された方多いと思う、完全養殖うなぎというのが、
1: 完全養殖うなぎ、
0: 今までは稚魚を取ってきて、それを畜養するというか育てて売るという形の養殖うなぎはいたんですが、もう稚魚から完全に育てて、作って養殖して生産する、出荷するというところまでができるようになってきました。でこれ水産庁のホームページなんかも僕見てみたんですよ、どうなってんのかなと思って、なんでそんな取り組みが必要なのかなと思ったんですけど、もちろんその資源の保護とかっていうのもあるんですが、実はそのうなぎの流通経路って、アワビとかとよく似ていて、反社会組織が結構絡んでるんですって。そうなんです、
1: そうなんですね、
0: これも国の資料にもはっきり書いてあるんですよ。
1: あ、そうなの。
0: そうなんです、そういうことが、要は密漁ですよね、横行してしまっているので、そういうことを抑えていくために、今までの従来の、もちろん作り方で、生産の仕方でうなぎを流通させるっていうのはありなんですけども、
1: 知らなかった。
0: そう、ただ、その、より、ちゃんとこれまでのニーズを満たすためにですね、とにかくその国産の養殖っていうものを進めていきたいという意図もあるようなんですね。で、あとはその単純に、いろんなコストが今上がってきているので、とにかくその技術を早く確立して、安定的にお魚、これを国内で、流通できるように、やっていこうと、進めていこうという取り組みが実は進められている。そんな1週間いろんなニュースがあったというところなんですね。
1: そうなんだ。
0: 意外とこの、魚の流通って知らないことが多いので、なんかその、海外からいろいろ取ってくるとか、それこそサバとかめちゃくちゃ最近値段が上がっているとか、感じられている方いらっしゃると思うんですけど、石油の時もそうだったように、値段が上がってくれば、養殖してもコストペイするんですよ。こんな安かったらさすがに養殖したらダメやけど、利益出ないけど、今ぐらい上がってくると養殖してもペイできるというか、利益が出る。っていう水準まで上がってきている。

0: これ以上上がらないように、はい、なんとか養殖技術を今確立しておきたいという考え方なんですよね。そうなんです、
1: 確かにね。
0: ということで、
1: はい、
0: まあ、こういったいろんな、魚にまつわるニュースがたくさんありました。
1: へえ、お魚食べたくなるな。
0: でしょ。でも最近あのクロマグロが豊漁なんです。
1: はい、へ
0: え、今マグロの値段実はすごく下がっていて。
1: そうなんですか。
0: そうなんです、
1: はい、
0: メバチ、クロマグロ、
1: はい、
0: まあ、あと昔からそんなに高くないですけどキハダ、
1: うんうんうん、
0: そういったあたりの価格が大きく下がっておりまして、
1: はい、
0: 逆にあのブリとか、
1: うん、
0: タイとか、
1: うん、
0: 結構上がってます。
1: へえ。
0: なので、はい、お刺身の盛り合わせ全体としては実はそんなに変わらないんですけど、
1: うんうん、
0: 実はマグロが下がって、はい、その他が上がっているみたいな状況になってきているということなんです。
1: それは何か理由があるんです。
0: まあ、その天然で取れる量が増えているものと減っているものの違いなんです。
1: う
0: ん、
1: そういうのがね、
0: はい、マグロとかは同じようにその完全養殖はできない、まだできるのもありますけども、
1: はい、
0: あんまり技術として確立していないの で、
1: うん、
0: 取ってこないといけないんですが、
1: はい、
0: まあ、それが今豊漁、もう漁獲枠いっぱいいっぱいまで、取れるっていうぐらいに来ているみたいですね。
1: すごい。
0: そう、あとはサンマとかですよね。は
1: い、ああいいですね、
0: はい、今後秋のサンマ、
1: はい、
0: 今年は取れるかなというところでございますけれども、
1: 楽しみになってきちゃった。
0: 皆さんの好きなお魚、そして最近上がったな下がったななんていう感想もお待ちいたしております。というわけで今週のワンテーマのコーナーでございました。さあこの後は野村インベスターリレーションズの提供でお届けをいたします。 DJ の B がナビゲート、株式投資の基本のコーナーです。今日も最後までお楽しみください。 DJ の B がナビゲート、株式投資の基本。このコーナーは野村インベスターリレーションズの提供でお届けいたします。皆さんこんにちは、DJ の B がナビゲート、株式投資の基本。今回もご覧いただきましてありがとうございます。ファンダメンタルズ分析、この部ではねやってきておりますけども、今回はそのファンダメンタルズ分析の最終回ということになります。これまでですね、キャッシュフロー計算書、そして BS ですね、バランスシート、さらに PL 損益計算書見てきたわけでございますけれども、前回の振り返りといたしまして、キャッシュフロー計算書、これは会社の本当のお金の出入りが書いてあるものである。PL は操作可能である、一部ね操作可能でありますけども、キャッシュフロー計算書は嘘をつかないということで、3つのキャッシュフローですね、営業キャッシュフロー、そして投資キャッシュフロー、さらに財務キャッシュフロー、この3つがあるということで、さらに営業キャッシュフローと、投資キャッシュフロー、これがですね、会社が自由に使えるお金を計算する元になる、この営業キャッシュフローと投資キャッシュフローを足したもの、がプラスであればですね、株主還元に使えるお金が増えている、投資家にとっては非常に良い状態というふうに考えている。でさらにですね、パターン A と言って、ご説明いたしました。営業キャッシュフローがプラス、投資キャッシュフローと財務キャッシュフローがマイナスという、形の会社ですね。これが理想的であるというお話、前回いたしました。あ、何のことだっけというふうにちょっと今、知識がね、もたついたという方は、前回の動画もう一度ご覧いただきまして復習していただけたらと思います。では今回でございますけれども、最終回、第8部の最終回で BS、PL、CF、 3つの計算書を学んできたわけでございますが、その集大成として、今の株価が妥当なのかというところですね、これを自分で計算する方法を身につけていこうと思います。使うのはたった一つの公式でございまして、これを覚えると投資の判断基準が格段にクリアになってくるということで、理論株価というのを計算をしてまいります。今日のゴール3つございまして、まず1つがですね、1株当たりの利益 EPS というものを自分で計算できることで、株価イコール EPS かける PER という、これが公式でございます。これを使いこなせるようになること、さらに理論株価を出して、今の株価は割安か割高か、これを判断できるようになるということです。第8部の全体像をもう一度振り返ってみますと、29回から BS で安全性を確認しまして、PL で利益の質を見抜いて、さらに31回でキャッシュフロー、お金の実態を学ぶということを行ってきました。で、今日はこれら全てを統合して、最終的にいくらだったらその株を買うべきなのかという理論株価を算出していこうと思います。いくつか覚えていただく用語がございます。まずは EPS です。これは一株当たりの利益というものですけども、 ある会社の当期純利益が例えば100億円であったといたします。で、発行済みの株式数が1億株であるとすると、単純に100億円を1億株で割りまして、1株あたり100円稼いだねということが言えるわけですね。まあ、これはそんなに難しいことではないかなと思いますね。100億あるんで1株あたりにしたら100円ですよということでございました。で、この

化収益率というふうに呼んでいます。計算式はですね、先ほどの株価をですね、EPS、一株当たり利益で割ったものを、株価収益率というふうに呼んでいます。例えば株価が1500円で、先ほどの企業のように EPS が100円だった場合、これ PER は15倍ということになります。単位は倍なんですね。これ何を意味するかというと、投資家はこの会社の利益の15年分の値段を払っても良いと思っている、その会社の株価に対して良いと思っているというのが、この PER の示すところなんですね。で、PER が高いということは、その分期待が大きい。要はこの先この会社はずっと稼ぎ続けることに対しての期待があるということ。これ成長株に多いです。で、PER が低いというのは期待が小さいということですね。不人気な株だったりとか割安な株にこの PER が低いという状態が大きいということになっています。で、割安で放置されているという可能性もありますし、人気がないだけということもありますね。両方の可能性が考えられます。で、PER の目安としてですね、日本の市場全体では13倍から16倍程度というのが、現状です。まあ、これは JPX が毎月公表している業種別の、PER というのがあるんですけども、まあ、業種によって PER の水準というのはまるで違うのというところもあります。なので、必ずこの13から16に収まるということでもないですし、この水準に収まってないからどうということもないんですが、全体の平均がこれぐらい。ただ成長株、成長市場によっては20倍とか40倍というのもありますし、割安株と言われるのは大体10倍以下というふうにご理解いただければと思います。はい。で、ここが今日の核心なんですけれども、理論株価の計算というところですよね。PER イコール株価割る EPS という考え方があるわけなんですけれども、そうですね。これはですね、会社の稼ぐ力というのを、計算をするということができるんですが、例えばですね、A 社の株価が2000円だったというところ、で、EPS が150円だったとします。そうすると PER は 13.3 倍ということになるわけなんですが、業界の平均のPER が15倍だったとします。そうすると理論株価としては150円 ×15 が2250円ということでございまして、今の株価が2000円だったとすると、やや割安であるというふうに判断することができるということになるわけですね。まあ、こうやってEPS と PER どっちが先になるのかというところはもちろんあるんですけれども、株価、現在ついている株価と業界平均の PER、 さらに一株当たりの利益というこの3つの要素を見ることによってですね、理論的にはこの会社の株価これぐらいが適切であるということを判断することができるということなんです。ただですね、この理論株価というのは万能ではありません。株価を算定するときに3つの注意点があります。1つ目、PER の適正値、これはですね、業種あるいは時代で変わるということですね。業種別の PER は大きく異なるということで、必ず同じ業種の PER の平均と比較をしてくださいということで、 EPS 一株当たりの利益はですね、過去の実績あるいは将来の予想で大きく変わるということなんですね。EPS にこの実績の値、去年のもうすでに出た値を使うのか、あるいは今年の予想値を使うかによって理論株価は当然変わってくるということなんです。なので四季報ですとかアナリストが予想している来期どれぐらいの、利益が出そうか、一株当たりの利益が出そうかというところもチェックをしてですね、下がっていきそうなのか上がっていきそうなのかというところも必ず見るようにしてください。さらに理論株価、これあくまでも目安で答えではありません。マーケットの価格ですね、プライスというのはしばしばですね、理論から大きく乖離するという特徴があります。なので自分の判断基準を持つための道具としてですね、あくまでも使っていただくということが重要です。なので理論株価は買うかどうかを考える起点として機能しますけども、買う根拠の全てではないということですよね。なのでこれまで学んできた BS、PL、CF のチェックと必ず組み合わせて使っていただく必要があるということです。
第8部ファンダメンタルズ分析をまとめていきます。決算書を読む4ステップ、まず1つ目がですね、BS で安全性を確認をします。さらに PL で利益の質を確かめて、キャッシュフロー計算書でお金の実態を、把握するということですね。フリーキャッシュフローというのもありました、営業キャッシュフローというのもありました、3つのキャッシュフロー、どんな内容だったかというのを思い出してください。そして、ステップ4としてですね、EPS×PER で理論

株価を計算しまして、妥当な株価を試算をするというステップを踏んでみてください。この4つのステップ、非常に基本的なファンダメンタルズ分析なんですけれども、ちゃんと安全で稼ぐ力があって、お金も回っていて、今の株価が比較的割安であるという会社、自分の力で見つける一つの道しるべになろうかと思います。このね、ファンダメンタルズ分析を使って気になる銘柄というのがもし出てきたらですね、ぜひその株価がどういうふうにその推移するかというのを見守っていただいて、あ、なるほど、分析合ってたなっていうふうに何度か予行演習をしてもらって、実際の株の取引につなげていただければと思います。次回から第9部に入ってまいります。個別の企業の分析を今までやってまいりましたが、これを超えてですね、世界経済の大きな流れが日本株にどんな影響を与えてくるのか、マクロ経済と市場サイクルという部に進んでいきたいと思います。次回以降もどうぞお楽しみに。 DJ のビーがナビゲート、株式投資の基本、今回もご覧いただきましてありがとうございました。次回もよろしくお願いします。

0: 今日の都の海はなど、今日はどんな魚が取れてるのか、今日の海の状態はどんなか、お電話で伺います。毎週月曜から金曜午前8時過ぎからの放送です。宮古で見つけた楽しい、珍しい、美味しい、かわいい、
1: ハッシュタグ宮古ハーバーラジオで SNS に投稿してください。
0: パーソナリティがラジオで紹介します。
1: 放送は毎週火曜日午後1時頃から。ハッシュタグ宮古。
2: すくすく宮古キッ
0: ズ。宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午後8時をお知らせします。

皆さんこんばんは。5月も28日最終週でございます。夜8時木曜日、今宵もお付き合いのほどお願いを申し上げます。木曜瀬谷東大門の都弁アワーでございます。

0: 福寄せ屋東大門の都弁アワ
1: ー。この時間はお得で楽しい情報がいっぱい、地域情報サイトマイプレの提供でお送りします。
2: さて、おかげさまでですね、5月の16日でございますが、ちょっと報告が遅くなりますが、福寄せ庵東卓におきまして円珠の富士の会ということで、今年から改めての初めての開催でございます。それまでね、富士見の会というのはさせていただいておりましたが、昨年円珠の富士ただに円珠杯でのご主学刑を賜りましてから、めでたく記念して円珠の富士の会ということでお送りをさせていただきました。午後1時30分から、3時までの1時間半ということで、

お抹茶のご提供させていただいて、おもがし、あやめですかね、の生菓子をお召し上がりいただいての、その後お抹茶。お抹茶は、去年の歌舞伎アワーでも手伝ってくれた、ボーイズがですね、兄弟が、二人で立ててくれまして、大変に皆様にお喜びをいただきました。でも本当、人生で一回、本当初めてぐらいなんですけどね、本当綺麗に立てていただいて、皆さんにご満足いただきまして、本当にありがたいばかりでございまして、お客様にも大変盛り上げていただきまして、私ももう、この午前中に法要がございましたので、そしてその後も次の週も出演があったということで、ちょっとね、目まぐるしく、させていただいたんですけども、その法要ということなんですけれども、まあ、四十九日も過ぎましたので、皆様に申し上げさせていただきますけども、まあ、何度か、私に、まあ、お悔やみというかね、若い子との別れが、旅立ちがあったっていうことを申し上げておりましたんですけども、3月の末に、甥っ子、になりますけども24歳去年ということで、旅立ってしまいまして、で東京に都内におりましたから、家族とおもおりますしね、それで両親とも東北ですから、まあ姉はもちろんここですけど、ですからその お墓ということはね、もちろんそんな若いし、姉夫婦も若いので用意がないわけですけども、それで私のところの、もう名字は違いますけども、でも今回お勉強になりましたのは、お墓の継承ということができるということで、ですから、私のこの中川から姉の方の名字と言いますかね、そう段階になって、それで継承していく。でまあ僕にまた妻子があってということですと、まあそれでも大丈夫なのかな。まあちょっとそこは詳しくはわからないんですけど、何せね、私はどうものこの先の望みが、ございませんですから、私が、まあ墓じまいをいずれはと、私が生きているうちにと思っておりましたんですけどもね。まあその、24歳の甥には兄もおりますので、その兄がこう引き継いでくれるようにということで、うちのお墓に継承して、まあ仏壇も、まあ正式にはうちの仏壇とね、まあ自宅にあったりとかっていうことありますけども、で納骨も済ませていただきまして、100日までさせていただいてということだったわけでございます。まあ、大変に切ないことではございますけども、その時にですから、例の車の話をさせていただきますと、その初めてそう旅立ってしまうってっていうのに、会いに行くときに何かこうメッセージをくれたのではないかなということで、私もまあ勝手ながら、よし乗ってやろうと思いまして、ちょっと頑張っているというところなんでございますが、皆様には何かとご心配、いただいてて、本当にありがたいばかりでございますが、そのようにして、私もね、もう年寄り両親祖父母を送って、あとはもう自分だけと思っていたんですけども、このような形になりましたから、これからは、甥の分も、姉、家族、共に、生きて、私もしっかりとしていかなきゃいけないなと。またその、兄の方にね、引き継いでもらうお墓や、私の将来、迷惑をかけないようにと、本当健康で、年を追わなければ、甥に迷惑をかけてしまいますから、甥や姪に迷惑をかけてしまいますから、重々気をつけてですね、人間ドックに行き、今年はもう大腸カメラの年ですから、2年に1回ね、もう予約をしてまいりました、7月に。お尻からね、カメラを入れてもらって痛いんでございますけどもね、これを乗り越えて、もう、でももうすでに4回 ?5 回目ぐらいですからね、まあ慣れちゃったら慣れたっていうことでございますか。最初からすいません。大腸のお話をさせていただきます。でも大事でございますからね。それから、歯もそうです。ようやくこの矯正ワイヤーがもう慣れてきましてね、上手にこう、食べたものも、爪楊枝2本なんです。1本じゃ。で、しかも爪楊枝のそのヘッドって言いますかね、この、なんていうんですか、先じゃない方、頭の方で、こう、二本まずこうやって上手に取ってから、それから細かく先っちょの方というね、なんか技が。で、ね、ケータ前にも言いましたかもしれませんけども、爪楊枝ホルダーというのを持って歩いてまして、そこに必ずこう、

素敵な感じなんですよ。こういうあの、木のね、ウッドテイストのになってまして、こう、くるくるくるってやって、そこから爪楊枝出して、もうどこでも、それがないと、1年間は、喋ってる間にいろんな、食いかすが飛んでしまいますから、気をつけてまいりたいと。そんな、おじさま、しっかりとしていきたいと思います。そうそう。それからね、僕ね、あれなんですよ。油じゃない、揚げ物抜きダイエット。ダイエットでも、そう、僕ね、あんまダイエットって意識はないんですけど、体のためには気をつけなきゃないって思ってはおります。ですから、今、週に2回だけにしてるかな。揚げ物っていう。だから、唐揚げにしても、カツ類にしても。まあ、とはいえね、皆さん、焼き物するときに、油は使うじゃないですか。それから、お肉からも出るじゃないですか。それから、この間、アスリートの方か、まあ、自分で気をつけてらっしゃる方が、やっぱお肉の油部分を切り落として自分でお料理するときやってた。これ僕結構やってて。あと、まあ、鶏の皮がね、パリパリして美味しいっていうのもある。で、まあ、鶏の皮になれば私もいいんですか。照り焼きとかでちょっとこう、ニュルっとしたこう、柔らかい感じの鶏皮って私ちょっとダメなんで、生卵もご飯に、かけるのはいいんですけど、すき焼きの時とか、この間もなんだっけな、つくね丼みたいなのにね、こう、うずらでしょうかね、黄身のところを乗せてきて、くださるじゃないですか、そういうのがよくあるじゃないですか、それはもう上だけすくって、とかなんで、ちょっとぬるっとしたのがダメなんで、鶏の皮とかもですね、ですから、自分でやるときは、もう、もも焼くときは、鶏の皮が美味しいんでしょうけど、まあ、コレステロール値もありますから、全部、へっぺがして、宮古弁で言うんでしょうか。全部こう、ハイデですね。でも、ハイデって言うとなんかきついっていうか、なんかちょっと強烈な言葉ですね。へっぺがしてだったらね、なんか柔らかいでしょ？だから、たまに宮古弁はですけど。そう。だから、そういうことをすごい気をつけて、ちょっとこれからね、私も、収録終わってから、まあ、今日は何日ですか？今日日曜日ですか？盛岡行って、行事がちょっとあるんですよ。どうしても家にいると、茶碗洗ったり洗濯してお掃除して片付け物があるって言って、こう台本書けないもんですから、涼しいので、ちょっとここ最近ね、犬と車中泊しても大丈夫ですから、うちの相棒と一緒に盛岡行って、カフェとかでですね、夜中までとか、また朝起きてからも散歩終わったら、ちょっと台本書きをしたいなという、そういう時を集中して書いていかないと、もう1ヶ月後ぐらいのイベントなので、そうそう、後で申し上げさせていただきますけど、そう、新しい行事ができたんです。いや、頑張るなって言われてんのになんか頑張って、いや、でもこれはやんなきゃないことになっちゃったんで、頑張ります。さて、その後でございます。あ、そう、富士見の会。富士見の会じゃない、円珠の富士の会。まあ、富士見の会でもいいんですけど、もうとてもですね、うちの庭、結構風が通るんですけど、後ろの、まあ、黒森さんの方のお山から吹いてくるのとね。で、あの日は穏やかでした。それから、ちょっと1日前だったか、すごい寒い日があって、本当にもう、冬が来たんじゃないかぐらいの寒さの日があったんで、あれだったらちょっとね、午後でもね、お客様にいていただくのは大変だったんですけど、穏やかな日で、本当ようございました。皆様に。また、うちの、そうそう、それでね、菩提寺の、私の菩提寺のご住職様、お若い30代のご住職様にももちろん法要、営んでいただいて、取り行っていただいて、その後、まあ、お食事にも皆さんで、ご同席賜って、それから、円珠の富士の会にもお越しいただきまして、ご法話といろいろと総評とかも言っていただいてね。で、皆さんで盛り上がった。そこでもやったんですけども、これ初出しだったかな。ギンギラギンにさりげなくの、その、ギター演奏バージョンがありまして、メロディーもギターで撮ってる。で、それを、みんなで手振りを踊るという、結構ね、これ体高くなるんですね。ですから、円珠の富士の会でもさせていただいたり、その後の、その次の週の、ホテルでの大きな、祭事でも、宴会、宴席でも出し物としてさせていただいたんですけども、これちょっと今年はギンギラギンやってまいりたいと思います。そんなことがございまして、で、それが終わりましての、先ほどから申しております、浄土ヶ浜のパークホテルというところで大きい。で、私ね、ちょっといろいろ、まあ、思うとこがあるというか、ほとんど宴会ってどなたも聞いてないので、それで、鶴亀隊ということで、2ヶ月ぐらい前にもご案内させていただきましたけど、80前後の、マダムをですね、タクシー往復を、ブフブフ言ってる、ね、まだお支払いしてないや、オーダーしまして、そこに乗ってきて、で、同級生の女の子たちには、買い添えをしていただいて、それで反転を着てもらいまして、

で、判定のね、ほこり取りも近所の奥様方に来ていただいて、コロコロかけていただいて、私もほんと武将でそういうことしてないもんですから、当日に来ていただいて、やっていただいて、それで判定も、それもね、危なかったんで、僕ね、判定の半分に、襟に名前が入ってないバージョンも、あと子供たちと、チーム組んでた、キザハシというのが入ってるのと、福寄せ屋とあるんですけど、その襟に名前が入ってないのはもうさすがに使わないよなと思って、市の観光課さんとかなんかそういうところに、寄贈しちゃったんですね。ですからそれを当日思い出して、ないないないないなと思って、ほんとなくて。でもギリギリ、24、23着ぐらいあったんで、それでもギリ、でも一人なくて、まあ皆様の荷物管理で、控室で待って、てくださる方があったんで、もうギリでしたけどね、もうね、その、あれなんですよね、こういう時にね、断捨離でどんどん処分していって、っていう時にないっていうのがね、これが、まあ、かといってね、全部取っといたってね、役に立たないこともありますから難しいんですけども、それでさせていただきました。で、最初、もちろん、宮古弁の語りっていうことだったんですけども、明らかにね、宮古の方々じゃない方々が9割ですから、わかるわけはないということで、話してても、まあ、で、皆様もその普段交流して一緒にいる方々じゃないから、最初の盛り上がりは全然ロースタートなんですよね。静かに言ってて。で、やりやすいなと思いながらも。でも、言ったったってわかんないから、僕も何言ってんか、もうなんか、とりあえず思いつきのこと、で、結局、宮古弁言ったってつまんないから、まあ、どうにか繋いで十分じゃない、15分ぐらいは喋ってったかな、10分ぐらい喋ってったかな。それで、銀ギラ銀、もう困ったら銀ギラ銀ですよ。さりげなくさせていただいて、で、みんなで、それで、太鼓の、ゆうたろうくんに演奏してもらってる。で、ゆうたろうくんが、僕ね、これでタキシードに着替えるんだけど、間に合わなかったら、つなぎお願いねって言ったら、まあ大丈夫ですよ、中野さんならって言うんで、まあそうかなと思って、大丈夫でしたね。3分40秒ぐらいでね、着物脱いでからね、ちゃんと靴下、足袋脱いで靴下履いてね、カフスボタンまでつけてですよ、蝶ネクタイやって。何も早変わりのワンタッチマジックなんて作ってないのに結構できるもんですね。3分40秒で。それからちょっとまあ移動しなきゃいけない。舞台袖じゃないから、楽屋に行くまでにまあ帯解いたりとかね、しますけど、そうですね。移動距離はまあ、3、40メートルぐらいあるかな。でもできるもんだなと思って、ゆうたろくくんの太鼓がドロン、ドン、ドン、ドンって終わったらね、たったたたたらたた、ちょ、まあちょいっといっぱいのつもりでで、出ていけるもんだなと思って、ゆうたろうの励ましを信じて、頑張らせていただいてよかったなと思います。それから、植木さんの、いいですね、スーダラ伝説をメドレー。それから、今回、魂のオーディオっていう回で申し上げさせていただいて、あまりお聞きいただいてない回でしたけども、持ってきました。母ちゃん行ってからすぐ買った、宝くじで、5万3000円当たったので買ったというそのポータブルのオーディオ。これ結構いい音でございまして、さすが JBL さんでございますね。よかったですね。で、3分割にこうパカンと割れて真ん中にはですね、アンプのところにはマイクとかコードも収納できて、そして左右にスピーカーが伸びていくって、ですから、路上ライブとかなさってる方が、それ持っていくみたいなね、カートでもすごく軽く持っていけたので、ゆうたろくんもクリアに聞こえますねって言ってくれたし、多分お客様も、まあ、後ろのね、ガヤが宴会してる声がありますから、ですけど、で、富士見の会でもそれを使ったんです、今回。今までは大きいもうスピーカーの重いのをね、1本、12キロぐらいあるの4つ、6つとかね、持っててやってたんですけどね、アンプもアンプでまた別でしたけども、今回はそれでさせていただきました。そんな、とてもいい出演、鶴亀隊帯同の余興出演、ありがとうございました。では、一息です。

さて、その鶴亀隊同行していただいて、本当にね、もう、総会の方が30分ぐらい押したので、なんか僕の出演時間もそうですね、まあ、そこまでいかない、20分ぐらいずれたかなと思うんですけども、鶴亀の奥様たちにも待っていただいて、普段登り慣れない階段15段 ×2 ぐ

ぐらいをみんなひいひい言って降りるときはよかったんだと思うね。登ってくれたなーにはみんな途中で止まってっていうね。それで会場前の扉の前で、じゃあ2列で出ていきますから2列に並んでくださいって言ってね、みんなこう分かれてみてね、4列ですそれはっていうねとかもさ、ありがたいです本当に。皆さんそれ出てきたらね、こう僕はセンターをこう行ってもらうイメージだったんですけど、みんなどんどん端っこ行っちゃって、それまあ遠慮がちにね、遠慮なさってお席について盛り上がって、じゃあ帰りますよって言って、でまたギンギラ、あそう若い子たちに4人ぐらい、僕最近あの客席巻き込み型アトラクションにしてるので、若い子っつってね4人呼んで、スーダラ伝説の最後スイスイスーダラタタタタタタタタを言わさせていただいてね、巻き込んじゃえばこっちも楽なんで、それでじゃんじゃんって終わって、じゃあ皆さん帰りますよって言って、はいみんなとっとと帰ってくださいっつって、で奥様方が立ったら、片方の列はいいんですけど、片方の列はもうあの端っこのね扉の、とにかく一番近い扉から引っ込んでいこうと、やっぱ気持ちが重いんじゃないですか。で最初の方がそう思うとみんなそれについていくわけですから、奥さんたちこっちですよ戻ってくださいとかって言ったって、ガヤガヤしてるし、普段奥さんなんて言われたことないから聞いてないですからね。私もひどい目でさ、はいババアたち戻って、ババアたち戻る、ついたらもうすぐ皆さん、ババアって言われると自分のことだと思うみたいな、すぐ戻ってみんなそのままね、ちゃんと真ん中会場内を引っ込んでくれたという、いい本当にね、せっかく呼んで呼ばれてかわいそう、ババア呼ばれされたかわいです、そうですが、まあそこもひっくるめて皆さんとのね、私の信頼関係でございますから、本当に、鶴亀対初態度またいいですねっていう、ああいうのをぜひって言ってもとんでもございません大変ですが、それで茶菓子持って帰ってもらってね、タクシー代でした。私のギャラは半分以上ないわけでございますけど、それは毎回は持ちませんけども、まあ年に1回ぐらいあればということでね、鶴亀さんたちがあんまり万年何万年ならないうちに、またできたらまあぜひ、ご参加いただいて、ほとんどその方々だけの会になってたらね楽しいもんでございました。ありがとうございます。まあ何よりも無事にね、その浄土ヶ浜の方面も熊さんさんつけなくていいか、熊が出てますからね、夜ですからね、ほんとどこ行っても危ないので、そういうことなく、車での移動ということがありましたから、皆さん無事にお家に帰っていただいてありがたい会でございました。お招きいただいた、塗装県の塗装組合の皆さん本当にありがとうございました。またね、その後全国大会もあったそうでございますからね、今度はそっちに呼んでいただきましょうか鶴亀さんと。さてそんな中ですね、私あるこの受賞のねお祝いを差し上げた、方からですね、宇宙祝い言えない宇宙祝いということで、お引き出物といいますか、お贈り物を頂戴しまして、初めてディフューザーというんですね、ディフューザーね、ルームディフューザー、皆さんこう香りのなんか、ボトルみたいなのに割り箸みたいなのをこう斜めに立ってるの分かります、長いやつね、あれをディフューザー、まあルームフレグランスでも大丈夫ですけど、お頂戴しまして、すっごくいい香りで、今美容室にその舞台のお写真と一緒にですね飾らせていただいておりますけど、本当ね私のようなものまで光栄でございました。本当にありがたいばっかりでございます。大切に大切に皆さんで香りをいっぱい嗅いで、過ごしていきたいなと思っておりますが、そんな中にございまして、ちょっとね申請と認可がこの収録時点ではまだ降りてないかなと思うんで、大体で申し上げさせていただきますけども、ふと思いつきまして、要するに講師登録をさせていただいたといっても、その講演、いわゆる口で演ずるような講演っていうかね、まあそういう、なんとか宮古弁語りとかそういうのはいっぱいありますけど、ちゃんとした講演ですね、ごんべんにの方の講演、講師としてのそういう動画って私ないんですよね、真面目にやったことないから。でこれはね、全国の皆様に、それは福寄せや東大門ってものを知ってらどんな動画だろうが見てくださいますけどもね、全国の方々に YouTube で見ていただくときに、で今載っているのが宮古弁の桃太郎話のところなんです。であんなのやられるのかと思ったら誰もオファーはしないと思うんですね。ですからあれでは良くないと、でちゃんと講演スタイルになっているものを動画を
作らなきゃいけない。で、それはまあ自宅で喋ったのを撮影してもいいんですけど、それやはり臨場感ございませんし、客席にいる、私の

ごひいきの皆様の歓声が入り、拍手が入りということで、で、私もやはり一人でね、こう、カメラに向かって喋っていても何も盛り上がりませんから、やはり、その汗があり、唾があり、私の息遣いがありっていうことでお客様の前でやっているものを見ていただくっていうプロモーションをさせていただくっていうことが大事だなと思いまして、登録がまあ2月3月でございましてね、もう数ヶ月経って、まあそんなねすぐ来るわけはございませんけれども、やはり PR していくのには講師の講演の動画が必要だなと思いました。それでまあ夜中だったんですけども、ついこの間ですけども、思いついて、で帰ってきたからもうアドレナリンが出まくってますから、早速にチラシを作って、で考えたのが、おい、ちょっと待てよ。あのまあね、おい、ちょっと待てよですよ。おい、そのおいをおいにしてみたんですね。おい言葉じゃないですよ。老体の老、おいの方で、おいはちょっと待ってくれよと、まあ誰もが思うというね、ことがございますから、おい、ちょっと待てよと。まあということで、ちょっとチラシも作って、アジサイの素敵な感じの、で、ご挨拶文も考えて、皆様に PDF でこうやりますって派手に皆さんに送って、それで私はもう、てっきり申請がね、施設のね、スケジュール表で×になってれば、もうそこで申請が通ってるって僕は聞いたような気がしてたんです。そしたらそうじゃなかった、審査待ちっていうのがあって、それで、結果をなんか言ってくれなかったんで、僕もいつまでも待ってた時があって、いや、そうじゃないです。なんか、もう、罰になってれば、もう、仮、なんか、認可っていう、僕もまあ勘違いだったんですね。それがまだ認可が降りてなかったんで、じゃあ、もう危ない印刷物も発注するとこだったんですが、今回早いからもう、来月の末にやろうと思ってますから。で、ちょっと待てよと。それこそ、おい、ちょっと待てよだったんですね。で、まあ、認可が降りてから、まあ、多分大丈夫でございますけども、もちろん有料での市役所内の施設なので、イベントはできないんですけれども、ただ僕のその動画撮影をメインとして皆様にエキストラ的に来ていただいて、いつもより、喜んで拍手をしていただいて笑っていただく、大げさに足りなかった時は撮り直すみたいなことでもいいんですけれども、ちょっとやって、それで全国版に載せられる動画を撮りたいなと思いまして、それで予約してみようと思って、ある日にちをですね、撮ったんですね。空いてたからたまたま。で、ふとそのチラシを作って挨拶文を考えているときに、その撮った日の翌日からまあ2日間分ってことなんですけど、これが30年前に私が初めて高校3年生の時に、第1回中川大治舞踊の会っていうのをさせていただいた日だったんですね。え?と思って、18歳の時にさせていただいて、今48ですから、だから、くしくも、ぴったり30周年だったんですよ、その日が。で、まあ僕もいろいろ、チラシはもう作ったんですけど、それこそ、おい、ちょっと待てよで、なんかだから、役所への申請、っていうか、まあ、申請はね、その、まあ、タイトルは何でもいいんですけど、講演会っていう名目は行事内容は一緒ですけど、ちょっとチラシもね、まだできてないですけど、今からちょっと作り直して、その30周年っていうことをメインにしてやっていった方がいいなと思って、で、舞踊の会で始まったけど、今は語ってるっていうね、っていうこともまた面白いだろうし、私も一つの節目として、またお客様にも、もう本当にいつも感謝の気持ちですけど、さらなるね、ことだなと。40年、50年、60年に向けての、節目なんだなっていうことで、まあ、してや、本当に大抵そんな周年日なんてずれるのが、狙ってないのにその日になったっていうことも、これも面白い話でございますから、ということで、来週ですね、皆様にご案内できると思います。来週は、6月4日でございますか。この日には多分ですね、できてんじゃないかな?申請も降りて、チラシももう発注できてると思う。その時に正式に皆様にご案内させていただきますけれども、そうです。私の何かそういう講演、まあ、福寄せ屋東大門記念講演ということでですね、させていただこうと思います。ですからなんか踊りやそういう、バカバネ余興はないかもしれませんけど、ちょっと語り、でもまあ、どうかな?わからないけど。これから企画しております。1ヶ月しかないですけれども、30周年を、まあ、祝うということではなくですね、
まあ、祝うことなんですけど、ちょっとまた気合を入れ直すというか、新たな節目を迎えるといったことでさせていただきたいと思っております。

そして、いつものベンチトークでございます。これね、面白いんですよ、皆さん。いや、ありがたい。新しいね、置き薬屋さん、新しい置き薬屋さんじゃない。私はいつもそこの薬の、お医者さんもね、なんか内科医さんも、風邪ひいた時は医者に来なくてもいいんですなんていう人もあるぐらいで、私も風邪ひいた時はお医者さんに行ったことございません。高熱とか、よっぽど吐き気がない限りは、お家にある薬とかで、お医者さん行っても、まあ、こういうこと公言しちゃいけませんけど、でも、お医者さんも結構言ってるし、皆さんもそうだと思うんです。お医者さん行っても家にいても3日間ぐらい苦しいのは苦しかったりね、風邪の症状って、やっぱり体が一生懸命頑張って抵抗して治そうとしてくれているわけですから。で、私は、ある、置き薬屋さんの、なんとかっていうのだけを、もうほんとこれ、若い頃からですし、うちの母は合わないんですけど、やっぱ体質っていうのは、まあ、漢方系ですよね。で、祖母と100歳生きて祖母と私は合うんです。それを飲むともう、だから未然にですよね。もう本引きに、風邪を本引きしないうちにパッと飲めば。で、例えば東京とか行ってなんか新幹線が暑い寒いとかね、空調があっていう時にもそれはパッと飲んじゃえば、劇場の冷房とかすごい効いてる時とかも、もう結構あと楽なんですね。ですからもう必ず常備してるので、風邪云々ともかく体調がっていう時はそれなんです。で、その置き薬屋さんがまあ何十年も来てくださってて、で、今度若い20代の方が来てくださった。っていうことで、あと1分ぐらいで話せますか。で、その方が、まあ、盛岡からね、若い、奥様と、それからお嬢様もちっちゃい子がいらっしゃるということで、通ってるって、で、この106の道中、ね、危ないですしね、とかっていう話、それから車のトークになったら、彼はその BMW に乗ってるということで、それで、うんぬんかんぬんして僕が得意のベンツの話が出たわけでございますよ。そうしましたらば、犬がバタバタ耳をうるさくしております。すいません、一番いいとこなのに。ディーラーさんを教えてくださいまして。それで、盛岡のディーラーさん行ったら、宮古出身の方で。で、こうで水の音も聞こえちゃってる。ここでだよ。ということで、犬も起きてしまいましたけれども、盛岡って言ったからですからね。これから行くのを分かってですね、すごい水を飲んでおります。今日も薪ストーブつけてるぐらい寒かったんですが、そんなこんなこんなで、そんなことになって、もしかしたら年内行けるかなと、私のね、懐具合がありますけど、金のないやつは俺んとこ、俺もないけど、心配すんな、ということで、皆様。今宵も5月も楽しく過ごさせていただきました。また来月もよろしくお願いいたします。今宵はそれではこのあたりでおおきに。

0: 宮古ハーバーラディオ。
1: 今週は前回の再放送となります。
2: ゲッターのキネマ日和。この番組は宮古市内での映画の上映や岩手県内各地に映画を届けに駆け回っている私ゲッターこと串桁和則が映画のお話や映画にまつわる音楽、時々ゲストをお迎えして送る30分間です。どうぞ最後までお付き合いください。この番組は株式会社伊藤住宅設備の提供でお送りいたします。はい、皆さんこんばんは。お元気にお過ごしでしょうか。今週も始まりましたキネマ日和、どうぞ最後までお付き合いください。今回もシネマで会えるの縁の下の力持ち、キネマ日和ではもう準レギュラーになっておりますけれども、山口忍さんと一緒にお送りしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
3: こんばんは、山口です。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。5月に入っていい季節になってきましたね。
3: ですね、
2: うん、はい、やっぱりその湿気が来る前のカラッとした今の時期が一番いいですよね。
3: そうですね、は
2: いはい、でもまあこのいい季節って年々こう短くなってるような気がしてですね、
3: はいはい、
2: 以前ならこう映画館もエアコン

0: をかけないっていう月がというか時期があったんですけれども、最近はもう暑い日があったり寒い日があったり、まあ、昨日は冷房今日は暖房みたいな感じでですねエアコンを消すことがないんですけれども、
1: はい、確かに、
0: ね、もう着る服にも毎日悩む、
1: はい、
0: もう寒暖差の激しい日々ですけれども、
1: はい、
0: もう体もついていくのもやっとですけれどももうねリスナーの皆さんも体調管理にはお気をつけていただきたいと思います。
1: 十分気をつけていただきたい
0: ですね、うん、まあ、忍さんも昔から映画館に通ってもう少女時代から映画館に足を運んでたと思うんですけれども、まあ、もちろん昔の映画館ってクーラーってないんですよね。
1: なかった、記憶にないので、うん、多分なかったんだと思いますけど、
0: うん、暑い時にはどうしてたんですかね。
1: なんだったんでしょう、扇風機とかなんか天井に何か吊るしてあったのかなほぼ暑かった記憶がないので、
0: うん
1: うん、日も当たらないからそこまででもなかったのか、あまり記憶がないですね。まあ、
0: そうですよね、最近ですよね、こんなに暑くなってるっていうのは。
1: はいはい、
0: うん、で私あの福島の、 あの南相馬市に大正時代から建てられた朝日座っていう映画館があるんですけども、
1: はい、聞いたことあります、はい、
0: 文化財にもなってる、今はあの閉館して使われてないんですけれども、
1: はい、
0: 以前あの上映会に一度行った時があって、映画館を見たらあの建物のこう脇足元にですね 左右にですね、の下の方にちっちゃい窓があって、暑い時そこを開けるみたいでしたね。
1: あ、なるほど、うん、そうだったんでしょうかね、
0: うんうん、まあ光も多少入ってね、なかなかあの環境的には干渉、はい、環境的には良くはないと思うんですけども、それでなんかしのいでたのかなと思ったのと、 あと一つはあの映画館の床もう通路とか、
1: はい、
0: あの前の客席の後ろとかにですね、はい、パイプがもうすごいはわされてて、これ何かなと思って聞いたら、はい、暖房、そこにお湯を回して、はい、冬は暖房にしてたっていうことなんですけども、都の映画館も暖房そんな感じだったんですかね。
1: 足元もあったような気もするんですけど、うん、ちょっとそこ定かでないんですけど、はい、横の方にやっぱりあのなんかなんだろう、あれはパネルかな、あのパイプがやっぱりこうずっとあって、
0: でオイルヒーターみたいな、
1: オイルヒーター的なだったのかなんかわかんないですけど、はいはい、で温まるとねやっぱりうるさいんですけど、うん、ガンガンガンガンって音がしたような気があります。
0: 多分、はい、ボイラーが動き出して、
1: ああその頃ですかね、
0: ガンガンガンガンってああいうのって音がしますよね、
1: はい、匂いと音と独特でしたね、はい、
0: 昔の映画館って独特な匂いがしましたよね。
1: そうですね、
0: まあ、当時さまざまな映画が宮古市でもかけられたと思うんですけれども、1961年に公開されたウエストサイドストーリーっていうものは上映されてた記憶はありますかね。
1: すいません、まだ学校に入っていないのでちょっとそこはわからないです。
0: あまり先輩すぎて知ってるものかと思ってたんですけど
1: いやいや、ちょっとこうね知った感じですかね。
0: あ、そうですか、
1: はいはい、
0: あのミュージカル大好きな忍さんは、
1: はい、
0: どちらかというとアメリカのミュージカルじゃない方が好きなんですか。そういうわけでは
1: ないというか、自分としてのミュージカルはやっぱりあの茂田さんのダメなシェルブルの雨傘が一番だと思っているので
0: なんかそうダメというわけじゃないんですけどね、ちょっと苦手って、
1: タモリもそうでしたね、はい、
0: あでもですね、私ミュージカルは嫌いではないんですよ、
1: はい、
0: うん、あのミュージカル映画は大好きなんですけれども、ちょっとシェルブールの雨傘はちょっと私にはちょっと ね
1: 前編ですもん、歌がね、
0: あの、はい、セリフが全て
1: そうですね、
0: あの歌っていうのは苦手なんですよ、
1: はい、
0: あの普通にセリフを言ってて時々歌になるのは大丈夫なんですけど、
1: はい、わ、はい、かりました。
0: ということで、ここで1曲おかけしたいと思います、1961年に日本公開、都の映画館でご覧になった方も多いと思います、映画史に残るミュージカル映画ウエストサイド物語、当時はウエストサイド物語だったんですね、ミュージカル好きな忍さんもあんまり記憶にないそうですけれども、でもおかけするのはですね、2022年にスピルバーグの手で再映画化されたバージョンの、レイチェル・セグラー・アンセル・エルゴートでのトゥナイトです。どうぞ。

0: はい、お送りした曲は映画ウエストサイドストーリーよりトゥナイトでした。はい、この映画まあスピルバーグで、リメイクされた作品なんですけれども、はい、ちょっと私井上純一監督さんと、はいはい、いろいろお付き合いがあって、よく SNS を見てるんですけれども、はい、この作品が公開された時にちょっと書いてた記事があって、で今ちょっとご紹介したいと思うんですけれども、まあ、ウエストサイドストーリーはなぜ60年の時を経て新たにリメイクする意味があるのかという問題を考えたそうなんです。で、分断されたそれぞれの側にも生活があって論理があって恋人がいるわけです。で、好きでアメリカに来たわけじゃない移民の人たちがそれぞれこういさかいを起こしてね、やるんですけれども、どちらも白人側もプエルトリコの側も貧しくて自分たちの居場所をこう奪い合うわけなんですけれども、さらにその貧民地区がですね、立ち退きでなくなろうとしているわけです。オリジナルでアニタを演じたリタ・モレノがまるで神のような立ち位置で物語を見ているという構成、それはまるで半世紀以上経って人間はまだこんな愚かなことをやっているのと嘆いているかのようで、彼女がその悲しみを歌うシーンは涙なくしては見れなかったと言ってました。確かにそうですよね。こう今でもこう分断とか逆に深まってるような気がしますよね。戦争も続いてるわけなんで、なんかね、そういった意味で私も新しいバージョンは劇場で一回見てブルーレイを買ってからはまだ見てないんですけれどもね、改めてねこの作品を見てみたいなと思いました。しのぶさんも好き嫌いせずに、
1: はい、
0: ぜひウエストサイドストーリーを見てください。
1: はい、わ、はいはい、かりました。すいません、本当に全くわかりませんので今度ちゃんと見ます。
0: はい、はい、ちゃんと見てまた感想をいただきたいなと思います。
1: はい、わかりました。
0: はい、ここからは宮古市内での映画上映情報をお伝えしていきます。ドラシアター5月上映は5月22日金曜日から25日月曜日、5月29日金曜日から6月1日月曜日の8日間の開催となります。作品は旅と日々という作品です。シネマリンでも上映しました。夜明けのすべてや稽古目を澄ませての三宅翔監督が脚本監督を手掛けたドラマです。主演は新聞記者のシム・ウンギョンさんですね。行き詰まった脚本家が旅先での出会いをきっかけに人生と向き合っていく様子を三宅監督ならではの独特な空気感で描き出します。宿の主人弁蔵を堤真一が演じ、河合由美さん、佐野史郎さんが共演しました。こちらはスイスのロカルノで開催された第78回ロカルノ国際映画祭のインターナショナルコンペティション部門に選出され、日本映画としては18年ぶりの最高賞金表賞を受賞した作品でございます。もう一作目はこの場所という映画です。東日本大震災から十数年後の陸前高田市を舞台に、文化も人種も異なる異母姉妹の心の復興とアイデンティティの再生を描いた日本フィリピンの合作ドラマとなっております。上映時間は5月22日金曜日から25日月曜日、5月29日金曜日から6月1日月曜日の8日間すべて同じです。旅と日々、1回目はお昼の12時ちょうど、2回目は午後3時20分。この場所は1回目午前10時20分、午後1時40分となっております。料金は各作品一般1800円、シニア学生1200円、中学生以下1000円。場所は岩手生協マリンコープドラ2階のドラホールです。旧シネマリンですね。で行っております。旅と日々ですけれども、しのぶさんはもうすでにご覧になってるということで、はい。

0: 見ました。
1: ちょっと私見てないのでネタバレなしで、はいはい、どんな感じだったかちょっと教えてください。
0: 河合由美さんのバージョンより私はやっぱシムンギョンさんの出てくるパートの、うん、あの雪の中のシーンがとても良くて、
1: あ、パートパートってあるんですか。
0: なんかあのなんだろう、シムンギョンさんが書いたそのお話の中の、はい、まあそのストーリーっていうんで河合由美さんの海のシーンがあって、その後半はあのシムンギョンさんメインのなんか苦悩する作家のシーンみたいな感じだったんですけど、あ、やっぱりあの韓国語を字幕でこう出てくるので言葉がすごく入ってくる、そこがとてもおすすめなので言葉を感じてほしいかなと、はい、あと堤真一さんがとてもユニークです。ペンゾーさんが
1: なんかね、あの、はい、聞いた話だと、はい、あの気づかない人も結構いたとか、堤真一さんだと
0: 確かにそうかもしれないんですけど、あの場面とてもおすすめです。
1: はい、はい、じゃあ楽しみですね、はいはい、たくさんの人にご覧いただきたいと、
0: ぜひぜひ、
1: はいはい、ご覧いただきたいと思います、ここでしのぶさんセレクトの一曲をお送りしたいと思います。映画ハラカラから倍賞千恵子でふるさと。

0: はい、お送りした曲は映画ハラカラより倍賞千恵子でふるさとでした。ハラカラ、これ、はい、同胞って書くんですね、漢字とはね、はいはい、ハラカラって聞くと、あ、何だろうと思うんですけど、
1: はい、字を見ると確かに、ね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、
0: しのぶさんはハラカラの思い出などあるんでしょうか。
1: ハラカラの思い出はシネマリンで見た倍賞さんが来るっていうんで、まあ、この映画を見てなかったんでその時が初めてだったんですけど、
0: はい
1: はい、よく話に出てくる父ちゃんを引っ張って生倍賞千恵子が見るから行くべって言って行ってみて、そしたらなんとアカペラでふるさとを歌ってくれて、
0: はい、
1: もうこれが本当にとてもとても心に染みたので、
0: でしたね、
1: はい、贅沢な時間でしたね。あれは
0: 倍賞さんね、まさか歌を歌ってくれるとは思ってなかったので、はいね、私もね、トークの機材をですね、はい、ただのねマイクだけ準備してたんですけれども、はい、歌ってくれるんだったらね、ちゃんとした

0: 立派な機材持っていけばよかったなと思ってましたけれどもね、はいはい、お客さんのね本当になんかこう要望にちゃんとこうしっかりと応えてくれて、うん、こうあとサップ本当にこうさっぱりとしてこうカラッとした、
1: そうでした ね、
0: 感じで、はいはい、なんか私女優よっていう感じではなくてですね、本当にこう、はい、庶民的な

0: 番長をやってるわけなんですけれども、そこに倍賞さんが訪ねてきて、倍賞さんは、劇団の、ま、営業的な感じですかね、でぜひ、この村でミュージカルをやってくれないかと来るんですけれども、青年団として主催で受けるべきかどうしようかっていうのをですね、永遠と会議をするんですよ ね、
1: そうでしたね。
0: 何回も何回も、そこでやっぱりネックとなるのが、この予算ですね、お金がかかる。それも東京から劇団を呼ぶということになると何十万もかかる、そこまで皆さんお金がないし、チケットも売れるかわからないし、じゃあ赤字になったらどうするんだよっていうところが一番の問題になるんですけれども、もう何回やってもそこで引っかかるんですよね引っかかるんですけども、最後に寺尾明青年団長が、いや赤字が出たら俺のデゴでも売って保証してやると言ったんですよね。
1: そうでしたね、
0: そこでね、あの青年団の皆さんが、いやそんなことはさせられねえべと、みんなで、一致団結してやることになるわけですよね、そして開催の3日前ぐらいだったかな、中学校で有料のイベントには貸し出しませんと校長先生が言うわけですよ。
1: あ、そうでしたかね。はいはいはい。
0: これね、私もね、もう何度もね、ある話でですね、どうしてもこう、有料イベントっていうのはね、工業とかね、営業というかね、そういうことにこう見られがちなんですけれども、そこで、倍賞さんが言うわけですね。無料ならいいんですかって聞くんですよ、そうすると校長先生は、それはもちろん無料だと貸し出しますよって言うんですけども、倍賞さんは、自分たちはお金儲けで芝居してるわけではないと、無料で公演するのはとても苦しいけれども、チケットを売ってこんなに宣伝して楽しみにしてくれてる人たちがいるんだったら、無料でもいい、中止にすることはできませんと、そこで言い切るわけですよね、そうするとなぜか校長先生も折れてですね貸し出してくれ、最初から貸し出してくれよと思うんですけどね、ということで、舞台も無事終わって、感動の最後の曲を聴いて終わりでしたね。いや本当になんかね、岩手県のこう宝となる映画かなと思ってましたけれども、なんか他に思い出とかはないですか、原からは。
1: 原からは、やっぱりその宝となるっていうのを言ってたんですけど、宝となる出来事として、やっぱり倍賞さんとその出た方たちが今でも交流がある。
0: そうなんです
1: よ。そしてなんか、もう普通になんとかって名前でこう呼び合ってる、あの感じがとても良くて、倍賞さんのまた人柄とね、映画がすごくこうつながってくれたんだなと思ったのと、あれもまた感動的でしたね、私には。
0: もちろんプロの俳優さんも出てるんですけれども、結構こうメインになる人たちが素人の方もいてね、それは地元の方が、出演されてるんですけれども、その方が、ハラカラ会っていう会を作って、この映画をこうずっとこう、自分たちの村の宝のようにね、本当に大事にしてて、もう今でも山田洋次監督とか倍賞さんとの交流がねずっと続いていくっていうのは、
1: そうでしたね、
0: まさに映画、宝の映画だなと思っていますね。はい、はい、ということで、またまたあっという間に時間となりました。しのぶさん、ありがとうございました、
1: ありがとうございました。
0: 番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。映画の話題や映画館の思い出、街の話題など何でも構いません。お送り先はメールアドレス、数字で826アットマーク、アルファベットすべて小文字で miyakofm.com、 ファックス番号0193773936、キネマ日和宛てでお待ちしております。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。この番組は株式会社伊藤住宅設備の提供でお送りしました。

0: 観光時のことなら
1: 山立設備工事、
2: 水道や浄化設備のことなら
1: 山立設備工事、
3: じゃあ土木工事なら
1: もちろん山立設備工事。ミッションは世界中の水を素敵にすること。山立設備工事、地域とともに有限会社山立設備工事が午後9時をお知らせします。

Time. Tracks. Tracks.時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜日から木曜夜9時から11時までお届けしているミュージックプログラムです。ワンマン DJ スタイルで夜11時まで一人ぼっちのスタジオから全国のコミュニティ FM の皆さんに向けて放送中です。5月28日木曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今日皆さん一日はどのようにお過ごしだったでしょうか。こちら東京半蔵門エリア、昼間からちょっと蒸し暑さを感じましたね。例年5月というと暑い日があったとしてもカラッとしているような印象がありますが、ムンとする気配がありました。全国のコミュニティ FM の皆さんに向けて放送中です。皆さんのお聞きのエリアでは今日どんなご様子だったでしょうか。ぜひぜひ情報を教えてくださると嬉しいです。今日後ほどお天気に関しては9時30分頃ニュースでもお伝えしますが、なんだか今年も暑くなりそうですよ。いろいろな対策今からしっかり考えておかないといけませんね。よく言われますのがエアコンの試運転早めにやりましょうね。故障しているのを気がついたのが真夏だと大変ですよ、ですとか、よく言われるところだとは思うんですけれど、急に機嫌悪くなったりしますからね、エアコンもね、怖いですよね。ちょっとずつ夏の支度をしながら過ごしていくのがいいのかな、なんて、今日は5月も

こう終わり、まだ6月に入る前にそんなことを思いました。皆さんのエリアではいかがでしょうか。タイムトラックス、今夜も新しいところから選曲してきました。

バンドイードというのがタイトルでありまして、過去を振り返っているんでしょうか。傷ついた恋愛をこう何と言いますか、傷ついても気休めにこうバンドエイド貼ってやり過ごしていたような、あそんな恋だったと歌っているんですよね。だけど振り返ってもまたもう一度きっと好きになると思うなんていう風に言っています。ケイティ・ペリー2025年リリースです。バンドエイドでした。改めましてこんばんは。今夜担当は DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ先ほどのケイティ・ペリーですけれども、結構いろんなアーティスト俳優さんとのこう浮世を流す、何ですか、恋人がいたケイティ・ペリーですけれども、なんといっても最近といいますか去年末くらいからお付き合いされてるんですかね、カナダの元首相のジャスティン・トルドーさんと交際されておりまして、ケイティ・ペリー今一緒にいろんなとこお出かけしていますよね。確かトルドーさんがもともとファンだったとか、そういうつながりもあったかと思いますけれど、やはやビッグカップルでびっくりしてしまいました。冒頭2025年6年あたりからスタートしていきたいタイムトラックス、近年リリースの楽曲を好きなところございますでしょうか。さあこの番組は皆さんからのメッセージ、近況報告お待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で time_milky@musicbird.co.jp time_milky、 ミルキーのスペルは milkey です。

@musicbird.co.jp です。X へのコメントもお待ちしております。ハッシュタグは T_トラックス、T_トラックスをつけてぜひポストをお願いいたします。さあ早速いただいておりますのが皆さんのエリアの気温、肌感覚ですね。ラジオネームもじゃてん32さんは、自分は夏支度進んでいますと。コンビニでお仕事しているんですが、室温が28度以上になったらエアコンをつけて、作業着も半袖にしましたと。着々と夏支度進んでいますね。そして安曇野からはペンネームたかこさん、暑い日でしたよといただいています。今日もラジオ聞いていますよ、帰り気をつけてねと優しい一言も添えていただきありがとうございます。さあそして私今メールいただいたものをご紹介しましたが、ハッシュタグ T_トラックスで皆さんのご様子を伺ってますと、先ほどオープニングで私、いやー一人ぼっちのスタジオからやっておりますと、一人ぼっちで頑張ってますと言ったところ、お優しいですね。マリエさんが一人ぼっちじゃないよ、リスナーさんいっぱいいますとお返事をくださいました。言わせてしまいましたね。ありがとうございます。嬉しいです。さあこのですね、9時始まって、この皆さんにハッシュタグやメールアドレスのご案内をするタイミングでゆっくりこの、やっとスマートフォンを立ち上げられるんですけれど、そうするとまあ今日のお夕飯の様子がですね、たくさん写真が羨ましいです。美味しそうです。この時間、その他やはり今日は汗だくと言っている方が多いようですね。車整備しながら汗だくでしたというお話も。夜になってもまだ暑いですねとはふうたさん。いやそうですよね。マサッキーさんは、今夜は息子が突然の帰宅、ああ腹減ったって帰ってきたんですね。夫婦2人なら何でもいいのですが、ということで、あご飯をしっかりお子さんに作ってあげたというような近況報告もいただいております。それぞれの場所、エリア、日常、こうやってつながることができるのはとっても面白いですね。ああ長野も今日暑かったんだなんていうのを思いを馳せることができるっていうのはとっても素敵だななんていうふうに思います。最新のナンバー、この2026年という今を一緒に過ごしている仲間として、そのあたりもチェックしながらコミュニケーション取っていけたらと思います。タイムトラックス、この後夜11時までお付き合いお願いします。ということで最新ナンバーです。グラミー賞受賞、マルチプラチナ認定シンガーです。オリビア・ロドリゴ、5月22日リリースの新曲ザ・キュア。

改めて曲紹介です。オリビア・ロドリゴのザ・キュア。この曲もですね、恋に傷ついた女の子の曲ですね。どうしてあなた、私のことケアしてくれないのというようなのを、もっと素敵な言葉で紡いでいる楽曲になります。ぜひ歌詞なんかもチェックしてみてください。三振ヒットでした。オリビア・ロドリゴザ・キュアでした。

新しいところを順におかけしてまいりましたけれども、いかがだったでしょうか。私は結構この、まあ、ケイティ・ペリーはティーンではないですけれども、若い女の子が歌う等身大のラブソングは結構好きですね。なんだかあのみんな通ってくるじゃないですか。あ、きっとこの人と一緒にいたらいっぱい傷つくなって思っても好きな気持ちがやめられないですとか、皆さん心当たりありますよね。男性も女性も話し合わないんだけどどうしてもずっと好きですとか、なんかありますよね、ですとか、そういうちょっと悩んだ気持ちを等身大に歌っている曲っていうのはもうとっても可愛らしくて好きですね。なんかもうずっとこうマックとかで話を聞きたい、そんな気持ちにさえなりますね。ということで、オリビア・ロドリゴのザ・キュアに続いてマイク・クラーク・ジュニアの新しい曲聴いていただきました。さあ今日は暑い日でしたねということで、皆さんエアコンの試運転とかしましょうねなんていうふうにお話投げかけましたら、やはりあのもう早速つけてますですとか試運転し始めましたという方がちらほらいらっしゃいますね。私はこの間、エアコンの除湿をつけた翌日にまた暖房をつけるっていうような日がありましたので、もう暑くなるならなっちゃってくれと、あ、この間は思いましたね。まだまだなかなか油断できない日もあるんでしょうか。6月に入ってからも一回この間寒くなりましたよね。エアコンは、私のお部屋は暖房器具としても使用しているので元気いっぱい動いていることは確認取れているんですけれど、またなんかちょっとあの扇風機ですとかいろいろちょっと新調したいところではありますが、皆さんのエリアではいかがでしょうか。なんてったって今年は暑くなるようでありますよ。一緒に気をつけていきましょうねということで、時刻は9時20分、音の時間列車タイムトラックス。ここから数曲は80年代90年代をご紹介していきたいゾーンです。今日は1980年代の半ばからピックアップしました。

0: KISS。
1: KISS です。プリンス1986年リリースのナンバーです。途中リップノイズがかかってセクシーでしたね。ラジオだと鮮明に音が聞こえてびっくりしますね。皆さん、耳はそちらに向きましたか？プリンスで KISS でございました。さあ、プリンスというと私はすぐシーラ・イーを思い出してしまうんですけれど、シーラ・イー、当時の彼女ですね、出会ったのは70年代後半にコンサートで知り合ったということなんですが、その数年後にパープルレインのレコーディングセッションにボーカルで参加したシーラ・イー、その後84年のグラマラスライフという曲がありますが、それがグラミーノミネートをされて、その後プリンスのパープルレインツアーに参加していたという時系列になるようなんですね。キスが今聞こえましたね。1988年には破局してしまったようなんですけれども、よく話題に上がりますのが We are the world がありますよね。あの曲を作るときに、どうにかこうプリンスを呼べないかっていうような空気だったようで、それがシーラ・イーが参加していたので、そのプリンス呼べないかなみたいなやり取りがどうもあったようで、確かインタビューかなんかでシーラ・イーはその時そういう空気を感じてちょっと嫌だったみたいな、私そのために呼ばれてるんじゃないのかななんて思っちゃったみたいなことを後年言っていたような気がいたしますけれども、We Are The World、 本当名曲で凄まじい皆さんが参加した楽曲になりますからね。プリンスも参加していたらどうなパートをどんな雰囲気で歌っていたんだろうななんて少し思ってしまいますが、プリンスのキスを聴きいただきましたので、シーラ・イーのグラマラスライフも聴いていただきましょう。リリースは1984年です。ドラムが最高にかっこいい楽曲ですね。ザ・グラマラスライフ。

News and weather.時刻は9時33分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。アメリカ政府当局者は27日、アメリカ軍がイランの発射した自爆型無人機4機を撃墜し、イラン南部の港湾都市バンダルアバスにある無人機の地上管制拠点を攻撃したと明らかにしました。25日に続く自衛措置の攻撃ですが、停戦は維持されます。国連専門機関の WMO 世界気象機関は28日、今後5年間の世界の平均気温が観測史上最高に近い水準で推移するという予測を発表しました。今年から2030年の各年の平均気温は、産業革命前の水準を 1.3 度から 1.9 度上回るという予想で、長期的な温暖化傾向が続く見通しです。参議院厚生労働委員会は今日、医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案を与党などの賛成多数で可決しました。明日にも参議院本会議で成立する見込みです。改正案では、市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設します。京都府南丹市の山林で先月、当時11歳の足立由紀さんが遺体で見つかった事件で、京都地検は今日、殺人と死体遺棄の罪で37歳の父親を起訴しました。養父である父親は逮捕前、由紀さんの言動に腹が立ち殺したという趣旨の供述をしていて、裁判で詳しい経緯が語られるかが注目されます。スポーツです。大リーグホワイトソックスの村上は27日ツインズ戦に2番指名打者で出場し、7回に3試合連続ホームランとなる20号ソロを放ちました。メジャー1年目で20号到達は、エンゼルス時代22本を打った大谷に続き日本選手2人目です。それでは明日のお天気の概況です。明日29日は、低気圧は北海道の北へ進み、前線は日本の東へ抜けます。北海道と東北北部、北陸は午前を中心に雨、東北南部と関東、東海、近畿から九州は晴れますが、日本海側ははじめ雲が多いそうです。沖縄は午前に雨が降るでしょう。最高気温は北海道と東北の日本海側、北陸、沖縄は平年並みか平年より低く、東北の太平洋側と関東から九州は平年より高くなるでしょう。

え、さて明日は平年並みのところ、また平年より高いところとあるようですけれども、何せ週末全国的に、晴れ時々曇りというところが多いようなんですが、30度を超えるエリアが多くなりそうです。いよいよ今週末くらいから、しっかり夏の気配がしてきてしまうのでしょうか。改めて気をつけてまいりましょう。以上、ここまで伝わってきているニュース、そしてお天気をお伝えいたしました。

0: Music for
1: Time Tracks。 改めましてこんばんは。5月28日木曜日のタイムトラックス、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、メールなどなどいただいております。まず初メールいただきました、ありがとうございます。ラジオネーム亀男さん、静岡県の藤枝市からメッセージをくださいました。ミルキーさん、はじめまして、ラジオネーム亀男ですといただいておりますが、今日の藤枝市は霧雨がずっと降っている感じでした。これから暑くなりますが、寒がりの僕は暑くなっても憂鬱にはならないです。いくら暑くても夏がいいな、寒いと憂鬱ですといただきました。今日藤枝市は霧雨、ところ変わればやはりお天気雰囲気が違いますね。ちょうど静岡県のほぼ中央くらいのところとお伝えしてよろしいでしょうか。藤枝市はそのようなお天気だったようですが、そしてこの亀男さんのおっしゃる寒がりの僕は暑くなっても憂鬱にはならないです、お気持ちわかります。実は私もそのタイプなんですよね。冬本当に辛くてですね、私毎晩陽明酒飲まないと眠れないぐらい寒がりなんですよ。なので、夏は暑ければ暑いほど体調がいいんですよね。

なので、過ごしやすいと感じてしまうんですけれど、ただそれでも昨年はもう夏終わっていいかもと思いました。毎年夏暑いとあまり感じたことがなかったんですが、去年くらいからあれこんなにしんどいんだったっけと思うようになりましたので、あまり過度な暑さで、暑いのも辛いですからね。そのもうなんていうんですか、お外にいる場合は冬のように着込んだりすることもできませんから、対策の取りようがないというのが、なかなか夏はきついですよね。でまた熱中症気がつかなくてなんていうのも怖いですから、いや本当気をつけましょうね。そしてラジオネームあーちゃんさん、ミルキーさん、皆さんこんばんは。土砂降りの雨が降っている北海道ですと。夜勤明けなので寝落ちかもしれませんが、よろしくお願いしますということで、じゃ あいいお休み前のひとときにお付き合いくださいね。横浜ジミーさん、今日は人間ドック行ってきました。血圧がちょこっと下がって喜んでるぞ、おめでとうございます。いいですね、皆さんの体調の様子も教えていただいています、ありがとうございます。さてさて、戸塚のオレンジ F さんは戸塚から、今日は一雨来た後に急激に蒸し暑くなってサウナかと思いました。やはりちょっと蒸しますよね。そして暑くなるのが早いですよね。だからもう同じことしか言っていなくて大丈夫かって思われちゃうかもしれないんですけど、もう気をつけていきましょう、本当にね。そうしましょう。タイムトラックスです。ここまでは最新ナンバー、そして80年代の楽曲を続けてお聴きいただいておりまして、これを言わなきゃいけないですね。翡翠さん、この曲もっと接近しましょうに聞こえてしまうですとか、サトシックスさん、もっと接近しましょうではなくオリジナルのシーライーと、タイムラインにですね、この X に書き込みがありまして、これが何のことだろうと思ったら、そういう方角があったんですね。私知りませんで、さっき調べたんですよ。調べたページが今どっか行っちゃったんですけど、そちらの曲を聴いてたよという方が多いんですかね。もっと接近しましょう。あ、石川秀美さんですかね。なんかこのグラマラスライフによく似た曲なんだようですね。1985年のアイドルナンバーですけれど、そっちの方が知ってるよという方も、懐かしいななんていう方もいらっしゃったかもしれませんね。帰ったら聞いてみようと思います。いや、さまざま教えてもらえてとっても楽しいですね、ありがとうございます。タイムトラックス、この後も9時台10時台とお付き合いください。Music for all.

places. Contracts. Contracts. Contracts. さて、あっという間に次の曲がラストナンバーという時間です。時刻は9時51分です。いやー、今日はあ、暑いですか寒いですかなんて皆さんに伺ったりとかしておりますと、やはりその全国のお天気ってこれだけ、彩り豊かと言ってしまうとあれですけれど、違うんだなというのは分かりますね。そして先ほどエアコンの試運転しましたかなんていう話もありましたけれど、あとはもう本格的に暑くなる前にいろいろ断捨離とかしときたいですよね。私も昨日もちょろっと触れましたけれども、最近たくさんもう引っ越すつもり でそして引っ越し先に物を持ってかない想定で

そういう心づもりで自分の荷物と向き合ってみようというシミュレーションですかをしていてですね、もう引っ越す予定はないんですけれども、それでもそういう強い気持ちで荷物整理を最近始めているんですが、びっくりしました。こんなに CD が出てくるかという。

してるから大事だし、この CD はあの解説が載ってるから大事だし、この CD もう手に入らないから手放したくないしですとか、もう何にも進みませんですね。熱くなる前にいろいろ整理したいところなんですが、皆さんはどうですか？お家の整理整頓進んでいますでしょうか？このあたりもまた教えてもらえたら嬉しく思います。ということで、続いてのナンバーが9時台のラストナンバー、そして一部の放送局の皆さんとは次の曲でお別れとなります。

お好きな方が多い曲ですよね。シカゴのハルチセンソーリーでございます。今夜の9時台のラストナンバーをお聴きいただいております。先ほどの断捨離の話題でですね、本日ブルーノマーズのアルバムを2枚ポチってしまいました。買ったら減らさないととは思いつつも、素敵な洋楽たちに罪はないしとは白梅さん、そしてサッタンさんはメディアは捨てない方がいいですよ、思い出そのものなのでと、多少かさばっても捨てない方がいいですよと意見ですとか、フータさんは明日可燃ゴミの日なので先ほど着ない服断捨離しましたですとか、あとは音源は財産ですよですとか、たくさんのご意見をいただいておりました。その通りだなと思います。配信止められちゃったらもう聞けないなんて曲もありますからね。ということで時間いっぱいまで喋ってしまいました。9時台1時間お付き合いいただきありがとうございます。この後10時台はミックスお届けしていきますよ。この後お付き合いいただける方はどうぞよろしくお願いいたします。一部の放送局の皆さんとまた来週月曜日、ジョジョさんが特別な夜を迎えてくれますので、どうぞお楽しみに。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな。
2: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオが午後10時をお知らせします。

Music for all. Music for all. Time tracks.時刻は10時3分改めまして皆さんこんばんは。タイムトラックス月曜日から木曜夜9時から11時にお届けしているワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。5月28日の木曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと三村美希です。10時台のオープニングナンバーはマーティン・ギャリックスとエド・シーランの幻の一曲とされている曲なんだそうですよ。リピート・イットがタイトルです。リリースされたのはついこの間なんですけれど、世界的人気 DJ、 オランダ出身のマーティン・ギャリックス、トラックメーカーとして非常に活躍していて、パワフルで、そしてエモーショナルなサウンドが特徴な彼ですけれども、そんな彼と、まあまたこの素晴らしいアーティストですよ、エド・シーラン。もう彼の声を聞くだけでこうグッと来てしまうくらい、私はエド・シーランというのは本当にすごいなと思うんですけれど、この先ほどおかけした曲というのがどうやら10年以上前に制作されてお蔵入りとなっていた幻のコラボ曲というような説明を見かけたんですよね。マーティン・ギャリックスのお誕生日が5月15日ということで、その日にリリース。なかなかこのね、のまた一つエモーショナルなところじゃないですか。いや、かっこよかったですね。ダンスミュージック普段聞かないよという方もいらっしゃるかと思うんですけれども、それでもこのかっこいいなと思っていただけるんじゃないかなと思います。いや、こんなかっこいい曲が10年も聴けなかっただなんて、そんな感想です。さあ、今夜もたくさん皆さんメッセージをくださいましてありがとうございます。メールアドレス time_milky@musicbird.co.jp で皆様からのメッセージ、日常の出来事、最近考えていること、好きな音楽、何でもお待ちしております。今日は皆さんにお住まいのエリアでのお天気いかがでしたかという話題をずっと振らせていただいていますが、ラジオネームぬーくんさん、今日の新潟は蒸し暑く、午後からは雨が降ってきました。今日は休みだったのでスマホを新調してサウナと温泉に行きましたということで、あ、これ調べなかった、これ関川村で合ってますか。関川村の道の駅で自然豊かな環境で整いました。明日一日頑張れば休みなのでラジオを聞いてリラックスして頑張りますと。ああ、そのリラックスのお供にラジオ、そしてこの番組を選んでくれてありがとうございます。ラジオネームぬーくんさん。新潟も暑かったんですね。今日長野暑かったっていう、安住の暑かったよなんてお話いただきましたもんね。そしてラジオネーム南十字星太郎さん、ミルキーさんはじめましてといただきまして、あの手足の冷え対策、私実は冬すごく寒いのが苦手で陽明酒飲まないと眠れないんですよなんて話をしたら、あの冷え対策についてたくさん細かく書いてくださいました。いやー、これ参考にさせていただきます。星太郎さん、ありがとうございます。優しいですね。皆さんも本当健康にも気を使っていただいてとても嬉しいです。帰り道気をつけてねですとか、あの本当に大の温かい方が多くて嬉しいです。エースひでちんさん、こんばんは。ミルキーさん、今宵もアローハー。9時台ギリギリ滑り込み

にとお仕事しながら聞いてくださっている方もいますね。ありがとうございます。そしてやはり10時になったからようやく聞けますという方も見られますね。嬉しく思います。さあ10時台あ私今椅子に座りながら喋ってました。今日どうもこう10時台落ち着きがいいなと思ったら忘れてました。私この後ミックスするから立ち上がらないといけないですねこんな2ヶ月まるまるやってきて私何こんな10時ゆっくり座ってるんでしょうね。ちょっとマイク動かしますね。ちょっと一回マイク切りますね。よいしょ。今立ち上がって、マイクの位置を修正しました。ギギギって音が入っちゃうといけないのでちょっとだけマイク切りましたけれど、さあこの後はミックスパートとなりまして、いやなんだか今日も蒸し暑いという風なお話いくつかありましたけれど、今週末土日もちょっと30度というところがいくつか見られるんですよね。全国の都市部というんですか、名古屋とか大阪とか広島とか高松福岡鹿児島那覇なんて見てますけど、まず土曜日日曜日で30度超えてる都市が半分以上なんですよね。確かよくでしょ、非常に暑くなりそうですよということで、そんな季節柄もあってちょっとトロピカルなサウンド、なんていうかこうピコピコポコポコしたような音が聞けたら気持ちがいいのかなと思いまして、前半のポップスパートはそういったところから集めてまいりました。この後10時台1時間どうぞお付き合いお願いいたします。

0: Music for all. Time tricks.
1: さあ今日は岡山も蒸し暑かったですといただいたのは桃次郎さんから、温泉後は疲れが出て何もできないのでお休み、一日ゴロゴロして体力を温存しましたといただいておりました。あの非常に栄養満点なお夕飯も乗せていただきましたね。とろろ納豆ネバネバ丼、わらびの炒め物がいい口直しと、これはいいですね、パワーがつきそうです。皆さんの上手な過ごし方も教えていただきました。暑いというのが話題になっておりますので、ちょっとトロピカルなところから今日は選んでみましたけれども、いかがだったでしょうか。ちょっとお昼間に聞いてほしいあたりだったかもしれませんね。ぜひ

日中の涼を取る選曲として、選んでいただければなと思います。選曲に関しましてはミュージックバードのホームページでご確認いただけます。ここまではリーゼントなヒットソング、また好きな曲かけてまいりました。ここからは80年代のヒットナンバー続けてお聴きいただきたいと思います。

ている皆さんありがとうございます。今日は1980年代でまとめてお聞きいただきました。お好きな曲はかかりましたでしょうか。ラジオネーム山田子さん、チェンジのパラダイスを聞くとダンスマンの日本語カバービール大好きという曲を思い出しますということで、あ、そんな曲がございましたか。暑い時に飲むビールが美味しいことを歌っています。ちょっと旬ですねということで、これもちょっとチェックしてみたいですね。ただあとはテイクグッドケアオブマイハート、1曲目にかけた曲ですけど、ロンリー・チャップリンと似ているっていうところをお話しいただきまして、やっぱり今日は空耳がまとまってかかったというところでしょうか。ご反応いただいている皆さんありがとうございます。その他、ミータンママさん、やっと聞けたミルキーちゃん、こんばんは。あと先ほど、ツイートいただいておりましたかね。皆さんお集まりいただきありがとうございます。そして、一緒に音楽を楽しんでくださってありがとうございます。時刻は10時40分に今なりました。ラストマイルアワーです。ここから数曲はゆったりした曲を一緒に聴きながら、今日という一日を整えていけたらなと思います。もちろん今まさに夜勤に向かっていますとか、夜勤中ですとか、残業中ですとか、キッチンのシンクに洗い物が溜まっていますとか、まだやることたくさんの方もいらっしゃるかとは思いますけれども、一旦心落ち着けてみませんか。

さあゆったりした気持ちになっていただきましたでしょうか。ラストマイルアワー10分と少しずっとゆっくりした曲をおかけいたしました。今日のラストナンバーこれからおかけしますけれども、

ジョン・コルトレーンと並ぶテナーサックス奏者、伝説的ジャズ演奏家ソニー・ロリンズさんが95歳で、この世を去ったということでありまして、ロリンズ節と呼ばれるその豪快なブローとチキに富んだプレイスタイルはまさにワン&オンリー、その個性あふれるインプロバイザーぶりは1956年録音のモダンジャズの金字塔と評されるということでありまして、そうした関連楽曲などをジョジョさんがたっぷりお届けする予定となっておりますので、来週月曜日の夜9時、ぜひジョジョさんの番組をスタートから楽しんでいただければなと思います。ということで、私の好きなジャズ映画から1曲かけて、今日はお別れとなります。

改めてご挨拶です。タイムトラックス木曜日5月28日の今日というこの夜もご一緒くださいまして皆さんありがとうございます。月曜から木曜日夜9時から11時でお届けしておりますジョジョさん、そして私 DJ ミルキー、それぞれの選曲で、皆さんを毎週お待ちしております。今週もお付き合いいただきましてありがとうございます。来週月曜日の、番組をどうぞ楽しんでいただきたいと思います。音楽を共にして交流しながら皆さんの日常のシェアもどうぞお願いいたします。あと1時間と少し、今日という一日をどうぞお健やかにお過ごしください。それでは良い夜を。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めて

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

お聞きの放送は 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午後11時をお知らせします。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド

0: 作。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川島

色に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

82.6 メガヘルツ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前0時をお知らせします。

0: 何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江つかさです。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
0: こんにちは、 DJ の B です。
1: こんにちは。
0: どうも。
1: これが流れてるのは深夜ですが。
0: そうですよ。
1: 今ね、17時夕方5時に撮っております。
0: こんにちは、ユニバーサルな挨拶ですから、はい、
1: 突然。
0: そうです、広めていきましょう。
1: はい、わかりました。じゃあそんなユニバーサルなの B さんは、
0: はいはい、
1: 最近何かお洋服のアップデートってしてます？
0: してないです。
1: でも着てますよね。お洋服自体はちょっと
0: 着てますよ、服はね。
1: そうですね、全裸では着てないんですけど。
0: はい、
1: あの MB さんからもらったお洋服着たりね。
0: あ、そうですそうです、うん、やったりとか、
1: はい、
0: どうですかね。まあまあまあ、うん、その面倒くさいからみたいなところからは若干軸足はずらしつつあるかなっていう。
1: すごい、
0: 若干ね。
1: すごいじゃないですか。
0: 2.5 ミリぐらい。
1: いや、すごい、 2.5 ミリも上がったんですか、
0: はい、すごいですよ。
1: すごいですよ、あのノビーさんが。
0: どういう意味ですか？どのノビーですか？
1: うん、ジョブズスタイルのノビーさんかな。
0: そうですそうです、スティーブ・ジョブズと見間違われる DJ ノビーでございます。
1: あの、先週がMB さんの回でしたけど、
0: はいはい、
1: あの今までの MB さんのご登場の中でもね、
0: うん、
1: あのこうトレンドをしっかり見ていた方がいいですよというお話があったかなと思っていて、はい、で特にお洋服に興味がないとか、うん、あんまりね、そのこうおしゃれさんですみたいな感じじゃない方こそ、
0: はいはい、
1: トレンドを入れた方が綺麗に簡単に、うん、あの見栄えが良くなるみたいな、なんかそんなようなお話だったかなと思って。
0: それが難しいんですけどね。
1: まあそうですね、
0: うん、
1: はい、私も最近アップデートさ登ってますので。
0: あ、なるほど。
1: そうなんですよ。
0: あ、だから今日もジョブズみたいなね。
1: ジョブズが何なのかっていうね。
0: そうそう、ほぼタートルネックですから今日は。
1: 嘘です。黒の T シャツを着ております。
0: タートルネックにジーンズを、はい、
1: はい、ジョブズはね。
0: そうです、
1: はい、ということで今日はね、ちょっとそんなお話もこの後のゲストさんから聞いていこうかなと思っておりますよ。
0: はい、
1: はい、番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグあすなにをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先はあすなにアットマークミュージックバード .co.jp asunani アットマークミュージックバード .co.jp までお気軽にお送りください。はい、のびーさん、コメントをね、はいはい、いただいておりますよ。
0: 素晴らしい。
1: はい、ヒロさんから、22歳のデザイナーのリクトさんの回ですね。
0: はい、
1: はい、22歳進路の方向性にリアル感を感じて聞き入りました。面白かったです。
0: あ、そうですよね。
1: ということで、
0: なんか一番悩んでいるというかね、
1: うん、
0: 一番悩んでるじゃないな、あのフレッシュな、
1: フレッシュでした、
0: ね、ありましたよね。
1: あの口に3つねピアスを開けている彼なんですけど、うん、
0: はい、
1: なんかすっごいヤンキーかと思ったら
0: めちゃくちゃいい人ですよね。
1: すごい腰が低くて丁寧な若者、
0: こわもてな人に限ってっていうのはありますよね。わかる、
1: うん
0: うん、
1: なんかすごい構いたくなるような。
0: 大丈夫かっていう、
1: はい、
0: 頑張ろうねっていう感じがしましたね。
1: 、うん、でも一生懸命生きてるっていうところがなんか私もすごい、
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: 生きてる感もあったと思いますね。
1: はい、また出ていただきましょうね、若い方にね。はい、で、雪乃さん、同じく22歳ですか。私と同い年なのに、お、同い年なのにこんなに自立されて本当にすごい。インスタグラムフォローしました。
0: すごい。
1: ということで雪乃さんも22歳だったと。
0: あ、そうか。
1: うん、
0: 若い方に聞いて

0: いただいてるんですね。
1: ね、嬉しいですね。
0: 嬉しい、
1: うん、はい、若い方も人生の先輩にもたくさんね聞いていただきたいです ね。はい、ということでぜひまた皆さんコメント等を教えてください、
0: はい、
1: 過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてのびーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますのでぜひチェックしてみてください。さてここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして人生や仕事感そしてファッション感のこだわりを深掘りしていきます。今日はですねのびさん、
0: はいはい、
1: 社長さんとかね、うん、役員さんとかのこう前に出ないといけないっていう経営者の衣装監修もしてきた方をお呼びしているんですよ。
0: すごいじゃないですか。
1: うん、お洋服のねアップデートなんて話もさっきありましたけど、はい、その辺も聞いていきたいと思っております。
0: ぜひ、
1: はい、ということで早速お呼びしましょう。本日は元ファッションブランドの PR で現在は TG オクトパスエナジー株式会社 PR& コミュニケーションシニアマネージャーの初村恵里さんにお越しいただいてます。いつもね恵里さんと呼ぶのでいつも通り行きたいと思います。恵里さん今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずは簡単に自己紹介いただけますか。
2: はい、改めまして TG オクトパスエナジーで PR& コミュニケーションシニアマネージャーをしております初村恵里です。
1: はい、
2: はい、新卒では生活関連の総合商社に入社をして、その後ファッションブランドの PR へ進みました、
1: うん、
2: はい、外資系ファッションブランド、それから自動車、うん、テクノロジーの企業など、まあ、主に人やブランドをどう社会に伝えるかという仕事をしてきました、
1: うん、
2: はい、また社長やですね役員といった前に立つ方の印象設計だったり、う
1: ん、大事、
2: エグゼクティブプレゼンスですね、そういった領域の業務も多いですね。なのでファッション業界からキャリアを広げてきたので、まあ、昔から服って単なるおしゃれなものだけではなくて、うん、コミュニケーションツールだなと思ってます、
1: うん、いいですよのびさん。
0: なんかね、うん、コミュニケーションツールと言われると、うん、ちょっともうちょっと聞きたくなるなっていう感じがしますね。
1: ですね、
0: はい、
1: はい、ということで、はい、エリさんさっきね経営陣のこうプレゼンスとかを考えるお仕事もあるということだったんですけど、そもそも洋服ってアップデート必要なんですかね。
2: はい、必要だと思います。
1: その心は
2: やはり今の自分の立場だったり空気感っていうのは昔の自分とは全然違うものです。はい、例えば、
1: うん、
2: 40代ぐらいになるとご本人にその雰囲気だったり今まで積み重ねた経験値があるのに、うん、服だけ昔のままっていうケースって結構あるんですよ、うん、
1: ちょっとなんかドキッとしますね。
0: まあそれはそうですね、ありえますよね。
1: だからそれこそ20代とかの果敢な時期に流行ってたお洋服とか靴とかがなんかやっぱアップデートしてないと今もなんかそれがいいのだって履くことになりますもんね。
2: はい、
0: うん、悪気なくね、そういうことありますよね、
1: うん、そう悪気なく、
2: うん、よく、はい、見かけますね。
0: あドキッとしますね、
2: はい、なので逆に少しアップデートをするだけで、うん、まあ、その人の知性だったりキャリアとの整合感っていうのが一気に出ると思いますね。
0: うん、
1: なるほど、うん、例えばなんかさっきねよく見るなんてありましたけど、うん、あこの人アップデートしたらいいのになってどんなこう服装の方を思いますか。
2: あ、はい、多いのがやはり40代以上の男性、うん、
1: 男性、学生の皆さん、
0: 学生の皆さん、はい、
2: ちょっと前、まあもう20年ぐらいになりますかね、レオンという、
1: はい、池王子、
0: ありましたね、
2: レオン、40代の男性誌で初めてまあ確立したメディアがありますけれども、
1: はい、
2: その時に流行ったお洋服を、うん、2026年今もまだ着てらっしゃる方、具体的に言うと、まあ、細身の白デニムだったり、
1: あ細身の白デニムね、はいはいはい、
2: かつ靴が少し尖り気味だったり、
1: オニー系と言われた時代の先が尖ってる革靴の、
2: はい、その頃の象徴的なお洋服を着ていると、うん、まあ、分かる人にとってはあれ昔のみたいな、
1: あ
0: なるほど、
2: うん、 で何かをアップデートして

0: 今で言うとちょっとあの緩やかなシルエットがトレンドなので、うん、トップスだけでもそれを変えるとまた少し違って見えるんですけれども、うん、ちょっと全てのパーツがその昔のままで止まっていると、うん、ちょせっかくのご本人の魅力が半減してしまうかなと思いますね。
1: うん、そのアップデートってどうやったらいいんですかね。
0: やはり情報収集、
1: 情報収集
2: これですよ、
1: はい、
2: よく言われるやつ、
1: うん、
2: 僕もよく聞かれます、うん、どうやったら経済のことを情報収集できるんです
1: か。確かに、
2: うん、僕は分かりますけど、
1: はい、
2: ファッションのこと僕は分かってないですね。
1: そうですよね、
2: 聞きたくて仕方がないです。
1: ちなみにノビーさんの経済とかの情報収集はどうやってやるんですか。
2: まあ何ですか、もうほぼほぼ才能みたいな感じのところはあるんですけど
1: 才能、
2: そうですね、まあもう生きてるだけで情報が入ってくる的なまあでも実際には新聞雑誌いろいろですけど、うん、まあ、ちゃんとお金を払った情報を、
1: うんうん、
2: 無料の情報は基本的にはもう触らない。
1: なるほど、はい、SNS に流れてくるとか、そうそうそう、オンドメディアのとか、
2: まあね、はい、
1: うんうんうん、
2: 基本的にそういうのは当てにしないっていう感じです。
1: あ、なるほどなるほど、はい、有料記事とか、
2: はい、
1: 新聞見なさいよと。
2: そう、
1: あ、なるほど、
0: うん、
1: じゃあお洋服の世界は。
0: そうですね、ご興味ある方ですとやはり、ね、うん、日々 の、 そのオンラインメディアだったりとか、お洋服を街に見に行くっていうことをやられてると思うんですけども、うん、そうじゃない方はそうですね、やはりどなたか他人の方からのアドバイスだったり、
1: うん、
0: でも自分からちょっと取りに行かないとそこは情報がちょっと古いままになっちゃいますよね。
1: うんうんうんうん、MB さんも言ってましたね、月に1回でいいからセレクトショップに、アローズさんとかシップスさんとかそういう、うん、セレクトショップのところに行ってもう買わなくていいから、うん、一周回ってきなさいと、
2: うん、
1: でもうそれはイベントみたいな感じで今は何か流行ってるのかな、どういう形なのかなとか、
2: うん、
1: 一回見てくるだけでも情報のインプットになるみたいな話だったなって。
2: 難しい
1: 難しい難しいですか。
2: 習慣に入ってないからでしょうね。
1: そうですね、
2: 服屋に行くということが、もう必要に応じて着れる服がないから仕方なく行く、
1: 仕方なくね。
2: これが40代男性の多くの本音ではないかと思います。
1: なるほどね。でもそこのなんとなくのイメージをちょっと変えるだけで、
2: そう
1: すぐにおしゃれになると。
2: 多分習慣の問題なんだと思います。
1: はい、じゃあ行ってくれる人を、一緒に行く人を探すが一番いいんですかね。
0: そうですね、うん、もしくはまあそういった方が いないとか、うん、ちょっと恥ずかしい、
1: うん、
0: ご相談が恥ずかしいっていう場合は、うん、まあ、最近だと私よく AI に相談してまして。
1: 何ですか何ですか、 AI に。
2: AI に相談ができるんですか、
0: はい、
2: そういうの。
0: はい、できます。例えば私は自分の特徴をもうすでにプロンプトで入れておりまして、
1: うん、こう
0: 骨格のタイプとか、
1: ああはいはいはい、ウェーブだとか。
0: そうですね、
1: うんうんうん、
0: あと肌色、私ちょっと日焼けしてる、うん、タンスキンなんですけれども、うん、まあ、それも入れてますし、顔立ちの特徴などなど入れて、
1: うん、はい、
0: はい、
2: うんうんうん、
1: それを入れた上で、
0: うん、入れた上で、はい、なんとなく自分に似合う色だったり、うん、洋服だったり素材っていうの皆さんなんとなく分かってらっしゃると思うんですけれども、うん、それが AI に入れると言語化ちゃんとされてきます。
1: あー、なんとなくいいなって思ってるものを言語化まずしてもらうってことですね。
2: なるほど。
0: 感覚のものをロジカルにきちんと整理してくれますので、
1: うん、
0: いや非常に役に立ちますよ。
1: あー、なんでいいのか合うのかまたは合わないのかとかってことですね。
0: はい、
1: なるほど。
2: 洋服なんか感覚でしかないと思ってました
1: ねえ、
2: うん
1: うん、センスを磨かないといけないのだっていう気持ちになりますけど、
2: センスじゃないんだ、ロジック。
0: はい、
2: うん、
0: でそのロジックを得て、まあ、前提にして、じゃあ今何が流行ってるかとか、
2: うん、
0: まあ、どんな場所に行くのでどういう格好をしたいかだったり、その目的は誰に会うのか、何を伝えたいかっていう次のその、うん、オケージョンっていうんですけど、まあ、目的を追加でチャッピーに、
1: うん、
0: チャッピー投げるとさらに精度が上がって、
1: うん、
0: はい、シャープな答えを出してくれるんです。
1: へー、のびさん AI 使う、いろいろね使ってらっしゃるって言いますけど、
2: まあでもね、うん、そんなにこうファッションには使わないな、いつも
0: ちょっとやってみてください、すごい面白いです
2: でしょうね。なんか、
1: うん、
2: 奇想天外な絵みたいな答えを返ってきそう、こういう時もありそうですよね。
0: そうですね、

0: あとサイズ感とかも、うん、自分では、まあ、一番小さいサイズだなと思っているところが、いやこの服だと1個あげてくださいと、
1: へー、提案も出てくる、すごい
2: リアル、
0: うん、だから本当にパーソナルスタイリストのように活用ができますし、
1: 面白い、
2: ね、
1: うん、そうですね、いやサイズ感分かりますよ、めちゃめちゃ難しいですよね、特にそのオンラインで服買うとか、
0: いや本当に、
1: はい、私あったんですよ、それこそ以前かな、リネン素材のセットアップを買おうと意気込んでいたのに、すっかり時期をまた逃してしまって、また来年に見送ったんですけど、
2: はいはい、
1: あのいいなって思ってたのがもう時期が遅くて、サイズが1個しかなくて、サイズ掛けで、なんか M しかなかったんですよ。で私基本サイズとしてはそれこそ L 以上で買うんですけど、
0: あ、そうなんですね、
1: はい、でもいやでも M いけるかなどうかなと思って、結局ちょっと遠いところのお店まで行って試着しに行ったんですけど、うん、まあ結果小さくてできなかったんですが、うん、なんかそういうのも一旦無理そうですよとか言ってくれたら行かなくて済みますもんね、
0: うん、
1: 買いやすい、AI をこうやって使うのか新しいですね。
0: そうなんです、
2: 聞いたことなかったですね、その方針はね、今までのゲストさんからも聞こえてこなかった。
0: そうですね、そう、なんとなく似合うっていうのを言語化しやすくなった感覚があって、もう一つの私の中の仕事とかプロジェクトになってますね。
1: ご自身のお洋服プロジェクト、
0: はい、もう今日も相談してきました。
1: あ、そうですか、はい、今日はね全身黒でジャケットとあのおしゃれなスカートと、
0: はい、ちょっと透け感の、はい、うん、はい、あるジャケットに、
1: はい、
0: スカートはネイビーで、うん、ただあの裾が鍵編みで、はい、抜け感をまた出している、
1: うん、
2: 鍵編みね、
0: はい、
2: あ
1: シアっぽい感じの、
2: そういうことですね、
0: はいはいはい、シアです。
2: 最近そういう言葉がちょっと分かるようになって、う
1: ん、すごいすごいすごい、
2: 成長ですよこれは、
1: すごいですよ、
2: うん、
1: だからこれを聞き続けているリスナーさんもちょっとずつまず用語がね分かるようになってくるってこと、そうですよね、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうだと思う、
1: うん、まあ、ちょっとそんな感じでね AI 使ってみましょうっていうお話だったんですけど、
0: はい、
1: 次ですよ、あの前に出る人の衣装も見てるって、ね、うん、お話でしたけど、
0: はい、
1: 前に出る人の衣装ってどうやって何を決めるんですか。
0: そのまずですね、うん、その出る機会はどういう目的か、まあ、例えば発表会であるのか、
1: はい、
0: もしくはプレゼンの機会なのか、
1: うん、
0: ちょっとしたイベントなのか、うん、それによって、うん、まあ、どういうメッセージを、その人がやらなきゃいけないかっていうところがまずはスタートポイントですね、
2: うん、
1: どういう会で、まあ、目的と誰に対する今回なのかってことですか、
0: うん、はい、そうです。まあ、それによって必要な印象というものが全然違ってくるので、
1: うん、
0: ですので、まあ、どうありたいか、その本人がどうありたいか何を伝えたいか、
1: うん、
0: 何を伝えるべきかから逆算して考えています
1: 。ノビーさんで言うと経済を翻訳するために、
2: うん、
1: ラジオという媒体を通して、
2: そうなりますね、
1: はい、
2: うん、まあ、でもそのラジオという媒体を通してになると一気にこの服装が難しくなりますよねビジュアルないですからラジオは
0: ただ見えないからといって気は抜けません、
1: う
0: ん、
1: おっと、はい、ダメですよそういうの、
0: やはり着ているもので姿勢だったり意識っていうものは変わりますから、う
1: ん、はい、
0: はい、
1: あ、ダメですよ、だから顔が出ないからって T シャツにスウェットじゃダメってことですね。
2: なんか今日はいろいろと頭をぶん殴られるような言葉がはい、
1: まあでもそうですよね、その見えないからといって例えばじゃあパリッとしたジャケットを羽織ってる時の自分とさっき言ったじゃあちょっとゆるい T シャツ着てる時の自分って、うん、なんとなく所作とか、
0: うん、
1: こう心持ちが変わる感じありますもんね、
2: う
1: ん、
2: まあそれはそうですね、あのスーツ着てる方がパリッと、なんていうんですか、頑張ろうとか、
1: うん、
2: 前向きにしっかりしようとか思いますからね、
1: うんうん、
2: はい、それはそうだと思いますね。
1: なるほどな、じゃあこう見せたい、これを伝えたいっていうのは服からでも作れそうですね、なんか。
0: はい、作れますね。
1: さっきのお話で、うん、その前に出る経営陣のお洋服の時に、
0: はい、
1: まあ、シチュエーションとか目的は決めたとして、そこから、うん、もうじゃあこの一着ってたどり着くまでどういう変遷でそこにたどり着くんですか。
0: はい、まあ、一つ分かりやすい例お話ししたいと思うんですが、
1: うん、
0: まあ、車自動車に勤めていた時に、
1: うん、
0: 小さい小型 SUV の発表がある、
1: はい、
0: でその車のコンセプトが型破るという、
2: うん、
0: まあ、コンセプトだったと、
1: うん、
0: そうすると登壇する社長も型破りな、やっぱりエッセンス、はいはい、エレメント、うん、要素を必要

0: なりますね、
1: うん、
0: はい、でそこで、うん、その社長は割とビジネスマンみたいな、うん、面持ちの人だったんですけれども、
2: スーツでバリッとみたいな、
0: そうですね、うん、まあ、そこをあえて遊ばせなきゃいけないので、うんうん、とはいえ、まあ、抵抗感のない服装と言って、
2: そこ大事、
3: 難しいですよね、
2: 難しいですよね、
3: ずっとパリッと着た服装に慣れてる人だと余計に本人の、うん、本人もなんか手持ち無沙汰になっちゃうみたいな、
0: ちょっと着られた感が出ちゃう、
2: うん、そうですね、
3: なりますよね、
0: うん、まあ、なので、まあ、私が3パターンぐらいこう用意して、うん、こう、まあ、社長とミーティングをしてですね、まあ、どれがいいかなっていう、はい、もう最後は本人の、うん、ご本人のご意向に沿いますけれども、
2: はい、
0: やっぱりメガネから全部ちょっと その時は、
2: うん、
0: はい、
2: すごい、もうスタイリストさんです。
3: そうですね、完全にやってることがスタイリストさんのそれですよね、
0: はい、
3: うん
0: う
3: ん、すごいな。
0: でスーツもやっぱりサイズ感って大事なので、
3: はい、
0: オーダースーツをその当時は作りましたね、社長に、はい、作ってもらって、
3: うんうんうん、スーツはそうですね、特にやっぱサイズ感出ますよね、
2: うんうんうん、確かにこうパリッとして前に出て社長ですって出てくときにちょっとサイズ大きくて肩余ってるとかだと、
3: なんかちょっとね、
2: なんかみっともない感じとかありそうです
3: ね、すごいシワシワだったりするとね、
2: シワシワ
3: 大丈夫かここみたいななりますよ、どうしても、う
2: ん、かっこいいプレゼンの場なのにシワシワ、
3: そうそうそうそう、シワの方に目がいっちゃうみたいな、
2: いっちゃういっちゃう、うん、結局その社長さんは何を着たんですか？
0: はい、白デニムに、うん、ネイビーの M3 ジャケット、
2: うん、
3: ほー、
0: そこにですね、黄色いちょっとしたスカーフを首に巻きました、
2: うん、ほー、
3: なんか社長としては結構冒険な、
0: はい、う
3: ん、
0: でなぜ、まあ、その黄色がキーで、
2: はい、
0: その時の車のコマーシャル、カラー、うん、まあ、売り出すよっていうカラーが黄色だったんですよ、うん、
3: なるほど、
0: うん、だからそこにリンクをさせて、うん、でまあ、そこの計算というのはやっぱり記者の方が写真を撮るわけですよ、
3: うん、
0: 発表会なの で、うん、でそれが後々露出に出ていく、そうするとまあ黄色い車に、あ、そこを黄色とちゃんと合わせてるんだなっていう、
3: うん、
0: 後々の出目までちょっと管理するっていうのも私の、まあ、頭には必要な、ま
3: あ、その色のリンクとかはね、なんとなく僕もあのお客さんの時はコーポレートカラーに合わせてネクタイ選んでいったりとか、そういうのはありますけどね。
2: ああ、なるほどね、
3: うん、はい、でもそのちょっと崩すみたいなところが一番難しい、抵抗がありそうだなっていう気がなんとなくしました、
0: うん、まあ、すごくドラマティックに変身しましたね、
2: うん、その時は普段されているメガネの形も変えたってことですか？
0: うん、変えました、ウェリントンという、
2: うんうん、はい、ちょっと大きめな形、うん、
0: はい、ちょっと縁の太い、はい、当時黒だったかな、そちらをかけていただきましたね、
2: うん、へえ、のびさんもねメガネっていうのを今までもキーワードとして出てましたもんね。
3: 出てました、
2: うん、
3: ただメガネを変えると顔が変わるので難しいなと思って、イメージの全然変わるじゃないですか、
2: うんうんうんうん、
3: そこがね、
2: うん、
3: なんか勇気がまだ出ない持ってるんですよ、
2: うんうん、
3: 持ってるんですけどね、
2: はい、そう、でもエリさんも今日素敵なメガネかけてますよね、うん、
0: これも最近ちょっとアップデートしたもので、
2: はい
0: はい、メガネもちょっと流行があるのでですね、
2: うん、そうなんですか、
0: はい、形が割と、あ、これ昔のだなっていうのは気づいてしまうと、
2: そうですよね、確かになんかおじいちゃんとかがかけてるすっごい大きい面積のこう細いシルバーとかの、
3: はいはい、
2: こうメガネとかって、
3: あの南川さんが芸人のね、
2: そうですね、
3: かけてるような、
2: そうそうそうそう、はい、あれでも今時の形にはなってますけど、
3: うん、
2: なんかそのおじいちゃんたちがかけてるので当時のやつを多分かけてると思うので、
3: はいはい、そうですね、
2: ちょっとなんか同じ形なのにこうなんですかね、伝統感を感じるのってありますもんね、うん、そっか、小物もトレンドがあるんですね。
0: そうですね、お洋服ほどサイクルは、うん、あの短くはないんですけれども、
3: うん、
0: やっぱり確実にありますね、
2: うん、
0: バッグなどもありますしね、
2: はい、なるほどな、面白い。じゃあちょっとここで1曲挟みたいと思いますよ、はい、エリさんに選曲いただいてますので、まず1曲目の曲紹介いただけますか？
0: はい、この曲はですね、プラダを着た悪魔という映画の主題歌になりますね、サタン B.I.C.
2: はい、
0: はい、という曲です、
2: はい
0: はい、まあ、まさに私がファッション PR の仕事をバリバリとやっていた時の、
2: うん、
0: はい、曲になるんですけれども、
2: はい、
0: まあ、当時は展示会やイベント、あとは海外ファッションウィークのプレス対応などもしていて、
2: うん、
0: 本当に毎日慌ただしく、うん、はい、過ごしていました、
2: うん、

0: その時に、まあ、ちょうどプラダを着た悪魔の初代ですね、
1: ちょうどね、うん、今2をやってますけどね。
0: そうなんです、うん、それが上映になってまして、はい、まあ、すごくデフォルメされてる部分もあったんですけども、うん、まあ、基本的にはあのママの世界です。
1: へえ、うん、あ、じゃあ結構あれリアルな世界なんですね。
0: もうリアルですね。
1: へえ、はい。
0: で、まあ、最近あの今お話にも出た通りその続編っていうのが今月公開されまして、うん、まあ、初日にレイトショーを見に行きました。
1: おお、
0: はい、はい。なのであの当時のちょっと少し背伸びをしながら、うん、まあ、東京で働いている自分の感覚っていうのを一気に蘇る曲になっています。
1: うん、なるほど。じゃあ結構思い出深い曲ですね。
0: そうですね、
1: うん、ありがとうございます。それではお聴きください。ケイティ・タンストールでサドンリー・アイシー。

0: ケイティ・タンストールでサドンリー・アイシーお聴きいただきました。先ほどあの曲紹介のところでね、ファッションブランドのお話をちょっと触れていただいたかなと思うんですが、あのエリさんのキャリアのお話もぜひ伺ってみたいです。
1: あ、はい、そうですね、昔からお洋服っていうのはすごく好きだったんですけれども、うん、デザイナーになりたいっていうよりは、うん、ファッションに関わりたいなという感覚の方が強かったです。その中でブランドをどう社会に伝えるか、人にどう届けるか、うん、という PR の仕事にどんどん惹かれていったっていう、うん、はい。
0: でもなんか若い時ってお洋服に関する何かにつきたいって言って PR ってピンとこないと思うんですけど、
1: はい、
0: なんでそこに行けたんですか？
1: あ、やっぱり洋服が大好きで、うん、ファッション雑誌をすごく読んでました。
0: あ、はいはい。
1: で、まあ、そこに掲載されている商品を欲しいと思った時に問い合わせる、うんうん、っていうことをやっていたので、うん、あ、この紹介の仕方ってどういう風にされてるのかなっていう、その逆の立場、
0: うん、
1: はい。まあ、当時はそのファッション編集者にも憧れてはいたんですけれども、うん、はい。まあ、ブランド側、会社の中の PR の方っていうのの力量にもよりますので、その見せ方ってすごいなと、
0: はいはい。そうですよね、取り上げられるだけじゃなくてこう見せたいで取り上げてもらう形になりますもんね。
1: はい、おっしゃる通りです。
0: なるほど。なんかお洋服のこうなんですか、業界に何か関わりたいって思ってもなんかついついデザイナーとか、うん、販売とかなんかそういうイメージになりがちですけど、うん、なんかこういうちょっと違う視点からもお洋服の業界に関われるって聞くとなんかすごい広い業界だなって思いました。
1: そうですね、
0: うん、
1: やっぱり、まあ、私の仕事は黒子なので、うん、あまり表には出ないんですけれども、うん、やはり先ほど申した通り、まあ、社長だったりその商品だったりサービスっていうのをどう伝えていくかっていうところがまあ力量で、うん、はい、
0: うん、
1: すごくやりがいがありますね。
0: ファッションブランドの後もうすぐに車の PR ってことですよね。
1: はい、はい、そうです、う
0: ん、なんかファッションと車ってちょっと違うような印象があったんですけど、
1: うん、
0: なんかそこはどういうきっかけだったんですか？
1: あ、はい、ちょっとその車のブランドも言っちゃいますけれども、うん、まあ、アウディに勤めておりまして、はい。

0: まあ、当時アウディっていうのが車業界では唯一ちょっとライフスタイルブランドとよくコラボレーションしたり、うん、広告も女性の、まあ、体に、表を合わせたようなちょっとその、うん、視点が全然ファッションに近いコミュニケーションをやっていたんですね。
1: はいはい、はい、ブランド感がすごい出る感じだったんですかね。
0: はい、まあ、車してなくて、うん、まあ、スペック推しでもなくて。
1: あ、そうですね、なんかついついスペックのイメージありますね。
0: はい、うん、アウディが唯一そういったライフスタイルに特化したブランドだったので、うん、まあ、私もファッション PR だった時から、うん、アウディ のパーティーとかイベントによく出て、うん、出席というか、うん、はい、遊びに行ってたんです。
1: はいはいはいはい、うん、じゃあご自身の中では全く違う世界というよりは、うん、結構延長にあるみたいな。
0: あ、はい、うん、あとは私の好みの問題なんですけども、うん、結構直線が大好きで、うん、
2: 直線、
0: はい、
2: デザイン的な意味で
0: そうです、ね、すっきりしていて、まあ、シャープ、そして、うんうん、まあ、直線ですね、うんうん、でアウディが唯一そういったドアのラインだったり、
2: うん、ほ
0: ー、よく塩味系と当時
1: は塩味系そんな言葉があったんですか。
0: はい、
1: へー、で今もまた違う業界で PR されてるってことですもんね。
0: は
1: い、
0: そうですね、うん、車の後は、まあ、テクノロジーに移って、はい、まあ、ドローンの会社にもおりました。
1: へー、でもなんかやってることとしてはそのブランドのイメージから役員陣のイメージも含めて、うんうん、トータルの会社のイメージを作っていくみたいな感じなのかなって感じました。
0: はい、やっぱりその醸成をしていくってよく言うんですけれども、うん、まあ、ドローンの時も当時はやっぱり男性がメインの顧客層だったのを、うん、まあ、女性が旅に小さいドローンを持って、うん、旅先で空中に飛ばして素敵な写真を撮ろうみたいな、うん、はい、ことを提案して、まあ、ドローン女子、ドロジョっていうのが
2: ドロジョ
1: ち
0: ょっとその時流行ったりとかですね。はい、はい、ファッション雑誌に取り上げていただけるようになりましたしね、うん、その
1: ドローンの世界を。
0: そうです、
1: すごい。だからブランドのイメージとかをこう変えていくと違う業界でも広がっていくんですね。
2: うん、まあまあそうですね、ターゲットを変えていくとね、そのお客さんのね、
0: 文脈を作成するんですね、うん、やっぱりドローンってそういったの テクニカルなちょっと難しい、うん、イメージしか、まあ、ちょっと当時はなかったけれども、うん、まあ、旅に持っていく小物の一つだよっていうちょっとライトな、うん、はい、女性に刺さるような提案の仕方で、うんうん、まあ、女性誌だったりファッション誌、ライフスタイル誌に取り上げていただくと。
2: なるほど、うん、
1: すごい面白い。それで今は、
0: はい、オクトパスエナジーという、はい、イギリスの再生可能エネルギー の会社に勤めていまして、うん、まあ、私にとっては、まあ、チャレンジングだったのが電気って見えないもの、
1: はい、
0: これまでは見えるもの、
1: あ、そっか、うん、はい、
0: の PR を務めてきたんですが、うん、はい、見えなくてでもある、
1: うんうん、
0: なのでその無意識化を意識化するっていう今は翻訳に、
1: うん、
2: 無意識化を、ね、無意識を意識化するみたいな、
0: はい、常にあるけれども、うん、意識が
1: 確かにインフラですもん ね、
0: そうなんですね。
1: だからあって当たり前、電気がついてて当たり前、
0: うんうんうん、
1: 何にも気にならないことこそがインフラみたいな部分ありますもんね。
0: はい、
1: はい、あ、なるほど。だからこれを見たら分かりますよっていう見えるものがない分、
0: うん、
1: ちょっと見せ方アプローチとかも変わってきそうですね。
0: はい、まさに。
1: へえ、面白い。まあ、ちょっとね、エリさんの今までのキャリアのお話聞きましたけど、続いてファッションキャリアの方もぜひ伺いたいなと思っていまして、
0: はい、
1: エリさんがファッションに目覚めたきっかけって何だったんですか？
0: はい、子供の頃から、うん、物心ついた時から服は好きでしたね。
1: あ、すごい。じゃあ結構早い段階から、
0: はい、うんうん、おそらく小学校入学時にはもう確実に記憶がありまして
1: 、
2: 早い
1: 早い。
0: 入学式の時に2セットを親に用意してもらったんですよ、
1: う
0: ん、
1: 2セット。
0: はい、しかもパターンが違う、はい、1つは黒いちょっとスカート、
1: うん、
0: でもう1つは、まあ、親が着てほしいっていうピンクのセットアップ、うん、
1: はい、
0: まあもちろん黒

0: 選びました
1: けど、ね、来て欲しかっただろうな。
2: ピンクはどうなったんですかその後。
0: ああ記憶にない
2: です、ね、あそこは記憶ないなるほど、
0: はい。で加えてですね、非常に好きだったから、うん、中学時代私実家が長崎なんですけれども、はい、長崎からバスに乗って博多までお洋服買いに行ってました。
1: いやこれすごいことですよ。
2: そうですね、
0: うん、ちょっと今みたいにオンラインショッピングも
2: そうですよね。僕らがちょっと渋谷行くとかわけと、わけが違いますからね、やっぱり、うんうん。
1: しかもだってね、この私たちの大人になってから移動して買うは分かりますけど、
2: まあまあね、
1: 中学で
0: 確か中学3年生ぐらい、
2: すごい
1: 14、15で
2: ガッツがありますね、
1: はい、
2: ファッションガッツが、
1: うん、
2: はい。
0: まあ、長崎にないブランドだったので、うん、博多に行くしかないと。
1: でもやっぱりこれが好き、これが着たいっていう意欲が高かったんですね、やっぱり。
0: そうですね、うん、まあ、その情報も雑誌から取っていて、
1: うんうんうん、
0: あとはあれですかね、人が持ってないものを持ちたいなっていう気持ちも強かったですね、う
1: ん、それなんか10代の頃に持てますかその感覚。いやすごいことだなと思って、
2: うん、
0: なんか今話してて思い出しちゃったんですけど、うん、
1: はい、
0: 高校の時も博多まで買いに行ったリュック、
1: うん、
0: カバンとリュックの2セットで通学してましたけど、
1: はい、
0: そのリュックがサザビーというブランドで、
1: あ、はいはいはい、サザビーリーグのサザビー、
0: はい、
1: はい、
0: バーガンディ色だったんですよ買ったのが。
2: バーガンディ、
0: まあ、ワイン、赤ワイン色みたいな、
2: 大人な色ですね、
0: はい、うん、でみんなネイビーとか黒のリュックで通学してるところに私だけ、まあ、
1: うん、
0: ワイン色、
1: うん、
0: で正門で止められた記憶が今思い出しましたね
1: おしゃれすぎてね目立っちゃいますからね。
0: その色は高速違反。
2: ああそういうことになる
1: のか。惜しいな、いい位置まで行ってるのにみたいな
2: それぐらいええやんって思いますけどね、うん、
0: 絶対長崎で私しか持ってないと思ってました当時。
1: いやそうですよね、
2: 実際そうかもしれないですよね、
1: うん、
0: かもしれない、
1: うん、物心ついた時にはって話でしたけど、やっぱりご家庭としてもおしゃれなお父さんお母さんだったんですか、
0: う
1: ん、
0: いやそこまでじゃないんですよね。
1: じゃあもう天性のものみたいな、
2: うん、
0: かもしれませんし、あともしかすると大きく影響を受けたのが中学の時のお友達、
1: うん、
0: はい、まあ、その彼女からはかなり影響を受けたかなとは思います。
1: あ、じゃあその方はおしゃれさんだった、
0: う
1: ん、
0: おしゃれでしたね。
1: う
0: ーん、やっぱりお家に遊びに行くと、まあ、自分の周りにはないブランドだったり、
1: うん、
0: 素材、あとは色合わせ、まあ、これが一番私には印象的でしたね、
1: うん、色合わせ、
0: うん、やっぱりターコイズブルーに赤を合わせるとか。
1: 合わせますか、
2: ターコイズブルーに赤、
1: 確かにちょっと普段ではなかなか
2: 想像、まあまあそうか、うん、ちょっと高貴な感じですよね、
0: はい、なんか距離を離せば全くいけるんですよ、
1: うん、あー、うん、頭に持ってくるのと靴に持ってくるみたいな感じで体の中で離していく、
0: うん、
2: ドラえもんと尻尾みたいな
0: 確かにあれも赤と青ですね
1: そうですね、鼻と尻尾ね、
2: そうそうそう、うん、
1: そっか、じゃあ皆さんドラえもんスタイルでね、
2: ドラえもんスタイル
0: で、うん、はい、なのでセンスの定義が広がったっていうのは、
1: うん、
0: 覚えてますね。
1: あ、いやそうですよね、だって果敢な時期でお洋服にもその感度があって、
2: うん、
1: 普段絶対自分じゃ考えられないような組み合わせ見たら衝撃ですもんね、
0: うん、
1: あ、私もターコイズに赤って言われて、 いや、まあ、いけないことはないだろうけど、うわ、どこにどう合わせようって思っちゃいますもんね。
0: あ、やっぱりそういう、はい、色合わせっていうのは、うん、彼女から、あとは彼女のお母様からも教わったかなと、うん、
1: へえ、やっぱりじゃあ影響力がある方のそばにいるっていうのも良さそうですね。
2: そうですね、
1: うん、
2: そのセンスが磨かれるという意味で、
1: うん、
2: そうきたかっていう、
1: へえ、
0: なのでさっき話した博多まで行ったっていうのもこの、うん、ハーフの友人と言ってましたしね、
1: うん、ああじゃあ本当に影響を受けてますね、うん、いい意味で、
0: はい、今でもやり取りはして、
1: うん、あそうですか、
2: 仲良し、
1: うん、彼女は今でもやっぱりおしゃれさんですか、
0: はい、パリに在住、
2: パリ、
1: おパリですね、おパリに、
2: すごい、
1: へえ、
2: バゲット小脇に抱えてね
1: それ字があるでちょっと食べながらね、
2: そうそう、朝はこれよって言いながら、
1: うん、へえ、 じゃあだからノビーさんも、はい、このまま私と一緒にラジオやっていれば、はい、いつの日かノビーさんの手元も、うん、全部の指に全部の指輪がはまっているかもしれない、
2: うん、それはないと思いますけどあのちょっとずつあのなんですか 2.5 ミリずつおしゃれになっていく可能性はあるなとは思ってますけどね、
1: うんうん、
2: 末永く続くように、各社様スポンサーよろしくお願いします、
1: はい、お待ちしております、はい、聞いてる皆様もね、
2: そうですよ、
1: はい、1ミリでも
2: 1ミリでも、
1: あ、ま、前ありましたね、1ミリくらいはおしゃれになりましたっていうことかね、
2: それでいいんだと思います、
1: はい、
2: なかなか1ミリはでかいですよ、
1: ね、ドラマティックに変わるってすごい大きなショックがないと、うん、なかなかね変えられませんから、ちょっとずついきたいですね、
2: そうです、
1: うん、
2: 1ミクロンの何倍もあるわけですから1ミリって
1: 基準をどこに持っていくかでね
2: そうですそうです本当そうです
1: はい、じゃあここでまた2曲目かけたいと思います。エリさんまた曲紹介いただけますか。
0: はい、映画ララランドのですね主題歌だったアナザーデイオブサン、
1: はい、
0: はい、こちらをぜひかけていただきたいなと思います。
1: はい、こちらはどんな、
0: あ、はい、あの先ほどちょっとお話ししたアウディで PR をしていた時に、うん、まあ、アウディ Q2 というその小型 SUV のローンチ、あの発表を担当していた時期に、
1: うん、
0: はい、かかっていた曲になります。
1: それこそさっきの社長さんのお洋服を考えたとかの時期ですね。
0: そうです、
1: はい
0: はい、ちょうどその頃映画が公開されてまして、うん、あの冒頭にですねカラフルな車が渋滞の中で踊るシーンがあるんですけれども、
1: はい、
0: あのその空気感というのが当時のその Q2 のアウディ Q2 の世界観のあのものだったり発表会のインスピレーションにもすごく近かったので、うん、まあ、非常に記憶があの鮮明に今でも残っています。あとあの実際あのその映画を双子玉川の映画館に見たんですけれども、うん、はい、その映画を見に行く直前に、まあ、雑誌ポパイ、
2: はい、はいはい、
0: ポパイの副編集長から電話がかかってきて、
2: うん、
0: 実は車特集をやるから、うん、アウディさん一緒に何かできないでしょうか、
2: すごい、
0: はい、でお電話をいただいたこともすごく印象に残っています。
2: うん、
1: へえ、
0: ま、当時その車ブランドがポパイと組むのというのはかなり珍しくて、
1: うん、
0: ま、車をスペックであの、うん、あの紹介するのではなくてやっぱりカルチャーとして見せる、
2: うん、
0: ま、そういったチャレンジでもあったということも大きくなんか、
1: うん、
0: 私の中に残っている。
1: あ、そうか、確かに今だとねなんか雑誌こうファッション誌であの女性と車が映るなのか、まあ、何かこう車のショットがおしゃれに乗ってるみたいなのってなんか全然違和感ないですけど、
0: うん、
1: そうですね、それを始めた時があるわけですもんね。
0: そうですね、うん、まあ、当時その、まあ、ポパイ以外でもエンジンという車の雑誌あるんですが、はい、まあ、Q2 を表紙であの掲載していただいた時にエンジンってあの男性モデルと車っていうのがもうデフォルトだったところを、うん、ちょっと女性を入れてみたんです。
1: へー、
0: うん、女性と男性と Q2 っていう3人のセットっていうのが、うん、おそらくエンジンさんではあんまりやらないというか多分初めてだったのかなと、うん、
1: なるほど、うん、
0: まあ、まさにその当時のコンセプトを型破るっていうことをいろんなところで実施していた。
1: へー、すごい、なんかいつもというか雑誌とかでね見慣れてるあの形をこう原型を作られたとかって聞くとなんかすごいなって思いますけど、やっぱりこういろんなね裏で支える方がいてのってことなんですね。はい、ありがとうございます。で、思い出深いまた1曲ということで、それではお聴きください。映画ララランドでアナザーデイオブサン。

0: 映画ララランドのアナザーデイオブさんでした。続いてエリさん自身のニューヨークの選び方を伺っていきたいんですが、何かマイルールってありますか？
1: 先ほどのお話にもまあ出たんですが、うん、まあ、どういう印象を作りたいかを最近は意識していますね、うんうん、目的とゴール、この場面で必要とされる印象は何かっていうのを、うん、はい、洗い出してチャット GPT に、うん、はい、叩いて
0: チャッピーに、
1: はいはい、でそこから出てきた答えと自分の手持ちのお洋服を掛け合わせたり、うん、足りないものがあればすぐに店頭に見に行ったりとか、うん、はい、して作り上げていきます、うん、
0: あの以前お会いする中で、あのさっきのチャッピーにですよ、うん、お持ちの服を画像としてあの突っ込んでいるというのを伺いまして、はい、
2: はあ、
0: 新しい
2: データベースを作っておく、う
1: ん、はい、作ってますね、
0: うん、お持ちのお洋服でコーデを組んでくれるとこまでやってくれるっていう。
1: あ、そうですね、
0: すごいですよこれは、はい、ライフハック、
1: うん、まさに、うん、あの時間も短縮できますし、うん、まあ、自分に似合うものデータベースからの回答ですので、うん、ハズレはないです。
0: それやって意外とうまくいくんですか？いい答えを言ってくれるんですか？
1: 今のところ、はい、
0: へえ。
1: ですし、あとは自分の知らないブランドなんかも提案してくれますんで、
0: うんうん、それはこの服に持ってないけどこれを足すのもいいよみたいな、
1: はい、そういったこともあるし、あとは白い T シャツ一つ取ってもいろんな形だったり、はい、生地感とかシルエットっていうのありますよね、うん、
0: はい
1: はい、その中で私が知らないブランドでここの素材感はエリさんに合うよみたいな提案も。
0: へえ、すごい、個人コンサル、お洋服の個人コンサルをつけてるみたいな。
2: うん、それをいつでもね、うん、朝あと1分しかないっていう時でも、はい、まあ、やってくれる。
1: 今日なんかもまさに靴で迷ってまして、はい、出てくる直前30分前に2足撮影してどちらがいいか、うんうん、答えてもらいました。
0: でそのアドバイスが今日履かれてる。
1: そうです、
0: はい
1: はい、フラットな、うん、はい、メッシュのパンプスでお願いしますと。
2: なるほど。
0: それはなんでそれだったんですか？
1: あ、それは今日のこのスタイリングに合う、うん、抜け感が出るよと、
0: うんうん、
1: ちょっとヒールが高い靴と迷ったんですけれども、うん、ヒールが高い方を履くとせっかくのそのスカートの裾のバランスだったり、はい、鍵編みの、空気感っていうのがちょっと壊れちゃうよと、
0: うんうんうん、え、結構しっかりした理由のアドバイスですね。
2: すごいですよね、
1: うん、そうですね、なんか利用者によって回答が違ってくるのかなとは思いますけど、うんうんうん、私が結構知識があったりとか、うん、質問もバンバンしちゃうから、うん、まあ、学んでいるのかなと。
0: うん、
2: 今までこの百戦錬磨のエリさんでも、お、なるほどってなる感じなんですか、そのアドバイスは。
1: はい、なります。
0: あ、すごいですね。
2: そうですね、
1: うん、そうですね、割と自分が似合うものとか色とかは分かっているつもりだったんですけれども、
2: うん、
1: それでもやっぱり盲点というかね、うん、サイズだったり、うん、そこはもう目から鱗でした。
0: うーん、じゃあやっぱりノビーさんやってみましょうね。
2: AI ですか？
0: AI、
2: 僕のあれですか、ユニクロの服を一枚一枚写真撮って。
0: そう、種類としては多くないっておっしゃってたんですか、お持ちのものが、は
2: い、持ってないです。
0: ってことは写真まず撮りやすいだろうなと思って、
2: うん
0: うん、ってことはすぐね、うん、あの中に取り込みやすいでしょうから入れて、例えば今日はどこどこで撮影で何々です、ちゃんとしてる信頼を受けるノビーを出したいって送った時に、持ってないけどこれももしかしたらいいかもっていうのを提案してくれたら、それをちょっとだけ買い足したりと。
2: これモテちゃいますね。
0: モテちゃいますよ、バンバンですよ、
2: うん、ねえ、
0: うん、
1: さらにモテちゃいます、
2: ね、すごい。いや、もう全然現状ちょっとあれなんでちょっと何があれなんです、あれです、はい、
0: いやでもなんかこれは取り入れやすいんじゃないですか。
2: そうです ね、 ね、まあまあお金もかからないですし、うん、時間も節約になりそうですし、うん、いいですよね。
0: ちょっと遊びがてらね、
2: うんうん
0: うん、いじってみてやってみて。
2: どうします、それで僕はなんかもう、うん、先の尖った靴と白のジーパン着てきたら
0: あー、そうですね、
2: だってチャッピーが言ったからって
0: 、うん、
2: 多分言わないんですよね。
1: 言わないと思います。
2: まず持ってないんですけど、そういう服を
0: どっかで買いに行かない。
2: そうですね、逆に、うん、白いジーンズ買ってこいって言われるかもしれない。
0: 言われるかもしれないです ね、 ね、でもなんかその辺のトレンドも意識して

0: とかって書けばいいんですよね、きっとね。
1: はい、その通り、う
0: ん、じゃあ初めてこれを AI で相談するんだったら、これは一旦入れときましょうっていう、なんか魔法の言葉、
1: まずあります。ご自身のパーソナルインフォメーション、骨格だったり体型とか、うん、顔の形、顔つきとか、うん、そういった身体的な特徴はまず入れましょう。
0: はい、一旦分かる範囲で、
2: うん、そうですね、
0: はい、入れてみて、
1: でその上で好みですね、うん、次は
0: 好み、うん、はい、
2: それが一番難しい、
1: うん、やっぱり私は割とこうシュッとしたものが好きなので、はい、ちょっと女性らしい、ワンピースとかはちょっと苦手なんですね、うん、だそういうのも入れておくと、はいはい、提案からは外れますし、
0: だから好きなものが難しい方は苦手とかこれは絶対に言ってこないでっていうジャンルをまずは入れてみる
2: んですね。そういうことになりますね。
0: だから先週の MB さんの回であったあのハーフパンツはね、長いと長いほどちょっとダサくなってしまうというか、幼稚になっちゃうって話ありました。
2: SNS でバズってましたね、うん、親父の短パンは見たくないって
1: これから増えそうですね、うん、時期的に
0: 着方が大事って言ってましたもんね。
2: そんなこと言わないでよって思いますけどね、うん、
0: だからそういうね、これは提案してこないでほしいとか、
2: うん、
0: 先がとんがった鬼系の衣装はちょっとやめてくれ
2: とか、ね、やめてほしいとか、
0: うん、そうですね、これはちょっと嫌だっていうのは分かりそうですもんね、
2: う
0: ん、
2: そう思います、う
1: ん、確かに確かに。
0: 好みがちょっとはっきりしない方は嫌だをちゃんと入れて、
2: 大事ですね、嫌だを言う、
0: 嫌、うん、だを入れて、
2: うん、
0: その後何かありますか。
1: その後出てきたアイテムだったりお洋服のブランドがおそらく回答として出てくるんですね、
0: うん、
1: でそこでもしよかったらぜひ店頭に行って見て、うん、できれば試着もしていただきたい。
0: あー、なるほど。何かを見るでお店行くんだったら行けそうですか、のびさん。
2: 目的があればね。
0: あー、なるほどね。
2: 無目的で、うん、ウィンドウショッピングみたいなのあんまり得意じゃないですね。
0: じゃあやっぱりまずは自分の情報を入れて、でトレンドを意識して提案してくださいみたいなことを言って、
1: そうですね、
2: うんうん、
1: そういった場合もしくは、まあ、こういう会議とか会食があるからちょっと知的、例えば知的に見えるとか、うん、まあ、そういったあのご自身の意図を入れる場合もいいと思います。
0: なるほど。だからまとめると体型とか骨格の話を入れて、好みもしくはやだを入れて、でその後、まあ、トレンドは意識してくださいねの一言を入れたりしつつ、どう見せたいのか、
1: そうですね、うん、その、目的、着ていく先の目的だったりと、うん、まあ、あの括弧として何かイベントがある場合はですけれども、
0: うんうんうんうん、目的とシーンとか、
1: うんうん、
0: 誰に会うとか、
1: そうですね、
0: その辺を入れてあの提案してくださいみたいな、一回ちょっと遊んでみたら、うん、
2: 面白いかもしれないですね、うん、新たな発見があるかもしれないですね、
0: ね、ありそうですね。はい、ありがとうございます。じゃあ皆さんぜひまずはね、 AI とちょっと仲良くなって遊んでみるっていうのがいいのかもしれないですね、うんうん、
1: 本当におすすめですね。
0: 今回は TG オクトパスエナジー株式会社 PR& コミュニケーションシニアマネージャーの初村恵里さんにお越しいただき、ファッションの世界に進んだきっかけや AI を活用してねおしゃれになるってお話もね伺いましたので、ぜひこれねやってみたいと思いますよ。
2: はい、
0: はい、ということで恵里さん、最後にあの皆様へのお知らせはありますか。
1: はい、あの今私がいるオクトパスエナジーはグリーンな電気をお得な価格で、ということをミッションに、日本で再生可能エネルギーをもっと広げていこうという会社です。
0: はい、
1: はい、あの電力会社って少し遠い存在に感じる方も多いと思うんですが、オクトパスエナジーはお客様との距離感や双方向のコミュニケーションっていうのをすごく大事にしている会社なんですね。実は企業キャラクターのこのピンクのタコのコンスタンティン、
0: うん、
1: このグッズを販売するサイトもありまして、
0: 拝見しましたよ。めちゃめちゃ可愛いんですよ。
2: 全部一個ずつ買おうかなと思って、
0: うん、
2: 思ってます。
0: はい、あの私靴下買おうかなと思って。
1: いいですね。
0: はい、あの気づいた時にはちょっと売り切れだったんで入荷を待ちたいと思います。
2: あのでっかいぬいぐるみも欲しいですね。
1: 承知しました。
2: あの玄関に置いてちょっと邪魔なぐらいのでかさがいいですね。
0: 入れないなって。
2: そうそうそうそう
1: そのショプトパスというサイトなんですけれども、
0: オクトパスと

0: かけてるんですね。
1: はい、ショップとオクトパスの相互ですね。はい、そのショプトパスがありましてですね、あの電力会社なのに、まあ、カルチャーやライフスタイルの空気感も大切にしているっていうところが、まあ、すごくユニークだなと思っています。うん、もし、まあ、興味を持っていただけましたら、ぜひあの

0: あの日本にサービスを始められて結構序盤で入られたなんてね。
1: そうなんです、うん、なのでこのオクトパスのぬいぐるみ、あの指人形とか家に持って帰ったらめちゃくちゃ喜ばれましたよ、
0: うん、家族に。
1: オクトパスよ
0: 知ってた知ってた。
1: しかもこのショクトパスはあの、うん、ソックスとか、うん、割とお手頃に。
0: そう、
1: はい、
0: かわいいし。
2: そうなんですよ、
0: はい、
1: 昔なのではっていうぐらいのお手頃さでございます
0: ねえ、なんかこのユーザーさんでタコちゃんのファンもいるっていう話を以前聞きましたけど。
2: あ、はい、うん、よくあの X でもそのこのコンスタンティン君のぬいぐるみとペットの猫との写真を送ってくださったり
0: かわいい。
1: いいですね、
0: うん、ピンクもね結構あのなんていうんですか、何ピンク、ショッキングピンクみたいなビビッドなピンクで結構目を引きますね、
1: よく見える、
0: うん、ね、はい、皆さんショプトパスもぜひチェックしてみてください。はい、はい、ではエリさん最後の1曲また教えていただけますか。
2: はい、宇多田ヒカルさんのカラーズ。
0: うん、
2: あの私がですね、あの昔から、まあ、空の色や、まあ、光、うん、あとは木々のグラデーションっていう見るのが好きなんですね。
0: へ
2: え。移動中もよく空を見ていますし、うん、まあ、季節や時間帯によってその変わる景色にすごく気持ちを動かされます。
0: うん、
2: 仕事でも、まあ、ファッション、まあ、自動車、テクノロジー、そして今エネルギー、
0: うん、
2: いろんな業界を経験してきたんですけれども、うん、まあ、振り返ると、まあ、ずっと自分の色を探しながら歩いてきたのかななんてちょっとかっこよく言っちゃうと、うん、はい、思っていまして、
0: うん、
2: 環境が変わるたびに見える景色や価値観も少しずつ変わっていって、
0: うん、
2: まあ、でも最近はその変化自体も楽しめるようになってきた気がします。カラーズはなのでそんな自分の感覚に重なる曲かなと。
0: なるほど。じゃあ今後もいろんな色をまたまとっていくエリさんということで、
2: はい、
0: はい、ありがとうございます。最後にかけますのでぜひ聴いてみてください。本日のゲストは TG オクトパスエナジー株式会社 PR& コミュニケーションシニアマネージャーの初村恵里さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてノビーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
1: DJ のビート
0: 直江司でした。また。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

7.6 メガヘルツ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午前1時をお知らせします。

皆さんこんばんは。5月もいよいよ最後の週となりました。さあ沖縄県の方は梅雨真っ盛りとなっております。皆さんの地域はいかがでしょうか。さあ今年は奄美地方の方が、沖縄よりも早く梅雨入りしたんですよね。7年ぶりなんだそうです。だんだん季節の変わり目がわからなくなってきたり、また梅雨が今まででしたら沖縄からだったりするんですが、それを飛び越えたりするような時期にもなってきたんですね。なんとなく季節がちょっとわからなくなりつつあるような感じがしますが、皆さんの地域はいかがでしょうか。沖縄県の方も本格的な梅雨になってきておりますが、6月の下旬あたりからは、梅雨も明けます。次回皆さんが沖縄に来られる時にはきっと青空いっぱいの空と、そして海が見えるのではないでしょうか。先日海にね、少し私も足をつけたんですが、最初は冷たいななんて思ったんですが、だんだんとぬるく感じてきましたね。日差しが強い日はやっぱり沖縄は本当に本格的に泳げる、そんな楽しみがいっぱいの、この季節となっています。さあ今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組ベンソーレ読谷。沖縄県読谷層にありますコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷のパーソナリティ金城玲子です。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。さあ今週はまた新たにできたお店、そしてまた沖縄県の中でも皆さんが来られた時に少し楽しめるようなお店などもご紹介していきます。ぜひこの番組で沖縄読谷村の観光をイメージしながら皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖、赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥サンレレの音色で朝とやユンタをお聴きください。

さあ、それでは5月、もうね、いよいよ最後の週となりましたが、まあ、平均気温でいうと 24.6 度、最高気温は30度やはり超えて 31.1 度、最低気温は 18.8 度となります。雨の日が続きますと少しやはりひんやりと感じるかもしれませんね。でも本土に比べると湿度が高いというところもあって、なんとなく除湿機をかけていた方が良かったりしますよね。あちらこちらでまた沖縄のね、お話などを聞く機会もあるかもしれませんが、6月の一番最後の週は本当にカラッとした青空を迎えます。さあ、今週はまず沖縄県のニュースポット少しねご紹介してまいります。こちらの情報は沖縄観光情報ウェブサイト沖縄物語から少しご紹介いたします。沖縄のニュースポットということでご紹介していくのが、まず最初、どこでもタコス。名前が面白いですよね。キッチンカー初人気タコスは実店舗にということで、2月の9日に沖縄市宮里の住宅街にオープンした満足感たっぷりのタコスが味わえるどこでもタコス。外はパリッと、中はもっちりとしたトルティーヤに旨味たっぷりのタコミートと新鮮な野菜、それからチーズをバランスよく包んだタコス、自家製サルサの程よい酸味と辛味がアクセントとなり、タコミートの旨味をより一層引き立ててくれるということです。タコスといえばね、もう本当にお店いっぱいありますよね。私が一番好きなのは、そうですね、どこでしょうか、金町にありますキングタコスかなと思いますが、こうやってね写真を見てみると行きたくなりますね、やっぱりね。こちらの方ですが、住所お伝えしますね。沖縄市宮里 3-18-25 どこでもタコス。水曜日が定休日で、営業時間が11時30分から夜の7時30分までです。黄色のね建物が目印になっています。続いては小売りジェラート。小売りと言ったらもう皆さんご存知ですよね、小売島です。もう小売島もね、いろんなお店ができたり、リゾートホテル、まあ、ビラタイプのお宿がたくさんできるようになりました。橋がかかることでこれだけ変わるんだったなっていうことをね、多分地元の方もびっくりされているのではないでしょうか。さあ、そんな中で小売りで味わうご褒美ジェラート少しご紹介していきます。写真で見る限りとても美味しそうなジェラート、それからパフェ、こちらもね黄色い看板が目印になります。2月10日に今帰の小売島にオープンした沖縄フルーツをふんだんに使ったひんやりスイーツが楽しめる小売ジェラート。南国フルーツをふんだんに使用したジェラートは、素材選びから仕込み配合まで

全て一から手作り、果実そのもののようなフレッシュな味わいが楽しめます。メニューは季節ごとに変わるフレーバー、貴重なフルーツを使った数量限定のジェラートのほか、地域のいちご園から直接仕入れた沖縄産いちごもりもりパフェ、またシェイクなどもあるということです。さっぱりした後味でドライブの合間、観光の休憩にもぴったりです。いいですね、美味しそうですよ。とっても氷ジェラートは滝神村小売り486-1、営業時間は11時から午後5時まで、定休日は月曜日です。インスタグラムもやっているそうです。先ほどのどこでもタコスもインスタグラムやってますね。最近はもうインスタグラムやってないとこないんじゃないですかね。ほとんどやってると思いますね。その次、沖縄そば、スーさん屋、あっさり派もこってり派も満足の一杯がいただける。お写真見てもね、もう美味しそうで仕方ないですね。この沖縄そばの味、沖縄そばだけじゃないみたいです。たこ焼きもあるんですね。2月11日那覇市首里にオープンした、気分に合わせた沖縄そばが楽しめる沖縄そばスーさん屋、あっさりとこってりの2種類から好みに合わせて選べるスープが特徴。旨味が凝縮されたそれぞれ異なる味わいから選ぶことができます。三枚肉や軟骨ソーキを乗せた定番メニューに加え、ジューシーなどのサイドメニューもあり、落ち着いた雰囲気の中でゆったりと食事を楽しめます。首里散策の合間に立ち寄りたい一軒、場所は首里久場川町 2-128-1、 営業時間は10時30分から8時ですね。なくなり次第閉店ということです。続いて、ちいかわレストラン沖縄パルコシティ店、ちいかわの世界観、沖縄グルメも堪能。2月13日浦添市にオープンした人気キャラクターの世界観を楽しめるちいかわレストラン沖縄パルコシティ店、店内はどこか懐かしいファミリーレストランや空間に仕上げられ、ちいかわたちがお出迎えする可愛らしい演出が広がっています。沖縄限定のタコライス、華やかなスイーツ、キャラクターをモチーフにしたドリンクなど、見た目も楽しいメニューが揃うお店だということです。こちらは浦添市、西須3丁目 1-1 沖縄パルコシティ1階グリーンゾーン、営業時間は10時から夜の10時、ラストオーダーが21時、ドリンクのラストオーダーが21時30分となっています。ねえ、いいですね。そして最後はあがりえそば宜野湾店、自家製もちもち麺が魅力の沖縄そば、宜野湾市にオープンしたもちもち食感の自家製麺が自慢のあがりえそば宜野湾店、国産の昆布、鰹節をふんだんに使用したスープ、コクがありながらすっきりとした味わいで、最後まで飲み干したくなる美味しさということです。特徴は自家製麺、生麺がもちもちしているということです。そして一番人気のあがりえそばは、三枚肉や本ソーキ、そして軟骨ソーキを贅沢にのせた食べ応えのある一品、そして皮がもちもちの自家製餃子も人気で、そばと一緒に食べるのがおすすめ。いいですね、あがりえそば宜野湾店、ここはちょっと行きたくなりました。宜野湾市伊佐三丁目 16-14、 営業時間が10時30分から午後4時、そして土日は10時30分から午後5時です。売り切れ次第終了、定休日はないということです。美味しそうですよ、とっても。いろんなものがねトッピングされていて、店内もね落ち着きのあるお店になっていますね。カフェって感じです。もう一見お蕎麦屋さんっていう感じがしないですね。行ってみるのも楽しみの一つかもしれません。さあ、ということで今週は最初にね、まず

ニングの曲をおかけした後、すぐに今日はまずね、いろいろとグルメの情報をお届けしました。さあ、そして今週は、沖縄県のね、方でもありますが、鈴木茂子さんのジャズ特集をご紹介いたします。さあ、まずお届けする曲はウェイブ、続いてザ・シャドウ・オフ・ユア・スマイル、2曲続けてどうぞ。

いかがでしたか、ね、すごくしっとりとした曲ですよね。夜にぴったりです。さあ、それではメッセージが届いているのでご紹介いたします。ありがとうございます。ラジオネーム星の砂さんからです。はい、こちら沖縄県の女性の方ですね。メンソーレ読谷の金城玲子さん、こんばんは。夜の落ち着いた時間にこういつも心地よく拝聴しています。ありがとうございます。静かな夜にぴったりの曲をリクエストさせてください。金城安則さんのウリガウヤ、こちらをね、お願いしますということです。この曲を聴くと家族の絆や親への思いが胸にじんわりと広がり、心が温かくなります。夜中のこの時間にしっとりと流れたら嬉しいです。これからも素敵な放送を楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。嬉しいですね。さあ、そしてもう一つ、茨城のホッチさんからいただきました。金城玲子さん、スタッフの皆さん、こんばんは&はじめまして。茨城のホッチアイビーン FM 石垣33ラジオから聞いています。毎年沖縄本島と石垣島に行っています。さて、神奈川県川崎市で毎年ゴールデンウィークに沖縄のイベントハイサイフェスタが開催されますね。今年も5日に行く予定です。お目当ては石垣島アーティストの、横目広隆さんと泡盛ともずくの天ぷら。泡盛はコレクションしているので新しい泡盛と出会うのが楽しみです。同じ年の金城玲子さん、

縛りよではでは、リクエストはビギン、太陽、ゆたしく逃げさびらということでいただきました。実はこのアルバム、太陽というアルバムなんですね。7年ぶりにオリジナルアルバムが出たということなんですが、残念ながらライブラリーの方になくて、うちのスタッフの方で、セレクトした、あの恋しくてのね、映画恋しくての主題歌 Me for You、 これをね代わりにお届けしたいと思います。それでは2曲続けてどうぞ。

0: い、お届けしました。リクエストもね、ありがとうございました。さあ、それではここからは読谷村の情報をお届けいたします。さあ、読谷村の方では5月の1日から琉球妖怪がスタートしています。こちら8月の31日まで開催されている毎年恒例のねぶた、これがね、こう妖怪となって怖い雰囲気を皆さんに醸し出しているということです。よかったら今度ね、沖縄来られた時に立ち寄ってみてくださいね。すごい迫力です。はい、詳しくはホームページをご覧ください。さあ、そして読谷村の方に私たちが入っている建物、読谷村地域振興センターというんですが、ここの1階にポーポーの店ひととき、まちこさんの店があります。有名なそべポーポー、このね、お店がまたもう一つできましたので、こちらの取材をしています。こちらをね、皆さんにお届けいたします。それではどうぞ。
1: はい、本日私は波平のミニミニビレッジにやってきています。カラフルな建物がたくさん並んでるんですけれども、なんとここにあのまちこさんが新しくお店をオープンしたということでお話を聞きに来ました。こんにちは、まちこさん、今日よろしくお願いします。こんに
2: ちは、よろしくお願いいたします。
1: さあ、まちこさん、こちらミニミニビレッジにお店をオープンしたのはいつですか？
2: 今年の3月1日にオープンしました。急遽
1: どういう経緯でオープンに至りましたか？
2: はい、友達に誘われて、友達の雑貨店がオープンするから行こうって誘われて、来てみたら1店舗空いてたので即決めました。
1: はい、こちらで食べられる、ものを教えてください。
2: はい、主にポーポーなんですけどね、まあ、ポーポーはいつものプレーンと、あとコーヒー味とか、それから紅芋あんまきとか小倉あんまき、それとサーターアンダギーですね。それとまたコーヒーは委託販売なんですけど、息子が焙煎して、作った美味しい、コーヒー豆ですね、それを販売しています。
1: まちこさん、こちらの店舗って何店目になりますか？
2: 何店舗目でしょうね。最初とけしでカフェルームひととき、オープンして、それから、まあ、店舗としてはあとはマーサマンスージですね、地域振興センター内の、そこが2店舗目、こちらが3店舗ですね。まあ、こちらはパーランになるんですけど、地域振興センターで作ったものをこちらで販売するという形になってます。はい、
1: ありがとうございます。まちこさん、ここの場所ってどんな風に感じてありますか？
2: ここの場所は主に女性が集まるところっていうか、雑貨店もありますので、花海のね、生地を使った素敵な雑貨店もありますので、またね、いろいろ5店舗のうちの、他にもまた週に一度雑貨店屋さんが東でこちら借りて那覇からいらっしゃいますし、あとはエステとか占いとか面白いんですよね、ここの場所は。

0: はい、それでこのミニミニビレッジこれからもっともっと盛り上がっていきたいなと思ってます。
1: ありがとうございます。今もお店の前ではね、女性のユンタクが繰り広げられてすごく楽しいんですけれども、マチコさん、これからこちらの場所をどんな場所にしていきたいですか？
0: はい、そうですね、こちら金秀のすぐ隣ですので、波平のね、買い物がてら寄られるお客様とか、あと親子で駐車場で自転車のね練習をしてる親子連れとかの、結構お腹空いたからってポーポー買いに来られるんですよ。それとまたこちらの他の店舗にいらしたお客様がこちらで何ですか、なんて言いますか、親睦交流の場になりつつあるので、これをとっても素敵な場所なんですよね。皆さんね、いろいろ女性たちは作ってきて、いろいろといろいろこれ食べてこれ食べてって言って、すごい楽しくですね、もう笑いでいっぱいなんですね。でそういうのをもっともっと増やしていけたらいいなと思ってます。
1: はい、ありがとうございます。こちらの場所は営業時間、マチコさんのお店営業時間定休日はありますか？
0: はい、今のところですね、まあ、急遽決めたので、毎週ですね、水木金と、それから第1、第3、日曜日の、午後4時から午後7時までなんですよ。というのは店舗もありますので、また販売場所も松田商店さんとか、それからユンタ市場、それから女村の中行く市場、それから沖縄市のジャンプル市場、それからうるま市のうるまる市とか配達行ってから来るので、どうしても4時になっちゃうんですよねまあ空き時間を体休めながらこちらでのんびりと、はい、楽しく、はい、私のマチコのひとときですねマチコの部屋といいますか自分で楽しんでます
1: マチコの部屋に、まあ、いろんな人がね、また遊びに来てくれるととっても嬉しいですよね。はい、ありがとうございます。それではラジオをお聞きの皆さん、映像をご覧の皆さんに一言お願いします。
0: はい、急遽オープンしたのでまだ皆さんには周知してないんですけども、まあ、この FM 読谷でご覧になって、また遊びに来てください。買わなくてもいいから、私の顔見ながらユンタクしに来てください。お待ちしてます。
1: はい、今日は、ひとときのマチコさんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
0: もうありがとうございました。よろしくお願いします。
2: マチコの部屋いいですね。可愛らしいですね。はい、ぜひお出かけになってみてください。読谷村の方に、できている波平の金秀近くということですのでお願いします。さあ最後は少し、ふるさと納税のご紹介ですね。ふるさと納税のチョイスペイ、新しく、5000円の寄付で1500円のポイント、3000円の寄付で900円の電子ポイントの、こちらのチョイスペイの方が新しく出ましたので、こちらもよかったらチェックしてみてくださいね。村内140店舗近く利用することが可能です。さあそれでは最後に1曲ご紹介いたします。 I remember you。 それではどうぞ。

あっという間のお時間ですが、皆さんいかがだったでしょうか。さあ深夜のね、この時間帯にお届けする沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で沖縄読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。この時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

0: 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前2時をお知らせします。
1: 桜雪の3サンレディオ。

皆さんチャオッス、サンサタレディオパーソナリティの桜井由紀です。お休み延長戦してた方も大型連休ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。みんな5月病になってませんか？5月病とはちょっと違うかもなんですけど、なんかいろいろありすぎて燃え尽き症候群みたいな頭ポーっとなっちゃってる桜井です。皆さんいかがお過ごしでしょうか？いや、ほんと今年のゴールデンウィークはなんかいろいろありすぎて例年以上に秒で過ぎていってしまった感じかな。ということで、はい、改めまして5月5日は岐阜県の瑞浪市にお邪魔して鯉のぼり祭り、そして5月10日は栄南音楽祭と屋外イベント連続でございました。会場でお会いできた皆さんありがとうございました。そう、鯉のぼり祭りに続いてね、栄南音楽祭も今年は土日ともに恵まれたお天気でね、いや両日しっかり快晴だったのって久しぶりじゃないですか？いや、ほんと綺麗な青空の下で歌えて幸せでした。そう、そしてね、今年もね、いつものみんなはもちろん久しぶりの方にもお会いできてむっちゃ嬉しかった。いや、ほんとさ、ご無沙汰しちゃってる方とか、もちろんね、応援いただけるのも嬉しいんだけど、何よりさ、元気そうな顔見れるのがほんと嬉しい。いや、ほんとさ、栄南音楽祭ってさ、同窓会みたいですよね。帰ってこれる場所があるって幸せですね。そう、同窓会といえばですね、実はそう、朝一、まあ朝一っても昼だけど、宮田さんの時間乱入してから、その足でですね、ネオジャパネスクさんのステージを見に行ってきたんですよ。そう、初代キャッチ・ザ・スマイルのキーボードのカツくんとドラムのリーくんに会いに行ってきました。いや、なんやかんやでね、ほんとご無沙汰になっちゃってて、そう、二人ともね、ご活躍で何よりでございます。サポートしてもらったの何年前って回答してたら、はぁ、ちょっと震えましたね。はい、そんな感じでね、ほんといろいろな方といろいろな形で栄南音楽祭でもつながれて、ほんと嬉しい。あ、そうね、あとね、嬉しいご報告ということで、さくらの新グッズ、もちもちユッキーホルダー、無事全員お嫁にもらっていただけました。みんなありがとう。ムニムニして楽しんでくれてますか？はい、そしてですね、今回残念ながらお会いできなかった方もね、ぜひまたのチャンスに会いに来てやっていただけたらなと思います。待ってるからね。ということで、この番組は音楽、地域情報、桜の活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県天津出身のシンガー桜井由紀が毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週はレギュラーコーナーとともに、サンサタタイムトラベルお届けします。お楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

の大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出店ライブイベントで皆さんいつも差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのは北海道三宝六の小割り。ということで、これ名前だけでピーンと来た方は北海道通なのかな。これどんなおやつかと言いますと、早速読んでちゃおうかな。三宝六の小割り、発売から約50年を重ね、北海道十勝の風味をそのまま焼き上げた三宝六は、薪の形を模した特製バームクーヘン、そこにホワイトチョコレートとミルクチョコレートをかけ、北海道のすがすがしい白樺の木肌を表しております。三宝六の小割りはロングセラー三宝六の旨味をギュッと閉じ込める独自製法の味わいで、薪の

ちはそのままに小さくて可愛い手のひらサイズ。包装タイプなのでお土産に配るのにもぴったりです。口どけ滑らかなチョコのコーティングと、トカチ北海道産にこだわり、しっとりと焼き上げた生地のハーモニーをお楽しみくださいと書かれております。ということは、あれが三宝六っていう、まずバームクーヘンがあるんですね。これのちょっとちっちゃいバージョン、みんなで分け分けしてお土産にもいいよっていうことで終わりってことなんですね。なるほど。え、皆さんこの三宝六のバームクーヘン食したことある方いらっしゃるかしら。ということで、北海道の美味しいおやつ三宝六、そう、東海地区でもね、北海道物産展をやっていてゲットできたということでいただきまして、ありがとうございます。いや、ほんとまた北海道行きたいなという気持ちとともに、はい、今回はこちらのおやついただいてみたいと思います。ということで、まずこれ箱もまたちょっとパッケージもすごくポップで可愛いんだよね。で、これを開けていきますね。よいしょ、うん、ペリペリペリっと開けていくと、あ、なるほど、本当ありがたい感じでちゃんと小分けされていて、あ、そうだよね、薪の形ということで長細いタイプのやつなんですね。で、あ、なんかちょっとチョコがかかってる感じがそれぞれ違う。え、どれにしよう。え、じゃあちょっと年輪っぽさが結構出てるこれにしようかな。よし、ということで、じゃあちょっと小分けのやつ一つ取らせていただきまして、これをよいしょ開けていきますね。よいしょ、あ、おいしそう。そう、さっき紹介文読んだ通りですね、上はねチョコレートがかかっていて年輪みたいなね感じになってるんだけど、下がそうバームクーヘン、いい感じの層になってて、卵色、この黄色がおいしそう。いや、私バームクーヘン好きなんだよね。あ、しかも、あ、これむっちゃ親切。あの、なんて言うんだろう、崩れないようにプラスチックのケースに入っているんだけど、出しやすいように下にね、なんか切れ目があって、これをね指でキュッて押すとバームクーヘンがムッて上に上がってくれて取りやすくなるという、いや、こういう小さな優しさありがたいですよね。さあ、そしてお味はどんな感じなのかな、いただいてみたいと思います。いただきます。これはね、むっちゃ美味しい。あー、幸せうん、上にね、チョコレートがかかってるんだけど、なんか甘すぎない、そう、バームクーヘンの甘さを邪魔しない、むちゃむちゃ大人な感じで、下のバームクーヘンもほんと優しいお味で、なんか優しい卵に包まれているような、そんな感じのお味になってて美味しい。で、そう、バームクーヘンもさ、ちょっとパサパサしてしまうようなちょっとスポンジタイプのやつとかもね多いんじゃないかなと思うんだけど、このちょっとしめしめ感っていうのかな、この感じもむっちゃ私好みで美味しい。いや、でもほんとこんな美味しいおやつ食べたらまた北海道に行きたくなっちゃうな。北海道はでっかい道。ということで、今回ご紹介しましたのは北海道三宝六の小割りでした。ごちそうさまでした。さあ、ここで一曲お届けしましょう。アンタンカンさん、そして天然マリモさんからリクエスト。メインでラブイズザストロングスト。

ンさん、そして天然マリモさんからリクエストいただきました。メインでラブイズザストロングストでした。はい、特撮テレビドラマ超宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌ということで、そうなんだよね、1982年の宇宙刑事ギャバンを現代版にリブートした作品ということで、そのマルチバース多元宇宙を舞台に複数のギャバンが活躍する SF アクションということで、いやなんかさ、アニメもさ、いろいろ昔の作品リメイク、そうリブートされたりしてるんですけどね、特撮もなんだね。やっぱギャバンって言ったら串田明さんのギャーバンのイメージが強すぎるんだけど、からの忍者にバトンタッチされおしゃれなギャバンにということだったんですね。ということでおしゃれなギャバンリクエストありがとうございました。さてここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージをご紹介していきます。ということで、今週のお題に行く前に、まずはふつおたということで、兵庫県にお住まいの石戸光成さん、ありがとうございます。はじめまして。はじめまして。木曜日の深夜に偶然目が覚めて、地元丹波市の805丹波で聞いてました。あ、すごい、たまたま聞いてくださったんですね。ありがとうございます。素敵なご縁だわ。3月末で定年退職して、4月から超暇です。5月は誕生日、5月6日でした。過去61歳。あら、誕生日だったんですね。おめでとうございます。そして定年退職、そっか、お仕事ご苦労様でした。これからね、自分の時間ゆっくり過ごせると思いますのでね、はい、ぜひラジオとかもね、楽しみながら素敵な時間過ごしていただけたらなと思います。ということで、今後は本放送も聞くようにして話題についていけるようにしますとメッセージいただきました。ありがとうございます。そうなんですよね、本放送とこのミュージックバード木曜日の放送だとちょっとね時差があるので、はい、ぜひ本放送もチェックしていただけたらなと思いますし、またねブログとか X の方にも最新のお題お知らせさせていただいてたりしますので、そちらもチェックしていただけたらなと思います。ということで、はじめましてさんからのお便り嬉しい、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ということで、このままの流れで今週のお題に参りましょう。今週のお題、日傘持ってる？は持ってない？どっちでしょう。ということで、そうオープニングトークでもねお話しさせていただきましたが、5月屋外イベントがたくさんで、ね、さらには本当にありがたくもいいお天気で気持ちよかったんだけど、いやー私もねしっかり焼けてしまいました。5月の紫外線舐めちゃあかんということで、こんなお題にしてみました。そう、日傘、今までだとねやっぱりちょっと女性が持つものみたいなイメージがあったと思うんですけど、最近でもね男性が日傘を持ってるっていうのをよく見かけたりしますが、さあリスナーの皆さんは日傘持ってるのかな、活用してたりするのかな、どうなのかなということで、お便りご紹介していきたいなと思います。まずは結社の犬達也さん、ありがとうございます。チャオスユキー、チャオス。先週は栄南音楽祭、暑い中お疲れ様でしたと、ありがとうございます。いや本当ねいいお天気すぎてね暑かったですね。時間なくてもちもちユッキーを買いに行けなんだのが悔やまれますが、手に入れた皆様はどのぐらいもちもちしてたか、ぜひ番組へ教えてくださいませと。

ということで、そう、ちょっとね、あの、普通オタになるのかな。お名前がないんだ。ごめんね。ナナシさん。ユキちゃおっす。境南音楽祭ですが、天気予報通り晴れて気温上がり、境広場は日向でもあるから暑かったですね。そして、新しいグッズ買いましたが、揉んでいて意外と気持ちいいです。なんていうお便りもいただいておりました。ありがとうございます。達也さん、揉んでいて意外と気持ちいいらしいですよということで、まあ、一応ね、ちょっとね、初回ロット分はね、今回の境南音楽祭で完売してしまったんですけれど、リクエスト多かったらまたちょっと追加生産とかも考えていきたいなと思っておりますので、あの時ゲットできなかったんだよという方はですね、ぜひ手にしたいよという追加生産への思いを届けていただけたらなと思いますということで、そんなムニムニユッキー、間違えた、もちもちユッキーは置いといて、最初の結社の犬達也さんのお便りに戻りまして、今週のお題、日傘持ってるは持ってないですが、僕は持ってませんが、男性でも差してる人は普通に街中で見かけますね。ほんと増えたよね。アイドルなどの出演者が屋外ライブなどで物販時に指しているのを見ると、衣装と相まって高貴な感じに見えるのが好きですともいただきました。ありがとうございます。そうだね、本当アイドル現場もね、屋外のもの結構いろいろあったりするので、ねえ、ちょっとやっぱ日焼けしたくないなっていうことで日傘差してる方も多いですよね。で、そういった日傘も、なんだろう、やっぱり雨傘と違ってちょっとおしゃれな感じというか高貴な感じ、確かにありますよね。ということで、まあ、達也さん自身はお持ちではないということなんですけど、ね、男性でも結構街中で見かけるよなんていう話もいただきました。で、そしたら他にはと、ラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんは。今回も歪みからありがとう。こんばんは。今回のお題ですが、日傘持っていません。基本傘はビニール傘で十分だと思っています。雨傘としてですね。晴雨兼用の傘があるとしても一歩が踏み出せていません。しかしながら少し興味はあります。興味あるんですね。性格的に失敗はしたくないので、まずは親友の誕生日プレゼントとして送ってみようかな。センスのあるプレゼントとして喜んでもらえるかもしれないし、何より使った感想も聞けて一石二鳥な考えだと思いましたとメッセージいただきました。ありがとうございます。なるほど、興味があるんだけど失敗はしたくないから、まずは友達で試してっていう、どういう実験だい。いや、でも友達に日傘プレゼントするとかね、むちゃむちゃおしゃれだと思うので、ぜひね、実行していただいて、何よりもね、そうね、使った感想もしっかり聞いていただいて、良さそうだったら同じやつをね、自分用に買うっていうのもいいかもしれませんよね。いや、でもやっぱそうだよね、少し興味はあるけど一歩踏み出せていないという方まだまだね、いらっしゃると思うので、そういう方もね、今回のこのお便りコーナー聞きながら、なんかちょっといい刺激になってくださったらいいかななんて思いました。ということで、まあ、今はね、まだ日傘持ってませんということでしたが、他にはですね、岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。まずは普通歌。早くも岐阜基地航空祭2026が11月22日日曜日に開催されると発表がありましたね。とチェック早いですね。今年もユッキーさん呼ばれるといいなと。いや、ここね、ぜひ皆さん大きな声でよろしくお願いします。ということで、ユキさん、渡っちゃおっす。これは、横尾渡さん誕生日プラスちゃおっす、おめでとうございますということで、そうなんですよ、キスマイフット2の Y 横尾渡さんがね、5月16日にお誕生日ということで、渡おめでとうございます、渡っちゃおっす。そして今週のお題、日傘は持ってません。もうあんまり外を出歩くこともなくなったので、日傘も必要ないかもです。この週末は真夏日だそうですが、暑さ対策しとかないとね。まだ5月ですよね。酷暑日連発なんて、いやいや、湿気少なめのサラサラした夏サマーお待ちしていますとメッセージいただきました。ありがとうございます。そっか、外あんまり歩かないってなると、まあ日傘の出番はとは思うけど、まあでもね、いろいろな暑さ対策はね、今年早めにしておいた方が良さそうですよね。

と40度以上の日のことをね、酷暑日と呼ぼうという、そんなネーミングも決定して、これが連呼される、そんな夏になるのは嫌だよね。本当、サラサラした爽やかな夏サマーお待ちしたいですね。これがお疲れサマーにならないように祈っていたいですね。ということで、日傘は持ってませんというご意見続いております。他にもですね、ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。今週のお題、日傘は持ってないです。日焼けの方がかっこいいって思ってる世代だから。あ、時代遅れか、なんていうメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、でも確かに言われてみれば、そっか、男性だとね、逆に色白とかよりもこんがりお肌の方がかっこいいっていう、まあ、そういうご意見も一理ありますね。確かに確かに。まあね、時代的になんか最近はね、美白男子なんていうね、そう、色白男子目指してる方もね、多いなんて聞いたりはするんですけど、まあでもやっぱりこんがり肌に憧れてるって方、まだまだいらっしゃると思います。そして他にもですね、海士にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。日傘使っていません、気にしていませんから。有名人だとビーチバレーの浅尾美和さんの現役時代が羨ましいです。黒くセクシーでしたから、といただきました。ありがとうございます。そっか、男性だけじゃなくて女性でもこんがりいい色してる方の方がセクシーでいいという、まあ、こういうご意見も確かにありますよね。ということで、まあやっぱりね、日傘はなかなか使ってない方が多そうですが、他にもですね、ラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。今週のお題の前に、ゆきへの今期おすすめアニメのコーナー（かっこ勝手に命名笑い）いつもありがとうございます。今期はクオリティ高めの良作、神の庭付きクスノキテ、春夏秋冬大校舎春の舞、とんがり帽子のアトリエ、ニワトリファイター（かっこ戦うニワトリ）、黄泉のつがい、あ、ハマレンの方ですね。ラブコメ系だと愛してるゲームを終わらせたい、お隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件第2期（かっこ激甘注意）、いやもう甘すぎて溶けそうです。キルアオ、見た目は中学生、頭脳も中学生、笑い、スキルは一流子マルシア、あとクラスで2番目に可愛い女の子と友達になった、そして氷の城壁、あ、これが正反対な君と僕の作者の作品ということでね、あれ面白かった。そしておのぼの系、クジマ歌えば家ほろろ、クジマの中の人はポニョ驚き、あ、そか。そして飯テロ系、メイドさんは食べるだけということで、また今期もいろいろあげていただきました。ありがとうございます。いや、ほんとたくさんありすぎてね、なかなか厳選も難しいし、いやもうなんかその中から運命の出会いを見つけるというかね、自分にハマる作品を見つけていくっていう作業がね、年々大変になってる気がしますね。いや、でもほんとたくさんのおすすめありがとうございます。ということで、さて今週のお題ですが、日傘は持っていないです。でも折りたたみ傘は常に持っているので代用はできます、ですが習慣づけていないので多分使わないですね、とご意見いただきました。ありがとうございます。まあやっぱり皆さんね、まあ、習慣づいていないってなってくるとね、まあ、もう日傘として使うかっていうと、まあなかなか難しいのかな。ただ、まあ、折りたたみ傘雨用として持ってるって方はね、他にもいらっしゃるっぽくて、他にもですね、ラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスチャオス。まず今週の火曜日5月12日僕の誕生日でした、と。あ、お誕生日おめでとうございました、パチパチパチパチ、素敵な誕生日過ごせたかな。ということで、今週のお題、日傘というより折りたたみ傘を持ち歩いています。あ、これは雨傘ってことかな。いつ雨降るかわからないし、特にこれからの時期はゲリラ豪雨が降る可能性もあります、とメッセージいただきました。ありがとうございます。そうか、日傘じゃなくて雨傘、雨対策としては折りたたみ傘持ってるけど、というご意見でございましたね。で、折りたたみ傘もまあまあまあ兼用できなくないよね、ないよりはマシというかね、まあ、もちろんね、そう UV のカット率とか違ったりとか、まあ、逆にちょっと晴れの日

に使うと雨の弾きがちょっとっていう風になっちゃったりするものもあるかもしれないので、そういうのはちょっとね取り扱い説明書とかもしっかり読んでいただけたらなとは思うんですけど、もう最近はそういった雨晴れどっちでも使える晴雨兼用の折りたたみ傘っていうのもめちゃめちゃ増えてますよね。そして他にはですね、こんなご意見も。北海道にお住まいの夏島和樹さん、ありがとうございます。日傘は使わないですね。せっかちなので日傘を差してトロトロ歩いている人が前にいるとイライラしています、笑い。これは確かもしれない、ごめんなさい。そしてもともとは帽子もしなかったのですが、オタクになっておたばれ帽子、防ぐ方とかぶる帽子、おたばれ帽子をかぶるようになったら帽子で日光を防げることが判明して、晴れの日の屋外ではおたかつじゃない時も帽子をするようになりましたよとメッセージいただきました、ありがとうございます。あ、そうだね、帽子もね本当暑さ対策、日光対策、日焼け対策にいいと思いますし、まあ、そもそも帽子も、まあ、日よけじゃなくってというところからのスタートだったけど、まあ、かぶってみたらこれいいじゃんみたいな感じだったのかな。そして帽子他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすーちゃおすー、日傘は僕は持ってないですね。春を越えたらほぼ暑いという状況ですが、帽子でいいかなと思います。あ、やっぱり日傘っていうかもう帽子って方も多いかもしれないですね。ちなみに日傘を使っている印象はざっくり言っておしゃれをしていて目立ちたいんだなと思いました。いい方。まあまあでも確かに日傘使ってる方ってね、おしゃれというか、そう、外見をしっかり気にしてらっしゃる方も多いかもしれないですね。女性向けのようなデザインが多めなので男性使うのは恥ずかしいかなと。あ、まあ、確かにフリフリのやつとかもまだまだ多いですよね。男性に寄り添った身近で使えるようなデザインが増えたら日傘を買うかなとも思いました。欲を言うと傘も忘れる時があるので、合わせて雨のしずくを一瞬で落とせて手錠みたいに手に結んで邪魔にならない感じがいいかなと思います。とにかく便利で使いやすくて日よけ効果絶大でなくしにくいような日傘を傘の製作者さんは考えていただけたらありがたいですねとメッセージいただきました、ありがとうございます。いや、むちゃむちゃ希望が多かったけど、いやでも確かに傘って忘れることがあるとかね、荷物としてちょっと邪魔とかね、そういうのがネックにはなるんだけど、ただあったらあったで結構便利だったりもするのでね、ほんと便利なものがねより出てきたら嬉しいなとは思うんですけど、いやでも最近ほんと女性向きだけじゃなくてね、こう男性向きの日傘ってのもむちゃむちゃ増えているので、ぜひねマルッチさんいろいろ探してみていただけたらなと思います。そんなあなたにというところですかね。こんなお便りもいただきました。四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、まずは連休中の鯉のぼり祭りと境南音楽祭、暑い中お疲れ様でしたと、ありがとう、本当いいお天気すぎて暑かったね。両日ともびっくりするほどの好天で日差しが強すぎる会場もなかなか大変ですねと。いや本当そうだよ、歌ってる私もそうなんだけど見てるみんなも大変でしたよね。みんな暑い中本当ありがとう。というわけで今週のお題の日傘ですが、持っていませんでした、でした、過去形ですね。が最近話題になっていたコールマンの晴雨兼用折りたたみ傘を見かけたのでついつい買ってしまいました。とあるコンビニカコローソンがコラボで扱っていたものは昨年発売した時は早々に売り切れていて、店頭で見かけることはなく終了。今年も好評らしく見かけないなぁと諦めかけていたところ、全く別のショッピングモールをブラッとしていたらコンビニ版とは仕様がわずかに違う、販売価格も少々お高めにはなっていましたが軽量のものがあったので衝動買い、わら。ものすごく軽いので普段持ち歩いても全く気にならないのと、雨の時にも使えるのでこれはいい品だと思いますかな。クッション傘は使わずに済めばその方がいいのですがと、まあまあ確かに。特にさくらさんのイベントでは
晴れるのが望ましく、日傘もステージ観覧時に使うのはあまり望ましくないので、

がね見えなくなっちゃうのでということでご協力いただくことが多かったりはするんですけどね、ご理解いただいてみんなありがとうという感じで、日傘としての出番はないかもしれませんけどね。それではまたとメッセージいただきました。ありがとうございます。いやこれ皆さん朗報ですよ。四条かすみさんからのおすすめというかね、これ買っていいんじゃないかなというので、コールマンの西武兼用折りたたみ傘。そうだね、私のイベントではね、そう雨降ってほしくないし暑すぎるのもなぁとは思うので、なるべくね登場していただかない方がいいのかもしれないんですけど、とはいえね、でもやっぱこう行き来とかでねあった方が便利かなぁとも思うので、はい、ぜひこの夏四条かすみさん新しくゲットした傘と仲良くしてみてください。そして他にはですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユキーチャオス、今週のお題、日傘日傘日傘ようこ笑い、うん、ちょっと惜しいということで、日傘は持ってないです。私小雨程度の雨なら傘をささずに出かけるのですが、日傘は基本持っていません。大雨土砂降りにでもならない限り傘は必要ありませんと、もう日傘どころか雨傘も基本いらないというね、そんなメッセージもいただきました。ありがとうございます。とまあやっぱりね、お便り組はなかなかちょっとまだ日傘デビューしてない方も多そうな感じでしたが、X の方ではどうかな、コーディーさんありがとうございます。ユキちゃんおっすちゃんおっす、まずは先日の境南音楽祭お疲れ様でしたと、ありがとう、素晴らしい音楽とパフォーマンスにたくさん元気をいただきましたと、いやもうむっちゃ嬉しい、ありがとう、私もみんなの笑顔見れてパワーいただきましたよ、ありがとうございます。そして素敵な写真もありがとう。ということで、お題の日傘を持っているか持っていないか、私は折りたたみの西武兼用傘を持っています。持ってる方、使わない時のストレス緩和のためにも軽量なものを選びましたとメッセージいただきました。ありがとうございます。まあ、やっぱり使わない時重いとか邪魔ってなるとね、ちょっとってなってしまうので、軽いものコンパクトなものっていうのがやっぱいいですよね。コーディーさんはどこのやつ使ってるのかな、ちょっと悩んでる方とかもいらっしゃるみたいなので、おすすめあったら教えてください。あと他にも、どこだったかな、ポストいただいてたんだけど、そうだ、ぜひ皆さんね、タグをしっかりつけといていただけるとご紹介していいのかなっていうなんだけど、まぁ、ちょっとついてないけど読んじゃおうかな。マミタスキティさん、ありがとうございます。オイラは、西武兼用の日傘を持っています。と、これだけのメッセージいただきました。ありがとうございます。マミタスキティさんはどんな日傘を持っているのかな、おすすめがあったら教えてくださいね。そして他にもですね、ちょっとタグがついてないんだけど紹介しちゃっていいのかな。伊藤さんありがとうございます。日傘は持ってません。ゴールデンウィークの中の4日間で名古屋から鳥羽まで自転車で走りましたが、むっちゃ距離ある。手の甲と顔だけ日焼けして茶色くなってますとメッセージいただきました。ありがとうございます。名古屋から鳥羽むっちゃ距離あるし、何時間ぐらいかかったのかしら。むちゃむちゃいい旅ですよね。いやゴールデンウィークいいお天気の日が多かったからね、その距離感自転車で走ってたら絶対日焼けしちゃうよね。まあ、ただね、ちょっと自転車だと日傘差すのも難しいので、日焼け止め塗ったりとか長袖着たりとかそういうので対策するしかないかなとは思うんですけど、まあ、やっぱ男性とかだとね、日焼け止めもちょっとなみたいな、そういう方も多かったりしますよね。ということで X の方ではね、そんなご意見も届いておりましたが、アンケートも取ってみました。日傘持ってるという方が 25%、 持ってないという方が 75%ということで、まあやっぱりアンケートの方でもほとんどの方持ってないという結果となりました。投票いただいた皆さんありがとうございます。まあやっぱりまだまだ男性陣への日傘の普及率は低いのかな。まあ、そんな中私はね持っております。なんだけど普段はねやっぱこう荷物になるしって持ち歩いていないんですよね。ダメじゃんっていう。で私も本当にコンパクトで軽いものをまたちょっとゲットしたいなといろいろ見てたりはするんですけど、そう、そんな時ちょっとさ流れてきた情報、あのワークマンのコナン君の折りたたみ傘、あれ流れてきたんだけどさ、あれは雨傘かな。

0: 傘として使えるやつだったらいいな、ゲットしたいなと思ってるんだけど、どうなのかな。
1: ということで、まあ日傘のお話もね、いろいろさせていただきましたが、まあでもやっぱりね、日傘使うだけで体感温度3度から5度下がって、さらにはね、汗の量も約 17% 減ると。ということで、まあやっぱね、炎天下の熱中症とか UV 対策に非常に効果的であるということで、はい、性別年齢問わずみんな上手に活用すべきな時代なのかな、なんていうのを改めて感じました。ということで、皆さんお便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあ、ここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、今着ている服は長袖おは半袖どちらでしょう。はい、5月も後半戦へということで、季節はどんどん進んで、今週は初夏を感じそうな気温予想になってますね。ということで、皆さん今着ているお洋服は長袖半袖どんなお洋服着てますか。気温に合わせてこんな感じでお洋服チョイスしている、この季節はこんな生地感のお洋服が好き、こんなお洋服着て行ったんだけど失敗した、〇〇がこんなお洋服着ていていいなって思った、などなど、今現在最近のお洋服事情をお聞かせください。季節の変わり目も快適に過ごせるようなお便りお待ちしております。お便りメッセージ、楽曲リクエスト、宛先はメール radio@cloverneet.co.jp、 または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、 旧 Twitter、 ハッシュタグシャープ FM773、 シャープサンサッタ、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りのお題はさくらのサクサクブログや X をご覧ください。
2: さくらゆきのサンサタレディオ、
1: サンサタタイムトラベル。はい、新コーナーとして爆誕したこのサンサタタイムトラベル、もうみんな慣れてきたかな。ということで、改めましてこのコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などを振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。さあ、早速参りましょう。今回のトラベル年代はワンワンワンワンワンワンワンワンワン、ブーン、1996年。はい、平成8年ということで、今からなんと30年前ですね。キャーということで、さあこの頃皆さんは何してたのかしら。はい、まずはこの年のヒット曲を聴きながらご自身のあれこれも振り返ってみてください。ミスター・チルドレンで名もなき歌。

サンサタタイムトラベル。今回のトラベル年代は1996年ということで、この年のヒットソング、ミスターチルドレンの名もなき歌、まずお聴きいただきました。そう、この曲1996年の年間シングルチャート1位だった曲ということで、なんと初週売上が120.8万枚、すごい、初週でだよ。で、累計230万枚の爆発的なヒットとなった曲ということで、今から考えるとありえない数字ですよね。すごい。他、グローブ、安室奈美恵さん、華原朋美さんなど、小室哲哉さんプロデュースの楽曲がミリオンセラーを連発。現在も愛されるバンドの数々の名曲が誕生したという歴史的な J-POP 黄金期だった1996年。さあ、そんな1996年、どんな年だったかというと、アトランタオリンピック開催だった年ということで、オリンピック、有森裕子選手の自分で自分を褒めたいという言葉も話題になった。なるほど。そしてあとは流行ったもの、ロンバ系、ドラマですね、ドラマの大ヒット。そしてスマップ、スマップが始まった年、スマスマ、1996年だったんだ。そしたら他にも流行ったもの、たまごっち発売ということで、そっか、たまごっち1996年なんだ。そして流行語、ジョベリバ、ジョベリグ、うわー、もうこれ死語ですね。そしてアムラー、そっか、安室奈美恵さんのファッションを真似る若者が街にあふれたということで、ね、ミニスカとか厚底ブーツとか、あとは細い眉毛とかね、流行りましたね。あとは援助交際、そんな言葉も流行したとしたかったね。さらに、年間大賞は自分で自分を褒めたい、さっき紹介した有森裕子さんですね。あとはメイクドラマ、長嶋茂雄さん。そして友愛、愛女の理論、ちょっと私わかんないけど、鳩山由紀夫さんの言葉だったんですか。なるほど。へー、という、そんなこの年1996年のアニメとしては、機動戦艦なでしこ、地獄先生ムーベー、これ元祖の方ですね。あとセイバーマリオネット J、 うわー、メグさん、ドラゴンボール GT、 あ、もう GT なんだね。あとは機動新世紀ガンダム X、 あ、 X。 そして子供のおもちゃ、あ、桜のルーツでもある大好きな作品ですね。あとは映画、初代のトイストーリーが公開されたということで、あ、そっか、今年ね、ちょうどトイストーリー5が公開となるんですけど、初代1作目のトイストーリーが1996年だったということで、なんか時の流れ感じるな。で、中でも印象的なのが、名探偵コナンテレビアニメシリーズが放送スタートということで、そうなんですよね、コナン今年30周年ということで、うわー、もうこれも時の流れを感じるということで、そんなコナン振り返りということで、初代のオープニング曲、ここでお届けしたいと思います。ザ・ハイローで胸がドキドキ。

0: イドルで胸がドキドキ、お聞きいただきました。そうだよ、コナン初代のオープニング曲をハイオーズで感動してたんですよね。この曲聴くとなんか耳が大きかったコナン君を思い出して懐かしいな。そうなんで、この頃ねまだまだいろいろコナンが大変でさ、そう、あの吉岡 P がねご存命の時にお話ししてくださったのが、この時はまだコナンって言ったら未来少年だったと。でこれをコナンと言ったら名探偵にしたいって言ってみえたんですよ。なりましたよね。こんなビッグコンテンツになるとは、ね、お空で喜んでるかな。改めて30周年おめでとうございます。そして今頃は毛利蘭ちゃん役の山崎若菜さんともね一緒に乾杯しててほしいななんて思っております。ということで今回は1996年をトラベルしてみました。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんもあの頃を振り返ってみてください。サンファタタイムトラベルでした。
1: さくらゆきのサンファタレディオ、世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2ということで、そう、もちろんね本編の歌も最高なんだけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介しております。ということで今回も語る前にイントロドンしてみんなに曲当ててもらいましょう。いきますよ。今回さくらが紹介する神イントロアニソンはこの曲みんなわかりました？もう一回いきましょうか。イントロドン。どう、分かった方いるかな？ちょっと難しいかな？ではちょっとヒントいきましょう。今回紹介する曲は、そう、今思えば異世界転生ものの走りなのかもですよね。1995年にアニメ化され話題になった異世界転生もので、舞台は古代中国風の異世界。うわー、ヒント言い過ぎたかな。それを踏まえてラストいきましょう。もうちょっとイントロも長めでいってみようかな。ではイントロドン。いやー、もうここまでいったらみんなわかったよね。ということで今回紹介する神イントロアニソンはテレビアニメ不思議遊戯のエンディング曲、本野ゆかりさんでときめきの導火線。

0: テレビアニメ不思議遊戯のエンディング曲、今野ゆかりさんでときめきの導火線でした。イントロどう、みんなわかりました？このイントロ聞くだけでもう不思議遊戯が見える。もうあのエンディングの入り方とかマジ最高だった。ということで、はい、まず改めてこの曲がエンディング曲だった不思議遊戯の話からいきましょう。不思議遊戯は1995年の4月6日から1996年の3月28日までテレビ放送、後に OVA 化や舞台化もされた作品。主人公結城宮家とその親友本郷結衣は図書館で見つけた詩人天地書という書物を開いて中に吸い込まれてしまう。古代中国に似た異世界で2人はそれぞれ国を救う巫女としてそれぞれの神を召喚し願いを叶えるためその召喚に必要な七星子を探す旅に出るという異世界ファンタジーアニメ。そう、異世界もの今ほんと多いし私も結構好きなジャンルなんだけど、一番最初にハマった異世界ものが不思議遊戯になるのかな。いやほんと大好きで、さくらのルーツとも言える作品の一つで、そんな不思議遊戯の曲、そうオープニング曲もね印象的なんですけど、エンディングもむっちゃ好きなんですよ。そう、さっきも言った通りね、エンディングのこの入り方がでもむちゃくちゃ良くて、このイントロ流れてくると、もう終わり、むっちゃ続き気になるやんってなってました。まあちょっと改めて聞くとね、年代感は感じるんですけど、でもそうコードとかさ、あのアプローチとかね結構おしゃれな感じなんですよね。好きということで、来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、さくらピックアップ曲をお届けします。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パーないでしょうなんていう名イントロアニソン、まだリクエスト送ってなかったって方はお急ぎください。作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。
1: ゆき情報局、
0: はい、まずはお礼ということで、ゴールデンウィーク5月5日岐阜県の瑞浪市民公園で開催された鯉のぼり祭り、そして5月10日日曜日名古屋の栄で開催されました栄南音楽祭、ともに屋外イベント、いや本当お便りにもありましたけれどね、ちょっと暑い中ではあったんですけれど、応援に来てくださった皆さん本当に本当にありがとうございました。本当気持ちいい空の下歌えて、そしてたくさんの笑顔にも会えて幸せなゴールデンウィークでした。でちょっと6月はねゆっくり充電期間とさせていただきまして、次みんなにお会いできるのは4月になっちゃうかな。まだちょっと告知はできないんですけど、ライブも入っていたりしますので、引き続きさくら出演イベントの詳細最新情報、さくら駅のオフィシャルウェブサイトゆきサンキュー .com をチェックよろしくお願いします。パソコン携帯スマートフォンでさくらゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。

ッターアメブロ、無料メールマガジンなどもありますので応援よろしくお願いします。そして会えない間もですね、このサンサタレディオから元気の発信、そして毎月おおむね第4木曜日月1レギュラーということで NHK AM の夕刊ゴジラ時内のアニソンコーナー、ああ素晴らしきアニソン

同じ5月はですね、第4木曜日が5月28日木曜日、この日に桜お邪魔させていただく予定となっておりますので、ぜひ皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。信じてくれないか、もう一度はまた。さて、今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエスト、メッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネット .co.jp、 サンサタレディオ宛て、そして FM ナナミの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージ送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ナナミと検索してください。あと X、旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープサンサタ、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやきやってください。いつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンサタ T というサーズデーの T をつけたこちらのタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もぜひ皆さん一緒に盛り上げてやってください。そして桜駅のブログ、サクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは、本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということで、お別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲は宮田大樹さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大樹さんと桜雪のコラボデュエット曲ワンモアタイムです。サンサタレディを、お相手は愛知県あま市出身のシンガー桜雪でした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッス。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

お聞きの放送は 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午前3時をお知らせします。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ、宮古ハーバーラジオが午前4時をお知らせします。

リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

82.6 メガヘルツ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前5時をお知らせします。

時計の針は5時を回りました。全国2000万人の早起きの皆さん、おはようございます。さあ始まりましたクラシックパラダイス、略してクラパラ。ここスタジオがある東京都恵比寿は30分前に日の出を迎えて、外は明るくなってきましたが、皆様の街はいかがでしょうか。本日は私チェロ奏者の宮川優子が担当いたします。そして実は本日私のリサイタルが銀座のオージーホールで行われるのです。マチネソワレと2回公演なんですけれども、マチネはおかげさまで、満席、夜の部ソワレ7時から、まだチケットに余裕がございますので当日券が販売されます。お時間がおありの方はぜひ銀座へオージーホールまでお越しください。それでは本日もクラパラに45分間お付き合いをお願いいたします。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りいたします。

始まりましたクラシックパラダイス。この番組はクラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組なのです。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、全国主要コンサートホールからのご提供で招待券をプレゼントしたりと、もう何でもありでございます。リクエスト、クラシック Q&A、 恋愛相談や人生相談など大募集中ですので、ぜひご参加くださいね。そして私、チェロの宮川優子を簡単に自己紹介いたします。何でしょう、チェロ弾きです。チェロをして、旅をして、食べるものが大好きって、そのぐらいでしょうか。ドイツに家があって、ドイツと日本と時々フィンランドってあちこち旅ガラスをしております。ということで、まずはご挨拶代わりに私の演奏をお届けしましょう。2014年にリリースされた私のアルバム「コンアニマ魂を添えて」、ここからアントン・ルビンシュテイン作曲の「ヘチョウのメロディー」、作品番号3-1をお聴きいただきたいと思います。

ソナリティの皆さんそれぞれご自分のコーナーがあるみたいで、私はもちろんチェロ担当です。ということで毎回好きなチェリストやチェロに関する曲をお届けしようと思います。本日は、チェロの神様と我々が呼んでおります、チェロの巨匠パブロもしくはパウ・カザルスの演奏を聴いていただきたいと思います。選びましたのは、カザルスの故郷の、カタロニアの、カタロニアっていうか、スペインの作曲家大変有名なグラナドスさんの作品なんですけれども、やっぱりカザルスの特徴的な音、もう本当にこう意志が音にあふれているようなものっていうのが今聞いてもまるでここにいらっしゃるっていうふうにこう古々しくはないなと私は思うわけなんです。これに乗ってみんなでスペインに参りましょう。では、カザルスによる演奏でエンリケ・グラナドス・アンダルーサをお聴きください。こちら録音が大変古いものでモノラルになっております。

して皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイス、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が、まあ、表の顔だとしたらなんと実は裏の顔があるらしいとディレクターの方より伺っておりまして、でその秘密の裏の顔、まあ、裏の目的で、これがなんと国際音楽祭だそうなんです。小田原国際音楽祭というものを数年後に開催する動きがあるらしいのですけれど、そこでこの番組ではリスナーの皆様にどんな国際音楽祭にしたらよいか、ご希望を集めてみたいと思います。みんなで作っていく音楽祭にしたいと思っておりますので、小田原国際音楽祭についてぜひいろいろな皆様の思いやリクエストなどをどんどんご連絡ください。ご報告でした。

ではリクエストが今週もありがたいことにたくさん来ておりますのでご紹介しましょう。京都市在住のラジオネーム、お寺よりパンが好きさん。パーソナリティの皆さん、おはようございます。おはようございます。宮川さんの前回の担当会でリクエストのスクリアビンの交響曲第1番を採用していただきありがとうございました。葵祭りは今年も盛大に行われ無事終了しました。そして宮川さんが京都にご縁があるとのこと、何か余計親近感を感じます。ところで私はラジオネームの通りパンが大好きです。ご存知かもしれませんが、京都はパンの名店の宝庫で、フランスパンのバゲットやイタリアのフォカッチャ、ドイツのプレッツェルなど各国のパンが楽しめます。宮川さんはベルリン在住とのことですので、ぜひドイツパン情報を聞かせてください。リクエストはわがままですが、パンに合うクラシック曲をお任せでお願いします。ということで、はい、

京都市在住のラジオネームお寺よりパンが好きさん、前回に引き続いてお便りありがとうございました。覚えております。パン情報、ドイツのパンは美味しいです。ドイツのパンというとちょっとやっぱりあのアルプスの少女ハイジのアニメで皆さんご存知かもしれないけれど、やっぱり黒パンになるんですね。少しこう酸っぱめな感じの黒パン、噛んでると美味しさがどんどんにじみ出てくる黒パン、ちょっと酸っぱめなので、だからこそ美味しいバターとかあとはチーズと合うわけなんです。そう、白パンももちろんあるし、今時ベルリンですともいろんな世界中のものがあるけど、やっぱりドイツのいろんなナッツとかかぼちゃの種とか入ったようなもの、ケシの実とか、そういうパンは本当パンだけで幸せになると思います。それではお寺よりパンが好きさんのリクエストにお答えしましょう。で、ちょっとドイツパンではないんですけれども、フランスの例えばクロワッサンを合わせて、これから朝食にパンを召し上がる皆様のために、サティのジムノペティはいかがでしょうか。先日パリでコンサートいたしまして、もちろん滞在時にはもう毎朝、ね、クロワッサンとパンオショコラなんですけれども、中でも一つもう極上のクロワッサンに出会った時は、ああほっぺが落ちたと思うぐらい美味しかった、そんな思い出があります。エリック・サティ作曲ジムノペティ第1番、本日はピアノではなくてオーケストラバージョンをご用意しました。里豊さん指揮、コンセール・ラムルー管弦楽団の演奏でどうぞ。

サティのジムノペティ第1番を聞いていただきましたが、このジムノペティっていう意味は言いにくいな、ご存知でしょうか。この語源というのが、古代ギリシャの祭典で若者たちが神様に祈りを捧げるために裸で踊ったギムノパダイアイというダンス名に由来しているそうなんです。初めて知りました。豆知識でした。

0: ではまたお便りをご紹介します。東京都杉並区在住のラジオネーム、チャリボお好きですか、さん、宮川さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 29日、本日でしょうか。
1: あ、もう王子ホールのリサイタル楽しみにしています。ありがとうございます。
0: カザルスといえばスペインのカタルーニャ、カタルーニャといえばバルセロナ。私が初めて行ったのが35年前。それから幸せのことに数回訪れていて、最後は昨年のちょうど今の季節に伺いました。サグラダファミリアは必ず訪れていて、35年前に初めて伺った時から成長の過程を楽しんでいます。そろそろ完成するとの噂ですが、もうこうなったら私の人生の間には完成してほしくなかったりと複雑な気持ちです。カザルスといえば平和主義、今のアメリカとイランの揉め事をカザルスがご存命ならどう思うのでしょうか。ということで定番ですが、カザルスがカタルーニャ民謡を編曲した鳥の歌をお願いします。この曲はたくさんのチェリストさんたちが演奏していますが、私が好きなイケメンチェロ奏者のゴーティエ・カプソンのバージョンでお願いできませんでしょうか。最後に一言、クラパラのワインとクラシック音楽とのマリアージュのコーナーを聞いていると、バルセロナのバルでピンチョスをカバで流し込みたい気分になっちゃいます、なんて早朝から葛藤している金曜日です。はい、杉並区在住のラジオネーム、ぽっちゃりはお好きですか、さん、お便りありがとうございます。カザルスお詳しいのですね。そして、バルセロナ35年前から旅行してらっしゃるって、もうこれは素晴らしいことですね。私もバルセロナ大好きです。なんかやっぱりどこの国でもヨーロッパは歴史の地層なんですけれども、バルセロナは本当にその中でもこう気が止まった感っていうのがあって、その中にモダンな例えばチョコレート屋さんとか素敵なおしゃれなお洋服屋さんとかがあって、そのワクワクが何重にも、もちろん、そして私

私もバルに行ってピンチョス、そしてカバーで参ります。はい、そして何よりも本日の、銀座王子ホールのリサイタルにもいらしていただけるというのをびっくりいたしました。ありがとうございます。で、カザルスお詳しいということで、私も実はずっとこの戦争が、まあ、ロシアのこちらのこともそうですけれども、今回のイランとアメリカの対立も本当にカザルスならばっていうことを、まあ、プログラムノートなんかも自分で執筆したんですが、ずっとそのことを考えておりました。どうしたんでしょうか。やっぱり私たち一人一人がこれは嫌だっていうのを対岸の火事みたいに思わないで、どの国の人でも声を上げないといけないんじゃないかなって、そう思います。本当に私も同じことを思っておりました。はい、それではリクエストにお答えしましょう。パブロ・カザルス編曲の鳥の歌を、本日はフランス出身のゴーティエ・キャプソンのチェロでお届けします。それではどうぞ。

ワインとクラシック音楽とのマリアージュのコーナーに参りましょう。このコーナー実はクラパラのパーソナリティの一人である奥村愛ちゃんが言い出しっぺで、日本史とクラシック音楽とのマリアージュにチェンジする時もあるのですが、なんと本日はその日本酒になりました。この番組に新潟を代表する酒造メーカーの八海醸造さんより高級な日本酒が送られてきたので、早速ご紹介しましょう。本日は八海山雪室貯蔵3年という素晴らしい純米大吟醸でございます。いただいた説明によると、魚沼の地に古くから伝わる低温の食料貯蔵庫雪室を酒造りに生かし、大量の雪を収納した蔵の中で熟成させました。この環境で3年の歳月をかけまろやかに育った酒ですとのことですので、早速では飲ませていただきましょう。いや、これはまず最初にこう唇に触れて中に入った時に、こうなんとふわっとなんか膜ができるっていうか、一気に違う世界に連れて行かれるような日本酒でございます。いや、ただ美味しいとかなんかあまり言えないぐらい、ちょっとびっくりしたぐらいです。で、香りもなんて言うんでしょう、果物的な香りがするのですが、飲んだ後、アフターノートというんでしょうか、ずっと口の中から喉までちゃんといて、もう一口飲まないのって日本酒が語りかけるような、そういう恐ろしいお酒な気がいたします。本当に美味しいで、もうここはぜひリスナーの皆様にもこの八海山にトライしていただきたいと思います。ではこの八海山雪室貯蔵3年純米大吟醸をクラシック音楽とマリアージュしてみましょう。ラベル作曲水の戯れはいかがでしょうか。夏の暑い日にキンキンに冷やしたこの八海山をぐいっと飲みながら、涼しげな水のしぶきを感じさせるラベルの水の戯れを聞いて、暑さを乗り越えるのにもってこいのマリアージュかと存じます。演奏はフランス人のピアニストパスカル・ロジェ、モーリス・ラベル作曲水の戯れをどうぞ。

ラシックパラダイスの35回目、あっという間でしたけれども、皆様いかがお聞きくださったでしょうか。まあちょっとずつ慣れてまいりました、私もでございます。でこの番組クラシックパラダイス、略してクラパラでは、リクエストを大募集しておりまして、あの Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひぜひリクエストをお願い申し上げます。専用のメールアドレスは c-para@musicbird.co.jp。

シック音楽への質問も受け付けております。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っておりますので、スパイスカレーにドハマりして毎日食べています。朝起きたらインド人になっていないでしょうかとか、旦那様の寝言騒音に悩んでいます。昨夜は寝言で歌ってましたってこれ毎回ちょっとね、例が不思議なんですけれど、とにかく皆様ご遠慮なくどんどんお便りくださいませ。それでは来週はメゾソプラノの佐藤博子さんの担当です。またお目にかかりましょう。本日は宮川優子がお送りいたしました。では皆様、今日も一日頑張りましょう。いってらっしゃいませ。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はね、その骨盤を立たせてくれる、つけてると非常に気持ちのいい新発想の骨盤ベルト、こちらをご紹介したいと思います。
2: 健康向上委員会、
0: 本日ご紹介するのは株式会社開放のマルチプル骨盤ベルトです。
1: もうね、この骨盤ベルト私大好きで、
0: はいはい、
1: もう毎日つけてるんですよ。
0: 毎日つけてますか、
1: はい、大人気なんですよね。
0: そうなんですよ。もうね、一度つけたらやみつきになると今話題沸騰中の骨盤ベルトなんですね。ラジオをお聞きの方に分かるようにですね、改めて須藤さん、つけてもらってもよろしいですか。
1: もちろんです。
0: はい、まずですね、形、幅60センチほどの2枚の布地が丸い滑車とワイヤーによってベルトの背面で連結されています。で、その布地の両端がマジックテープになってますので、ベルトを腰に巻いてから須藤さん、お腹の前でマジックテープを重ね合わせていただいていいですか。
1: こんな感じですかね。
0: はい、
1: つけました。
0: ではあとは両脇にそれぞれストラップ紐がついてますんで、それをまっすぐグイッと真横に引いて、もう一瞬でね、皆さんこれ驚くんですが、一回やってみてもらっていいですか。
1: はい、じゃあちょっとやってみますね。
0: はい、
1: おお、これこれなんですよ。あのね、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。
0: 今ね、ギューッとこうね、締め付けられてる感じしますが、気持ちいいんですね。
1: 気持ちいいんです。なんか、はい、あの紐をグッて引っ張った瞬間に、なんと骨盤がスーッてこう持ち上げられるというか、
0: うんうんうんうん、
1: なんかあの腰がね、すごい楽になった感じがするんですよ。
0: あ、いいですね。
1: なんかお尻を両手でこうギュッとこう持ち上げてくれてる感じします。
0: わかります、わかります、
1: はい、
0: でも、うんうん、僕から見ても本当ね、過去1ぐらいに須藤さんの姿勢がよく見えますね。
1: でしょ。
0: だから骨盤がしっかり立ってるんだなっていうのがわかります。
1: そうなんですよ。で、本当につけてて腰だけ

0: じゃなくて体全体もねすごい楽になるんですよ。
1: 腰だけじゃないってすごいですね。
0: そうなんです。しかもこれ見た目のインパクトに反して全然きつくないんですよね。
1: はいはいはい。
0: 立ってても座ってても私ね全然痛くないんですよ。
1: はい、そこなんですけれども、その快適さを実現するために実は何度も改良に改良を重ねてスパンデックスというね特殊な生地にたどり着いたんですね。
0: スパンデックスですか？
1: はい、これね元の形状から8倍も伸びる素材でして、通気性と強度を維持したまま抜群の伸縮性を実現してるんです。
0: 8倍はすごいですね。はい、だからこう全然こう動きとかも邪魔しないんですね。うんうん、
1: ちなみに須藤さんもほぼ毎日このベルトをつけてるって聞いたんですけれども。
0: はい、私ねかなり腰の痛みとか重みに悩むタイプだったんですよ。
1: 辛いですね。
0: そう、やっぱもともとちょっと腰がね反り腰ってなんかこう反ってるのとかもあって、
1: はい、
0: でこう朝起きた瞬間からあなんか今日腰痛いなと思う日がねもうほぼ毎日のように実はあって、でも腰が痛い日に試しにねこのマルチプル骨盤ベルトを私朝からつけてみたんですよ。
1: はいはい、
0: そしたらお昼過ぎぐらいにはあなんか腰だいぶ楽になってきたなって感じるようになって、で夕方にこうベルト外してみたんですけど、
1: はい、
0: あれなんか腰が軽くなってるってすごい感じて。
1: ベルト外してもなんだ。
0: そうだからそれが私一番感動した部分なんですよ ね。
1: そんな腰楽にしてくれたらすごい嬉しいですね。
0: そうなんですよ。でも本当にこのベルト一回使ったらやみつきになりますよね。
1: そうだから僕もめちゃくちゃ気に入っていて、実はこのベルトをしてねゴルフに一回行ったんですよ。
0: え、ベルトしたままですか？はいはい、
1: したらねベストスコア出ました。
0: めっちゃすごい。
1: はい、本当に本当にこれねマジでびっくりしたんですけど、まずねその正しい姿勢で腰が固定された状態でこう腰を回しながらスイングするじゃないですか。
0: うんうん、
1: そうするとやっぱね全然ブレずにドライバーが振れるんですよ。
0: あ、なるほどね。
1: はい、これがねめちゃくちゃ嬉しかったし、あとパターの時とか、
0: うんうん、
1: やっぱねこう腰がしっかり体幹がねしっかりしてると振りがめちゃくちゃスムーズになってまっすぐ出るんですよね。
0: うんうん、
1: だから肩とかがね変に動いたりしてたから今までこうブレちゃってたのが、それも正してくれる実感があってやっぱベストスコアに繋がったんじゃないかなと思って、やっぱり早くこのベルトしてねゴルフしとけばよかったなって思っちゃいましたね。
0: いやそれは嬉しいですね。
1: めちゃくちゃ嬉しかったです。
0: あとね私の周りではとあるタレントさんのマネージャーさんがねこのベルトを絶賛してくれてたんですよ。
1: はいはいはいはい、
0: この方小さい娘さんいらっしゃるんですけど、うんうんうん、娘の抱っこが腰周りのずっしり感歩きやすさが違います。
1: お、
0: 特に階段の上り下りがドグドロクほど楽なんです。
1: はいはい、
0: 愛用させていただけますってすごいおっしゃってたんですよ。
1: いやいいですよね。やっぱだから腰だけじゃなくてねその歩きやすさとか体全体を支えてくれる、うん、で階段上り下りが楽になるってすごいいろんな複合的な要素があって嬉しいですよね。あと僕が一つ聞いたのはあるタレントさんがテレビでねこの商品をご紹介した後に本当に気に入っちゃって、
0: うんうん、
1: 個人的にですよ知り合いの分含め6個買ったっつってました。
0: それはすごい
1: びっくりするよね。
0: 私もねその話聞いて、
1: うんうん、
0: その後そのタレントさん解放の社長さんに直接お礼のお電話もされたそうなんです
1: よ
0: ね。
1: すごいよね。だって買ったんだよ本人、
0: はい、
1: 買って自分でお金払ってんのにその後社長さんに電話するってだからもう開発してくれてありがとうってことでしょこれ。
0: もうなんかよっぽど感動されたんで
1: しょう
0: ね。
1: ですよね。だからやっぱすごい人気ですよね。
0: はい、
1: 買い使ったら本当にいいなってやっぱ本当皆さん思うんですよね。
0: ねえ、やっぱり腰周りにお悩みの方って多いと思うんですよ。
1: めちゃくちゃいますよ。
0: はい、でも今までとは違う新発想のベルトですから、
1: うん、
0: ぜひ一度この骨盤の立つ感じ、
1: はいはい、
0: それから腰が楽になる感じとか、うん、あとはそうスイスイ歩きやすくなってしまう感じをね味わってほしいと思いますね。
1: ですよね。
0: あとは伊藤さん気になるのがお値段です。
1: はい、こちらもお任せください。男女兼用マルチプル骨盤ベルト、お色はブラック、サイズは SML の3種類で税込み14,900円です。
0: おお、まあまあ納得のお値段ではあるんですけど、
1: はい、
0: 今日このラジオを聞いて早速試してみたいっていう方のためにもう少しどうにかならないですかね。
1: はい、須藤さんがねそうおっしゃるかなと思いまして事前に解放さんにお願いをしまして今回は初回限定特別価格をご用意いたしました。
0: さすが伊藤さん、よくわかってますね。ありがとうございます。
1: はい、1個税込み14,900円のところ初回限定価格5,000円お値引きの税込み9,900円でご購入いただけます。
0: すごい。
1: はい、
0: 10,000円切っちゃいましたね。
1: そうなんですよ。
0: やだ、ちょっと嬉しすぎる、
1: ね、こんないいものをこんな値段でってね、嬉しいですが

0: か？
1: はい、さらにさらにお得なセットもございます。
0: お得なセット？
1: はい、夫婦でお使いの方やご両親とも一緒に使える嬉しい2個セットもご用意しております。番組終了30分以内にご注文の方限定の初回特別価格です。通常2個セット29,800円のところなんと14,900円お値引き、なんと 50% オフの税込み14,900円でご提供いたします。
0: ちょっと待ってください。
1: はい、
0: まずもともと1個が14,900円だったんですよね。うん、
1: はい、
0: それが14,900円同じ価格で2個買えちゃうってことですか？
1: 2個買えちゃうんですよ。
0: ってことはもう1個実質無料ってことじゃないですか？
1: そう、もう無料でついてくるようなもん。
0: これは皆さん30分以内にお電話お急ぎください。伊藤さん、これどちらにお電話すればいいですか？
1: はい、お申し込みはフリーダイヤル0120-234-148 0120-234-148 までお届け返品についてもお電話でお問い合わせください。送料別途990円、お支払い手数料330円です。
0: 番組終了30分以内ですから皆さん急いでくださいね。お申し込みは0120-234-1480120-234-148です。
1: 皆様からのお電話お待ちしております。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: ああ、なんだか最近台所の流れが悪いな。
2: それって排水管が詰まっているサインかもしれません。放っておくと大きなトラブルにつながることも。
3: そんな時は私たち文化衛生者にお任せください。
2: 気になったらいつでもお気軽にご相談ください。
4: 宮古の快適な暮らしを守ります。
3: 文化衛生者が午前6時をお知らせします。

5月29日金曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は23度でした。湿度がすごい高かったんでしょうかね。寒くもないのに車のフロントガラス曇りっぱなしでございました。東京は今日からの週末かなり暑くなりそうです。そして台風6号が近づいてきてますね。沖縄方面などは、どうも、週明けたぐらいね、かなりね、接近してくるみたいですけども、どうでしょうかね、大丈夫でしょうか。あなたの街の今朝の様子いかがでしょうか。さて昨日なんですけども、T シャツを買いました。まあ1000円前後の2枚ですので、非常にリーズナブルなお買い物でございますね。高級なものしございません。で、買いに行って改めて思ったんですが、丸首とか V ネック、通常サイズにゆったりサイズと、まあこうデザイン的な違いもさることながら、綿 100% とかね、ドライ素材とかね、同じようで違うものが随分あるもんだなと改めて感心しました。まあ、素材に関して言えば、これ近年の猛暑対策として進んでいるという、そんな部分もあるのかなと思ったりもしましたけどもね。まあそれにしてもですよ、我が家のタンス、ものすごい数の T シャツが収納されております。まあそのうち着てるのはおそらく10枚前後だと思いますね。それを回してるという、そんなとこだと思います。大半がタンスの肥やしというやつですね。処分していいものもあるんでしょうけど、まだ着られるとかね、いつか着るかもっていう感じで一向に減る気配がございません。もうすぐ6月です。6月になると衣替えということになりますけどもね、どうでしょう。

あなたのタンスの様子どんな感じですか。今日の6時半は桂敏郎さんのスポーツホットラインです。6時43分頃、今日はね月末ですんで、ヒデカバーズです。今日は村下孝蔵さんの初恋という曲カバーしてみます。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージお待ちしています。メールアドレスはヒデアットマークミュージックバード .co.jp、 ヒデは HIDE です。ヒデアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。そして今日のあいうえお作文ですが、お題は呉服にしました。今日5月29日語呂合わせで呉服の日なんですって。着物ですね、呉服です。私考えましたのは、呉、ゴッドファーザーといえば、ふ、不朽の名作映画だが、く、くしくも公開は私が生まれた1972年。そう、同い年らしいんですね、ゴッドファーザーね。びっくりしましたけど、はい、本日の1曲目、高野宏、ベステンダンク。

時刻は6時8分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのニュースサイトアクシオスは28日、アメリカとイラン双方の交渉担当者が停戦を60日間延長し、核問題を協議する覚書締結で合意に達したと伝えました。トランプ大統領の最終的な承認を待っているということです。ただ双方の攻撃の応酬は続き、海峡をめぐる駆け引きが激化しています。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された実行役とされる少年4人の一部が、数百万円の報酬が約束されていたという趣旨の供述をしていることが分かりました。捜査本部はすでに逮捕された容疑者の夫婦が事件を主導したとして、逮捕状の出た40代の男の指示で少年らを集めたとみています。東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして麻薬取締法違反の疑いで、バレーボール日本代表の佐藤俊一郎容疑者26歳が逮捕されました。日本バレーボール協会は佐藤容疑者の日本代表登録を抹消し、国部博之専務理事は記者会見で、非常に重く受け止めている、大変遺憾と謝罪しました。医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案は今日の参議院本会議で成立する見通しです。市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設するのが柱で、昨日の参議院厚生労働委員会で可決されました。以上、ニュースをお伝えしました。変わってスポーツ、プロ野球セパ交流戦、昨日は6試合、ソフトバンクは巨人に8対4で逆転勝ち。ソフトバンクは3点を追う5回に正木のタイムリーなどで1点差に迫ると、6回に今宮のツーベースヒットと庄司のタイムリーで逆転。日本ハムは阪神に4対2で勝ち、3連勝で勝率5割に戻しています。中日は楽天に2対1で逆転勝ち、3連勝。 DeNA はオリックスに3対1で逆転勝ち。ロッテは広島に6対3で勝って3連勝。西武はヤクルトに8対0で勝ち、引き分けを1つ挟んで4連勝、パリーグで単独首位に立ちました。変わってテニス、全仏オープンは28日シングルス2回戦が行われ、女子は大坂なおみがおととしのパリオリンピックで銀メダルに輝いたクロアチアのドナ・ベキッチにストレート勝ちし、7年ぶりに3回戦に進みました。第16シードの大坂は世界ランキング72位のベキッチを 7-6、6-4 で下しました。3回戦では第17シードでアメリカのイバヨビッチと対戦します。以上、この時間はスポーツお伝えしました。続いては7月17日リリース、ドーターフロムヘルというアルバムからの先行シングル、グレイシー・エイブラムズ Hit the World。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報です。今日29日は低気圧は北海道の北へ進み、前線は日本の東へ抜けます。北海道と東北北部、北陸は午前中心に雨、東北南部と関東、東海、近畿から九州は晴れますが、日本海側ははじめ雲が多くなります。沖縄は午前に雨、最高気温は北海道と東北の日本海側、北陸、沖縄は平年並みか平年より低い模様、東北の太平洋側と関東から九州は平年より高い模様です。では今朝の季節のトピックス、今朝は初ガツオ。すでに召し上がった方も多いかと思いますけども、この時期初ガツオ、いよいよ終盤のタイミングになってきてますね。初ガツオというのは黒潮に乗って南の海から北上してくるカツオ、上りガツオとも言いますね。秋の戻りガツオ、これ逆に南へ下っていくやつですけど、この戻りガツオは脂が乗ってるんですけども、初ガツオはそれほど脂乗ってませんで、逆にさっぱりとした味になります。初ガツオ、特に江戸時代は人々の憧れの魚でした。女房を七に入れてでも食べたいというほど人気だったそうです。というのも江戸っ子は初物が大好き、初物を食べると寿命が75日延びると信じられていたことや、まだ市場に出回らないものをいち早く食べて自慢したいという見えっ張りな精神もあったみたいです。しかしお値段がなんと1匹30万から50万円くらいしたという、そんな話もあるようです。まあ、常にじゃないでしょうけどね、まあ、そういう時もあったと。で、浮世絵によりますと当時の食べ方はからし味噌と合わせたり大根おろしと合わせて食べていたようです。今はニンニクやポン酢が主流ですからね、ちょっと意外ですかね。ちなみにあまり脂が乗っていないということで、マヨネーズをつけたりパン粉をつけて揚げて食べるレシピもあるんですよ。どうでしょう、今日はカツオ召し上がってみては。

0: いやかっこいいですね。
1: 大好きなんですよこの曲ね、はい、というのもあの5月16日に秀樹シングルスボリューム2とねベストアルバムがリリースになってるんですね。西城秀樹ギャランドゥお届けしました。時刻は6時20分を回っています。モーニングコミュニティ5月29日金曜日、川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージ続々いただいております。ありがとうございます。タンスの肥やし話ですね。北海道のタッツンさん、 FM 栗山で聞いてくださってます。我が町北海道伊達市でいいのかな、ようやく雨が上がりまして、昨夜は湿度 97%、 なかなかなジメジメでした本当だねタンス事情ですが、 T シャツはがっぱりありますね。がっぱりって言葉初めて聞きましたけど、方言なんでしょうか。最近のお気に入りは JR 北海道さんとイオン北海道さんがコラボした鉄道 T シャツ。へえ。先般北海道新幹線の T シャツが発売されたのでついつい買っちゃいました。ということで鉄道好きなのかな、タッツンさんはね。あいうえお作文、今日のお題は呉服。ごついセクシーな服を着たお姉ちゃん。くたまんねえ。ね、私の世代的にはあの CC ガールズを浮かべてしまいましたけど古いね伊勢崎 FM 龍神姫さん、タンスの中ほとんど着らんないものばっかりです。半分は処分してあって、着物などは他の、のに縫い直しができるのでそのままあります。あ、着物も結構あるんだね。そうですか。アイウェオ作文、呉服店に行った時の思い出。ふとついに寄りたくなる場所。来るたびに顔なじみの店員さんとおしゃべりタイム。ということで、あ、そうか、ね、結構じゃあお着物をお召しになられることが多かったのかね今までね。私は人生で呉服屋さんってもしかしたら行ったことないかもしれない。ストーブ奉行さん、 FM ワッチ、着るものを買うときは収納のことを考え

えないで買うので必然的に段数は溢れますわかる。なるべく着るものは処分したら買うことにはしてるんですけども、ただギター関係の T シャツを見つけたら即買いしちゃいますということで写真送ってくださいました。フェンダーの T シャツ、フェンダーってね、あのエレキギターとかメインのねメーカーあるんですけど、アメリカのね、フェンダー T シャツ、へー。ちなみに私あのこういう楽器系音楽系の T シャツ持ってないかもしれない。ジョン・レノン T シャツが一枚あるから、あいうえお作文、ごちそうさま、膨らんだお腹を引っ込めるように、苦労してますね。お腹シュッとしてた方が T シャツかっこいいですからね頑張りましょう、夏に向かって。引き続きメッセージお待ちしてます。メールアドレス hide@musicbird.co.jp です。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、うん、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はいはい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだした76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです、うんうん、これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、ベルリン大学名誉教授のティーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです、うん、実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
0: じゃあ7個で4800円ですか。
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円。

0: 1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込1600円、7個セットが税込4800円、送料代引き手数料別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは、0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも、0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ミュニティ。
1: スポーツホットライン。
2: 時刻は6時30分を回ったところです。5月29日金曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、金曜日の朝はスポーツホットラインです。プロのスポーツファンと自ら名乗る桂敏郎さんにお電話つなぎまして、今注目のスポーツの話題など独自の視点で語っていただきます。今日はどんなお話でしょう。桂さん、
3: はい、おはようございます。
2: おはようございます。
3: さて、2026 FIFA ワールドカップ北中米大会開幕まで、今日で2週間を切りました。
2: はい、
3: 開幕戦は6月11日、日本時間でいうと12日午前4時キックオフ。
2: おお、
3: メキシコシティエスタディオアステカっていうスタジアムで、メキシコ対南アフリカのゲームで幕を開けます。我らが日本代表サムライブルーの初戦は6月15日月曜日、日本時間で午前5時キックオフ、
2: おお、
3: 対オランダ戦です。
2: はい、
3: もちろん見ますよね。
2: はい、
3: はい、で8大会連続8度目のワールドカップの舞台です。
2: うん、
3: ね、まだ見たことのない景色を見に我々も頑張っていきたいなと思うんです。
2: そうですね、
3: 8大会連続、あの日本代表が初めてワールドカップに出場したのが、1998年のフランス大会、今から28年前のことです。
2: もうそんなになりますか。
3: なりますね。で、今やワールドカップの出場国として常連となっている日本代表。
2: そうですね。
3: ね、今ではその実力も世界の強豪国と肩を並べるところまで成長してきました。で、そんな日本代表が過去7大会も出場している夢舞台、ワールドカップ。でもそんなに詳しくない。もうすぐ始まるんだけど、今更人に聞けない。大会中のノリについていけなかったらどうしよう。なんて考えてる方もいるかもしれません。今朝はそういう方のために、本当に内緒で、この番組を聞いてるリスナーの方だけに、こっそり小声で、
2: ワールドカップの
3: 小声で
2: 公共の電波で、
3: はい、ワールドカップの基本、
2: はい、
3: 今大会の基本、
2: はい、
3: ね、これぐらい知っておけば大丈夫で、知った顔ができるっていうものをちょっとお教えしたいと思います。
2: お願いします。
3: まずサッカーワールドカップっていうのは、FIFA 国際サッカー連盟というのが主催で、4年に一度開催されます。はい、第1回大会は1998

0: 2030年ウルグアイで開催されました、うん、それからもう23回経つんですね、
1: はい、
0: この時の参加国はわずかに13カ国、
1: うん、
0: 今回の北中米大会は23回の大会ですけども、うん、それまでの中で23回の中で最も優勝回数が多いのはどこかというとブラジル、
1: うん、
0: 5回なんですね、
1: はい、
0: 次いでイタリアとドイツが4回で、前回のカタール大会で優勝したアルゼンチンが3回、
1: うん、
0: フランスとウルグアイが2回、
1: うん、
0: サッカーの母国イングランドとスペインが1回というふうに続きます、うん、こんな歴史があるのに優勝したことがある国ってまだ8カ国しかないんですね。では23回目の今大会どんな大会なのか、うん、ちょっといろいろ違うんですね、
1: うん、
0: まず史上初めてとなるアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国での共同開催、うん、で過去共同開催、違う国の共同開催が行われたのは1回だけです、
1: うん、
0: それは2002年の日本と韓国、
1: そうですね、
0: 日韓大会ですね、うんうん、今後は増えていきそうですけど、うん、じゃあなぜ今回3カ国の共同開催、3つの国の共同開催となったか、
1: うん、
0: ワールドカップがもう拡大していくんですね、イベントとして、
1: はいはい、
0: それに伴い開催国の負担が増大していきました。
1: なるほど。
0: で単独開催ってのはだんだん難しくなってきた背景、
1: うん、
0: その中にはスタジアムとかそれから宿泊施設などインフラ整備の費用負担っていうのがあるんですね。
1: そうですよね、
0: はい、さらに大会運営に必要な人員確保っていうのも課題となっています、
1: うん、
0: これらの問題をまず解決するためには3カ国共催という新たな方式採用されて、うん、例えば複数国で負担をすることで分担するんですね、負担を、
1: うんうん、
0: で各国の財政負担を軽減するっていうことがまず目的です、
1: うん、
0: またより多くのファンが観戦できる機会も増えるということになるということですね、
1: うんうんうん、
0: しかし大変なのは選手たちと審判、それからチーム関係者、
1: うん、
0: サポーターもそうですね、追っかけていく
1: 移動がね、
0: と試合会場の移動距離が長くて、
1: うん、
0: それから時差もあります、
1: うん、
0: でそんな時差とかも含めて試合にも影響してくるんではないかと言われてもいます。
1: そうですね。
0: そして今大会もう一つの特徴、開催国の数なんですね、
1: うん、
0: あ、ごめんなさい、出場国の数、これまでは32カ国だったんですね、前回、
1: はい、
0: 一気に48カ国に拡大されました、ね、その48カ国は A から L までの各4チームの12のグループに振り分けられまして、
1: はい、
0: まず各グループ4チーム総当たりのグループリーグを戦います、
1: うん、
0: そこで各グループの上位2チームは自動的に決勝トーナメント進出、
1: うん、
0: 前回大会は そこまででした。しかし3カ国が拡大した今大会は各12のグループの3位で、
1: うん、
0: 成績上位8チームも決勝トーナメントに進出することができるということになったんですね、
1: うん、
0: だから決勝トーナメントに行ける可能性が増えたということになりました、うん、
1: はい、
0: ね、決勝トーナメントは32チームが進出します、
1: うん、
0: ちなみにグループ3位チームが決勝トーナメントに進出するというのは過去にもありました、
1: うん、
0: これは24カ国が出場した1994年大会以来なんですが、
1: うん、
0: この大会ではイタリア代表が、グループ3位の上位4カ国に入りまして、
1: はい、
0: グループステージを突破して最終的には決勝戦までイタリアは上がったんですね、
1: うん、
0: 駒を進めたりということもありました、うん、グループステージは総当たり戦で順位は勝ち点方式、
1: うん、
0: 勝利は3、引き分けは1、
1: うん、
0: 負けは0ポイント、
1: はい、
0: ね、これはもう J リーグとかも一緒ですね、うんうん、で試合は、グループステージは90分で終了します。90分のみ。
1: 要は延長戦ないんですね。
0: だからグループステージはありません。
1: ないんですね。
0: で90分で終了、
1: うんうんうん、
0: で勝ち点制です、
1: うんうん、引
0: き分けもあるし、
1: はいはい、
0: ね、で決勝トーナメントとなると負けたら終わりの一発勝負、
1: うん、
0: 勝ち残り方式のノックアウトステージ、
1: はい、
0: これは90分で決着がつかない場合は、前後半15分の延長戦、
1: はい、
0: それでも勝敗が決しない場合は PK 戦で勝敗を決めると、
1: はい、
0: いうことになります、
1: はい、
0: 4年前の前回カタール大会を思い出してみましょう、
1: うん、
0: 日本代表は決勝トーナメント1回戦でクロアチアと対戦しまして、うん、PK 戦で敗れるという悔しい思いをしましたよね。
1: 悔しかったですね。
0: そういうことも決勝トーナメントあります、
1: うん、
0: で今大会の試合日程なんですが、開幕は6月11日、うん、決勝戦は7月19日、
1: うん、
0: で、ニュージャージーで行われます、
1: はい、
0: 39日間という史上最長の期間にわたりまして、うん、全104試合で戦が繰り広げられます。
1: お
0: ととい日本代表今大会の背番号が決まりました、
1: うん、
0: あの日本代表の10番は堂安律、それから怪我でメンバーから外れた三笘薫の7番、
1: うん、
0: これは幼馴染でずっと一緒にサッカーをやってきた田中碧が勝利で、ね、久保建英が、8番を背負うと、
1: うん、
0: ね、まあいろんな各グループの見どころとか強豪国とかグループ F の戦いなど、
1: うん、
0: また来週とかやりたいなと思います、うんうん、ね、いよいよ目前です、
1: ね、
0: あの皆さん体調整えて、
1: うん、
0: みんなで新しい景色見に行きましょう。
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、いや、なんかあのアメリカの、ね、ニューヨークとかでも、まあ、うん、ワールドカップやってくるっていうね話題になってるらしいんですけど、
0: そう
1: ね、で決勝戦とかもニュージャージー、まあ、お隣ですけどね、
0: はい、
1: ニューヨークからしたらすぐですけども、
0: ええ、
1: やっぱチケット代もすごい高いんだけども、
0: ええ、
1: あの交通費とかもなんかめちゃくちゃ上がってるらしいんですよね。なんか電車賃がなんでそんな上がんのみたいな、ものすごい上げ方して、で結局それっていうのはいろんなこうあの整備とかね、あといわゆるあの警備員とか、
0: うん、
1: そういう人とかの手配とかもあってどうしてもお金かけざるを得ないみたいな部分もあるみたいで、まあ、それにしてもちょっと高すぎるような気はしましたけど、でも確かにそういう面はあるんでしょうね、だからそういった意味でその複数国の開催というのは、まあ、これから確かにそうだよななんてね思いながら、
0: 次の大会もそうらしいですから、
1: あーねー、あ
0: と
1: ね、
0: もう一つだけアメリカでやる独特のこと、これ賛否呼んでるんですけど、うん、ある、何かというと決勝戦、
1: うん、
0: ハーフタイムショーがある。
1: あ
0: ー、けどそうすると普段のサッカー15分ですよね、ハーフタイム、
1: はい、
0: 25分ぐらいかかると、
1: うんうん、
0: そうするとサッカーの母国イングランドは怒ってるそうです。
1: あ、
0: 賛否呼んでるそうですね。
1: なるほどね、
0: いろいろあるんですよ、
1: いろいろね、
0: うん、
1: うん、ね、
0: ちょっと長くなっちゃいました、すみません。
1: いえいえ、ありがとうございました。また来週もお願いします。
0: お願いします、
1: はい、失礼します。
0: はい、
1: ということでね、スポーツホットライン、今日もねサッカーワールドカップについて語っていただきました。僕は6時40分を回っています。モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージ続々いただいております、ありがとうございます。先ほど、西城秀樹さんのギャランドゥかけましたけど、黒ひとみんさんからギャランドゥかけてくださり、朝からキャーになりました、ありがとうございます。朝は7時までしか聞けないんですが、毎週6時からの1時間楽しみにしてます、ということで、ね、ありがとうございますね。ね、あの秀樹ファンなんですね。うん、いや、私もね、ギャランドゥ大好きでね、カラオケで歌いたくなりました。さあ、そしてこちら福島ウルトラ FM 庄司康介さんですけども、今日のヒデカバーズ楽しみにしてますということで、あと2分後ぐらいですね、はい、村下幸三さん初恋、村下さんの曲の中で一番好きな曲です。まあね、大ヒット曲ですもんね。うん、ね、あのご期待に添えるかどうか、ね、またあのもうちょっとしたらおかけしますんで、感想も寄せていただけたらと思います。さあ、そして、タンスの肥やし話ですが、丹波の石戸さん、タンスの中とりあえず3割くらい夏物出して冬物と入れ替えました。おお、あとは週末に夏物すべて出すよって、うまいことね、小出しに行ってるんですね。ね、はい。岩州さん、山形いいじゃん、オランダラジオ。子供の頃から体が大きく体に合う衣服を探すのに苦労した経験から、同じものをボロボロになるまで着倒すようになったので、タンスの中あんまり服はないんです。へえ、なるほどね。でも私ダム好きなので、ダムに関する T シャツを着てダムイベントに参加してますということで写真を送ってくださったんですけど、背中に放流注意ってドーンドーンドーンドーンって書いてあるT シャツ、これいいですね。なんか欲しいなこれ。どっかのダム行けば買えんのかな、ね、ありがとうございます、ね、アイウェオ作文も考えてくれました。今日のお題、ご服、ご無沙汰していた扇風機をファンヒーターに代わって入れ替えたので、9月まで大活躍するでしょう。そうだよね、扇風機だ、そろそろね、そんな時期だね。イルノスーさん、下関カモン FM、よく着るのは大好きなスヌーピーの T シャツばかりです。あとはタンスの肥やしです。写真送ってくださいました。だいぶ首がよれてますから、だいぶ着てますねこれ。、はい、ありがとうございます。 FMPP レオ君のドンガメコルトさん、今日から世界ラリー選手権ラリージャパン日曜まで開催、有給取ってこれから明日の岐阜

県恵那市の感染エリアの準備に行きます。明日は早朝4時に現地集合なんで、今夜は何時に寝ましょうか。タンスの肥やしは山ほどなんですが、それこそ毎回ラリージャパンのお手伝いしたらもらえる応援シャツは着ないで大事にしまってます。そうだ着ないんだねえ。今日ももらえるのかな、今回もね、ねありがとうございます。じゃあそれではひでかばず行きましょうか。今日は村下幸三さんの初恋です。1982年のリリースなんですね。で、実はレコード会社ソニーレコードで担当ディレクタープロデューサーは須藤明さんといいまして、あの尾崎豊、浜松、ね、橘泉、そして玉置浩二さんと田園とかも作ってる、そんなプロデューサーなんですね。ではひでかばずバージョン初恋。

エヒデカバーズ初恋お届けしました。ぜひね感想も寄せていただければと思います。ではメッセージ、アイウェオ作文からいきましょう。今日のお題は呉服。レディオモモ、よっちさん、ゴゴーヤも植えればよかった。ふ膨らむ家庭菜園の夢。く食い意地果てしないキュウリがどんどん大きくなってきましたということで、うちもねキュウリの葉っぱすごいわ、なんかすくすく育って。レンガマンさん、ごめんよ。ふ膨れつらしないで許してくれる。く悔い改めるからさ。あーなんかいいな、なんか私年中言ってそうな気がしますスイーツのかけらさん、 FM 釧路。ご飯を食べたら、ふ風呂に入って、く9時に寝るかな。なんかあの小学生のようなFM 大白夢仙人さん、ゴゴミ袋を片手に今年こそはと息巻いてタンスを開けた。ふ古いアルバムや漫画が出てきてつい読みふける。き、あこれ間違えてね、空なのに気がつけばになってね、ちょっと面白いから、気がつけば日が暮れて一着も捨てずに一日が終わるね、あの作文じゃないとすればね、タンスの肥やし話をすれば OK ですねFM ララ美濃市の辰坊さん、五大悟の銀河鉄道999。ふ冬に名古屋へシネマコンサートを見に行って、く黒い喪服姿のメーテルが自分の隣に座っていたことに緊張しました。あ、なんかそういうコスプレで来られた方がいたってことか ね、ありがとうございます。さあタンスの肥やし話いきましょう。FM 尾道クワチンさん、妻が自分で管理しろと言われているんですけども、妻からね言われてるんですけど、中ぐちゃぐちゃです。去年の年末整理しましたが、何年かぶりに出てきた服もあって、そういえばこんな服持ってたわって感じでした。2003年阪神タイガースリーグ優勝のトランクスも出てきましたしかしぐちゃぐちゃですすげえな安住の FM わさびマンさん、冬物と夏物混在中です。もう急に寒くなったりするんで、なかなか切り替えられなくてということで、まあ、長野ですからね、難しいかも確かにね、寒暖差がね、あと T シャツは去年4枚追加したので、川久保さんと同じくすごい量ですということでね、増えちゃうよね T シャツって、つい買っちゃうよね、ということで6時台までの方はそろそろこの辺でお別れですね。今日もお互い元気にいきましょう。暑さ気をつけてね。いってらっしゃい。

0: ル公式キャラクターナリくるみです。車いかつ査定サイトのナリくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナリくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イバルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは

0: うまるちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用ナタ豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、うま
1: る
0: ちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに商品名にも入っているナタ豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい。
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい。しかも私ほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい。あれ一度味わったら病みつきになるんですよね。
1: うん。ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい。累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用ナタ豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: もいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け、電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
0: 宮古市八木沢の株式会社菊池建設では、建築、土木、水道の各種工事のほか、不動産も取り扱っております。安全第一、人づくり、街づくり。株式会社菊池建設が午前7時をお知らせします。
3: おはよう、潮風ラジオ。

JOTT2BIFM、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。5月29日金曜日の朝です。おはようございます。この時間はイストピア宮古2階のスタジオから生放送でおはよう潮風ラジオをお送りいたします。本日この時間お伝えしますのは私箱石文彦です。よろしくお願いします。さあ今週も締めくくり金曜日、時刻は7時5分を回りました。今朝は皆さんいかがお目覚めでしょうか。5月も残すところ週末土日ということで、いよいよ6月突入ということですね。今朝の宮古駅前上空、青空が広がっております。だいぶに雲もあるんですけども、何せ昨日の雨のね、雨上がりの朝ということで結構降ったですね。傘を差してね、もう夜歩ってましたけども、そうですね、なのでだいぶ花粉が流れてよかったなと思いました。花粉でびっちり黄色がったんですよ、私の車。ただ水たまりを見ますと、ところによる感じですかね、全く花粉がない水たまりもあったりして、まあまあ綺麗になったなとは思っております。ただ花粉の一粒一粒は水分を吸収すると破裂して細かくなってしまって、さらに飛散するなんていう話もあってね、どうなのかなと思ったんですけども、まあそろそろね、花粉症の気もなくなってきたのかなとは思っておりましたけどもね、どうでしょうか。はい、だんだんと湿度の高まりでね、こう寝苦しさ、まあ寝苦、そう、まあでも過ごしにくさはありますかね、割とね。そうなので、カラッとしているうちが過ごしやすくていい季節なんですけども、ムシムシしていくなという感じですね。はい、まあ、いずれ、今日も今日とてね、元気にやってまいりましょう。5月29日金曜日、おはよう潮風ラジオスタートです。おはよう潮風ラジオでは天気情報、交通情報などはもちろん、新聞の拾い読み、市役所情報をお伝えするおはよう市役所、そして午前7時20分頃からは日替わりのコーナーです。今日は金曜日ですね。レッツゴーフィッシングをお送りいたします。今日の、レッツゴーフィッシングは釣りメーカープロスタッフ中島さんの様々なお話でございます。そして午前8時過ぎからは魚の情報、海の情報をお伝えする今日の宮古の海はなどのコーナー、金曜日お前漁協の方にお話を伺います。宮古ハーバーラジオでは皆様からのお便りを募集しています。今週のメッセージテーマは幸せを感じるとき。今日5月29日が幸福の日となっております。詳しくはね、今日の番組後半の今日は何の日で詳しくお伝えしますけども、幸福の日という、今日529ですね。はい、皆様の幸福なお話お寄せください。メールアドレスは 826@miyakofm.com、 数字で 826@ アルファベットすべて小文字で miyakofm.com です。ファックス番号 77-3936、 77-3936 番です。皆様からのお便りリクエストをお待ちしております。はい、さあ天気ですね。宮古市の天気情報

宮古市の天気情報をお伝えします。はじめに盛岡地方気象台今日午前4時1分発表の宮古市の注意報です。現在宮古市には強風注意報と濃霧注意報が出されています。まず強風注意報が出されていますが、強い風に注意が必要なのは今日29日朝から夕方まで。ピークは今日の朝で、西の風、陸上では最大風速10メートル、海上では最大風速15メートルの予想です。続いての濃霧注意報が出されています。濃霧による視程障害に注意が必要なのは今日29日昼前まで。陸上では視程100メートル以下、海上では視程500メートル以下の予想です。岩手県では強風や濃霧による視程障害に注意してください。なお、先ほどまで宮古市に出されていました雷注意報は現在解除になっています。続いて JWC 予報センター今日午前6時発表の宮古市の天気情報です。天気概況です。今朝の宮古市周辺では雲の多いお天気になっています。午前6時の気温は沿岸部で15度9分、川井では20度6分で、川井では平年より11度も高く、今朝は蒸し暑い朝になっています。今日は朝まで曇り空が続きますが、その後は次第に晴れ間が広がるでしょう。明日からの週末も晴れ間が広がり、今週末もお出かけ日和になりそうです。最高気温は23度くらいまで上がり、昨日より4度も高くなり、7月上旬の夏のような汗ばむ陽気になりそうです。続いて宮古市の今日と明日の天気詳しくお伝えします。沿岸地域今日の天気です。西寄りの風、日中やや強く曇り、昼前から晴れるでしょう。沿岸地域今日の降水確率です。これから昼12時まで 20%、 昼12時から深夜0時まで 0% の予想です。沿岸地域今日日中の最高気温は23度の予想です。次に宮古湾、今日の波の高さは30センチ、宮古沖2メートル、満潮時刻は午後3時24分となっています。続いて川井地域今日の天気です。南西の風やや強く晴れ、朝まで曇りでしょう。川井地域今日の降水確率です。これから昼12時まで 10%、 昼12時から深夜0時まで 0% の予想です。川井地域今日日中の最高気温は22度の予想です。続いて沿岸地域明日のお天気です。西寄りの風、晴れ、夕方から時々曇りでしょう。沿岸地域明日朝の降水確率です。午前0時から午前6時まで 0% の予想です。次に宮古湾、明日の波の高さは30センチ、宮古沖2メートル、満潮時刻は午前1時27分と午後4時6分となっています。なお、明日は大潮です。満潮時刻を中心に海岸付近や河口付近では浸水や冠水にご注意ください。続いて川井地域明日のお天気です。南西の風、日中やや強く晴れ、時々曇りでしょう。沿岸地域明日朝の降水確率です。午前0時から午前6時まで 0% の予想です。ここまでは宮古市の今日と明日の天気をお伝えしました。以上、宮古市の天気情報をお伝えしました。

0: 介します。新聞ひろ読みのコーナーです。本日紹介するのは一般廃棄物の新処分場機構、こちらの見出しの記事を紹介します。宮古地区広域行政組合が宮古市仙徳に整備する一般廃棄物第2最終処分場の起工式は27日現地で行われました。現在の最終処分場への埋め立ては2028年度に終了する見通しで、新処分場への移行を予定しています。約40人が出席し、神事で工事の安全を祈願しました。同組合管理者の中村宮古市長は、持続可能な社会の基盤を作る施設として役割は大きい、周辺環境への配慮にも万全を尽くすと挨拶しました。現在の最終処分場は1985年に使用開始、当初は7年間の稼働予定でしたが、資源分別の進展もあり、40年超にわたって宮古、山田、岩泉、田野畑の4市町村の不燃ごみや焼却灰などを受け入れてきました。新処分場は現施設の北側で、埋め立て面積は13,500平方メートル、2028年度から15年間の使用を予定しています。新出水の処理施設も合わせて整備し、総事業費は約27億円、埋め立て地には二重の遮水シートと漏水検知システムを導入するほか、上下流の地下水のモニタリングも行うということです。以上、本日の岩手日報に掲載されている紙面から一つ紹介します。新聞ひろ読みのコーナーでした。この後お知らせを挟みまして、日替わりのコーナーをお送りします。金曜日日替わりのコーナー、レッツゴーフィッシング、お楽しみに。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 学校だより、市内の児童生徒の皆さんの活躍をお送りしているコーナーです。放送は第2第4金曜日の午後1時から。
3: かなこのスコットランド音だより、バイオリニスト伊藤かなこがイギリスから海外生活の面白い話と、さまざまなジャンルの音楽をお届けします。ちょっとだけ海外気分を楽しんでみませんか？放送は毎週土曜日午後5時30分から。ぜひお聞きください。
0: レッツゴーフィッシング、週末は釣りに出かけるぞというあなた、どこでどんな魚が釣れるのか気になりませんか？そんなあなたに川釣り、海釣りの旬な情報をお届けするコーナーです。放送は毎週金曜日午前7時20分頃から。

0: はい、続いては日替わりのコーナーをお送りします。金曜日はレッツゴーフィッシングです。こちらをどうぞ。レッツゴーフィッシングフィッシングフィッシングフィッシング。はい、ここからはレッツゴーフィッシングの時間です。週末釣りへ出かけるぞというあなた、これから釣りを始めたいというあなた、海釣り川釣りの旬な情報をお届けするコーナーです。レッツゴーフィッシング、このコーナーは株式会社伊藤住宅設備の提供でお送りします。お伝えしますのは私、宮古ハーバーラジオの箱石文彦と、今週のお相手はこちら、
1: はい、釣りメーカープロスタッフの中島です。
0: はい、中島さん、今週もどうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: だいぶ、夏らしくなってきましたね
1: そうですね、はい、25度を超える日もちらほら。
0: そうですね、
1: はい、あとはまあ梅雨入りがね、例年通りに行けばもうちょっとで、はい、雨の季節になるのかなっていう感じはしておりますね。はい、
0: なんか冷夏になるんじゃないかという噂もちらほら。お、
1: そうなんですか。
0: ほう、ただそれ、うん、ただどうでしょう。
1: どうでしょうねそうですね、まあ何回かね、人生の中でいわゆる冷夏というのを記憶しておりますけれども、うん、本当雨ばっかりでね、気温が上がらなかったりっていう感じで、あの農作物にもね、
0: そうなんですよ、
1: 結構

0: はい、影響がありますので、ある程度はね晴れて雨も降ってっていうような、はい、感じになるバランスがねよくなればいいなと思っております。はい、
1: そういった中で、皆さん釣りは出かけられてますでしょうか。
0: そうですね、まあ6月も近くなりまして、はい、気温も上がってきましたのでお出かけ日和の日が、うん、来たと思うんですけれども、風が強くてね。
1: そうなんですよ、
0: ね、いや本当そうなんですよ。あのシーカヤックもご予約すごいいただいてるんですが、先週も3日キャンセルですね。
1: うわー、それはたくさんだ。
0: はい、風が強くて天気はいいんですけど、ちょっとまあ出てもいいけど帰り大変だなっていうことで、泣く泣くキャンセルにしておりますけどもね。こちらはもう本当に安全第一ですのでしょうがないですけども、うん、まあ天気が良くてしかも風もなくてっていう日がね、
1: そうですね、
0: あると、あの個人的にもありがたいなと思っております。
1: 私はもう先週末ですか、はい、釣りの予定があったんですけども、もう風で
0: 爆風で、
1: はい、
0: そうですよね、本当にこの風はどうにかしていただきたい。
1: その風に関してはもう祈るしかないですけどもね。
0: そうですね、
1: はい、はい、ということで、はい、釣り物をお伺いしたいと思います。
0: はい、海の方はですね、はい、桜マスのジギングがこれもちょいちょいポツポツのような感じですよね、うん、
1: でもまあ何本かずつ釣れてきたなっていう。
0: そうなんですよ、本当にあの無ではないみたいな、線虫一本みたいな感じでは、
1: うん、そうですね、
0: うん、出ているようですので、こちらは腕試し運試し、はい、で出かけていただければと思いますね、は
1: い、思います。
0: はい、あとはカレー、ヒガレー、こちらはまあまあ好調続いてね、あの釣れておりますけれども、うん、今後水温が上がってくるとっていうところですので、うん、あのロックフィッシュがね本格化してきたらばデカマコはやや終了なのかなっていう気がします。
1: あ、今のうちだ。
0: そうですね、最後の、はい、っていう感じで言っていただければ。大きいですからね、50センチを超えるデカマコ、マコガレイがね釣れますので、こちらも
1: はい、
0: はい、引き続きといったところでしょうか。あとはロックフィッシュですね、はい、あの毎年松の花粉で海が黄色くなる頃があのスタートですよっていうお話をしますけれども、はい、まさにな感じで釣れ始めましたね。
1: お、やっぱりそうですね、はい、確かにあのもう車真っ黄色なんですよ。
0: そうですよね、あ
1: のすごいの。
0: 先週はすごい釣れる日があって、その日だけ なんか本当に良かったんですけど、まあ、1日尾上半島を欄岸しまして、アイナメ8本釣れて、
1: すご
0: い、一番大きいやつで52センチまで出たんですよね、その前の日は1本だし、その次の日は2本だったか3本だったかな、大きくても40ぐらいだったんですけど、その日だけなんかやっぱり海の中のタイミングがあったのか、うん、そのまあ潮回りも良かったんですけどね、大潮の一発目、変わりがけで、その日はね風は多少あったんですけれども、釣りするにはね風裏を探していけばやれるような感じだったので、でまあその通りはですよ、松の花粉が黄色くてねもう濁ってるとこもあったんで、そういうとこを外しながら、シャローの巻き巻きだったんですけども、ほうほうほう、いやいやいや、その日はすごい釣れましたね。なんでまあ宝くじじゃなくて、そういう日に当たれば、うん、いい釣りできるかなっていうとこですね、うん、
1: はい、あのソイなんかもいいって聞きましたよ。
0: いやそうなんですよ、今年はね当たり年なんですかね。特にね、あの私のお友達もそうですけども、釜石で50アップのねあのクロスウィンがじゃんじゃん釣れてるんですよ。でこれがねなんとデイゲームで釣れてるんですよね。
1: そんなバカな、
0: あの磯だとねこの時期まあまあ釣れるところあるんですよ。僕も何箇所か知ってますけれども、
1: 磯だったら、
0: 漁港でねデイゲームでねあの釣れてるっていうのはすごいですね。しかもあのメスのこれからその子供をお腹から出す、はい、大きくなった、もうねお腹がパンパンに腫れた、マックスサイズのクロソイですので、多分引きもかなり引くんじゃないかなというか、まあ、重量感が
1: いやすごいっすよ、50は
0: それがねじゃんじゃん釣れてるみたいなんですよね。
1: じゃんじゃんってそんな、
0: いやじゃんじゃんって言うとあれですけどまあでも、はい、例年よりは釣れてるので、はい、すごいなと思いながら見てましたね。
1: この好調さは結構何年かぶりといっても差し支えないんじゃないでしょうか。
0: そうですね、そもそもあのナイトゲームでクロソイがね釣りづらく、うん、釣れづらくなってきてるんで、うんうん、まあメバルが増えてるっていうこともありますけれどもね、うんうん、あのメバルが先に釣れちゃうっていうような感じもあったりでですね、うんうん、やっぱりその住み分けじゃないけれども、メバルが増えたことによってクロソイのいるエリアが固まってしまったのかなっていう、印象はあったんですけれども、 まあそういう当たり年

0: ってね、触れてるっていうことで、これもいいことですよね。
1: しかもデイデっていうんだから、
0: はい、いや本当そうなんですよ、びっくりなんですよね。
1: はあ、行くしかねえ、
0: 行くしかねえですよ本当に。でまあ宮古山田界隈、まあちょっと北の方、あの田の畑ぐらいまでの磯でもね、うん、このシーズンは、うん、その子供を、まあ、畑って言いますけどね、うん、あの出すためのメスの個体が、近くに来てるっていうね、あの場所いっぱいありますのでね、
1: うん、
0: 楽しみではありますけども、でもややかな、6月になると、うん、あの大潮のタイミングで、その子供を出してお腹をべっこりへこませた状態で、
1: うん
0: あのミドルレンジでまた体力回復のためにね、
1: 荒食いですか、
0: 荒食いをするっていう感じですけれども、でもそのミドルレンジの釣りもまた難しくてね、結構ディープにそのまま落ちる個体もあるので、まあ一概にはなんですけれども、今このタイミングがすごくいいと思いますので、ぜひ、はい、クロソリ狙いも頑張ってみていただければと思います。
1: あ、風が吹かないといいな。
0: そうですね、まあ、本当にコンディションがければって感じですよね。
1: 本当ですね。
0: あとはもうそのコンディションで言うと、川の方も、はい、渓流もですね、うん、まあもちろん釣れてはいるんですけれども、うん、やっぱり雨がねちょっと降って増水だったり軽く濁って、その回復の時にね、うん、パタパタっと釣れますので、その辺のタイミングで入っていただければと思います。
1: 今現状すごい渇水らしく、
0: そうですね、水がないんですよ。
1: 雨、まあ、雨降ってないっていうのもそうですし、あとはそのすごくウとかサギがいるらしいっていう。
0: そうですね、ウも前はあの駆除されたりもしてましたけれどもね、川ウと海ウといるんですけども、うんうんうん、見ると体が大きいので、海ウがね川の方まで飛んできて食べてるイメージですね。でサギもあの真っ白いシラサギじゃなくて、ちょっとシルバーっぽい色のね、アオサギって言うんですけども、アオサギはあのなんていうのかな、群れでいますよね、大量に結構で、あのアオサギは川でももちろんねそうやって食べてるの見るんですけども、今の時期あのボートロックだったり、まあ、うちのシーカヤックだったり、うん、海をねこう航行していますと、
1: はい、
0: 巣っていうのかな、巣じゃないんだけど、その決まった木に何十羽と止まっているんですよね、
1: うんうんうん、
0: あれはあれでこうおっかないような感じでですね、あの大きいじゃないですか鳥自体が、あのまとまっているのでね、はい、やっぱり1日に、ね、1匹2匹じゃお腹いっぱいにならないと思いますのでね。
1: そうですよ、
0: いっぱい食べてると思うので、特にも離されたというかね、放流された個体がね、うん、ちっちゃい個体がもういっぱい食べられてるんじゃないかっていうところがちょっと心配ですよね。
1: はい、
0: はい、
1: 辺垣協賛によると、今年もあのアユ、3トン引き数にして25万匹
0: おお、25万匹、
1: すごい数を放流してる。
0: すごい数ですよね、見当はつかないですね。
1: まあ、アユ釣りはアユ釣りではありますけども、うん、まあ、匹敵するくらいですね、イワナヤマメっていうこともありますが、うん、こんのくらい野鳥がいると、
0: そうですね、
1: あの釣れていたはずのポイントに魚がいない、まあ、つまり食い尽くされてるってこともあるようなんですよ。
0: そうですね、釣りのためにその放流してますよね、はい、お魚は。だけどもそれを格好の餌として、
1: そうなんですよ、
0: 鳥も集まってしまうっていうねところもありますので、さらにこれがねあの水が多い川だったらいいんですけど、渇水だと食いやすい、
1: うん、あーそうか
0: っていうところもあって、本流でもねあの溜まってるところ浅いところありますので、そういうところだとやっぱりあのアオサギがその一つのなんていうのかな、ストレッチに10羽ぐらい、あの間隔を同間隔ぐらいに置いてなんかね立って魚が泳いでくるのを待ってるみたいなシチュエーション見ますよね。
1: もうヘガが野鳥にとってのバイキングになっちゃってるんですよ。
0: 本当そうかもしれないですね、まあそうですよね、放流した魚がね釣り人がねこう釣れるような感じだといいんですけれども、まあ、まあ自然の中の話ですからね、それはまあしょうがないっていうところもありますけれども、まあ、はい、川はまあ引き続きですね、
1: はい、
0: この梅雨時期に入ればさらにね活性も上がると思いますので、
1: チャンスはこれから、
0: はい、あ、熊さんにだけ気をつけていただいて、はい、お願いしたいと思います。
1: 熊もそうなんですけど、まあ、さっき野鳥の話もそうですけど、鹿とか獅子とか、なんか妙に野生鳥獣が増えてるような気配があってですね、
0: そうですね、その先ほど出た獅子、イノシシですけれども、はい、増えてますよね。
1: あ、増えてるんですか。
0: 数年前まではイノシシなんて見たことなかったんですけど、
1: うん、
0: 畑とか、
1: はい、
0: そういう田んぼとか、うんうん、そういうところを歩いているのを見かけることが、まあ、たまにですけどありますね、やっぱりね。一回結構山奥ですけれども、はい、林道を走ってましたらば、ウリボウがいたんですよ。
1: お、ここ

0: が、そしてそのまあ売り棒だけじゃないなとは思ったんですけども、大きいオスが 2,3 頭いたのかな、 2,3 頭いて横切ったんですよ。そしたらばその草むらからウリボウが10匹以上いましたね。ピョピョピョピョ、やっぱりその家族というか、
1: はあ、
0: 一味というか一派というか家族で、ね、移動してるんだなと思って、
1: ちょっと怖いっすね、車に突っ込んでこられたら。
0: 怖い
1: っ
0: すよね。いやでもウリボウはね、見るところ本当に可愛いね。
1: 可愛いっすよね。
0: 可愛いのがちょこちょこちょこちょこ列になってね、先頭が曲がれば曲がるみたいな感じで、あの可愛かったですけれども、まあでも増えてますもんね。ロックフィッシュ、特にあのイソロックなんか行く方は、
1: はい、
0: まあ川もそうですけど、やぶこぎするじゃないですか。
1: そうですね、
0: あのこういう、まあ、鹿もそうですし、あのマダニを媒介する生物が増えることによってマダニがすごいことになってて、昨年かな、ロックフィッシュで、まあ、ちょっとね一緒に出るまで山を歩いたんですけども、あのマダニがめっちゃつくんですよ。5、6匹ついたかな、あの靴紐に、はい、あのズボンはねちょっとあのツラツラした感じのねあの、はい、こうまあ、虫にとってはつきにくいような素材だったんですけども、靴ひもがあの綿の、綿の、はい、靴ひもポリエステルかな、まあ、なんていうかな、虫がつきやすいやつだったんですけど、はい、ついてまして、しかもあの1匹はすごいちっちゃいマイクロマダニだったんで、ああいうのがなんかこう例えば服の中に入って座れてても、もしかしたら気づかないんじゃないかなっていうぐらいのサイズのものもいましたので、こちらも気をつけていただきたいですね。
1: 私マダニの経験がないんですけども、ピッと取っちゃうと、はい、なんか頭が残るとかって言いますもんね。
0: そうそうそうそう、そうなんですよ。でもねピッと取りたくなっちゃうんですよ。
1: そうですよね。
0: 僕もね前も喋ったかな、あの、はい、ピッとやっちゃいました。でも僕の場合は運よく取れたんですよ。
1: は
0: あ、
1: は
0: あ、頭も取れてちゃんとあのポリンって取れたマダニが、あの床を歩いてたんで、あの全部取れたと思うんですけど、まあ、綺麗に消毒して、しましたけれども、これはお勧めできないですね。やっぱり病院に行って、ちゃんと処置をしていただきたいと思いますので、マダニも今後気をつけてなければならない、生物の一つになると思いますので、ぜひね頭の片隅に置いていただければと思います。はい、そんなこんなですけれども、あの浄土浜のねボート、手漕ぎボート、こちらがねなかなかね好調でね、まあ、ちょっと最後の最後になっちゃいましたけれども、あの SNS の方でマリンハウスさんがねアップしてのを見ると、5月はねアイナメ釣れてますね。
1: 釣れてんすよ。
0: で先ほどにもあったように大きいクロスエも出たり、あとびっくりしたのがナメタカレイの50センチオーバー、
1: これすごいですね。
0: これすごいですね。もう釣れてるので、ロックフィッシュ狙い、まあ、ワームでねルアーで釣る方々、ハードルワーム含めてもですけれども、餌釣りもこれかなり熱いですよ。
1: いやだから行きたいなと思って、この爆風というね、
0: 手漕ぎボートはモロですからね。
1: そうなんですよ、
0: ね、そうですね、まあ、天候がいい日にっていう感じにはなりますけれども、まあね、人力の、はい、ボートですので、
1: はいはい、楽しそう、
0: まあ、こちらはね本当にまだやってないですか、もしかしてロケは我々、
1: はい、
0: やってないですね。
1: ボートロケは
0: これいいんじゃないですか、浄土浜のねマリンハウスロケもなかなか
1: いいですね。
0: いいですね。こちらもやってみましょう、
1: はい、
0: 合わせてね青の洞窟遊覧もやってますので、レジャーにね、まあ、観光にっていう感じで、あの楽しめますので、まあ、これから気温がね高い日が続けば、あの観光遊びに、浄土ヶ浜を訪れたらば連れて楽しめるみたいな、はい、2度3度美味しい思いができるかもしれませんので、ぜひぜひお勧めしたいですね、
1: はいはい、帰りに青いソフトクリーム買ってね、
0: お
1: 帰ってきますよ。
0: そうですね、塩ソフトみたいなやつですね。
1: さらに美味しい体験してきます
0: そうですね、そんなのも含めて楽しんでいただければと思います。
1: はい、ということで時間でございます。今日のレッツゴーフィッシング、お相手は釣りメーカープロスタッフの中島さんでした。中島さんどうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 以上レッツゴーフィッシング、このコーナーは株式会社伊藤住宅設備の提供でお送りしました。
2: レッツゴーフィッシング、フィッシング、フィッシング、フィッシング。

0: ンニャンアカデミア宮古保健所の行政獣医師安田彩です。保護犬保護猫やペットの飼い方、野生動物、獣医師の仕事について授業を行います。放送は毎週水曜日午後1時から。
1: あの花、この花、この花どうやって育てようかな。今はどんなお花があるんだろう。花屋さんのおすすめ

0: は何だろう。市内のお花屋さんからお花の情報を伺います。放送は毎週火曜日午前7時20分頃から。
1: 宮古ハーバーラジオでは共に働ける仲間を募集しています。ラジオを通じて地域に貢献してみませんか。ラジオに興味のある方なら大歓迎です。お問い合わせは 77-3399 77-3399 番宮古ハーバーラジオまで。

0: あなたも挑戦、宮古クイズ。宮古に関する様々な問題が出題されます。あなたは答えられますか？問題に答えて知らない宮古を発見しましょう。放送は毎週木曜午後1時頃から。続いては交通情報をお伝えします。はじめに道路情報です。はじめに道路情報です。国道106号仙徳付近の道路、現在順調に流れています。現在の国道106号仙徳付近の道路、上下線とも順調に流れているということです。本日の道路情報は田岡商店のご協力によりお伝えしました。続いて三陸沿岸道路夜間通行止めのお知らせです。三陸沿岸道路において道路区画線工事のため夜間通行止めを実施します。行われるのは宮古中央ジャンクションから宮古中央インターチェンジ間下り線で、5月25日月曜日から本日29日金曜日までの実施です。通行規制時間は午後9時から翌朝5時までです。規制終了時間は早まる場合があります。規制中は緊急車両のみ通行可能です。通行の際は現地の誘導に従ってください。迂回路は一般国道45号宮古盛岡横断道路をご利用ください。ここまでは三陸沿岸道路夜間通行止めのお知らせでした。続いて公共交通機関です。 JR 山田線は本日も設備メンテナンスのため上下4本の列車を区間運休し、上り列車1本が時刻変更となります。なお代行輸送は行いません。詳しいことをお問い合わせは、詳しくは JR 東日本公式ホームページどこトレをご参照ください。続いて三陸鉄道リアス線106急行バス、岩手県北自動車の路線バス、そして川合地域バスは平常通りの運行です。お出かけの際は公共交通機関もご利用ください。続いて岩手県警察本部交通部より交通安全スポットニュースをお伝えします。昨年県内では15人の方が歩行中の交通事故で亡くなっており、そのうち9人が65歳以上の高齢者でした。年齢を重ねると視覚や聴覚の機能が低下し、見える景色や聞こえる音が変わったり、周囲への注意力が乏しくなったりします。道路を横断する際は必ず止まって車が来ていないか左右の安全をしっかりと確認しましょう。また渡り始めても安心せず周囲をよく確認しましょう。ここまでは岩手県警察本部交通部より交通安全スポットニュースをお伝えしました。続いて5月中の主な交通取締り場所についてです。5月29日今日は金ヶ崎町国道4号で午前、野田村国道45号で午後、北上市市道で夜間に交通指導取締りを予定しています。その他にも県内全域において取締りを実施しています。交通指導取締り場所については交通事故の発生状況や天候の状況などにより変更することがあります。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転でお願いします。以上、交通情報をお伝えしました。
1: ラジオで広がる交通安全。
2: 岩手県内では飲酒運転による事故が後を絶ちません。
0: お酒は少しの量でも注意力、判断力に影響を及ぼし、重大事故につながります。
3: 飲酒運転は極めて悪質な犯罪行為です。一人一人が強い意志を持ち飲酒運転を根絶させましょう。
0: 絶対にしないさせない。

0: 飲酒運転。
1: 飲んだら乗るな、飲むなら乗るな。
2: 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
3: 続いては市役所情報をお伝えするおはよう市役所のコーナーです。はじめに危機管理課より6月3日 J アラートの全国一斉試験放送を行います。こちらについてです。宮古市では6月3日水曜日午前11時ごろ J アラートの試験放送を行います。弾道ミサイルなどの武力攻撃に備え、消防庁の全国瞬時警報システム J アラートから送られてくる国民保護情報を市民の皆様に確実に伝達するため、防災行政無線などによる試験放送を行います。防災行政無線と防災ラジオから試験放送が流れますのでご了承ください。なお警報音は流れません。お問い合わせは市役所4階宮古市危機管理課防災係までお願いします。電話番号は 68-9111 68-9111 番です。ここまでは危機管理課より6月3日 J アラートの全国一斉試験放送を行います、こちらのお知らせでした。続いて市民生活部暮らし安全課暮らし安全係より献血へのご協力のお願いです。広げよう献血の輪、皆さんの善意の献血が尊い命を救います。宮古市から献血のご案内です。令和8年6月に宮古市にて行う全血献血の日程は次の通りです。行われるのは6月1日月曜日、6月28日日曜日です。6月1日月曜日は宮古警察署で午前10時から正午まで、ユアテック宮古営業所で午後2時から4時まで、イーストピア宮古市民交流センターで午前10時45分から正午までと、午後1時30分から4時30分までの実施です。6月28日日曜日はマイヤ宮古祖慶店で午前10時から正午までと、午後1時30分から3時30分までの実施です。なお血液が必要な方の副作用の軽減と安全性の向上のため、 400ml 全血献血をお願いしています。献血できる方は体重が 50kg 以上あり、男性は17歳から69歳、女性は18歳から69歳の方になります。ただし65歳以上の方は60歳から64歳までに献血経験がある場合に限ります。血液はまだ人工的に作ることも長期に保存することもできません。そのため血液が必要な方にいつでも届けられるように常に新しい血液を確保しなければなりません。献血は命を救うために欠かすことのできない大切なボランティアです。近年若い世代の方の献血は減少傾向にあります。この機会にぜひ献血にお越しください。皆様のご協力をお待ちしております。お問い合わせは市役所1階宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。ここまでは市民生活部暮らし安全課暮らし安全係より献血へのご協力のお願いでした。続いて市民生活部暮らし安全課暮らし安全係より令和8年大槌町林野火災義援金を募集しています。こちらについてです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では令和8年大槌町林野火災で被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は令和8年8月31日月曜日までです。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か各総合事務所各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願い。

します。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社岩手県支部担当窓口までお問い合わせ願います。電話番号は 019-638-3610 019-638-3610 番です。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じ被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額をお送りします。ここまでは市民生活部暮らし安全課暮らし安全係より、令和8年大槌町林野火災義援金を募集しています、こちらのお知らせでした。続いて暮らし安全課暮らし安全係より、令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています、こちらのお知らせです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、令和6年9月21日の石川県能登半島で発生した大雨災害により被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。義援金の受付期間を延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は、市役所本庁舎1階総合窓口課、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口までお問い合わせ願います。電話番号は 03-4363-2056 03-4363-2056 番です。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。ここまでは暮らし安全課暮らし安全係より、令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています、こちらのお知らせでした。続いて暮らし安全課暮らし安全係より、ウクライナ人道危機救援金のお願いです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、日本赤十字社を通じてウクライナ国内及び周辺国への救援活動を支援するため、次の通り救援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。救援金の受付期間を1年間延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は、市役所本庁舎1階総合窓口課、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせ先は、市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口までお問い合わせ願います。電話番号は 03-3437-7081 03-3437-7081 番です。お寄せいただいた救援金は、日本赤十字社を通じて全額人道援助活動に使用されます。皆様の温かいご協力をお願いします。ここまでは暮らし安全課暮らし安全係より、ウクライナ人道危機救援金のお願いでした。

続いて私立図書館各分室の開館時間についてです。5月29日今日は私立図書館は本日午前9時から午後7時まで開館しています。また太郎、ニーサと河合の各分室は午前9時から午後5時までの開館です。そして本日移動図書館車運行となります。移動図書館車の運行予定です。宮古地区です。津軽石駅前午前10時から10時30分、津軽石学童の家前午前10時40分から11時ちょうど、津軽石新町公民館付近午前11時10分から11時30分、八木沢市営住宅駐車場午後1時40分から2時ちょうど、八木沢駅駐車場午後2時10分から2時30分、藤原校外試験室前午後2時45分から3時までの停車です。続いて太郎地区です。鹿市内第29分段金置き場付近午前10時15分から10時30分、伝承館前午前10時50分から11時5分、山王災害住宅10号棟付近午前11時20分から11時35分、グループホームおもつべ午後1時から1時30分、接待第32分段豚所付近午後1時45分から2時までの停車です。詳しいことお問い合わせは私立図書館までお願いします。電話番号は 62-2414 62-2414 番です。ここまでは私立図書館からのお知らせでした。続いて広報宮古5月15日号からの情報です。市秘書広報課より市民の皆様の声をお待ちしております。こちらについてです。市は市民の皆様から市政に対する建設的なご提案やご要望をお伺いするため、市長への手紙の提言箱を市内21箇所の施設に設置しています。提言箱に備えている様式にご記入いただき、提言箱に投函してください。提言箱への投函のほか、メールや専用入力フォームからもご意見をお寄せいただけます。また自治会や町内会などの団体単位での市長との懇談についてもお申し込みを受け付けています。ご希望の団体は問い合わせ先までお知らせください。提言箱設置施設は市民交流センター、太郎、ニーサと河合の総合事務所、各出張所、地域創生センター、市民文化会館、中央公民館分館、図書館、総合福祉センター、市民総合体育館、太郎公民館、太郎診療所、ニーサと障害学習センター、ニーサと診療所です。詳しいことお問い合わせは、市役所4階、市秘書広報課、秘書係までお願いします。電話番号は 62-2111、62-2111 番です。電子メールアドレスは、提言アットマークシティドットみやこドット岩手ドット JP、 アルファベットすべて小文字で TEIGEN アットマーク CITY ドット MIYAKO ドット IWATE ドット JP です。ここまでは市秘書広報課より市民の皆様の声をお待ちしております。こちらのお知らせでした。続いてみやこ公共職業安定所より、高校生対象の求人申し込みを受け付けます。こちらのお知らせです。高校生は夏休み期間中に応募先を決定する場合が多いため、7月1日水曜日の学校生徒への求人公開開始前までに求人申し込みをお願いします。対象は令和9年3月卒業予定の高校生、期間は6月1日月曜日からです。お問い合わせは宮古公共職業安定所学卒担当までお願いします。電話番号は 63-8609 63-8609 番です。ここまでは宮古公共職業安定所より高校生対象の求人申し込みを受け付けます。こちらのお知らせでした。続いて市議会事務局より、市議会6月定例会議を傍聴してみませんか。こちらのお知らせです。市議会はどなたでも傍聴することができます。また本会議は市民交流センターでテレビ中継を放映するほか、インターネットでは生中継録画をご覧いただけます。日時は

会が6月1日月曜日の午前10時から、閉会は6月12日金曜日を予定しています。場所は市役所5階議事堂です。詳しいことを問い合わせは市議会事務局までお願いします。電話番号は 68-9113 68-9113 番です。ここまでは市議会事務局より、市議会6月定例会議を傍聴してみませんか、こちらのお知らせでした。続いて市暮らし安全課より、環境審議会委員を募集します、こちらのお知らせです。市の環境基本計画への提言や市長の諮問に応じて環境保全などに関する事項を審議する環境審議会の委員を募集します。対象は次の条件を全て満たす人です。1. 申し込み時点で年齢18歳以上かつ市内に3ヶ月以上住所がある人。 2. 市の他の審議会などの委員を3つ以上兼職していない人。 3. 環境に関心があり年2回程度の会議に出席できる人です。募集人数は1人、任期は2年です。お申し込みは応募用紙と小論文、恵み豊かな自然の維持と循環を基調とした持続可能な社会の実現について、600字程度を持参、郵送またはメール、ファックスでお申し込みください。応募用紙の配布場所は市暮らし安全課環境係、または市のホームページからダウンロードしてください。申し込み期限は6月15日月曜日必着です。お申し込みお問い合わせは暮らし安全課環境係までお願いします。郵送の宛先は郵便番号 027-8501、 住所は不要です。郵便番号 027-8501、 市暮らし安全課環境係宛まで。電話番号は 68-9078 68-9078 番です。ファックス番号は 63-9110 63-9110 番です。電子メールアドレスは暮らし@city.miyako.iwate.jp、 アルファベットすべて小文字で kurashi@city.miyako.iwate.jp です。ここまでは市暮らし安全課より環境審議会委員を募集します、こちらのお知らせでした。続いて市農林課より地籍調査、国土調査を実施します、こちらについてです。市は次の1から4の区域を対象に地籍調査を実施します。該当する地権者には調査の概要を郵送でお知らせします。調査へのご協力をお願いします。1. 田代第5、第7、第8地割の一部、田代第13、第15地割の一部、越南第1、第3地割の一部及び第4地割、4、夏や第4地割の一部です。詳しいことを問い合わせは市農林課国土調査室までお願いします。電話番号は 68-9098 68-9098 番です。ここまでは市農林課より地籍調査、国土調査を実施します、こちらのお知らせでした。詳しくは広報みやこ5月15日号をご参照ください。以上、市役所情報をお伝えするおはよう市役所のコーナーでした。

この後お知らせを挟みまして8時になりましたら今日の都の海はナードのコーナーです。今日は金曜日です。萌漁協の方にお話を伺います。この後もおはよう潮風ら

0: 土曜の朝だよ。市役所情報や交通情報、週末の天気情報などをお伝えしています。週末を彩る1時間の生放送です。放送は毎週土曜日午前8時から。月曜夏メロ、火曜演歌民謡、水曜ヒットソング、木曜洋楽、金曜アラカルト、世代ジャンル問わず様々な曲を1時間たっぷり紹介。あなたのお気に入りがきっと見つかる。マイプレイリスト、平日午前9時から。ミュージックスタート。
1: ウェーブクレスト宮古工場です。私たちは日々進化していく先端技術と目まぐるしく変化する市場に、確かな技術と自由な発想を持って対応しています。ウェーブクレストでは共に新たなチャレンジができる仲間を募集しています。地域企業一番を目指すウェーブクレスト宮古工場が午前8時をお知らせします。
0: お聞きの放送は周波数 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。ただいまの時間はイーストピア宮古2階のスタジオから生放送で、おはよう潮風ラジオ、この後9時までお送りいたします。5月29日金曜日です。時刻は午前8時を回りました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。おはよう潮風ラジオ、後半8時台も引き続き私宮古ハーバーラジオの箱石文彦がお伝えしてまいります。よろしくお願いします。さあ、今日の宮古の海はナードのコーナーに参りましょう。今日は金曜日です。お前漁協から山崎さんと電話つながっております。山崎さん、おはようございます。
2: はい、おはようございます、はい、
0: よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: さて、現在のお前のお天気いかがでしょうか。
2: そうです、快晴ですね。
0: はい、
2: 快晴ですね、はい、暖かいです。
0: 暖か、昨日は雨が降りまして、
2: はい、
0: 雨上がりの様子等々はどんな感じでしょうか。
2: そうですね、夕方から、まあ、夜にかけて雨は降ってましたけれども、うん、まあ、深夜あたりにはこう少しずつ晴れてきまして、うん、今は、はい、道路にも雨の跡もなく、はい、乾いております。
0: 乾いてきましたか。はい、では、気温が暖かとおっしゃってました、海の方は波風いかがでしょうか。
2: はい、まあ、風の方はあまり吹いてない状態で、波は少し、うん、波形ですね、岸の方はやっぱりこう南からの波がこう岸に当たってこう少し上がっているところもありますね。
0: うんうんうん、はい、いやいや波形という感じでございます。それでも、まあ、穏やかな方でしょうかね。
2: はい、
0: はい、そんな海の状況でございます。今日は水揚げはいかがでしょうか。
2: はい、今日の情報はちょっとまだ入ってきてないんですけれども、
0: はい、
2: 昨日定置網、メジが5本、ワラサが718キロ、
0: はい、
2: とマダイが 15.1キロ、とハギが 14.5キロ、
0: はい、
2: ヒラマサが1本となっております。
0: うん、
2: 今週でいきますと月曜日にワラサが、少し多めに入ったようで23トン入ってました。
0: なるほど、結構いっぱいですね。メジも5本ですしね。
2: はい、
0: あ、ワラサが、ワラサ、青物が始まっていましたか。
2: そうですね、まあ、今日の、宮古一番の方の情報だと、まあ、他の漁協の定置網ですけど、ワラサが150キロと2歳が500キロっていうふうに、はい、ホームページの方では表示されていました。
0: おー、なんかこう割と青物、夏の魚のイメージがあるんですけども、来始めたのかななんて思いますけど、どうでしょう。
2: そうですね、まあ、まあ、毎日量はこう多くはないんですけども入ってるようですね。
0: マダイとかね、ヤギ、ヒラマサも1本ということで、はい、こんな感じの魚のラインナップでございます。
2: はい、
0: では、お前の方、漁業者の皆さん、動きいかがでしょうか。

0: はい、今養殖昆布ですね、うん、今、ボイル昆布の方の作業が終盤の方になってきております、
1: うんうんうん、はい、ボイル昆布終盤でございますね。
0: はい、はい、
1: ボイル昆布、まあボイルをして、ボイルをして加工すると。
0: はい、まあ塩蔵をして出荷することが多いんですけれども、うん、まあ食卓の方だと、まあ薄いうちはおでんの結び昆布になったりとか、
1: うん、
0: はい、で、あとはよくまあ海藻サラダシャキシャキ的な刻んだ昆布とか、皆さんがこうおなじみの食べる方の昆布の製造になりますね。
1: ああ、なるほど。これ今薄さがというふうな話もあったんですけども、薄い、まあ、厚さっていうのはこう切ったりするんですか、それとも元々の厚さの違いということになるんでしょうか。
0: そうですね、まあ少しずつ昆布がの身が厚くなってきますので、もう少し経つとですね、干し昆布に なるんですが、その途中段階のこう薄い昆布が、まあ、皆さんこう食べてこう苦味もない、はい、食べやすい昆布になってます。
1: あ、そうなると、つまりその成長の度合いというか進行具合の過程でといいますか。
0: そうですね、季節的にっていうわけではないんですけども、こう昆布が成長する途中で、まあ、まだ昆布が薄い時期だとこう食べやすい状態ですので、その時期の収穫というふうになります。
1: なるほど。確かにわかめだって早取りわかめがあるわけで、こう時期によってというまたこの味わいの違いがあるということですよね。
0: そうですね、はい、
1: なるほどな。まあでもこれもね、終盤ということでしたので、そうなるとこの後はどういった動きになってくるでしょうか。
0: そうですね、天然の方ですけども、まあわかめ漁があったりとか、あとはまあお盆前ぐらいまでウニ漁が、うん、はい、始まってきます。
1: 昨日はね、太郎の鳥さんにお話を伺いまして、それらの準備が今やってますよという話もありました。お米の方でも準備に皆さんかかってらっしゃる感じでしょうか。
0: そうですね、はい、まあまだちょっと岸が波なんであれですけれども、まあ、海がどこにいるかなとかっていうふうに船を出したりとか、うんうん、そういうふうな、はい、作業も始まってきますね。
1: まあ、待望のね、ウニのシーズンということですので、楽しみですね、これは。
0: はい、はい、
1: いいウニがいっぱい取れるといいなということでございますが。
0: そうですね、はい、まあウニは美味しいですんで、はい、いっぱい食べたいですね。
1: そうです、うん、傾向的にはどうですかね、昨年とかを見て。
0: そうですね、見てきた方に聞くとちょっと小ぶりなのかなっていう話が出てたりとか、はい、そういう話は聞こえてはきてましたね。
1: 小ぶり、確かに小ぶりなのじゃないかっていう話もね、耳にしておりました。うーん、ウニっていうのは、まあ、アワビだと例えば5年かかるとかって言いますでしょう。
0: はい、
1: はい、ウニはやっぱりそんぐらいかかるもんなんでしょうか。
0: まあどれぐらい食べてるかにもよるとは思うんですけれども、まあ 3年ぐらいでは少しこう取れるような形ぐらいまでは大きくなってくるのかなと思いますけれども。
1: ウニはすごく食べるって言いますもんね、餌を。
0: そうですね、はい、休まず食べますね。
1: か、まあ、その問題はその食べるその海藻があるかどうかっていう話にやっぱりなってくるわけですね。
0: はい、

0: まあ、海だとちょっとわからないんですけども、まあ、カゴとか、そういうふうなところで、こう、ウニを、こう、少し、飼ってるときに、餌やりをしてると、やっぱりこう、与えたらすぐ、こう、あれですね、ガクっていうか、そういうものがもう、出てきて、餌の匂いを察知してるのか、すぐ来ますね。
1: はぁ。あの、トゲが一生懸命動かしてですね、こう、寄ってくるってことですね。
0: そうですね、まあ、あの、トゲもそうなんですけれども、あの、吸盤が、トゲとトゲの間から、はい、出てきて、それでこう、センサーを遺憾なく発揮して、近づいてきますね。
1: 今、この吸盤っていう話がありました。なかなか、ウニをじっくり見たことない人は、意外とわからないかもしれませんけれども、トゲとトゲの間に、トゲのようで柔らかさそうな、あの、細い吸盤が、あるわけですもんね、これ。
0: そうですね、はい。
1: あれを、あ、意外とトゲだけじゃなくっていう、あれが不思議な生き物だなと思って見ささるんですよね。
0: はい。あの、水につけると、まあ、水につけないと出てこないんですけども、はい、陸に上げてる分には、全然、トゲが、あの、動いて、こう、動いてるのかなっていう感じになるんですけども、実際こう、海水につけると、その吸盤が、できてしっかりとこう壁にその吸盤でくっついてですね、離れないっていうんですかね、
1: 不思議ですよね、本当にあの海の生き物たちっていうのはね、
0: はい、
1: まあそれを可愛いと思っていいのだろうかと思いつつも見ておりますけれどもやっぱり食べる方はね、まあ、
0: そうですね、はい、かわいいですね、私からすると、はい、
1: はい、そして美味しくいただくということで、
0: はい、
1: ございます。
0: はい、はい、
1: まあ、ウニもねたくさん期待が高まるとこなんですけども、私思えの話題として一つちょっと気になるところがあってですね、
0: はい、
1: アワビ味噌っていうのがなんか出ているようなんですが、
0: お、それは何かプレスリリースされてましたでしょうか。
1: これはですね、エニヤードットの X に情報が載っておりまして、
0: あ、はい、
1: これはもしかしてまだ言っちゃダメなやつだったでしょうか。
0: いや、あの、私も言っていいのかちょっと分かんなくて、先週ちょっと、伏せたんですけども、
1: あ、そうでしたか、
0: はい、製品は出てくるようです。はい、あ、
1: じゃあね、ちょっとあの安全のためにですね、あまり深くは追わないでおきたいと思うんですけど、まあ、あの、X の方に写真が載ってましたので、
0: はい、
1: 気になる方はもしかして期待が高まっているところではないでしょうか。
0: はい、味噌が美味しいですね。
1: いや、美味しそうな雰囲気がビンビン伝わってきますね、これはね。
0: はい、ぜひ、あの、出たら、一つでもよろしいですんで、ちょっと、はい、あの、食べていただきたいなと思っております。
1: 一体どんな味なのかちょっと想像がつきませんが、これは要チェックであります。
0: そうですね、なんか、あの、こう、野菜で包んでもなんか美味しそうですし、まあ、ご飯にこう揚げても、まあ、はい、ご飯が進みそうな感じで、ぜひ、はい、はい、皆さんに食べていただきたいなと思います。
1: これはもう詳細情報がね、出たらぜひ伺いたいですし、まあ、このエンヤードットさんの X のところだとですね、それにその前のところでは今度は T シャツが、戸戸ヶ崎灯台オリジナル T シャツの、PR もしてあってですね、
0: なるほど、
1: これもなかなか気回ししやすそうなデザインとなっておりました。ということで、はい、思いもですね、いい時期になってきましたです。山歩きするにもね、
0: そうですね、暖かくなってやはりこうあれですね、トレイルの方も少しずつ増えてきましたし、はい、まあ、だんだんにこう暑くなってくるのかなっていうところで、はい、まあ、今年はなんかちょっとスーパーがつくようなエルニーニョのこう予報があるので、
1: はい、
0: ぜひすごく暑くなる前にこう自然の景色を楽しんでいただければなと思います。
1: そしてぜひ私も釣りに行きたいなと思っておりましたので、
0: そうですね、ぜひいらっしゃい。

0: ください。
1: はい、ありがとうございます。ということでお時間でございます。今日の都の海ワナード、はい、金曜日は重い漁協から山崎さんのお話でした。山崎さん、どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: ということでお話いただきました。天気がよく、定置にね、メジマグロでございます。5本、ワラサが大きくなるとブリということですが、あ、ワラサ稲田ですね、はい、逆かな、稲田ワラサかな、いずれ、あとヒラマサですね、1本ドンと。なんかカレイだ、ヒラメだ、アイナメだとかっていう話を聞いてましたけども、いよいよもってこういった大物が来た。まあ確かに大物が入ってるらしいぞっていう話は耳にしていたんですけどね。やっぱり海の方もね、時期が進んできたんだなっていうのを感じております。養殖昆布、ボイル、そして塩蔵加工、出荷という中でですね、でやっぱりウニ漁の話題も出ていましたので、こういったところで本当に着実な時期の進みを感じます。そうですよね、だってもう6月ですもんね。あ、ウニ食べたいし、そしてアワビ味噌も美味しそうだったな。あ、美味しそうだったって物の写真が載ってるわけじゃなくて、パッケージの写真が載ってたんですけどね。気になる人ぜひエンヤドットさんの X をご覧ください。はい、ということでこの後お知らせを挟みまして、今日の運勢のコーナーです。
2: ステファニーズ城のシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズ城のとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
3: 都の海は何度、今日はどんな魚が取れてるのか、今日の海の状態はどんなか、お電話で伺います。毎週月曜から金曜午前8時過ぎからの放送です。
4: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
1: このコーナーは弁護士の吉水和也先生が法律のお話やリスナーの質問に答えてくれるコーナーです。放送は毎週木曜日午後6時30分頃から。
5: 都ハーバーラジオでは、ラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。
1: 82.6MHz 都ハーバーラジオ。はい、さあ次のコーナー参りましょう。今日の運勢のコーナーです。こちらをどうぞ。1月から12月まで誕生月ごとに今日の運勢を見てまいります。今日の運勢のコーナーです。ちょっとね、今週振るいませんでね、でもパワーが溜まってきてるんじゃないかということで期待しておりました。さあ金曜日どうなのか見てまいりましょう。まずは誕生月、1月生まれのあなた、不得意なことも今日は楽々できちゃうかも。あ、苦手なことがね、苦手じゃないっていう、その勢いに乗れるんじゃないですかね。はい、今日は楽々。1月生まれラッキーカラーは黒、ラッキーアイテム目薬です。続いて誕生月、2月生まれのあなた、人に相談されたら明るく応じることで心房が上昇するということでね。そうですね、あの親身に相談乗ってあげていただきたいね。明るく応じる。2月生まれラッキーカラーは緑、ラッキーアイテム携帯電話です。続いて誕生月、3月生まれのあなた、周りの人からたくさんアドバイスをもらいすぎてパニックになりそう。あなたは何をしたいのかはっきりさせましょう。そうですね、何がしたいのかっていうのをね、意思表示する、言語化するってことが大事なことなんですけども、なかなかそこら辺がね苦手な人っていうのも

0: まあそれでも
1: うん、はい、まあしっかりして。3月生まれラッキーカラー金、ラッキーアイテムマイバッグです。続いて誕生月、4月生まれのあなた、儲けはあっても気分は沈みそう、明るく勤めて。はい、儲けはあるけど、まあ、テンション上がらずということでしょうか、ね、テンション上がらないとなんか心配されることもあるのでね。はい、まあ、勤めて明るくニコニコに。4月生まれラッキーカラー赤、ラッキーアイテム麦茶です。続いて誕生月、5月生まれのあなた、これといって大きな問題もなく穏やかに一日を過ごせそう、疲れを感じるときは紅茶にレモンを絞って一息つきましょう。紅茶、あのお茶が美味しい季節でございます。というのもあの冷たいタイプね、いろんな製品商品出ております。コーヒーもそうです、紅茶もそうですし、結構韓国フェアやっててね、韓国のお茶がねよく出ているようですけども、昆布茶ってお茶じゃないんだね、あれね、違うのかな。5月生まれラッキーカラーは代々、ラッキーアイテムぬいぐるみです。続いて誕生月、6月生まれのあなた、勢いがいい日、しかし視野を広く持て。はい、ちょっとつ盲信にならないようにということですね。勢いはいいんですけども、しっかりこう見るというね、目を使う。6月生まれラッキーカラー黄色、ラッキーアイテム文鎮です。文鎮使ってますか。続いて誕生月、7月生まれのあなた、小さなミスも重なれば信頼を失う原因に、行動は慎重に。はい、ちょっと今週を引きずっておりますけどもね、慎重にいけばまあ問題ないでしょうということですが、はい、塵も積もればなんとやら。7月生まれラッキーカラー白、ラッキーアイテムお豆腐です。続いて誕生月、8月生まれのあなた、自然体が一番、周囲からも尊敬を得られる一日、車は慎重に運転しましょう。はい、飾らないということでございますね。うん、車は慎重に運転するべし、慣れた道十分気をつけて。8月生まれラッキーカラー茶色、ラッキーアイテムはスニーカーです。続いて誕生月、9月生まれのあなた、情にほだされる日、しみじみとするでしょう。なんかこうそういう動画とか見て、まあ累活ですよね、泣けるものを見るのもいいかもしれません。9月生まれラッキーカラーは青、ラッキーアイテム冷蔵庫です。続いて誕生月、10月生まれのあなた、以前の良い行いが生きる日、気になる異性には積極的にアプローチしてみましょう。以前の良い行いが生きる、それこそ何かね、あの時見られていて、ね、その行動いいと思ったよっていう、ね、好感度が上がるっていうことかな。10月生まれラッキーカラー紫、ラッキーアイテム封筒です。続いて誕生月、11月生まれのあなた、疑心暗鬼になっていませんか、行動が裏目に出そうです。もう疑心暗鬼、疑ってはいけないね、迷ってはいけないね。かつ11月生まれラッキーカラー銀、ラッキーアイテム消毒液です。続いて誕生月、12月生まれのあなた、ほっと一息つくときに牛乳を、イライラせずに過ごせそうです。意外と牛乳は給食食べてた時は飲んでたけど、意識的に飲まないと結構飲まさらないんですよね。はい、コンビニで売ってますので、はい、たまには牛乳。12月生まれラッキーカラー桃色、ラッキーアイテムは栄養ドリンクです。はい、ということで1月から12月までやってまいりました。今週の中で一番運気が良かったですね。それでもやっぱり今週のこの流れをついてしまって、気をつけようとか疑心暗鬼になってるかもっていうところもあったんだけど、前半誕生月すごく勢いはあるとかね、儲けはあるとか、不得意なとこも楽々できるよとかね、はい、明るい結果が結構たくさん出ていたので、やっぱり予想通りね、パワーが溜まってきましたので、そろそろ炸裂しそうないい傾向でありました。さあ月が変わるぞ、運気も上げ上げでいきましょう。以上今日の運勢でした。

続いて今日は何の日です。5月29日、今日はこんな記念日があります。エベレスト登頂記念日。1953年のこの日、ニュージーランドのエドモンド・ヒラリーとシェルパ族のテンジン・ノルゲイが世界で初めて世界最高峰のエベレストの登頂に成功。

行したということです。1953年ですね、割と近年ですね、47+26、はい、73年前にエベレスト初登頂だっていうことは、やっぱりいかにそれまで困難だったかってことですね。アタックはしたんでしょうけども、登頂成功とはいかなかったと、うん、山が高いのもそうなんですけど、高い山っていうのは天候不順というか変わりやすいと言いますか、嵐になれば何日間もとかね、そういうこともあるんでしょうしね、うん、すごいな。エベレスト登頂記念日、続いて五福の日です。全国五福小売組合連総連合会が制定、小売組合総連合会が制定、五福の語呂合わせ、はい、五福って、まあ、五福丼屋とかね、まあ、いろいろありますけど、じゃあ五福ってなんだっていうことが今とても気にかかりました、はい、和服のことではない、和服だったら和服って言いますでしょ。五福とは、五福とはもともとは古代中国の五ですね、クレと書きますけどもね、五の国から伝わった絹織物のことを指していました。現代では和服用の反物全般や着物そのもの、さらにはそれらを販売する専門店のことを広く指す言葉として使われていますということですので、呉服屋さんというとやっぱり反物を扱うお店ですよ、着物屋さんというふうなことで捉えればいいでしょうか、うん、そうですね、やっぱり夏になるとね、浴衣なんか非常にいいんですけども、私と思うんだよな、帯っていう文化が腰をやっぱりこうキュッと締め付けるっていうのは、いい効果がたくさんあると思うんですよね、あとはその、まあ、男性に限っては用を足しやすい、まあ、そこを言ってもしょうがないか、和服っていいこといっぱいあるけど、まあ、やっぱり洋服が強いかね、はい、五福の日、これとは別に11月15日が着物の日になっております。はい、こんにゃくの日です。全国こんにゃく協同組合連合会が1989年に制定、種芋の植え付けが5月に行われることと529でこんにゃくの語呂合わせからということです。こんにゃく食べてますか？食べささるっていうのかな、意外とその煮物とか炒め物とか結構こんにゃく活躍してますので、皆さんはこんにゃくっていうと何を思い浮かべますか？こんにゃく料理といえばこれだっていうのがおでんか、おでんだと私それほどこんにゃくいかないんですね。田楽、味噌田楽とか、あとやっぱり最近食べ刺さったのはレンコンとの炒め物かな、はい、まあそういうふうなことを考えると本当にいろいろお料理のね名脇役バイプレイヤーということでこんにゃくですけども、しかしこんにゃくっていうのはほらこんにゃく芋から作るわけじゃないですか。でこんにゃく芋は食べられないんですけどね、あれね、テレビでこんにゃく芋を食べてみた人の映像が流れたことがあったんですけども、もう大変だそうで、繊維が目に見えない細かい繊維が針状っていうのかな、刃状になっているので、本当に口内が刺さって刺さってダメなんだそうでね、食べてはダメなやつなんだそうで、それを昔の人はさ、こんにゃくにこれこんにゃくにして食べればいいんだとよく思いついたなと思うんですね。ね、すごい偉大な食べ物です、こんにゃくの日。そしてメッセージテーマの元にもなりました幸福の日です。グリーティングカードや敬老ギフトなどを販売する株式会社ヒューモニーが制定、幸福の語呂合わせということですね。グリーティングカードねえ、慶長ギフト

0: カードか、なかなか送ったことがないかもしれませんけども、でもね、そのだからこそのグリーティングカードだったりしますもんね。そういうメッセージ性が高いものの方が、ただこうボンとプレゼントを渡すよりは一アイディアいいかもしれない、幸福の日。もう一つ、地下鉄の日かっこ京都市、京都市交通局が制定。1981年のこの日、京都市初の地下鉄が開業したということです。北王子から京都間だそうですね。地下鉄っていうのはなんかこう便利なイメージがあるんですよね。なんでなんだろう。普通の地上の電車列車よりなんかこう、なんでなんだろう、やっぱり地下にあることによって出入りがしやすいでしょうか。どうしたって線路がある関係で、なんか登ったり下ったり階段上がったりとかってね、そういうことがあることを考えると、地下にこうエスカレーターでバーッと下がってって、シャッシャッシャッと行けば、はい地下鉄っていう、そこら辺がやっぱりいいのかな、地下鉄のね。はい、地下鉄の日、5月29日、今日もたくさんの記念日を紹介しました。以上、今日は何の日でした。この後お知らせを挟みまして、皆様からのお便りを紹介する前に宮古市の天気情報をお伝えします。
1: JOCC2BIFM、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
2: 金沢美咲のスマイルボイス。この番組は私金沢美咲がスマイルになるお話や音楽をお送りします。スマイルになるお便りやリクエスト曲も募集しています。毎週火曜日午前11時は金沢美咲のスマイルボイス。
3: こびりっこ、田中佳志穂のおすすめのおやつこびりっこを紹介します。
4: 放送は第1第3金曜日午後1時から。
3: 聞いてけでね。
5: 仙台管区気象台からのお知らせです。大雨などの災害が迫った時、気象庁は5段階のレベルをつけてお知らせします。レベルによって取るべき行動を普段から確認しておきましょう。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
6: JOZZ2BI FM 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
0: 今日の宮古の海はナード、金曜日は思い漁協から山崎さんの話でした。快晴です、ということで、はい、雲も今朝の宮古駅前結構雲があったんですけども、はい、海側快晴ということでしたのでね、風もあまりないよということだったんでいいですね。波は少しありますということでしたので、陸上は過ごしやすいでしょうか。カラッと晴れてくれると洗濯物ね、干したくなるんですけども、ちょっとムシムシジメジメあるかもしれません。それでは宮古市の天気情報をお伝えします。

宮古市の天気情報をお伝えします。はじめに盛岡地方気象台、今日午前4時1分発表の宮古市の注意報です。現在宮古市には強風注意報と濃霧注意報が出されています。まず強風注意報が出されていますが、強い風に注意が必要なのは今日29日朝から夕方まで。ピークは今日の朝で、西の風、陸上では最大風速10メートル、海上では最大風速15メートルの予想です。次に濃霧注意報が出されています。濃霧による視程障害に注意が必要なのは

今日29日昼前まで、陸上では指定100メートル以下、海上では指定500メートル以下の予想です。岩手県では強風や濃霧による視程障害に注意してください。続いて JWC 予報センター、今日午前6時発表の宮古市の天気情報です。天気概況です。今朝の宮古市周辺では雲の多いお天気になっています。午前6時の気温は沿岸部で15度9分、川井では20度6分で、川井では平年より11度も高く、今朝は蒸し暑い朝になっています。今日は朝まで曇り空が続きますが、その後は次第に晴れ間が広がるでしょう。明日からの週末も晴れ間が広がり、今週末もお出かけ日和になりそうです。最高気温は23度くらいまで上がり、昨日より4度も高くなり、7月上旬の夏のような汗ばむ陽気になりそうです。続いて宮古市の今日と明日の天気、詳しくお伝えします。沿岸地域、今日の天気です。西寄りの風、日中やや強く曇り、昼前から晴れるでしょう。沿岸地域、今日の降水確率です。これから昼12時まで 20%、 昼12時から深夜0時まで 0% の予想です。沿岸地域、今日日中の最高気温は23度の予想です。次に宮古湾、今日の波の高さは30センチ、宮古沖2メートル、満潮時刻は午後3時24分となっています。続いて川井地域、今日の天気です。南西の風やや強く晴れ、朝まで曇りでしょう。川井地域、今日の降水確率です。これから昼12時まで 10%、 昼12時から深夜0時まで 0% の予想です。川井地域、今日日中の最高気温は22度の予想です。続いて沿岸地域、明日のお天気です。西寄りの風、晴れ、夕方から時々曇りでしょう。沿岸地域、明日朝の降水確率です。午前0時から午前6時まで 0% の予想です。次に宮古湾、明日の波の高さは30センチ、宮古沖2メートル、満潮時刻は午前1時27分と午後4時6分となっています。なお明日は大潮です。満潮時刻を中心に海岸付近や河口付近では浸水や冠水にご注意ください。続いて川井地域、明日のお天気です。南西の風、日中やや強く晴れ、時々曇りでしょう。川井地域、明日朝の降水確率です。午前0時から午前6時まで 0% の予想です。ここまでは宮古市の今日と明日の天気をお伝えしました。現在宮古市には強風注意報が出されています。強い風、火の取り扱いにも十分ご注意ください。以上、宮古市の天気情報をお伝えしました。

おはよう潮風ラジオ、和解の時間近づいております。お便りいただいております。ラジオネーム MC 安本さん、箱石さん、スタッフの皆さん、おはようございます。今日もスマホアプリリスラジで番組を聞いてメールしているラジオネーム MC 安本です。 MC 安本さん、おはようございます。こちら盛岡は太陽の日差しが力強くなっています。風も強い時があります。そうか、こっちも晴れてるんだそうで、今朝方はまだ雲が多かったので私サンシェード出す前で車降りてきたったんだよな。さて今週のテーマ、幸せを感じる時とのことで、スマホアプリで全国各地のコミュニティ FM 局が聞けるというのは幸せを感じます。特に木曜日は FM 花火さんとのコーナーは密かに交互に聞いて楽しんでいます。スマホを持つ前までは考えられないと言いますか、夜の時間帯に AM ラジオのダイヤルを回して遠方受信を楽しむくらいでした。FM ですと現地

に行った時に聞くくらいでした。ラジオが好きな私からすれば一番幸せかもです。リスンラジオ、リスラジなどなど感謝です。プラプラ、レディモも使ってますが主にリスラジ使ってます。と、今日はスマホアプリで各地のラジオ局を聞けて幸せという話題でした。では今日も頑張ります、ということでいただきました。はい、なのでね、そのそうなんですよね、安本さんもそうですし、結構その市外県外のラジオファンの方が宮古ハーバーラジオだけではなく地方局 FM 局を、まあ、聞いてくださっているっていうケースが非常に多い。宮古はまあ皆さんラジオを聞いてお分かりかと思う、お気づきかと思うんですけど、宮古の方がねお便りをくださる件数自体がすごく少ない、多くないですね。あってまあ1通2通ですか、人生放送で1日トータルで言ったらもっと来てるかもしれないけど、ね、他の局に比べてすごく圧倒的にお便りが少ない、まあ市民性だと私は思っているんですね、なんかこう恥ずかしがり屋っていうような感じがあるから、半分は市外のリスナーさんのお便りに支えられておりまして、それもこれもやっぱりそのインターネットラジオ、アプリラジオで聞いていただけるからなんですよね。そうなので、まあ、私も宮古でねラジオの箱石ですって言うと、ああ箱石さんかって思われてるとは思うんですけど、だからそこら辺を考えると実は全国的に全ラジオ好きの方で宮古ハーバーラジオ聞いたことがあるっていう方の数だけ、実は私もある意味全国デビューとも言えるのかなという、ね、私が思うよりも私のことを認知して いられるんだろうなって思うと、なんともこう妙な気持ちになると言いますかね、背筋が伸ばささると言いますかね、そうなんです。まあ私も一リスナーとして例えばその花火の星とか聞いたりね、 FM 花火さんとか時折この FM ビューさんとかも聞くし、結構まあインターネット、ネットサーフィンみたいに似てる、ラジオサーフィンじゃないけどアプリに入っている各局さんをこう聞いて回ったりすると面白いんですよね。まあ、全国放送の時間帯、CS 放送の時間帯だったりに当たると、あ、こっちも JWAVE、あ、こっちも JWAVE とかってね、なったりするけども。ありがたいことでございます。本当に。ただね、やっぱり制作局として言われることの、これ本音なんですけども、アーカイブありませんかってやっぱり言われることが非常に多いですね。出演された方とか、ラジオに出たよって、で後から言って、今聞けないのって言われるらしいんだけど、聞けないんだよね。まあもちろんアーカイブが存在している局さんとかもあるんでしょうけど、テレビだったってね、その出たんだよって、見れないの、あ、ビデオ撮ってないなとかってなんないのかなと思うんですけど、そうそうね、後から見られるっていうこともなかろうになと思うんですが、なんかあるんだべかって思われるんだろうな、一期一会だと思ってました。はい、もちろんね、聞きたいかったなっていう気持ちがあるのはすごくわかるんだけど、そういうもんじゃないですか。はい、昭和に生まれ平成に生き、ごめんなさい、昭和に生まれ平成で育ち令和に生きている私からすると、割とテレビラジオの流れる流れないっていうのは一期一会だななんて思っておりますよ。まあ、それがいいのか悪いのかっていうのはね、あれですけども、今はもう何でもアーカイブかもしれないけどね、切り抜きとかね。ラジオネーム MC 安本さん、ありがとうございました。続いてラジオネーム光介護タクシーさん、はい、おはようございます。昨夜は夜間搬送の当番でした。深夜を過ぎた頃、事務所の前の軒下でぼんやりと夜風に当たっていると、静まり返った暗がりの中からコツコツと地面を叩く規則正しい足音が聞こえてきました。こんな真夜中に草目の中を散歩だなんて風流で粋な人がいるもんだなぁと、足音のする方へ目をやると、なんとそこにいたのは人間ではなく一頭の鹿でした。鹿、
鹿の方もまさかこんな真夜中に人間が突っ立っているとは思わなかったのでしょう。

私と目が合った瞬間、その場でビクッと硬直してしまいました。お互いに気まずい空気が流れる中、私はこんな真夜中にお散歩している鹿さんなんて見てませんよという風を装い、わざとらしく顔を夜空の方へと背けてあげました。すると私の意図を察したのか、鹿は再びコツコツと歩き始めました。道すがら鹿は本当に見てないと言わんばかりに、本当に見てないと言わんばかりに何度もこちらを振り返ってきましたが、その度に私は何度も振り返る可愛い鹿さんなんて全然見てませんからねと徹底して他人の振り、そのおかげで鹿は無事に暗闇の向こうへ去っていきました。真夜中のちょっとおかしな秘密の遭遇、お化けや熊じゃなくて本当に良かったです。さて、そんな静かな夜に考えた今週のテーマ、幸せで謎かけを一つ。日々の暮らしの中で見つける幸せとかけまして、天気のいい日にお財布を持って一歩外へ踏み出す外出と解きます。はい、幸せとかけまして外出と解く、その心はどちらも私たちの内から出るものでしょうということで、あー、なるほど、お家から出る外出と幸せは内側から出るよということで、なるほど、整いましたですな。幸せは誰かに与えられるものではなく、自分の内側の心が決めるもの。今朝も心の内側から元気を湧き出させて安全運転で行ってきますということでいただきました。はい、事務所の前の軒下だから普通にアスファルトだったっていうことでしょうか。すごい、でも鉢合わせですねこれね。コツコツとコツコツとアスファルトに刻むですね。何の歌だっけそれ。トンボか、はあ、トンボでなくて鹿だったわけですね。そう、すごいな。オジかメジか、オジか。しかしね、鹿ね、本当に出るよね、ここら辺はね。車では会うけど、なかなか生身でいる時に鹿と鉢合わせることってないな。でもなんかそういう野生動物と遭遇した時に何かこうラッキーというか運が良くなるのかなって私は捉えていて、勝手な自分のイメージとしてね、なんか珍しいものと鉢合わせるっていうのはラッキーなんですよね。だからこれいいんじゃない、スーパーラッキーなんじゃないでしょうか。オグニの方夜車で走ると本当にカーブを切るたびに鹿の群れに遭遇するっていうね、人から言われれば嘘でしょと思うけど実際にあり得るからなぁと思う。一回ネイチのところで鹿が道路の真ん中にいて並走したことがあるんですね。だいたい道路横切るじゃないですか。あの時はね、鹿がね縦に走ったんだよな。だからうおーってなったんだよな。はい、そんな思い出が。ぶつかんないでいいですよ本当にね、ぶつかんないでもらって。たまーにね、大きい体を道路に横たえている、血を流しているところを見る時がありますけどもね。はい、ラジオネーム光介護タクシーさん、ありがとうございました。続いてラジオネーム東京新規さん、おはよう潮風ラジオお聞きの皆さん、そして箱ちゃん、おはようございます。東京新規さんございます。やっぱり朝食のなんて書いてあるこれ、朝食の際にかな、ご飯食べる直前に飲む野菜ジュースでしょうということが、はい、はい、野菜ジュース、おー、ご飯の前に野菜ジュースを飲むんですね。私はトマトジュース飲んでます。張り合うというね、野菜ジュース意外とフルーツって皆さんどのタイミングで食べてるでしょうか。フルーツは果糖が入ってるから夜食べるとダメらしいんですよね。結構夜バナナ食べる人もいると思うけどね。あとね、

デザートにフルーツ食べる方もいらっしゃると思います。でも酵素の観点から言うと食前がいいんだそうでね、フルーツっていうのは。前にあのスムージー、酵素スムージーの何かセミナーみたいな話聞いた時に、いや実はご飯食べる前がいいんですよフルーツ、食事のイメージが違うなんて思ったんですけど、ね、でも確かに酵素があるからその消化の下地になる方がいいと、先に米とか肉とかが入ってくるよりはフルーツが入った方がいいんだそうですよ、ね、野菜ジュース先に飲むのもね理にかなってるってことなんでしょう ね。ラジオネーム東京新規さんありがとうございました。ラジオネーム大塩源ちゃん、白石さんおはようございます。はい、おはようございます。ビーズでウルトラソウルかビリーバンバン、また君に恋してるのどちらかお願いしますということでいただいておりました。ありがとうございます。はい、ということで今日の別れの曲はですね、皆様からたくさんリクエストいただいておりましたけども、ラジオネーム光介護タクシーさんのリクエストでお別れです。安全地帯でワインレッドの心。

日お別れの曲はラジオネーム光介護タクシーさんからのリクエスト、安全地帯ワインレッドの心でした。お便りリクエストくださいましたラジオネーム光介護タクシーさん、ありがとうございました。おはよう潮風ラジオ、別れの時間です。この後はマイプレイリストをお楽しみください。金曜日、今月最後の金曜日はテレビクラシック特集です。生放送昼12時から昼ナビ826をお送りいたします。本日この時間お相手は私箱石文彦でした。それでは皆さん、今日も良い一日を気をつけていってらっしゃい。ごきげんよう、さようなら。

0: 火曜日夜7時からは、
1: どこいよいしょ、
0: 小田代直子のサンリック夢港、ぜひ聞いてけでね。

0: 月曜夏メロ、火曜演歌民謡、水曜ヒットソング、木曜洋楽、金曜アラカルト、世代ジャンル問わず様々な曲を1時間たっぷり紹介。あなたのお気に入りがきっと見つかる。マイプレイリスト、平日午前9時から。ミュージックスタート。
1: 宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。
2: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の宮古弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さ減る目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵で見どがん、あの隅が一つ増えだがえ。
3: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、荒木田芳美です。
4: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
1: 坪川さん、各地で暑い日が続いていますけれども、やはりこうなると熱中症心配されますよね。
4: そうですね、実際の体感温度というのは気象庁が発表する気温よりも5度ぐらい高いと思っていた方がいいですね。
1: はい、
4: 熱中症のせいで亡くなる方も、こう気温が高くなるについて急増する傾向であります。
1: はい、
4: ですのでしっかりした対策を取っていただく必要がありますね。
1: はい、
4: 毎年数万人の方が搬送されたりして、100人以上の方が亡くなられるという統計も出ています。
1: もう他人事ではないわけですけれども、どんな人が熱中症にはかかりやすいんですか？
4: はい、熱中症というのは周りの温度に体が対応できないで、体の水分とか塩分のバランスが崩れて、体温調整ができなくなることが原因で起こると言われています。
1: はい、
4: 特にご高齢の方というのは注意が必要ですね。
1: はい、
4: 救急搬送される半分以上の方がまあ高齢者と言われています。暑さを感じにくかったり、喉の渇きを感じないために水分不足になりがちで、気づかないうちに熱中症を起こしてしまうということがありますので、早め早めに水分補給をする必要がありますね。
1: はい、
4: 特にあの認知症の方というのはこの傾向が顕著ですので、もし周りにそのような方がいらっしゃったら、ぜひ気をつけてあげていただきたいと思いますね。
1: はい、
4: だから、体温調整機能がまだ十分に発達しないお子さんなんかありますね。お子さんの顔が赤かったり、まあ、見てもひどく汗をかいているという時には、涼しい場所で十分に休ませたり、水をのこまめに飲ませるということが大事になりますね。
1: はい、
4: それから、まあ、持病のある方ですね、特に心臓疾患などある方は熱中症というのは非常に気をつけていただきたいと思いますね。
1: もう今や熱中症で亡くなる方も多くいらっしゃいますから、本当に気をつけなくてはならないですよね。
4: そうですね、気象庁が発表している高温注意情報っていうのがありますし、
1: はい、
4: 環境省では暑さ指数というのも、まあ、情報として出してますので、こういうものを天気予報などからしっかり収集していただいて、ぜひ準備をしていただきたいと思いますね。
1: はい、
4: 自分は大丈夫だと思っていてもですね、体力が落ちていたり疲れが溜まっていたりしますと、この時期っていうのは熱中症になりやすくなりますので、で一言だと思わないでいただきたいですね。
1: はい、暑い日は皆さんこまめに水分補給と塩分補給なさってくださいね。防災インフォメーション、お相手は
4: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 荒木田芳美でした。

0: たの隣に 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
1: 学校だより、市内の児童生徒の皆さんの活躍をお送りしているコーナーです。放送は第2、第4金曜日の午後1時から。